0: Актуальный разговор на Беринчи Радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
2: Атанын жолу улук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
3: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
4: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
3: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
4: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
5: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
2: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо, үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
6: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
2: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
7: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнур Асманбекова. Быйыл Жетөөгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилет. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи.
1: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы да уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңдагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин да аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот.
0: Президент ошондой эле санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары караларын өзгөчө белгиледи. Буга байланыштуу тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер анын жеке көзөмөлүндө турат. Садыр Жапаров сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын мааракеси жана жаңы корпустун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш-чара концерттик программа менен аяктады. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Кайрат Турсункулов, Намибиянын эл аралык мамилелер жана соода министринин орун басары Жанелли Матунду менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун ортосундагы байланыштарды активдештирүүнү макулдашты. Мындан тышкары тараптар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу иш сапарларды уюштуруу пландарын талкуулашты. Талас шаары менен Түркиянын Гөреме муниципалитеттеринин ортосунда бир тууган шаарлар тууралуу расмий протоколго кол коюлду. Маалым болгондой, салтанаттуу иш-чара Гөреме шаарында өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Талас шаарынын мэри Нургазы Асылбеков, шаардык кеңештин депутаттары жана расмий өкүлдөр катышты. Эки шаар маданий, социалдык жана экономикалык багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү, өз ара тажрыйба алмашуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана туризм тармагындагы байланышты чыңдоо боюнча макулдашты. Гөреме шаары дүйнөгө белгилүү Каппадокия аймагынын туристтик борборлорунун бири болуп саналат. Бишкекте 9 майдан тарта ысык суу бериле баштайт, бул тууралуу медиадан билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасы шаарды ысык суу менен камсыздоо үчүн колдонулган жылуулук тармактарында оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин аяктады. 8 майда ишкананын адистери системаны муздак суу менен этап-этабы менен толтуруу жана ысык суу менен камсыздоону ишке киргизүүгө даярдык көрүүнү башташты. Ысык суу алгач шаардын борбордук бөлүгүнө берилет, андан кийин түштүк кичи райондорго жана системанын башка бөлүктөрүнө акырындык менен жеткирилет. Советтер Союзунун баатыры Панфиловдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча 65-ci эл аралык турнир жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 6-7 май күндөрү өткөн бул мелдеште Кыргызстан жана Казакстандан келген 194 спортчу килем үстүндө күч сынашты. Мында балбандар 55 кг салмактан баштап оор салмактагы категорияларга чейин чеберчиликтерин көрсөтүп, байгелүү орундар үчүн таймаштарды өткөрүштү. Мелдештин жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөр медаль жана дипломдор менен сыйланды. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Таласта 23-28, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 28-33 градус жылуу. Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте абанын жогорку температурасы 28-30 градуска жетет. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
2: айыл тұрғындарының аракеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7:30 минут өткенді, жана араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы бірінші радионың толқынында. Аймақтар өліксі өлкөн көл. Бірінші радио ықчам жана так маалымат.
0: Саламатсыздар бы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада президент Садыр Жапаровдун Ысык Көл облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Көгүлтүр Ысык Көлү санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанатка жана жаңы корпусунун ачылыш аземине катышты. Өлкө башчы 97 орунга ылайыкталган жаңы 3 кабаттуу имаратты көрүп чыкты. Жаңыланган инфраструктурасы, анын ичинде бассейн жана термалдык булактар менен таанышты, ошондой эле бак отургузду. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилерин билдирди. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин кадырлуу эмгек жамааты жана бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары, өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө артыкчылыктуу багыттардын бири катары туризм тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип келебиз. Баарыбызга маалым, Кыргызстаныбыз туризм жаатында атаандаштыкка мүмкүнчүлүк берген уникалдуу жаратылыш шарттарына ээ. Бүгүн мына ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бири Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин шарттарын жакшыртууга багытталган жагымдуу иш-чарада, башкача айтканда 97 орундуу жаңы имараттын ачылышында турабыз. Имараттын ачылышы республикалык эмес, өлкө сыртына дагы жакшы таанымал бул санаторийдин 60 жылдык мааракесине туш келип отурат. Мына ушундан улам баарыңыздарды символикалуу кош майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагын өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп отурабыз. Болбосо профсоюздардын карамагындагы санаторийлерибиз, курорттарыбыз элге кызмат кылмак турсун, өзүнө кызмат кыла албай, колдо бар имараттарын оңдой албаган абалга кептелгени азыр деле элдин эсинен чыга элек болсо керек. Ал эми азыр башкаруунун натыйжалуулугу артып, инфратүзүмдү жаңылоо үчүн шарттар түзүлүп, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы жакшырды. Буюрса санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин да аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот. Эми Көгүлтүр Ысык-Көл санаторийин ишмердүүлүгүнө азын улак токтоло кетейин. 2024 жылдан бери санаторийдин корпустары толугу менен оңдолуп, заманбап жабдуулар жана эмеректер менен камсыз болгону мына азыр эле ошо видео тасмадан көрдүңүздөр. Спорт аянтчалары, мына балдар ойноочу жайлар реконструкцияланып, термалдык жылуу булактар ишке кирип, маданий эс алуу иш-чараларын өткөрүү үчүн амфитеатр жана башкалар дагы курулду. Санаторийдин тарыхында 40 жылдан бери алгачкы жолу 97 койкалык мына азыр эле көрүп келдим эсептелген жаңы корпустун имараты курулуп, мына ачылышында турабыз. Алдыда жаңы заманбап медициналык борборлорундагы куруу планыбызда бар. Мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында санаторий жогорку сапаттагы эс алууну жана калыбына келтирүү шарттарын камсыз кылган борбор катары макамын жаңы деңгээлге көтөрөт деп биз бекем ишенебиз. Жана ошол жаңы деңгээлге көтөрөбүз. 2023 жылы профсоюздар федерациясынын башкаруусунда болгон кезде санаторийдин таза кирешеси бир жылда мына азыр эле көрсөттү 32 миллион сомду түзгөн болсо, азыр бүгүнкү күндө 73 миллионго чыкты. Бул сумма дагы эки эсе көтөрүлөрүнө алдыда келе жаткан жылдары көзүбүз жетет. Ага жараша кызматкерлердин айлык акысын дагы жогорулатып атабыз. Мен бүгүн дагы тапшырма бердим. Буга чейин 100% жогорулады деген менен ушу бир 25-30 миңдин тегерегинде экен. Берки жанакы санитаркалар 50 миңден алган мезгилге жеткизгиле деп азыр тапшырма бердим. Анткени кирешелер түшүп турса, албетте эмгек акылар дагы жогору болуп туруш керек. Ушуну менен бирге бүгүнкү күндө жалпы эле санаториялык курорттор мекемелеринин эмгектенген кызматкерлерге дагы өзгөчө көңүл бурууну уланта беребиз. Көп жылдар бою алардын эмгек акысы дагы өтө төмөн болуп келген, бүгүнкү күндө алардын эмгек акыларын этап-этабы менен дагы көтөрөбүз. Албетте санаторийлердин финансылык көрсөткүчтөрү өскөн сайын маяналарды дагы көтөрүү иштери улана берет.
0: Ошондой эле мамлекет башчы айрымдардын президенттин иш башкармалыгы бир топ мекемелерди, анын ичинде санариптик өнүгүү министрлигин дагы өзүнө алып, өзүнчө эле өкмөт болуп алды деге эле иш башкармалыгы көзөмөлдөн чыгып бараткандай деген сөздөрүнө дагы жооп берди.
1: Түз эле айтайын, иш башкармалыгы эч кандай көзөмөлдөн чыгып кетпейт. Ал менин түздөн түз көзөмөлүмдө болот. Жогорку кеңеш деген бар, өкмөт деген бар, күч органдары деген бар, иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу. Булардын бири айтпаса дагы бири айтат дегендей да. Ошондуктан эч кандай иш башкармалыктын көзүнө эч ким карап калбайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарат, иш башкармалык өзүнүн ишин аткарат. Санариптик өнүгүү министрлиги өзүнчө министрлик болуп түзүлгөн 5 жылдын ичинде эч нерсе жасай албай койду. Мына ошол министрликти мына мен өзүм түздүм элем. Ушу санарип министрлигин түзүп, бардыгын ошо санариптештирүүгө өткөрүп, электрондук өкмөт кылалы, электрондук төлөмдөрдү киргизели дегенде ошол эми ар кандай жагдайлар болсо керек, жылдыра албай койгондуктан анан кийин баягы иш башкармалыкка өткөзгөндөн кийин анан иштер жыла баштады да. Анан натыйжада ал министрликти жакында эле жойдум дагы, анын функцияларын баардын иш башкармалыгына алып, өзүм түздөн түз көзөмөлгө алып, ошондон баштап иштер жыла баштады десек жаңылышпайбыз. Эми министрлик болуп турганда ар кандай бюрократия болот экен, көз каранды болуп калат экен президентке чейин, андан ылдый жагынан ал жагында туура түшүнсөк болот. 5 жылдан бери кайсы тармакты албайлы, реформа жасабайлы абдан чоң проблемалар менен коштолуп келатат да. Бардык жерлерде кимдир бирөөлөрдүн, мисалы мурдакы чиновниктер дейбизби, чоңдор дейбизби, же азыркы чоңдордун дейбизби, жеке кызыкчылыктары бар болуп чыгат да. Ал тармакта реформаны жасап баштасаң эле чыр чатактар баштайт, блогерлерди жалдайт, социалдык түйүндөрдө журналисттерди жалдап туруп анан кийин чатак башташат да. Мисалы мына бир топ мисал келтире кетейин. Мисалы мына Кумтөрдү алалы. Кумтөрдү алып баштаганда да эсиңиздердеби 21 жылы. Кокуй эле кокуй, алганга мүмкүн эмес, эл аралык соттон утулабыз, 3 миллиарддан ашык доллар төлөйбүз деп ушинтип баштаган. Эл аралык сот сенин кыргыздын соту эмес, бир кой жетелеп барып туруп чечип алгыдай деп. Чечип алдыкпы мына? Эл аралык сот туттук, а? Уттук. Кумтөрү 100% өзүбүзгө өттүбү? Өттү. Мына ошонун эсебинен зарплатаңар көтөрүлүп атат, пенсия пособияңар көтөрүлүп атат. Мына ушундай курулуштар жүрүп атат. Аскердик техникаларды алып атабыз, жолдорду салып атабыз, мектеп бала бакчаларды салып атабыз. Мына жыйынтыгын берип атат. Мына профсоюз боюнча айтып кеттим. Азыркы видеодо сүйлөгөн сөзүм бул ошо 2022 же 23 болуш керек эле. 21 жылы жылдын аягында бул ишти биз баштаган мен. Баштап профсоюзду алып, реформа кылып ушундай деңгээлде эрте-эрте баштайлы дегенде ушул эле профсоюздун ичинде ушул жерде отурса керек экен аксакалдар, көк сакалдар деле. Дүйнөлүк профсоюзга чейин чыгып, аяктан делегация келип, мага каттар жаадырып, Европадан чалдырып ушинтип бут тосушкан мынакей. Анан макул деп туруп, анан кийин эми убакыт керек деп туруп, биз ишибиз менен далилдеп туруп, андан кийин алалы деп анан жыргалаңды жасаганбыз. Жыргалаң дагы ал профсоюзда болчу, бирок айыл өкмөт менен соттошуп, утуп, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп туруп, анан жыргалаңды жасап, баягыдай мисал кылып келтиргенде ошо сүйлөдүм эле ушул сөздү. Ошондон кийин анан баарын алганга туура келди мына. То есть ага чейин абдан тоскоолдуктар чоң болду. Мына аэропорт менен темир жолду алалы. Темир жол мына азыр өзүбүз киреше, өзүбүздүн кирешеден эч кандай тышкы каражат жок. Бюджеттин каражаты жок. Ошо темир жолдон түшкөн таза киреше менен мына Кочкорго жеттик азыр. Кудай буйурса алдыда кара кечеге чейин жетебиз. Аэропорттор боюнча аны да алып көзөмөлгө алып биз салып баштаганда муну да бакырып чыккан. Жок, болбойт, мунун акчасы түздөн түз бюджетке түшүш керек деп. Жок, болбойт деп мына бүгүнкү күнгө чейин менин көзөмөлүмдө 11 аэропортту жаңыладык, 12-син жалал абаткан мына жаңы аэропорт салып атабыз мына. Муну да кыла албайт эле эгерде отура берсек. Чек ара маселесин билесиңер мына. Биздин пайдабызга чечилип атса, кыйкырып өкүрүп чыгышкан. Токой эле окуй, болбойт эле болбойт. Эптеп эле баягыны токтотуп калыш керек. Анан ошентип чыр чатак болуп эле жүрө бериш керек дегенде. Мына унаа боюнча өткөндө, мына айдоочулук бөлүктөр боюнча дагы билесиздер э, баарыңыздар эле күбөстөрдө телевизордон көрсөңүздөр керек, социалдык түйүндөрдөн көрсөңүздөр керек. Мына азыр жолго түшүп кадимкидей бир тартипке келип калды. Мына азыр түшкөндөрдө ушул веложол менен аягына чейин барып келдим. 14 километр бүтүптүр. 14 километрге чейин жетиптир. Ушуну баштаганда дагы кыйкырып чыккан. Блогерлер чыккан, саясатчылар чыккан, журналисттер чыккан. Эмне кереги бар ушул жака? Ким колдонот муну деп? Киши батпайт атасыз мына. Киши батпайт экен мына. Мен барып келдим, бир 2 саат жүрдүм ушул жерде. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ар кандай реформаларды жасаганда ызычуу чыгаргандардын экинчи тарабындагы эсиңиздерге тутуп коюңуздар. Биз санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары карайбыз. Биздин максат өлкөнүн жаратылыш потенциалын натыйжалуу пайдалануу аркылуу элибиздин ден соолугун чыңдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү жана региондордун экономикалык абалын жакшыртуу. Бул багыт улутубуздун саламаттыгына, аймактарыбыздын өнүгүшүнө жана өлкө экономикасынын өсүшүнө түздөн-түз байланыштуу болгондуктан санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер жеке көзөмөлүмдө болот. Азыр биз ушундай темпти сактап, алдыга ишенимдүү кадам таштообуз өтө маанилүү.
0: Өлкө башы сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын маарекеси жана жаңы корпусунун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш-чара жергиликтүү эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Бул жумада президент Садыр Жапаров Баткен облусуна кыска мөөнөттүү иш сапары менен дагы барып келди. Анда чек арада жүргүзүлүп жаткан демаркация иштерин көрүп чыкты.
3: Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы мамлекеттик чек арада кырдаал туруктуу. Мамлекеттик чек аранын кызматынын төрагасы генерал-майор Алимбаев.
0: Ошондой эле Достук эл аралык соода экономикалык паркынын долбоору менен таанышты. Эске салсак, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери бордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган стелланы ачышкан. Эми дал ошол аймакта Достук эл аралык соода экономикалык паркы пайда болот. Концепцияга ылайык, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын кам Долбоор соода логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Ишке кирген учурда 5000ден ашык жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алакаларды бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбө түзөт.
4: Биз тараптыкы көрсөтүлөт. Бул Өзбекстан мамлекетиндеги, бул Өзбекстан мамлекетинин чек арачылары. Биз шундай бирдикте ушул чек араны азыр коргоп келебиз.
5: Саламатсыңарбы? Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшыбы? Дүрүс болуп бары. Дүрүс болсо азыр. Ынтымакта болуп, биримдикте болуп.
0: Ошондой эле мамлекет башчы үч өлкөнүн ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Тараптардын өз ара колдоосу менен бул долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, Борбор Азия элдеринин тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болуп калмакчы. Мамлекет башчы Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында жайгашкан торговый базарына барды. Мамлекет башчыга базардын учурдагы абалы тууралуу маалымат берилгенден кийин ал сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен кыскача баарлашууга дагы жетишти.
6: Чегаралды кыдырып көрүп жүрөбүз да. Жерине базар.
7: Кайтпас, бул жерде кайтпас базар, торговый деген базар. Бул жерде кайтпас, кыштак эл бар. Анан бул жерде соктон өткөн өзбек туугандардан топтошуп басылган. Ошондой базар элдер бул жерде кошулган. Ош Баткен трассасында тапайсыз.
0: Белгилей кетсек, мамлекет башчынын Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапары негизинен мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Өлкө башчынын аймактын тургундары менен өзүнчө жолугушуулары анын облуска болуучу кийинки сапарынын алкагында өткөрүлөт. Бул жумада Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилери дагы белгилүү болду. Учурда Баткен шаарынын Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс бир турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
8: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса 1-чи жана 2-чи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолдуу 50-60% жумуш бүтүп калды.
0: Асан Мадалиев 3 бөлмөлүү батирдин ички жасалгасы тууралуу дагы айтып берди.
8: Бул жер азыр биз турган ошо 3 бөлмөлүү батир. Бул жерде жалпы аянты 3 бөлмөлүү батирибиздин 92.6 чарчы метр. Айта кетсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй конок бөлмөсү аябай кенен. Бул жакта биринчи уктоочу бөлмө ата-энелердин. Бул жакта болсо жаш балдарга каралган конок уктоочу бөлмө, эки уктоочу бөлмө өзүнүн кладовкасы менен дагы каралган. Буюмтайын коюучу үчүн ал эми бизде бул санузелдер дагы эки бөлүнгөн, жуунуучу канасы өзүнчө, жатканасы өзүнчө. Бул жакта болсо тамак жасоочу бөлмө.
0: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
9: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз, Кудай буюрса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө. Жумуш 1-чи блок 11-чи этажынын төшөмөсү урулуп атат азыр. Армировка деп коебуз, темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары 2-чи блогубузда 10-чи этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сектор жумуштары жүрүп атат, лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жондон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
0: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
10: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл. тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
11: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
12: Урматтуу радио кагармандар, Биринчи радионун толкунунда Улут Теми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
11: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
13: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
10: Урматтуу радио окуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбаш районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
14: Атамекен жогору азык жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Тынчтык болсун. Жакшы.
10: Сатынды Чапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кезе.
15: Мен мектебимдин Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
16: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ушул ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
17: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
10: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик милдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.

0: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары, ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында көтөргөн маселелер тууралуу жана 2027 жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтө турчу Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар тууралуу сөз кылабыз. Бул толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар башталды. Ири масштабтуу иш-чара 2027 жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтөт. Белгилей кетсек, эл аралык кеңешмени өткөрүү Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилген. Анда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылып, кийинки кадамдар белгиленет. Программанын өзөгүндө климаттын өзгөрүшүнөн улам пайда болуп жаткан экологиялык маселелер жана тоолуу өлкөлөр кабылган социалдык, экономикалык, энергетикалык көйгөйлөрдү чечүү жолдору турат. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстандагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы байкалууда. Климаттын жылышы айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында, акыркы 20 жылда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды камтыган батыш Тянь-Шандагы мөңгүлөр 27% кыскарган. Бара-бара борбор Азияда суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар тобокелдиги бар.
1: Биз баардыгыбыз билебиз, ушу дүйнөдө глобалдык жылуулануу процесси уланып келе жатат. Акыркы 50-60 жылдан бери күчөп келе жатат. Ал эми 21-ci yılının başında olsa al güçü bu proses daha öte önday güçü ödüse tura olup da bunun bardığı bu bizdin regiondoğu arganday klimatlık özgörlörgü ap gelip çatat. Bizdin region Borbordu Gazi regionu şunda unikaldı regiondorun içine giret ankeni Борбордук Азия региону Евразия материгинин ортоңку бөлүгүндө алгандыктан ал алыскы океан деңиздерден алыс болуп нымдуулук жана башка синоптикалык процесстер бизге ар кандай шарттарда келип түшөт. Ошон үчүн биздин регион глобалдык өзгөрүүлөргө мындай башкача өтө мындай өзгөчөлүк менен реакция берип жатат да. Реакция бергени биздин жылуулануу процесс биздин региондо башка региондорго караганда мындай тезирээк да болуп жатат жана күчтүүрөөк да болуп жатат да. Биздин жаратылыш чексиз эмес да. Ошон үчүн азыр бизде өтө мындай маанилүү суроо турат, ушу биздин территориянын биоаразынык биологиялыкка эмесин сактап калуу деген. Ошол макта ошол ишке ашыруу үчүн мөңгүлөрдү дагы коргошубуз керек болот. Ал эми мөңгүлөрдүн тегерегинде бизге белгилүү болгондой өтө сейрек кездешүү жаныбарлар жашайт. Ийиктер, архарлар жана илбистер. Илбисти бизди жакында эле өзүбүздүн эме кызыгы символ кылып албадыкпы? Ошон үчүн мөңгүлөрдү коргоо бул алардын үйүн коргоо деген сөз да. Бир четинен аларга үй катары болсо, экинчи четинен бизге сөзсүз суу жагынан дагы өтө маанилүү.
0: Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Мөңгүлөрдүн тез эриши, кар, жаан чачындын, суунун азайышы түз эле тоолуу аймактарда жашаган калкка таасирин тийгизет. Анын кесепети ылдыйдагы өрөөндөргө, кошуна мамлекеттерге дагы кедергесин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, гляциолог Рыскул Усубалиев белгилеп, Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин эске салды.
1: Борбордук Азия чөлкөмүндө болгон эки чоң дарыя бар. Амудария жана Сырдарья. Ушул эки дарыя эле бизди жалпы Борбордук Азия чөлкөмүн камсыз кылып турат суу менен. Эгер биз аларды ар кимибиз өз жазганча пайдалансак, эч кандай натыйжа бербейт, оң натыйжа. Ошон үчүн бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден, кошмо мамлекеттен сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү, сууларды изилдөө, мониторинг жасоодон баштап, сууларды акыркы колдонгончу объекттерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да бул. Ошонун баарына каражатты керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суусактагычтар орун алган. Суусактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суусактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз.
0: Улуттук илимдер академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Гүлнар Жунусова элдин саламаттыгы баарынан маанилүү. Климаттык өзгөрүүлөрдүн терс кесепеттеринен алыскы тоолуу аймактарда жашаган жарандар жабыркабашы керек. Ал аймактарда таза суу, азык-түлүк, электр жарыгы, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, билим берүү, транспорт сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр болуусу шарт деп баса белгиледи. Гүлнар айым алыскы зардалы айылын мисал келтирип, тоолуу аймактардагы жарандардын саламаттыгы тууралуу оюн бөлүштү.
2: Биз жанакындай конференцияга барганда ошо Зардалыда жол барбы деп сурап жүрдүк да. Жок, жол жок. Канча үй бүлө жашайт? Бир 30-50 эле үй бүлө, анан кийин кышта жанакы 8 айга жол жабылат дагы. Продукты да жетишпейт, маалымат да жетишпейт. Абсолютно изолированный регион деп ошонун доктору менен сүйлөштүк. Аларга жетишип бирдемке бир серьёзный проблема болуп калса жетиши абдан кыйын экен да. Эми ушул жакшы болуптур, жакшы кабар. 25-ci жылы биздин жанакы Минтранспорта ушул жака жол салыптыр. Жашынакай эми катнаштар болуп калыптыр. Любой учурда келе алат. Эми андан ары инфраструктурасын өнүктүрүш керек. Ошол мейли 30 үй бүлө болсун. Мейли ичинде ар бир үй бүлөдө 5 бала жок эле дегенде болсо дагы бир топ болуп атпайбы, туурабы? Ошолордун жашоосу бир үй бүлөнүн жашоосу даже деңгээли көтөрүлсө дагы бизге абдан чоң плюс.
0: Белгилей кетсек, 2002-ci жылы Бишкекте биринчи глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп 2022-ci жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027-ci жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлдү. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук илимдер академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет.

0: Биз регионалдык экологиялык саммиттин жыйынтыгы аймактагы экологиялык тилектештикти чыңдоого карата маанилүү кадам болот деп эсептейбиз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында белгилеп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чакырыктардын өлкөлөрдүн жана элдердин туруктуу өнүгүүсүнө жана бакубаттуулугуна тийгизген таасири күчөп жаткан шартта бул саммитти өткөрүү демилгесинин өз убагында жана актуалдуу болгонун кошумчалаган.
1: Понимаем, что водные ресурсы, формирующиеся в Кыргызстане.
2: Биз Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын, борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк жана социалдык-экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин түшүнөбүз. Муну эске алуу менен ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу камсыз кылууну улантып келе жатабыз. Суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион акш долларына жакын каражат бөлдүк. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттен 259 миллион акш доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Бирок бул каражаттар жана чаралар эскирген инфраструктураны жакшыртуу, натыйжалуу жана заманбап системаны куруу үчүн жетишсиз.
1: Однако этих средств и мер недостаточно для совершенствования устаревшей инфраструктуры и построения эффективной и современной системы.
0: Президент өз кезегинде Кыргызстандын аймагында түзүлгөн суу ресурстарынын жалпы жылдык көлөмү болжол менен 50 миллиард куб метрди түзөрүн билдирген. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрдө компенсация албай жатканын дагы белгилеген.
2: Аймактагы мамлекеттер үчүн бирдиктүү макулдашууга келүү оңой эмес. Бирок биз кызыкчылыктардын балансын таап, аймактагы суу жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүү механизмин натыйжалуу экономикалык инструменттерин этап-этабы менен киргизүүдө комплекстүү милдеттердин негизинде өз ара жагымдуу чечимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Суу чарба секторун жана региондогу суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригация каналдарын модернизациялоо зарыл деп эсептейм. Ошондой эле кошуналарыбыз менен бирге климаттык, экологиялык фондторго биздин өлкөлөрдүн чарбалык секторлорун модернизациялоо боюнча долбоорлорду каржылоо аракеттерин күчөтүүнү сунуштайм. Буга байланыштуу биздин региондун боордош өлкөлөрүн жана эл аралык өнөктөштөрдү Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачууга чакырам.
1: Поддержать нашу инициативу об открытии в городе Бишкек.
0: Мамлекет башчысы суу чарба тармагын жана суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригациялык каналдарды модернизациялоо, ошондой эле сууну үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү зарылдыгына да токтолгон. Президент коңшу мамлекеттер менен биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө, ошондой эле климаттык жана экологиялык фонддордун каржылоосун тартууга үндөгөн. Садыр Жапаров өлкөлөрдү жана эл аралык өнөктөштүктөрдү 2027 жылдын 21-23 октябрында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине активдүү катышууга чакырган.
1: В сфере зеленого транспорта мы фокусируемся.
2: Ошол эле учурда биз жашыл транспорт тармагындагы саясатты ыраттуу түрдө өркүндөтүп жатабыз. Негизги басым коомдук транспортту жаңылоого жана аны экологиялык жактан таза түрлөргө, анын ичинде электробустарга өткөрүүгө жасалууда. Бул багыттагы долбоорлор мамлекеттик программалардын алкагында, ошондой эле донорлордун жана эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Муну менен катар улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштери жүргүзүлүүдө.
0: Президент Садыр Жапаровдун Астанада жасаган баяндамасы жер шаарынын анын ичинде аймактагы эң курч маселелерди кучагына камтыды. Мамлекет башчы Кыргызстан дүйнөлүк парник газдарынын болгону 0.3% түзгөнү менен климаттын кесепеттерин эң катуу сезип жаткан өлкөлөрдүн катарына кире турганын белгилеген. Ошондой эле ал соңку жылдары сел жана суу ташкындары 3 эсеге көбөйгөнүн, мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарганын, 2100 жылга чейин 80% жоголушу мүмкүн экенин, Ысык Көл көлүнүн деңгээли төмөндөп, ага куйган дарыялар кескин азайганын жарыялады. Муну менен катар Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачуу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчынын мындай демилгелери коомчулук тарабынан колдоого алынууда дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын Жашыл Экономика Комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев.
3: Астана шаарында президентибиз жакшы сонун сунушту айтты. Бул сунуш мамлекетке дагы жана бизнес коомчулукка дагы абдан пайдасын түз тийгизе турган сунуш деп ойлойм да. Ал жерде президентибиз айтты, Бишкек шаарында ошо регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Технологиялык чечимдерди, инновациялык чечимдерди бир эле Кыргызстанда эмес, а Орто Азиянын деңгээлинде жайылтуу боюнча иш алып бара турган борбор болот дегенде айтты жана каржылоосу менен дагы деп айтты да. Бул абдан маанилүү. Каржылоо чечилсе жашыл экономика өнүгөт.
2: Аймактагы суунун башаты жогорку тоолуу өлкөлөрдө жайгашкандыктан ресурстарды туура башкаруу жана каржылоо механизмдерин киргизүү келечекте туруктуулуктун кепилдиги болорун, климаттык өзгөрүүлөргө адаптацияны күчөтүү, ирригация системаларын модернизациялоо жана суу үнөмдөө технологияларын тездетип киргизүү зарылдыгын айтууда. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы Элегия Бокоева буларга токтолду.
4: Астанада болгон аймактык иш-чарада президентибиз ошо климаттын өзгөрүүсүнө көңүл бөлүп кеңири маалымат берди. Чындыгында эле климаттын өзгөрүүсү тоолуу аймактар үчүн өтө коркунучтуу болуп саналат. Себеби тоо экосистемасы климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келет. Климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде ошо тоолуу аймактарда кургакчылыктын көп болуусу, ар кандай жаратылыш табигый кырсыктарынын көп болуусу, суу ресурстарынын азаюусу, өзгөчө бизде Кыргызстанда туризмдин мындайча айтканда өзөгү болгон ысык көлдүн деңгээлинин төмөндөөсү, мына ушунун баардыгы тең биз суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек экендигин дагы бир жолу айгинелеп турат.
2: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астана саммитинде Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк, социалдык, экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Кыргызстан ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды, гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылууну улантып келе жатат. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрүндө компенсация албай жатканын кошумчалады. Кыргызстан суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлгөн. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттин 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Коомчулук өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кыргыз тараптын климаттын мындай чакырыктарына карата билдирүүлөрүн күтүп жүргөнүн айтууда. Мамлекет башчынын эң маанилүү маселени дүйнө коомчулугуна көтөрүп чыкканын абдан маанилүү дейт энергетика тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Мирбек Маматов.
5: Президентибиз регионалдык экологиялык саммитте белгилегендей биздин өлкө дүйнөгө аз гана көлөмдө зыяндуу газ чыгарат, бирок климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин абдан күчтүү сезип жатат. Бул айрыкча тоолуу аймактарда ачык көрүнөт. Региондо климаттын өзгөрүшүнө бир нече негизги себептер бар. Бул биринчиси дүйнөлүк климаттын жылышы, экинчиси суу ресурстарынын туура эмес жана үнөмсүз колдонушу биздин кошуна өлкөлөр тарабынан, айрыкча айыл чарба тармагында. Үчүнчүсү бул тарыхый экологиялык көйгөй болот. Арал деңизинин кескин азайышы бул бүтүндөй аймактык климаттык баласына тез таасир тийгизип келет да. Мунун натыйжасында мөңгүлөр тез ээрип, дарыялардын агымы өзгөрүп, суу тартыштыгы күчөп жатат. Бул айыл чарбага, энергетикага жана калктын жашоосуна түз таасир берүүдө. Ошондуктан Кыргызстан суу ресурстарын сактап, ирригация системаларын жакшыртып, сууну үнөмдөөчү технологияларына киргизүүнү сунуштап жатат жана бул технологияларды каржылоону биздин кошуналарга сунуш кылып жатат. Бул бүгүнкү күндө аябай маанилүү суроо. Муну чечпесек жакынкы орто мөөнөттө 15-20 жылда суу тартыштык көйгөйү күчөйө берет.
2: Мамлекет башчысы белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын жана Париж келишиминин алкагындагы бөлүп чыгарууларды кыскартуу максаттарына жетүү үчүн конкреттүү чараларды көрүүдө. Кыргызстан климат боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди толугу менен аткарып жатат. Андыктан президент Садыр Жапаров климаттык каржылоону алуу жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүүнү жана каражаттарды биринчи кезекте аялуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге, анын ичинде тоолуу өлкөлөргө багыттоону жактады.
0: Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана ооко алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
6: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
7: Бишкекте саат 8.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Быйыл жетөөгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилет. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи.
1: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл жетөөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот.
0: Президент ошондой эле санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары караларын өзгөчө белгиледи. Буга байланыштуу тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер анын жеке көзөмөлүндө турат. Садыр Жапаров сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын мааракеси жана жаңы корпусунун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш-чара концерттик программа менен аяктады. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Кайрат Турсункулов Намибиянын эл аралык мамилелер жана соода министринин орун басары Жанелли Матунду менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун ортосундагы байланыштарды активдештирүүнү макулдашты. Мындан тышкары тараптар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу иш сапарларды уюштуруу пландарын талкуулашты. Талас шаары менен Түркиянын Гөреме муниципалитеттеринин ортосунда бир тууган шаарлар тууралуу расмий протоколго кол коюлду. Маалым болгондой, салтанаттуу иш-чара Гөреме шаарында өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Талас шаарынын мэри Нургазы Асылбеков, шаардык кеңештин депутаттары жана расмий өкүлдөр катышты. Эки шаар маданий, социалдык жана экономикалык багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү, өз ара тажрыйба алмашуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана туризм тармагындагы байланышты чыңдоо боюнча макулдашты. Гөреме шаары дүйнөгө белгилүү Каппадокия аймагынын туристтик борборлорунун бири болуп саналат. Согуш майданында кан кечкен аталардын катары азайып, саналуу эле ардагерлер калды. Мисалы, Жалал Абад облусунда учурда улуу атамекендик согуштун бир гана ардагери арабызда. Мурзат Далиев Айтулу Арстанбап аймагында жашайт. Ал 101 жашка чыкса дагы, оор жылдарды унутпай, согуштагы башынан өткөргөн күндөрү дале эсинде. Базар Коргон районунун Арстанбап айылынын тургуну, улуу атамекендик согуштун катышуучусу Мурзат Далиев 101 жашта. Кылым кардып жашаган ардагер мындан 81 жыл мурун кан майданда басып өткөн оор күндөрүн азыркыдай эстеп көзүнө жаш алып айтып отурат.
2: Орусга айдап 20 күн ара бера жүрүп, Сталинградка барды. Сталинградда бир күн, эки күн, үч күн согуш болду. Барсахлевский деген жерде уруш болду. Слуцкида болду. Варшавадан өтүп, Берлинге өтүп, Берлинге өткөндөн кийин 4 күн, 5 күн уктатмады. Уктатмагандан кийин бир халы вактыны билип туруп, урре дебилер. Немистин мәсиге кир бардык. Урре деп, ундан уруш токтоду деп эйлан кылды.
0: Ардагер 1945 жылдын башында жаңы гана 20га толгон курагында январдын ызгар суугунда согушка жөнөгөн. Ал кезде Совет армиясынын катары суюлуп, кошумча күч зарыл болуп турган учур эле. Андыктан жаш жоокерге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн.
3: Силердин убагында жакшы туруштук берип, элди көргөзүп, ушул кандай кыйынчылыктарды өткөрүп, Силер нердиңиздер рахмат.
0: Ардагери кыска аралыктагы даярдыктан өткөн соң Россиянын Сталинград шаарына барып, советтик армиянын катарына кошулган. Ошол жерде душман менен беттешип, согуштун аяусуз апаатын көргөн. Тарых барактарында кандуу такка айланган бул согуш кайра кайталанбасын деген ардагер мекенден тынчтыгы, дүйнөнүн бүтүндүгү үчүн ар дайым тилек кылып, бейпил турмуштун баркын билүүгө чакырып келет.
2: Оруш болмасын, ачарчылык болмасын. İntimalarımız ketmesin, tinç aman, yaxşı, yaşaşıya Allah nasip olsun.
0: Alemi Murza Daliyev'ten oğlu Nematulla Daliyev bularga toktoldu.
4: İki nesini katıl soraydı. Soğuk bol olsun, açlık bol olsun, tamak ağır seyrem olsun. Oşunu soraydı. Oşu iki okuyanda köyde dolar. Oşu iki olsun, oşu iki masakalı, oşu iki okuya öte katı tasın közötken. Soğuştu. Şimdi bunlar mesela 19 yaşlar anlayıp dönüşü. Şimdi közü pişmeyken öte bir yaş olgun da. Ayırdaki soğuştuğun kesebiyetini kördü bile, özünü közümünü kördü. Ayırda taş karı devedi, ok, tuğra kirgendi, kıyrattı. Oşunu körüp, oşunu балдар эч ушу ушудан сактаныш керек, ынтымакты керек деп ушуга катты кайрылат эле.
0: Мурза Далиев согуштан кийин 1951 жылга чейин Сталинградтын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн. 12-нчи запастагы аткыштар полкундагы аскерлердин катарында болгон. Бүгүнкү күндө Далиевтер үлгүлүү үй бүлө экенин Арстанбаб ата айыл аймагынын башчысынын орун басары Икромжан Чолпонов айтат.
5: Мына сөздөн батасына да билип турабыз. Биз бул кишинин мына жашоо турмуш жолун өтө үлгүлүү деп айта алабыз. Себеп дегенде ошо кыйынчылыктарды баштан өткүзүп, согуштан аман эсен келип, 6 баланы тарбиялап, өстүрүп, бала чака неберелери да эң үлгүлүү үйбүлөлөрдөн булар.
0: Мурза ардагердин аскердик эрдиги жана согуштан кийинки өмүр жолу дагы жаш муундарга өрнөк. Ал айылына кайтып келген соң өмүр бою токой чарбасында эмгектенип, балчылык менен алектенген. Жубайы менен үй бүлөлүк очокту улап, 3 уул, 3 кызды тарбиялап өстүргөн. Азыр 101 жаштагы ардагердин 80'ден ашык небере чөбөрөлөрү бар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Бүгүн күндүз Чүй талаасы Сыкөл облустарынын айрым жерлеринде өткүнөдүп күн күркүрөшү, бийик толуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик толуу райондордо жолдор тайгалак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Таласта 23-28, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 28-33 градус жылуу, Ысык-Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте абанын жогорку температурасы 28-30 градуска жетет. Урматтуу радио каармандар, сиздери жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат. İş günleri saat 21'den 40 minüt ötkündü.
8: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.
9: Бөлүнсө, бөрү жеген, бөлүнбө, журтун деген, халайык, камын жеген, халкына сиңген терең, уютар, улуу элди, уңгу жол, мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
10: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
3: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: доступу.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Дүйнө жүзүндө аролуттан куралган союздун эли ата мекендик согушта бекем эрки менен туруктуулугун көргөзө алды. Бул апаатка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган, 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Ошол ээр жүрөк жоокерлердин арасында кыргызстандык Манзуза Ванахун дагы бар эле. Ал Советтер Союзунун баатыры деген наамдалган. Жогорку аскердик наамга жердешибиз баатырларча курман болгондон кийин ээ болгон. Ал душман колуна ок дарылар дан турган аскердик курал жаракты карматпай эрдик жасаган. 1943 жылы согуштун чечүүчү салгылаштарынын бири Курскиде кызуу жүрүп жаткан. Душман башка соккуну темир жолго жасады. Бул соккунун мизинде мина атуучу 232 полк туш болду. Анда минометтун командирлигинде сержант Манзуза Ванахун согушуп жаткан 4-чү батарея туш келди. Мина атуучулардын алдында жөө аскерлерди калкалап, коргонду жарып өтүүсүнө жол бербеш үчүн душман мизине карай каршы турушкан Ванахундун мин аткычы Согласный хуторунун түштүк батышында жайгашкан болчу. Так ошол жерде сөз менен айтып бере албай турган кандуу салгылаш болуп өтөт. Фашисттер коргонду буйдамга келтирбей жарып өтүп, 4-чү батареянын согуштук талаасына өтө жакын келип калды. Мина аткычтар өз чегин коргоп болушунча согушуп жатышты. Бирок алар бүлгүнгө учурап, аскерлер биринин артынан бири окко сулады. Алардын катары улам суюлуп, душманга каршы турар азамат калбай ажал табышты. Жер төрөдө ок атып кыйкырып чыгар бир жан калды. Ал командир Ванахун эле. Ошондо октордун акыркы запасын коротуп, командир граната ыргытты. Бирок ал жарылбай калды. Ошол учурда ондон ашык фашист окопко жулунду. Мина аткычты алуу аракетин жасашты. Советтик солдат ыңгайлуу учурду күтүп туруп, машинанын капкагын сууруп алып, аны менен согуштук техниканын таканчык плитасына бир урду. Тегеректи кызыл жалын каптады. Ошол эрдиги менен кыргызстандык жоокер 50 фашистти жок кылып, мекени үчүн өз жанын кыйды. СССРдин Жогорку Кеңешинин президиумунун 1943 жылкы 8 сентябрдагы токтому менен Манзуза Ванахун каза болгондон кийин Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Баатыр тууралуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын китаистика жана дунган таануу институтунун илимий кызматкери, филология илимдеринин кандидаты Фатима Хаваза айтып берсе.
1: Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.
3: Саламатсызбы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине. Ассаламу алейкум. Ходин мактыйтын пыйымы. Фэмин шэнил та фадине. Радики фадитын шэнжэн Фатима Хаваза на жэщэн вухуним дине. Бачын татын цо идё шэнсэхуй. Павым шэлюха дикифа тинхэ.
4: Вуйот фуджу тэйшэн чечэм.

0: сержант Панахундун эрдик жасаган ошол эрүүл талаада зор аскердик сый урмат менен жерге жашырышты. Ал жерге ошол апаатта курман болгон 3,500 ашык советтик жоокерлер дагы коюлган. Батырлардын эрдиги эч качан унутулбайт.
1: Улуу марш, улуу сынга, сал баарын эч аянба. Эр жигит эми келди сыналуучу зор майданга.
2: Мукай Элебаев.
0: Эмки кезекти Теңири так садалары деп аталган уйгур тилиндеги радио берүүгө узаталы.
3: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңири так садалары уктуруусу.

0: На сьогодні все. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До зустрічі через...
1: Саламатсыздар ви, Урматту радио кагармандары. 9 май, улу жеңиш майрамыңыздар менен 1-чи радионун жалпы жамааты куттуктайбыз. Бүгүн өлкөдө Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгы белгиленүүдө. Өлкө аймагында бир катар иш-чараларды өткөрүү каралган. Алардын ичинен жеңиш аянтында өлкө башчынын катышуусундагы митинг реквиемди жана өлбөс полк жүрүшүн 1-чи радиодон түз эфирде угаласыздар. Бишкекте өлбөс полк жүрүшү да башталуу алдында турат жүрүш саат 9:00 башталат. Катышуучулар Дайра Сынов атындагы жеңиш паркында чогулушууда. Саат 9:00 колонна Байтек Баатыр көчөсү менен жөнөп, андан кийин Чүй Ден көчөсү аркылуу Шопоков көчөсүнө чейин барат. Соңку чекит жеңиш аянты болуп, ал жерде катышуучулар өчпөс отко гүл коюшары дагы пландалган. 2026 жылдын 9 май күнү жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк аскердик патриоттук акциясынын өткөрүлүшүнө байланыштуу Байтек Баатыр көчөсүндө автоунаалардын кыймылы убактылуу чектелет. Буга байланыштуу аталган багыт аркылуу каттаган автобус каттамдарынын жүрүү аралыгы убактылуу узарышы мүмкүн. 9 май Улуу Жеңиш майрамы 1941-1945 жылдардагы Улуу Атан мекендик согушта фашисттик Германияны жеңген күн. Бул күн эркиндик, тынчтык жана биримдик майрамы катары белгиленип, 27 миллиондон ашык адамдын өмүрүн алган согуштун аякташын даңазалайт. Кыргызстанда бул күнү согуш ардагерлеринин жана тыл эмгекчилеринин эрдигин эскерүү, сый урмат көрсөтүү менен белгиленет. Тарыхына кайрылсак, 1945 жылдын 8 майынан 9 майына караган түнү Германиянын толук багынып берүү келишимине кол коюлган. Жеңиш күнүнүн негизги мааниси Совет элинин, анын ичинде кыргызстандыктардын фашизмди жеңүүдөгү өлбөс өчпөс эрдигин эскерүү болуп саналат. 1965 жылдан бери 9 май расмий майрам күнү катары белгиленип, аскердик параттар эстеликтерге гүл коюу жана ардагерлерге сый көрсөтүү менен коштолуп келүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстандан 360 миңден ашык жаран согушка катышып, алардын эрдиги алтын тамгалар менен жазылган. Бул күн биздин бейпил жашообуз үчүн жан аябай салгылашкан ата бабаларыбыздын урматына эскерүү күнү. Улуу Атан мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун жоокер катышып, 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган, 70 ашыгы Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Алар Москва, Ленинград, Сталинград салгылашууларында жана Берлинде алууда өзгөчө эрдик көрсөтүп, Чолпонбай Түлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков сыяктуу баатырлар тарыхта калды. Кыргызстандан 360 миңден ашык адам согушка аттанганын жогоруда белгилеп өттүк, бирок бул ошол кездеги республиканын калкынын 1/4 бөлүгүн түзгөн. Дүйшөнкул Шопоков Москва алдындагы салгылашууда Панфилов дивизиясынын курамында душмандын танктарына каршы туруп каармандык көрсөткөн. Чолпонбай Түлөбердиев Дон дарыясынын жээгиндеги салгылашууда өз денеси менен душмандын зотун жаап, жоокерлердин алга жылышына шарт түзгөн. Айтымбет Ажиев Берлинде алууда көрсөткөн эрдиктери үчүн жогорку наамга татыган. Панфилов дивизиясы Фрунзе шаарында түзүлгөн 316 аткыштар дивизиясы Москваны коргодо өзгөчө таанылган. Согушка кеткендердин ордун аялдар, карылар жана өспүрүмдөр басып, айыл чарба жана өндүрүш тармагында жан аябай эмгектенишкен. Кыргыз жоокерлеринин көрсөткөн эрдиктери фашизмди жеңүүдө чоң салым кошкон жана алардын ысымдары өлкө тарыхында алтын тамгалар менен жазылган. Белгилей кетсек, өлбөс полк жүрүшү бүгүн Кыргызстандын башка шаарларында дагы өткөрүлөт. Мисалы, Манас шаарында саат 8:30 бери чогулушууда колонна Советтер Союзунун баатыры Токубай Таргаевдин эстелигине чейин барат. Ал эми Талас шаарында 9:00 баштап чогула башташты. Шаардык ошол Сейил бактагы Абельстин жанында башталат. Чыңгыз Айтматов көчөсүнөн Сарыгылов көчөсүнө чейин Борбордук аянтта ушул майрамдык иш-чаралар дагы өтөт. Ал эми Достук айыл аймагындагы Ленин айылында жүрүштүн башталышы саат 8:00 башталды. Алматы көчөсү менен айылдын түштүк жана түндүк тараптарынан согушта курман болгон айылдаштарына коюлган эстеликке чейин митингдин башталышы өзү саат 9:00 болот. Ошондой эле Орловка шаарында дагы өчпөс полк жүрүшү өткөрүлөт. Гемин району Кызыл Октябрь айыл аймагы Кызыл Октябрь айылында дагы учурда жарандары чогулууда, өлбөс полк жүрүшү башталуу алдында турат. Жеңиш майрамынын урматына Баткен облусунун баардык район жана шаарларында салтка айланган өлбөс полк жүрүшү өткөрүлөт. Уюштуруу тобу ар бир тургунду согуштун катышуучулары, тыл эмгекчилери болгон ата-энелеринин, чоң ата, чоң энелеринин сүрөттөрүн көтөрүп, эскерүү жүрүшүнө катышууга чакырат. Өлбөс полк жүрүшү 9 май күнү саат 9:00 Баткен облусунун баардык район жана шаар борборлорунда башталат. Белгилей кетсек, Баткен облусунда учурда ооруктун 40 ардагери бар, бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык облус башчысы Мамыржан Рахимов Улуу Жеңиш майрамын утурлай ооруктун ардагерлерин куттуктап, алардан кабар алып, билектерин тапшырды. Ардагерлердин бардыгы Улуу Атан мекендик согуш жылдарында тылда үзүрлүү эмгектенип, жеңишке өз салымдарын кошушкан. Согуштан кийинки калууна келтирүү иштеринде дагы активдүү катышып, ар түрдүү тармактарда ак ниет эмгек өтөп, ардактуу эс алууга чыгышкан. Мамыржан Рахимов ардагерлер менен баарлашуу учурунда алардын улуу жеңишке кошкон салымы өчпөс тарых экенин белгилеп, мамлекет тарабынан улуу муундун эмгеги ар дайым жогору бааланарын айтты. Улуу жеңиш күнүнө карата облус аймагындагы бардык эмгек ардагерлерине белектер жеткирилүүдө.

0: Hurmatli radyoçular, 9 May 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Jeniş Günün Uturlay 1-nji radyo tolkununda bizge tınçtık gündü alıp kelgen Baatırlar Bayanı.
1: Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев. Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу. 1922 жылы 13 апрелде Талас областына караштуу Чимкент, азыркы Чолпонбай айылында туулган. 1941 жылы согушка аттанган. Воронеж фронту, 363 аткычтар полку, 160 аткычтар дивизиясы, Лискинск району, Селявное 2-нчи кыштагында душмандын согуштук стратегиялык угатуу мейкиндигин жок кылуу, плацдармды ээлеп калуу тапшырмасы берилет. 1942 жылы 6 августта 9-нчу ротанын 11 жоокери өз эрки менен пулеметтордун, минометтордун жаадырган огуна карабай Дон дарыясын кайык менен кечип өтүшөт. Атышууда ок гранаталары түгөнүп, Чолпонбай Түлөбердиев жарадар болгонуна карабай 120 метрлик бийиктиктеги душмандын зотуна жетип, амбразураны төшү менен тозот. Кыргыз элинин Тайманбас уулу Чолпонбай Түлөбердиев 20 жашында баатырларча курман болгон. 1943 жылы 4 февральда Чолпонбай Түлөбердиевке СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Советтер Союзунун баатыры бийик наамы Ленин ордени, алтын жылдыз медали карылат. Баатырдын сөөгү Воронеж областындагы Селявное 2-нчи кыштагында Лысой тоосунун чокусуна коюлган. Кийин эстелиги тургузулган.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
3: Баатырлардын дагы бири Дүйшөнкул Шопоков. Москва алдындагы салгылашууда Панфилов дивизиясынын курамында душмандын танктарына каршы туруп каармандык көрсөткөн.
0: Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атамекендик Согуштагы Жеңиш Күнүн Утурлай 1-нчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген Баатырлар Баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков. 1915 жылы 19 майда Сокулук районуна караштуу Шалта айылында туулган. Эр Панфиловчу 4-нчү рота, 2-нчи батальондун 10-75 аткычтар полкунун 316-нчи дивизиясынын чевер аткычы. Орто мектепти аяктап, колхоздо тракторист болуп иштеген. 1939 жылдан КПСС-тин мүчөсү. 1941 жылы Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ушул эле жылы 16 ноябрда Москва областынын Волоколамск районунун Дубосеково разъездинде танкист истребительдер тобу менен душмандын чабуулунун мизин кайтарып, фашисттердин 18 танкасын жок кылышкан. 28 баатыр панфиловчулардын катарында Дүйшөнкул Шопоков тайманбаган эрдик көрсөтүп, 26 жашында баатырларча курман болгон. Жылы 21 июльда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Улуу Атамекендик согушта көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Дүйшөнкул Шопоковко Советтер Союзунун баатыры наамы Ленин ордени, алтын жылдыз медали карылган.
4: Улуу Атамекендик согуш жылдарында искусство ишмерлери фронтко барышып,
1: эл, жер, баатырдык темада фашизмге каршы күрөшүүгө чакырып, жаңы спектакльдерди даярдап, согуш болуп жаткан жерлерге, госпитальдарда жаткан жоокерлерге, аскерге алып кетүү пункттарына барып концерт беришкен. 7 концерттик бригада түзүлүп, искусствонун 85 мыкты ишмерлери жоокерлерге 2500'ден ашуун концерт беришкен. Калинин, Беларусь, Ленинград, Украина фронттурна барышкан. Республиканын эл артисттери Алымкул Үсөнбаев, Муса Байетов, Ашыралы Боталиев, Анвар Куттубаева, Сайра Гейзбаева, композиторлар Владимир Власов, Владимир Фере, аскер бөлүктөрүндөгү жоокерлерге руханий колдоо көрсөтүшкөн. Бир рет маршал Рокоссовскийдин командачылыгында советтик жоокерлер Гомельди алууга катышып, искусство чеберлеринин ар бирине ыраачылык айтылган. Экинчи дагы бир бригада Сексенбай Айманбетов, Кынар Эралиев, Асипа Исмаилова 1942 жылдын июль айынан 1944 жылдын сентябрына чейин гвардиялык Панфилов дивизиясында концерттерде тартуулашкан.
3: Баатырлардын дагы бири Токубай Тайгараев.
0: Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры Токубай Тайгараев. 2-чи Прибалтика фронту 375-чи аткычтар полкунун командири. 1923 жылы Сузак районуна караштуу Гедей Арык кыштагында төрөлгөн. 1942 жылы армияга чакыртылып, согуштун маанилүү операцияларына катышкан. 1944 жылы Сафонов кыштагында душмандын коргонуу чегин жарып өтүүдө сержант Тайгараев оңго жакын фашистти жок кылып, бешөөнү колго түшүрүп келген. Биринчи аткычтар ротасынын 375-чи полкунун командири сержант Тайгараев Латвиянын Лудза районундагы Рунден кыштагында салгылашта баатырларча курман болгон. Баатырлык менен курман болгон жоокерге СССР Жогорку Советинин указы менен 1945 жылы 24 мартта Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени Алтын жылдыз медали кайрылган.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын баардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңызалана берет.
3: Бишкек шаарында өлбөс полку жүрүшү учурда башталуу алдында Турат катышуучулары Дайыра Сынов атындагы жеңиш паркында чогулушууда. Саат 9:00 колонна Байтек Баатыр көчөсү менен жөнөдү, андан кийин Чүйгенг көчөсү аркылуу Шопоков көчөсүнө чейин барат. Соңку чекит жеңиш аянты болуп, ал жерде катышуучулар өчпөс отко гүл коюшары пландалган. Белгилей кетсек, бүгүн ошол Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында дагы Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы өтөт. Ага президент Садыр Жапаровдун катышары пландалган. Ошондой эле министрлер Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков, коргоо министри Руслан Мукамбетов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев дагы мына ушул жеңиш аянтында өтө турган иш-чарага катышары пландалган.

0: Hurmatlı radyoçular, 9. May, 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Jeniş Günün Oturulay 1. Radyo Tolkumunda bizge tınçtık gündü alıp gelgen Bağatırlar Bayanı. Ulu Atamekendik Soğuş Düynölük 2. Soğuştun Manülü Cana Çeçüyücü Bölüğü 1941-1945 yıllardağı Ulu Atamekendik Soğuşta statistika oyunca 26 milyondan aşık adam kurman bulgun. Rusya Federasyası'nın kuraldığı güçlerinin malumatında SSSR boyunca 11.444.100 asker soğuştan kayıtpay kalgan. Alardın içinde soğuştuk kızmatçılar 88.688.400. Soğuş talasında, gospitallerde, jana başka argandai kırsıktarda kaytış bulgundur 6.818.300 adam. Tutkunga tüşüp kayıtpay kalgandar 1.850.100 adam. Soğuş okupasyasında kazı bolgon kalktın sanı 13.684.700. Kırgızstan 26.600 adamın joğutkon. Sovetler Sayısının bağıtırı Anvarbek Çortekov. Voronej frontu 40-cı armiya 11-29-cı polk 377-ci atkıçlar diviziyası komandirdin jardamçısı. 1920-cı yılı 10-cı oktyabrda Atbaşı rayonunun Karasu ayılında tuğulgan. 1943-cı yılı 25-cı sentyabrda 11-29-cı atkıçlar polku Dnepr'de süzü ötüşüp batış çeyektegi Bukrin platstarımdı aluuda Anvarbek Çortekov баатырлар чагармашкан. Украин фронтунда Григорьевка, Луковицада айгышкан согушта командирсиз калган взводту жетектеп, жарадар болгонуна карабай жоокерлерди эң алдыңкы катарга алып чыгат. Душман менен салгылашып, рота жардамга келгенге чейин туруштук берип турушкан. Воронеж фронтундагы артыкчылык үчүн 1944 жылы 10 январда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Анварбек Чортековко Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Ленин, Улуу Атамекендик Согуштун 1-ci даражадагы ордендери, Алтын жылдыз медали менен сыйланган. 1989 жылы 29 апрелде 69 жашында дүйнөдөн кайткан.
1: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын бардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет.
0: Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атамекендик Согуштагы Жеңиш Күнүн Утурулай 1-ci радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
1: Советтер Союзунун баатыры Исмаилбек Таранчиев. Ленинград фронту 566 штурмалоочу авиациялык полктун учкучу. Исмаилбек Таранчиев 1923 жылы 6 апрелде Чүй областында 5 күнгөй айылында туулган. 1941 жылы Кызыл армиянын катарына чакыртылып, 1943 жылы Чкалов атындагы аскердик авиациялык мектепти аяктаган. КПСС-тин мүчөсү. 1944 жылдын январь айында согушка кирген. 21 жаштагы кенже лейтенанттын өткүрлүгү, тайман бастыгы 1944 жылы 26 февральда аскердик тартуу аэродромун штурмалоодо көрүнүп, жоонун 3 самолетун өрттөгөн. 1944 жылы 18 мартта Ил-2 самолету менен душмандын согуштук объектилерин, аскердик техникаларын, жөө аскерлерин, темир жол, аэродромду штурмалоодо 35 ирет чабуул койгон. Душмандын согуштук линиясы жайгашкан Яма-Кюле, Кяра-Кюда, Ласси-Колония, Синий-Мяй райондорун 4 самолеттун тобу менен штурмалоого алышат. Исмаилбек Таранчиевтин учагына зениттик артиллериянын огу тийип, күйүп бараткан самолет

0: Ердік ұчақтың біріне Исмаил Бек Таранчиевтің атай қарылған. Естеліктер, мемориалдар, музей экспозициялары, кітептер жана фильмдер. Бұлардың бардығы ұлу жеңіштің табереге. Біз ошол тарих жаратқан ұлу муындағы аталарымыздың ердігін еш қачан ұмытпайбыз. Батырлардың батырдығы түлікі даңызалана өреді.
1: Урматтуу радио каармандары, көңүлүңүздөрдү Бишкекте өтүп жаткан өлбөс полк жүрүшүнө бурабыз.
2: Да, единство моряков Кыргызской Республики. У нас сама цель такая, воспитывать патриотически всю молодежь. У нас есть подшефтные школы по всем областям республики. Черная речка, вот вторая школа, 25-я школа, школа приоритет. Много-много школ, и мы работаем над этим, потому что сейчас молодежь чуть-чуть другая, и мы пытаемся привить им чувство патриотизма, чувство любви к родине.
3: И в целом расскажите, пожалуйста, наверняка вы служили еще в советские годы. Вот среди ваших сослуживцев были ли какие-то любимые истории вот именно о героях Советского Союза, которые приложили немало усилий, чтобы вот Красная Армия победила фашистов?
2: Мы служили во времена Советского Союза. И вот это само чувство Великой Отечественной войны, чувство Великой Победы нам привело с детства. Наши моряки, много ветеранов военно-морского флота, моряки всегда чтут память, и всегда мы участвуем везде, во всех мероприятиях, потому что это мы воспитаны в Советском Союзе.
3: И в целом, как сколько лет вообще вы принимаете вот шествие именно Бессмертного полка?
2: Мы вот, спасибо Зульфире Шарафовне, руководитель Бессмертного полка Бишкека, вот уже 4-й год.
3: Спасибо вам большое. А мы продолжаем наш эфир. Стоит отметить, что шествие Бессмертного полка еще не началось, но он на старте. Мы будем продолжать следить за событиями и будем рассказывать о происходящем в прямом эфире. Пока я передаю слово в студию.
4: Рахмат, естештер. Ардайым жыл сайын белгиленип келүүчү ушул өлбөс полк акциясы аталардын эрдигин эскерип, муундарды бириктирүүнү улантып келүүдө. Жогоруда белгилүү болгондой, мына ушул иш-чаранын катышуучулары менен бирге жеринде биздин Алатоо 24 каналынын кабарчылары Элиза Нурматова жана Айзерек Акматова иш алып барууда. Түштүк дарбазадан башталган жүрүш жеңиш аянтына келип токтомокчу биздин кесиптештер дал ушул жүрүш менен кошо соңуна чейин бул иш-чараны чагылдырып турмакчы. Ал эми биз болсо улуу ата мекендик согушта эрдик көрсөткөн аталарыбыздын баатырдыгын даңктаган материалдар менен улантмакчыбыз. Советтер Союзунун баатырлары тууралуу даярдалган материалга кезек берели.
5: Исмаилбек Таранчиев 1944 жылы 26 февральда Эстониянын Тарту шаарындагы аэродромдо фашисттердин 3 учагын жок кылган. Экинчи эрдигин ошол эле жылы 18 мартта көрсөткөн. Анда абада өрттөнүп жаткан учагын душмандын бир жерге топтолгон танктарын көздөй буруп, бир нече техниканы талкалап өзү да курман болгон. Мындай баатырдык кадамы ийиндеш жүргөн жолдошторун шыктандырган. Эр жүрөк учкуч анда 21 жашка да чыга эле келе.
6: Самат Садыков улуу ата мекендик согуштун баатыры. Согушта жалпысынан 12 самолетто, 7 автоуна, ири куралы бар 10 бөлүктө 300дөн ашык душманды жок кылган. 1943 жылдан тарта Александр Невский полкунун 16-чы гвардиясы менен биргеликте көптөгөн согуш отун кечти. Десна Днепр дарыяларынын боюндагы, ошондой эле Белоруссия, Польша жана Германиядагы салгылашуулардын катышуучусу. Самат Садыков Берлиндин түндүк батыш тарабындагы Фризак шаарынын Бранденбург аймагындагы салгылашта улуу жеңишке саналуу күндөр гана калганда баатырларча курман болгон. 1945 жылы Самат Садыковко өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылган. Ал Баткен облусунан чыккан жалгыз улуу ата мекендик согуштун баатыры.
4: Улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата Ош шаарында дагы салтанаттуу иш-чаралар өтүп жатат. Борбордук стадион жасалгаланып, өлбөс өчпөс полк жөө жүрүшү уюштурулган. Иш-чаранын алкагында аскердик парад жана аскердик техникалардын көргөзмөсү дагы өтөт. Майрамдык салтанат туурасында кененирээк маалымат берүү үчүн кабарчыбыз биз менен түз байланышта турат. Миргүл, саламатсызбы?

0: алмақтар ғой.
1: Байрауыздар
0: менен кесиптештер.
1: Уатам. Ошто кандай белгиленүүдө майрам?
0: Кесиптешим акей, артыбызда эле жаңы эле Ошол отоо драма театрынан тартып Борбордук аянтка чейин өлбөс өчпөс болсун жүрүшү болуп өттү. Андан соң ошол Борбордук аянттын жанындагы өчпөс отоого гүл чамбарларды коюу иш-чарасы болду. Анда согуштун катышуучуларын эскерүү менен бир мүнөттүк унчукпай туруу менен үч ирет асманга ок атуу жүрүлгөсү болуп өттү. Андан кийин мына арканызда өзүңүздөр көрүп тургандай аскердик жүрүш болуп жатат. Ошондой эле аскердик техникалардын көргөзмөсү болууда. Эгерде маалымат үчүн айта кете турган болсок, Ош шаары менен Ош облусунан кан майданга жалпы 85 000 жоокердин аттангандыгы туурасында маалыматтар айтылат. Мунун 25 ошол согуш талаасына кайтпай калса 15 000 жеңиш менен кайтып келген. Тилекке каршы Ош жергесинде азыр Улуу Атан мекендеги согуштун тирүү ардагери калган жок. Ошол согушта ардагерлерден кем калбаган, эмгек өтөгөн оорустун ардагерлери 147 катышуучу ардагер жашап жатат. Ошондой эле Ош шаары менен тургундар үчүн бүгүнкү күндүн урматына карата эс алуучу жайларда майрамдык иш-чаралар, спорттук иш-чаралар уюштурулган. Ал эми шаардыктардын коопсуздугун камсыздоо максатында күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кесиптеш, азырынча менде маалыматтар ушулар.
1: Рахмат, Миргүл, сизге мына ушундай салтанаттуу иш-чаралар улуу жеңиштин урматына өлкөнүн бардык аймактарында өтүп жатат. Биз бүгүнкү түз эфирлерибиздин алкагында колдон келишинче бардык аймактарда кабарчыларыбыз менен байланышып, мына ушундай түз эфирде салтанаттарды чагылдырмакчыбыз. Дон дарыясынын бир өзүндөгү Селявный кыштагы душмандын карамагында болчу. Фашисттер 120 метр бийиктиктеги дөңсөөгө тыгыз жайгашып, советтик аскер лерге каршы ок жаадырып, аларды өткөрбөй турушкан. Айылды кандай болбосун бошоткула деген буйрукту аткаруу үчүн болгону 10 жоокер менен бирге сууну сүзүп өтүп, ок чачкан уюкка карай жолдо жарадар болгонуна карабай, бар күчүн жумшап, немистердин дөңсөөдө орун алган замбиректер жайгашкан зотун денеси менен басып жыгылган кыргыз жигитин ким билбесин. Анын согуштагы эрдиги жана келечек муунга калтырган мурасы менен баары сыймыктанат. Анда азыркы материал Чолпонбай Түлөбердиев тууралуу болсун.
2: Чолпонбай Түлөбердиев 1942 жылы Воронеж багытындагы салгылаштардын биринде жоокерлердин өмүрү кылуучунда турганда боюн дзотко таштап амбразураны жаоо менен өмүрүн мекен үчүн курмандыкка чалган чыныгы кыргыз баатыры. 1943 жылдын 4 февралында Чолпонбай Түлөбердиевке теңдешсиз баатырдык көрсөткөнү үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылат. Ошондой эле Ленин ордени жана Кызыл Жылдыз медали менен сыйланган. Бүгүнкү күндө Чолпонбай Түлөбердиевтин ысымы элдин эсинде түбөлүккө сакталууда. Анын туулган айылы атын алып жүрөт. Кичи мекенинде музейи жана эстелиги тургузулган. Бизге бейпил жашоону тартуулап, жеңиш үчүн жанын берген баатырлардын элеси ар дайым жүрөгүбүздө.
1: Бишкектеги Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин урматына арналган расмий иш-чаранын алкагында атайын техникалардын көргөзмөсү дагы уюштурулуп жаткандыгын жогоруда белгиледик. Анда дал ушул кандуу согуш маалында колдонулган техникалар коюлган. Ушул тапта бизде байланышта кесиптешим Максат Боронбаев бар. Жеринде маалымат берүү үчүн аянттагы аскердик техникалар менен тарыхый унаалардын көргөзмөсү тууралуу ой бөлүшмөкчү. Максат, саламатсызбы? Сөз сизде.
3: Рахмат кесиптеш, биз азыр ошол Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган борбордо өтүп жаткан негизги делген иш-чаралардын бирисинде турабыз. Азыр ушул жеңиш аянтында дал ушул согуш убагында колдонулган негизги делген техникалардын көргөзмөсү өтүп жатат. Анда ошол кандуу согуш жылдарында колдонулган негизги делген техникалар, атап айтканда ошол танк Т-34 үлгүсүндөгү танк, мындан сырткары жүк ташуучу унаалар, ошондой эле пушкалар дагы коюлган. Бизге азыр бул тууралуу командирдин орун басары Урматбек мырза айтып берет.
4: Саламатсыздарбы?
3: Жалпысынан бүгүн мынакей техникалык көргөзмөдө кандай техникалар көргөзүлгөнүн айтып өтсөңүз.
4: Саламатсыздарбы? Коргоо министрлиги тараптан бүгүнкүдө Улу Атамекен согуштун 81 жылдык жеңиш күнүнө карата аскерлик техникалар жана курал-жарактар көрсөтүлгөн. Бул менден сол жагынан баштасак, легендардуу 76 мм танк Т-34, кийинки автомобилдик УНА ГАЗ АА полуторка. Оң тарапты карасак 152 миллиметрлик гаубица Д-1, 76 миллиметрлик гаубица ЗИС-3, 57 миллиметрлик гаубица ЗИС-2, 45 миллиметрлик танкка каршы пушка ПТП, жанагы Замберек 120 миллиметр. Эң негизги максат бул иш-чараларды Улуу Атам эки согуштун биздин ата бабалар өткөн басып өткөн жолдорду эскерүү максатта жана өсүп келаткан келечекке ата мекенди сүйүү, кандай жолдорду биз өткөнбүз ошолорду эстетүү жана жакшы маанай биздин жарандарга жакшы маанай тартуулоо максатында коюп жатабыз. Бул жылда боло жаткан иш чаралар.
3: Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу көрөрмандар. Мынакей дал ушул сиздер жогоруда көргөн аскердик техникалардын Улуу Ата мекендеги согуштагы күчү чоң болгон. Ушу менен азырынча бизде болгон маалыматтар ушул. Анда кесиптеш, сөз сизде.
1: Максат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизде жеринде дал ушул жеңиш аянтында өтүп жаткан иш-чаралардан биздин кесиптештерибиз Акмарал Сабатар жана Максат Боронбаев түз эфирлердин алкагында дагы маалымат берип турмакчы. Улуу жеңиш күнүнө карата Манас шаарында дагы салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Калаанын Абдраманов жана Жамашев көчөлөрүнүн кесишинде өлбөс полктун жөө жүрүшү башталды. Анын алкагында аскердик парад жана аскердик техникалардын көргөзмөсү дагы уюштурулган. Майрамдык салтанат тууралуу кененирээк Жалал абаттагы кабарчыбыздан сурап көрөлү. Дөөлөт, саламатсызбы? Жеңиш майрамы сиздерде кандай белгиленүүдө?
5: Саламатсызбы, Каныкей. Ооба, сиз жогоруда туура жегиредиңиз. Биз азыр Жамашев көчөсү менен ушул Абдраманов көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Бул жерге таң эртеден эле саат 8:30 тарта эле шаардын облустун ар тарабынан келген жарандар чогулуп мына ушул согушта курман болгон аталарды, баатырларды эскерип мына ушул жерге жөө жүрүшкө бара жатышат. Биз дагы азыркы тапта жаңы эле мына ушул жөө жүрүштүн алкагында Советтер Союзунун баатыры Тукбай Тайгараевдин эстелигине гүл шам барып коюп, андан ары жөө жүрүш дагы да уланып жаткан учуру. Негизинен баса бере кетсек, Жалал Абад облусунан мына ушул Улуу Ата мекендик согушка жалпы саны 34 000 ашык жоокер аттанып, алардын жалпысынан 12 000 жараны кайтып келген. Ошондой эле анын арасынан 10 000 жакыны дайынсыз жоголгон. Ал эми бүгүн дагы мына ошол жөө жүрүшкө биз буга чейин айткандай эле миңдеген жарандар өздөрүнүн баягы аталарынын согушта курман болгон жоокерлердин сүрөттөрүн колдоруна көтөрүп өлбөс полкко жөө жүрүшкө чыккан жарандарыбыз арбын. Алардын катарында мынакей биздин дагы мына ушул жерде эскерип чыккан баатырларыбызды эскерген аталарыбыз дагы келди. Саламатсыздарбы, жеңиш майрамыңыздар менен. Майрам кандай башталды?
6: Негизинен бүгүн 9 май жеңиш майрамы, ушу майрам менен баардык кыргыз элин куттуктайбыз. Биз дагы ушул согушка катышып жаш болсок дагы согуштун кандай мааниси бар экенин, таасири бар экенин байкап калганына, болгон согуштун ардагерлери бул майрамды ушул биздин ата бабаларыбыз бизге ушундай жакшынакай күндү арнагандыгы үчүн биз булардын эрдигин ар дайым эскерип, даңктап ушу кийинки муунга өткөрүп бергенге даяр муундарданбыз. Негизи согуш бул эч жерде болбошун тилейбиз. Буюрса Кыргызстаныбыз мындан ары дагы өнүгүп мынандай бир жакшы күндөрдү, мындай улуу майрамдарды биргеликте майрамдап баардык элибизге ушул стабилдүүлүк, мамлекетибизге, кыргыз элине тынчылык, аманчылык каалайбыз. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен.
5: Чоң рахмат, жеңиш майрамыңыз менен куттуктайбыз. Урматтуу кесиптештер, бул майрам облустун баардык район шаарларында мына ушундай өлбөс полктун жүрүшү менен уланууда. Баса белгилеп айтуучу жагдай, жалпысынан мына ушул Жалал Абад облусунан Советтер Союзунун 7 баатыры чыккан. Алардын катарында биз жогоруда белгилегендей Тукбай Тайгараев бар. Мына ушул улуу баатырдын жана ошондой эле эрдик көрсөткөн Баатырды таңгасалап, мына ошол жерге гүл шамбар коюп, азыр жөө жүрүш андан ары да уланып жаткан кези. Мындан аркы майрамдык чыгарылыш шаардын достук паркында концерттик программа менен ошондой эле аскердик жүрүш менен уланмакчы. Биздеги маалыматтар азырынча ушулар. Мен кайрадан сөздү башкы студияга узатам. Каныкей.
1: Рахмат сизге. Мына ушундай акциялар жана иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында ушул тапта башталып калганын учуру. Ал эми бизде Манас шаарында өтүп жаткан ушул Улуу Атам мекендеги согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган иш-чаралар тууралуу жеринде Дөөлөт Канатбеков маалымат берди. Биз берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуу Атам мекендеги согуштун каардуу жылдары миңдеген кыргыз уулдары майданга алып кеткен. Алардын арасында эр жүрөктүүлүгү мекенге болгон берилгендиги менен айырмаланган Шакир Аматбеков дагы бар эле. Ал жаш курагына карабай кан майданда Тайманбай салгылашып бир нече ири жарадар болсо дагы жеңиш күнүнө чейин күрөшүн улаткан. Каарманыбыздын басып өткөн жолу эрдиктин, чыдамкайлыктын жана мекенчилдиктин жаркын үлгүсү.
7: Шакир Аматбеков 1919 жылы туулган. Көлдөн чыккан айтылуу жети акенин бири Садыр акенин Аматбек деген кичүү уулунан туулган. 1941 жылы 22 жаш курагында Улуу Ата мекендик согушка аттанып, биринчи жылдары Батыш фронтунда кызмат өтөгөн.

0: Андан кийин биринчи Украин фронтунда Советтер Союзунун баатыры маршал Каниев Иван Степановичтин командачылыгы алдында салгылашкан. Днепр дарыясын кечип өтүүдө оор салгылашта бутунан жарадар болгон. Шакир Аматбеков улуу ата мекендик согуштун кенже лейтенанты, ага лейтенант, политрук болуп алгач Сталинград фронтунда, андан кийин Украина фронтунда салгылашып, согуштун азап тозогун, ысык суугун башынан кечирген.
1: Улуу ата мекендик согушка катышкан улуу жоокерлердин өзлөрүн жаштыгын, өзлөрүн өмүрүн бардыгын тобокелге салып, ушул өлкөбүздүн өсүп өнүгүш үчүн өз жандарын, кандарын аябай күрөшкөн.
0: Эки жолу оор жарадар болгон. Акыры 9 май 1945 жылы улуу жеңишти Германиянын борбору Берлин шаарынан тоскон.
1: Берлинде алган дагы жерлерин айтканда көзүнө жаш алып, ушундай толкундануу менен айтып берер эле бизге. Дайыма ар бир эпизодторун бизге айтып, жомок кылып айтып отурчу.
0: Согуштан кийин өзү туулуп өскөн Ысык Көлдүн Кожояр айылына келип, 40 жыл айдоочулук кесипте эмгектенип, бир нече жолу ардак грамоталар, Лениндин 100 жылдыгына арналган медальдар менен сыйланган.
1: Өзү менен чогуу жүргөн кишилер кыргыздын мичурини деп айтып калар эле. Себеби чоң алма бак, бак шак тигип, ошонун ар бирин биринин алып экинчисине кыйыштырып бир башка сортторду чыгарчу да, ардак такта деп койчу да. Ошол ардак тактадан сүрөтү түшкөн эмес. Өмүрүнүн акырына чейин илинип турду да.
0: Согушту жеңип келген Шакир Аматбеков жол кырсыгынан 63 жашында жарыкчылык менен кош айтышып кете берди. Ардагердин жакындары анын мекенге болгон эрдигин бүгүнкү күнгө чейин эстеп, сыймыктануу менен айтып келишет. Айсулу Асанбекова, Алмаз Турманбетов, Алатоо 24.
2: Түз эфирдеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Азыр кезекти согуш жылдарындагы эскерүүлөр менен кезек берели. Анткени жогоруда биз белгилегендей улуу ата мекендеги согуштун катышуучулары биздин арабызда тилекке каршы суюлуп бара жатат. Алардын ошол каардуу жылдардагы эрдиктерин эскерүүсү, алардын сөздөрү бүгүнкү күндө алтынга тете болуп калды десек жаңылбайбыз.
3: Дайыр Асанов Дон түштүк чыгыш степной Украина фронтторунда душман менен салгылашып, эр жүрөк тайманбас мүнөзүн көрсөткөн. Ошол эле жылы душман менен болгон кармашта 4 танкты, 6 замбирек, курал ташыган 6 унаа жана 30га жакын немец аскерин жок кылган. Асанов бул кармашта 2 жолу ок жеп, катуу жаракат алганына карабай душманга чабуул жасаганды токтоткон эмес. 1943 жылы Украинанын Харьков шаарында болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүп, асмандан жааган бомбалардан улам советтик аскерлер кыйрайт. Бир гана Дайыр Асанов башчылык кылган жоокерлер тирүү калган. 4 саат бою чегинбей душманды мизин кайтарган жоокер бул эрдиги үчүн Ленин ордени, Алтын жылдыз медали жана Советтер Союзунун баатыры наамын алган.
2: Улуу ата мекендеги согуштун катышуучуларынын жана анда курман болгондордун элесин түбөлүккө сактоо максатында өткөрүлүп жаткан Өлбөс полк акциясы Бишкекте дагы уланып жатат. Жеринде биздин кесиптештерибиз дагы иш алып барууда. Анда кайрадан кезекти сөздү Элиза Нурматовага берсек, акциянын катышуучулары менен алардын сезимдери менен бөлүшөт. Элиза, сөз сизде.
4: Жаңыдан эфирге кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биз дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен демекчибиз. Биз азыркы тапта Түштүк магистраль көчөсү менен Байтек Баатыр көчөсүнөн ылдыйды көздөй кетип бара жаткан мына ушул Өлбөс полк акциясында кетип баратабыз. Бул жерде мына атайын Россиядан ошол Жеңиш шаарынан келген Өлбөс от, Өчпөс оттун бир үзүндүсүн дагы көтөрүп бара жатышат. Муну Өчпөс отко алып барып кошулат. Ал эми биз сиздер болсо азыр бул эфирди мындан ары дагы эфирди толугу менен жеткенге чейин улантабыз. Азыр болсо Жеңиш аянтындагы расмий бөлүккө президенттин катышуусундагы иш чарага катышып, андан кийин дагы көрсөтүүбүздү улантабыз.
2: Рахмат, Элиза. Жогорда биз белгилегенде Өлбөс полк акциясы Жеңиш шаянтына барып, ошол жердеги бүгүнкү негизги иш-чара белгиленип жаткан расмий иш-чарага кошулмакчы. Азыр ошол иш-чара башталууга кезек келип калды. Анда бардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү мына ушул негизги иш-чарага бурабыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер улуттук биринчи каналдын түз эфиринде жеңиш аянтындагы улуу жеңиштин күнүнө арналган иш-чараны көрүп жатасыздар.
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие кыргызстанцы. Позвольте поздравить вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, с 81-й годовщиной победы над фашизмом. Сегодня мы отдаем дань памяти, а также склоняем головы перед теми, кто сражался на передовой против фашистской Германии и кто, смотря смерти прямо в глаза, не позволил врагам проникнуть в нашу огромную и многонациональную страну.
0: Азыр жеңиш аянтында улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган иш-чара салтанат башталганы турат. Майрамдык иш-чарага мамлекеттик кызматкерлер, ардагерлер, коомдук ишмерлер, жаштар жана шаар тургундары катышууда. Иш-чаранын ачылышына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун келүүсү күтүлүүдө. Аз убакыттардан соң жеңиш аянтындагы өчпө сотко гүл чамбар коюу азими дагы болмокчу. Бул жерде ардактуу кароол ротасынын гвардиячылары эстелик мемориалдын айланасында тургандыгын көрүп жатасыздар. Өлкө башчысы келгенде мына ушул ардактуу кароол ротасынын гвардиячылары атайын даярданган гүл чамбарды оркестрдин коштоосунда өлкө башчысы менен биргеликте эстелик монументке коюшат. Андан соң жеңиш жылдардан бери салтка айланып калгандай эле курман болгондорду эскерүү минутасы жарыяланат. Сиздер билесиздер, эскерүү минутасы метрон аркылуу эсептелинип, аягында үч жолку салтанаттуу ок атуу аскердик тил менен айтканда залп аткарылат. Албетте, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни ойнолгондон кийин өлкө башчысына сөз берилет. Андан соң сиздер Бишкек шаардык аскердик гарнизонунун жоокерлеринин салтанаттуу жүрүшүн көрөсүздөр.
1: Да, уважаемые телезрители, в этот день, 9 мая, ежегодно, традиционно, в Кыргызстане, так же, как и во многих других странах постсоветского пространства, отмечают торжественно День Победы в Великой Отечественной войне. А здесь у нас, в Бишкеке, основные мероприятия пройдут сегодня на площади Победы. Традиционно пройдет торжественный митинг «Реквием» с участием руководства страны, в частности, с участием президента Садыра Жапарова, которого мы в эти минуты ожидаем здесь, на площади Победы. Также, кроме этого, тысячи кыргызстанцев в настоящее время, в эти минуты, принимают участие в шествии бессмертного полка с портретами родных, героев войны, героев, которые принимали участие непосредственно в военных действиях тех лет. Они идут по улицам столицы, и буквально через некоторое время они прибудут сюда, также на Вечный огонь, и будут возлагать цветы к монументу.
0: Өзүңүздөр билесиздер, жыл өткөн сайын ардагерлердин катары уламдан улам суюлуп бара жатат. Бул өтө өкүнүчтүү жана биз үчүн ардагерлерди жыл өткөн сайын аларга сый урмат көрсөтүп алуу, аларга жалпы эле ушул ардагерлерге сый урматты көрсөтүү негизги биздин коомчулуктун милдети. 2026 жылдын маалыматы боюнча Кыргызстанда Улуу Атам мекендик согуштун жалпы ардагери 24 ардагер калган. Алардын ичинен 8 согуштун түз катышуучулары экен. Калгандары Ленинград блокадасынан аман калгандар жана концлагердин мурдакы туткундары. Согуштун түз катышуучулары жалпы республика боюнча алганда аймактар боюнча айта келсек, Бишкек шаарында 4 ардагер калыптыр. Ал эми Чүй облусунда 2 ардагер, Нарын облусунда 1 ардагер жана Жалал Абад облусунда 1 ардагер калган. Өзүңүздөр билесиздер, Улуу Атам мекендик согуштун ардагерлерине
2: Кыргыз Республикасынын президенти
0: негизги иш чарага сиздердин көңүлүңүздө турат.
3: Учурда Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында Улуу Атам мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы башталды. Президент Садыр Жапаров жеңиш аянтына келди.
4: минуту.

Ардактуу Корол ротасынын гвардиячылары эстелик мемориалдын бурчтарында турат. Ардактуу Корол ротасынын гвардиячылары атайын ушул даярдалган гүл чамбарды оркестрдин коштоосунда эстелик монументке коюшат.

Ortadan dostluğa! Karavol! Vur!

Учурда мамлекет башчы ардактуу кароол ротасынын гвардиячыларынын аркасында басып бара жатат, гүл коюп, курман болгондорго башын ийип эскерет.

Гүлчан Баркою аз эмне президент Садыр Жапаровдон сырткары Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчуев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков, коргоо министри Руслан Мукамбетов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев катышууда.

0: Мамлекет башчы ардактуу Карол ротасынын гвардиячыларынын аркасынан барып, гүл коюп, курман болгондорду башын ийип эскерди.
1: Утка, хой!

0: Улуу ата мекендик согушта курман болгон аталардын элесин бир минута эскерүүнү өтүнөбүз.
1: Браво!

0: Ұтқа! Хой!
1: Сөз Қырғыз Республикасының президенті Жапаров Садыр Нұрғожаевичке беріледі.
2: Құрметті ұлы атамекендік соғыстың қымбатты ардагерлері жана оорктуң қадырман эмгекчилери, урматтуу мекендештер жана ардактуу меймандар. Биз бүгүн салт болуп калгандай тарыхый жана руханий мааниге ээ 9 май улуу жеңиштин күнүн белгилеп отурабыз. Бул күн бир эле учурда майрам, ошол эле маалда эскерүү күнү. Себеби бул күн миллиондогон адамдардын, анын ичинде 100 000 аталарыбыздын, апаларыбыздын өмүрү менен келген улуу жеңиш күнү. Ал ар дайым тынчтыктын баа жеткис кымбаттыгын, аза менен сыймыктын айкалышын эске салып турат. Демек, 9 май бул жөн гана тарыхый дата эмес, жалпы элдин эс тутуму десек болот. Улуу жеңиштин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде турган ар бир мекендештерибиздин жеке тарыхына байланыштуу болгонунда. Бүгүнкү иш-чарага катышып отургандардын ар бири согушка катышкан, оорукта эмгектенген чоң ата, чоң энелеринин же башка урук туугандарынын эрдиктерин, каармандыктарын эскерип, азасын да тартып, сыймыкка дагы бөлөнүп турат. Мындай учурда эркиндик үчүн өмүрүн арнап, улуу жеңишти тартуулаган улуу муунга башым дийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ардактуу замандаштар, 1941-1945 жылдардагы кандуу согуш миллиондогон адамдардын өмүрүн алып, тынч жаткан ар бир кыргыз үй бүлөсүнө каран түн салып, кайгы капа алып келгенин жакшы билебиз. Ошол оор кезеңде кыргызстандыктар фронтто да, оорукта да болуп көрбөгөндө эрдикти жана каармандыкты көрсөтүп, улуу жеңишке баа жеткис салым кошушкан. Миңдеген жоокерлерибиздин майдан талаасында эл жер үчүн кан жанын аябай курман болушканына, ооруктагы эмгекчилер күнү түнү тынбай иштеп, фронтту керектүү азык түлүк, кийим кече жана аскердик жабдуулар менен камсыз кылышканына карт тарых күбө. Бул кандуу согушка Кыргызстан 360 000 ашуу эр азаматын же өлкөбүздүн ар бир төртүнчү тургунун жөнөткөн. Алар Европада, андан кийин Азияда, майданда дагы өрт кечип, экинчи дүйнөлүк согуштун аякташына чоң салым кошушкан. 110 000 ашуун мекендешибиз, Айкөл Манас атабыздын урпактары согуш талаасында ажалга тике карап, кийинки муундардын жаркын келечеги үчүн жанын берип, баатырларча курман болушкан. Бул сан Кыргызстан өтө чоң демографиялык жоготууга учурагандыгын эске салып турат. Алардын ысымдары улуу ата мекендик согуштун тарыхында алтын тамгалар менен өлбөс өчпөс болуп жазылып калды. Фашисттик баскынчыларга каршы согушууларда көрсөткөн эрдиги үчүн 150 000 ашуун кыргызстандык орден медальдар менен сыйланганын, 22 жердешибиз Даңк орденинин толук кавалери, 73 каарманыбыз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушканын ар дайым сыймыктануу менен айтып келгенбиз, мындан ары да башыбызды бийик көтөрүп айта беребиз. Согуш жылдарында оорукта эмгектенген кыргызстандыктар бардыгы фронт үчүн деген ураан алдында кары жашы дебей күндөп түндөп бел чечпеген мээнети, бекем эрки, чегингиз каармандыгы менен улуу жеңишти жакындатышкан. Алардын мекенди коргоого кошкон салымы, көрсөткөн каармандыгы кийинки муундарга бийик өрнөк. Чындап келсе, биздин бүгүнкү бейпил турмуш жана эркин жашообуз дал ошол муундун чексиз кайратынын жана ченемсиз каармандыгынын натыйжасы. Алардын эрдиги менен мекенчилдиги бизге тарыхый мурас, улуттук сыймык жана келечек муундар үчүн түбөлүк үлгү болуп калат. Тилекке каршы бул каардуу согушка катышып, анын бардык кыйынчылыктарын, азап муңун башынан өткөргөндөрдүн катары жылдан жылга, күндөн күнгө суюлуп баратат. Бүгүн Кыргызстанда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбызды ийип терең таазим кылабыз. Биз сиздерге ардагерлер менен оорук эмгекчилерине карыздарбыз. Эң ириде сиздердин эмгегиңиздерди унутпоону, мындан ары мекенибиздеги тынчтыкты сактоону бийик ыйык милдетибиз жана бийик жоопкерчилигибиз деп билебиз. Тагдырдын буйругу менен ар бириңиздер ошол оор тарыхтын тирүү күбөсү болдуңуздар. Сиздерге жеке өзүмдүн жана өлкөбүздүн бардык жарандарынын атынан терең ыраазычылык билдиремин. Сиздерге бекем ден соолук, узак өмүр жана бакыт жашоо каалаймын. Урматтуу мекендештер, согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин ошол эң каардуу жылдардан, ырайымсыз күндөрдөн улам билебиз. Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле. Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнө жүзү жап жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынчтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенемин. Ата мекенибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, элибиздин биримдиги бекем болсун, ар бир үйдө күлкү жаңырып, ар бир жүрөккө тынчтык орносун. Дүйнө жүзүндө жана жергебизде согуш болбосун. Улуу жеңиш күнүңүздөр менен дагы бир жолу куттуктаймын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
0: Гарнизон! Түз тур! Сол! Ку! Салтанаттуу жүрүшкө! Батальондор боюнча бир сызыкчы түпкү аралыкта түздөнү оңго

0: Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы болду. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчы ардактуу кароолу ротасынын гвардиячыларынын аркасынан басып барып гүл коюп курман болгондорду башын ийип эскерди. Гүлчамбар коюлгандан кийин президент Садыр Жапаров атайын даярдалган орунга келип турду. Гүлчамбар коюу аземине Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков, коргоо министри Руслан Мухамбетов, ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев катышты. Гүлчамбар коюу аземинен кийин эскерүү минутасы жарыяланып, 3 жолу жоокер ого атылды. Андан кийин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни аткарылды, андан соң өлкө башчысына сөз берилди. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров бул күн бир эле учурда майрам, бир эле учурда эскерүү күнү экенин баса белгиледи. Өлкө башчынын куттуктоосунан кийин Бишкек шаардык аскер гарнизонунун жоокерлеринин салтанаттуу жүрүшү болду.
1: Кандай экенин, ал кандай кыйынчылыктар менен келгенин билүүгө тийиш. Себеби улуу жеңиш бул жөн гана өткөн тарых эмес, бул бүгүнкү эркиндиктин пайдубалы.
2: Да, уважаемые телезрители, сегодня мы традиционно отдаем дань памяти тем, кто сражался на передовой в Великой Отечественной войне, кто, не боясь, без страха, смотря от смерти прямо в глаза, опять-таки не позволил врагу проникнуть в нашу страну и защищал нашу землю, священную землю от фашистской Германии. Сегодня память тех героев, которые в этой кровопролитной войне сражались на передовой, она жива и будет жива еще много-много лет. В этом наша миссия – вспоминать их каждый год, чествовать их и гордиться нашими предками, которые обеспечили нам такое мирное, чистое небо над нашей головой. Также Кыргызстан гордится своими участниками, несмотря на то, что с каждым годом их становится все меньше, ряды их редеют, как до этого. Как мы до этого отмечали, осталось всего 24 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них непосредственных участников осталось всего 8. Мы сегодня собрались все вместе здесь для того, чтобы опять-таки вспомнить и почтить память тех, кто сражался в этой кровопролитной войне. И как мы отметили, память об их подвиге жива и сегодня.
1: Биз албетте Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерин баркташыбыз керек, даңкташыбыз керек. Өмүрү өткөнчөктүү, аларды аздектеп сактоо биздин милдетибиз. Өзүңүздөр билесиздер, Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине мамлекет тарабынан бир катар жардамдар жыл сайын берилип келет. Алардын негизгилерине токтолсок, ар жыл сайын 9 май күнүнө карата дайыма аларга акчалай жардамдар берилүүдө. 2026 жылдан бери бул расмий дагы деле мурунку тарыхта болгон окуяларды кайталап, дайыма ушул ардагерлерге карата урматсый көрсөтүлгөнүн билесиздер. 2026 жылы улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата ар бир ардагерге 75,000 сомдон сыйлыктар, акчалай сыйлыктар берилген. Ал эми 2021 жылы мамлекет тарабынан согуш ардагерлерине 70,000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам көрсөтүлгөн. Мындан сырткары бүгүнкү күндө дагы 2026 жылдын эсебинен улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата Кыргызстанда Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине жардамдар берилип келет. Анын
3: мен эненин 15 баланы келдим, мактанбай экен жөн-жөнөкөй байкем 10
1: Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жеңиш аянтындагы улуу жеңиштин күнүнө арналган иш-чараны көрдүңүздөр. Бүгүнкү 2026 жылга карата ушул ардагерлерге 81 жылдыгына карата Кыргызстандын Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерине мамлекет тарабынан бир катар колдоолор каралгандыгын дагы айтып кетишибиз керек. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык согуш ардагерлерине жана айрым категориядагы жарандарга 200 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам көрсөтүлгөндүгүн жана башта дагы айтып өттү. Бүгүн жеңиш аянтындагы жалпы улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чара салтанаттуу аяктады. Биз болсо муну менен катар берүүлөрүбүздү улуттук телеканалда уланта бермекчибиз.
2: Да, уважаемые телезрители, на этом Национальная телерадиовещательная корпорация завершает прямую трансляцию с площади Победы. Здесь прошел митинг «Реквием» в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с участием руководства страны, в частности президента Садыра Джапарова, а также членов кабинета министров, а также других участников, в том числе и государственных, и общественных деятелей. И на этом эфир Национальной телерадиовещательной корпорации с площади Победы завершается.
1: Биз Улуу Атан мекендик согуштун күнүнө карата берүүлөрүбүздү улуттук телеканалда дагы улантмакчыбыз. Ала Тоо 24 каналында эфир алып барып жаткан кесиптешим Каныкей Бозгунова сөз берели.
0: Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы аяктады. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Улуу Атан мекендик согуштун 24 ардагери калды. Алардын ичинде Ленинград блокадасын башынан өткөргөндөр жана концлагерди мурдагы туткундары дагы бар. Алардын 8 ушул согуштун түз катышуучулары. Аймактар боюнча айтып кетсек, Бишкекте 4, Чүй облусунун Жайыл районунда 2, Нарын облусунун Атбаш районунда 1, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда 1. Мындан тышкары өлкөдө концлагерлердин жашы жете элек 6 мурдагы туткуну дагы жашайт. Алардын 4 Бишкек шаарында, ошондой эле Жайыл районунда жана Жалал Абад шаарында бирден калды. Ошондой эле Ленинград блокадасын башынан өткөргөн 10 адам бар, алардын 8 Бишкекте, бирден Сокулук районунда жана Балыкчы шаарында жашайт. Согуш майданында кан кечкен аталардын катары азайып, саналуу эле ардагерлер калды. Мисалы, Жалал Абад облусунда учурда Улуу Атан мекендик согуштун бир гана ардагери арабызда. Мурза Далиев айтылуу Арстанбаб аймагында жашайт, ал 101 жашка чыкса дагы оор жылдарды унутпай, согуштагы башынан өткөргөн күндөрдү дале эсинде. Кененирээк кийинки репортажды угалы. Базар Коргон районунун Арстанбаб айылынын тургуну, Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу Мурза Далиев 101 жашта. Кылым кардып жашаган ардагер мындан 81 жыл мурун кан майданда басып өткөн оор күндөрүн азыркыдай эстеп көзүнө жаш алып айтып отурат.
4: Урушка айдап 20 күн ара бера жүрүп, Сталинградка барды. Сталинградда бир күн, эки күн, үч күн согуш болду. Барсаховский деген жерде уруш болду. Слуцкида болду. Варшавадан өтүп, Берлинге өтүп, Берлинге өткөндөн кийин 4 күн, 5 күн уктатмады. Уктатмагандан кийин бир халы вактыны билип туруп, урре дептир. Немистин башына кир бардык. Урре деп. Мына уруш токтоду деп эле кылды.
0: Ардагер 1945 жылдын башында жаңы гана 20га толгон курагында январдын ызгар суугунда согушка жөнөгөн. Ал кезде Совет армиясынын катары суюлуп, кошумча күч зарыл болуп турган учур эле. Андыктан жаш жоокерге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн.
5: Силердин убагында жакшы туруштук берип, элди көргөзүп, Кандай кыйынчылыктарды өткөрдүңүздөр? Силердин эрдиңиздерге рахмат.
0: Ардагери кыска аралыктагы даярдыктан өткөн соң Россиянын Сталинград шаарына барып, советтик армиянын катарына кошулган. Ошол жерде душман менен беттешип, согуштун аеосуз апаатын көргөн. Тарых барактарында кандуу такка айланган бул согуш кайра кайталанбасын деген ардагер мекенден тынчтыгы, дүйнөнүн бүтүндүгү үчүн ар дайым тилек кылып, бейпил турмуштун баркын билүүгө чакырып келет.
4: Оруш болмасын, ачарчылык болмасын, интималыгымыз кетмесин, тынч аман жакшы жашашка Алла насип кылсын.
0: Ал эми Мурза Далиевдин уулу Нематулла Далиев буларга токтолду.
6: Эки нерсени катыл сурайт. Согуш болбосун, ачтык болбосун, тамак аш сыйрап болсун. Ушуну сурайт. Ошо экөө окуяда көрдү да булар. Ошо экөөсү, ошо аксакалга ошо эки окуя өтө катуу таасир көрсөткөн. Согушту энди булар раса 19 жашта армияга жөнөсө, энди көзү пишпеген өтө бир жаш болгон да, айылдагы согуштун кесепетин көрдү, бул өзүнүн көзү менен көрдү. Айылда жаш кары дебеди, ок туура келгенде ошо кыйратты, ошону көрүп ошону балдар эч ушудан сактаныш керек, ынтымакты керек деп ушуга катты кайрылат эле.
0: Мурза Далиев согуштан кийин 1951 жылга чейин Сталинграддын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн. 12-нчи запастагы аткычтар полкундагы аскерлердин катарында болгон. Бүгүнкү күндө Далиев

0: Балчылык менен алектенген. Жубайы менен үй бүлөлүк очокту улап, 3 уул, 3 кызды тарбиялап өстүргөн. Азыр 101 жаштагы ардагердин 80'ден ашык небере чөбөрөлөрү бар. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио. Бишкекте өлбөс полк жүрүшү уланууда жүрүшкө атенесин ээрчиген балдары, мектеп окуучулары, студенттери, жоокерлери, мурунку жана азыркы аскер кызматкерлери, коомдук ишмерлер, ардагерлер катышууда. Анда көңүлүңүздөрдү ушул жүрүшкө бурабыз.
1: Дүйнө салган эми кичинекей кесимден баштап дайыма бизге үлгү болчу, дайыма ошо согушка катышкан, согушка кандай кызмат кылган бизге айтып берчи. Мына эми өзүнүн аманатабысын 10 баласы бар, 8 кызы, 2 уулу. 2 уулу тең Ооган согушуна катышкан. Мына агасынын небереси мен болуп атпаймынбы? Чотбай атабыздын. Анан мен дагы Ооган согушуна катышканмын. Ошондуктан биздин эми үй бүлө ошо ата мекендин кызматкери болуп атышат. Мына мен 2 уулум экөө тең биздин Кыргызстандын куралы күчтөрүндө кызмат кылышат.
2: Ошо мекенди коргоого кошкон салымы зор турбайбы? Өзүңүз деле мына улуттук гвардиянын түптөлүшүндө, андан кийин бизге кызмат көрсөтүүдө өзүңүздүн чоң бир кызматыңызды көрсөтүп келесиз. Анан азыркы жаштарга ушул үлгү катары акыл насаатыңызды айта кетсеңиз, мекенди коргоонун, аны көздүн карегиндей сактап, элге бейпил турмушту камсыз кылуунун кымбаты канчалык?
1: Эми жаш муунга мен биринчиден каалоорум ушу ата бабаларыбызды унутпаш керекпиз. Дайыма билиш керекпиз. Кандай ушу жеңиш күнүнө кандай салым кошулган деп. Эми бүгүнкү күндө өзүнөн улуу кишилерди жаштар сыйлаш керек. Жакшы мектепте окуп аткандарды, студент болгондор окусун, жакшы окуш керек. Өзүнүн агай эжелерин, мугалимдерин сыйлаш керек. Ошондой болуш керек. Эми жаш көпчүлүк, жаш муунга айтарымын, биздин куралдуу күчтөргө кызмат кылып барышсын, эч коркпосун. Биздин бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрүн жашоосу, кызматы өтө зор.
2: Акция маалында сизге маек куруп бергенибизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы тапта жөө жүрүш Медеров көчөсүнө жакындап калдык. Улам барган сайын катарыбызга дагы бул жүрүшкө, акцияга катышкандардын саны көбөйүп, миңдеген жарандар ылдыйды көздөй өчпө сотко бара жатышат. Бүгүнкү күндө жол коопсуздугу дагы толугу менен бул жерде каралган. Кандайдыр бир учурда мамлекеттик ушул коомдук транспортто кандайдыр бир кемчиликтер же болбосо убактылуу күтүүлөр болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан шаардыктар жана шаардын тургундары алдын ала чыгарда өзүңүздөрдүн багытыңыздарды пландап алып, андан ары чыксаңыздар болот. Ал эми азыр болсо биздин маекти түз эфирде менин кесиптешим Айзерек Ахматова расмий тилде улантат. Айзерек, сөз сизде.
3: Чоң рахмат, Элиза. Сейчас шествие бессмертного полка продолжается. Как вы видите, на каждом перекрестке присоединяется к нам несколько сотен горожан вместе с портретами своих дедов и прадедов. И сейчас общее число участников шествия уже превышает несколько тысяч. Сейчас рядом со мной капитан запаса медслужбы Саламат Ормукоева. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, дорогие телезрители! Честь и достоинство и великий долг идти в составе шествия бессмертного полка. В руках у меня портрет моего свекра Армакоева Дикшиналы Армакоевича. Он вернулся с войны в 44 году и в звании капитана, и последующая его трудовая деятельность была посвящена партийной работе. С этой стороны у меня портрет брата моей мамы. Он погиб в 44 году. Пропал без вести под Сталинградом. Как жена генерала, как мама полковника Министерства обороны, я желаю всем людям в мире мира всему миру. И всем нашим сослуживцам, это Москва, Астана, Алма-Ата, Ташкент. Ребята, мы живы. Всем, кто живы, всем здоровья, счастья и удачи.
3: В целом, расскажите, пожалуйста, вы отметили, что практически вся ваша семья военные. В целом, расскажите, пожалуйста, как вы воспитываете настолько патриотов, что они все посвящают свои жизни именно военному делу?
4: Ну, быть женой офицера – это очень сложно, это очень тяжело. И кто это прошел, все это знает. Дойти от лейтенанта до генерала

0: Это очень сложно. Когда я закончила институт, началась афганская война. Когда мы приехали в Бишкент, началась Баткенская война. Мой муж был командующим Южной группой войск и руководил Баткенской кампанией. На сегодняшний день идет СВО, и, как ни странно, каким-то все равно мой сын принимает участие. Прошел саммит ШОС министров обороны, и на этом саммите приняли решение, если все мы объединимся, мы все вместе одной силой. Мы все вместе одной силой победим неофашизм.
1: Хорошо. А в целом расскажите, пожалуйста, относительно вот воспитания своих внуков. Какие истории вот патриотов, именно героев Советского Союза вы сами любите и рассказываете вот своим детям и внукам?
0: Ну, герои Советского Союза – это все, конечно, маршалы Советского Союза. Это маршал Жуков, это герой моего сына, теперь герой моего внука. Мой внук – будущий курсант военного училища. Патриотизм у нас, ну, с детства, ну, как вот быть женой офицера и не заниматься патриотизмом. Это всегда ура-ура, на всех парадах, на всех шествиях мы принимаем участие.
1: Хорошо, спасибо вам большое, хорошего настроения. Встретимся уже на Площади Победы. В целом, уважаемые зрители, как вы видите, вот на каждом перекрестке к шествию присоединяется примерно несколько сотен горожан вместе вот с портретами своих дедов и прадедов. Как вы видите, на сегодня, сейчас уже количество участников на шествии уже превышает несколько тысяч. Но мы сейчас направляемся по улице Абдрахмана уже к Площади Победы. Мы продолжаем следить за событиями, интересными историями здесь. А пока я передаю слово снова в студию.
2: Рахмат, кесиптештер, аталардын эрдигин эскерип, алардын муундарды бириктирип турган мына ушул өлбөс полк акциясы мына ушундай маанайда Бишкек шаарында уланууда. Бул акциянын жүрүшкө катышып жаткан катышуучулары жеңиш аянтына барып токтогу чакты. Биз түз эфирде мына ушундай форматта чагылдырып турмакчыбыз. Эми биз берүүлөрүбүздү улантабыз. Согуш майданында кан кечкен аталардын катары азайып саналуу эле ардагерлер калды. Мисалы Жалал Абад облусунда Учурда Улуу Ата мекендеги согуштун бир гана ардагери арабызда. Мурзадалиев айтылуу Арстанбаб аймагында жашайт. Ал 101 жашка чыкса дагы оор жылдарды унутпай, согуштагы башынан өткөргөн күндөрдү дале эсинде. Ардагер менен аймактагы кабарчыбыз Дөөлөт Канатбеков баарлашып келген.
3: Базар Кургон районунун Арстанбаб айылынын тургуну Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Мурзадалиев 101 жашта. Кылым каарытып жашаган ардагер мындан 81 жыл мурун кан майданда басып өткөн оор күндөрүн азыркыдай эстеп, көзүнө жаш алып айтып отурат.
4: Урушка айдап 20 күн ара бера жүрүп Сталинградка барды. Сталинградда бир күн, эки күн, үч күн согуш болгон болду. Барсаевский деген жерде уруш болду. Солоцкида болду. Варшавадан өтүп Берлинге өтүп, Берлинге өткөндөн кийин 4 күн 5 күн уктатмады. Уктатмагандан кийин бир халы вактыны билип туруп ур эдипилер немистин мәсиге кир бардык ур эдип. Унда уруш токтады деп эйлан кылды.
3: Ардагер 1945 жылдын башында жаңы гана 20га толгон курагында январдын ызгар суугунда согушка жөнөгөн. Ал кезде Совет армиясынын катары союлуп кошумча күч зарыл болуп турган учур эле. Андыктан жаш жоокерлерге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн.
5: Силердин убагында жакшы туруштук берип, элди көргөзүп, ушул кандай кыйынчылыктарды өткөрсөңөр, силердин эрдигиңиздерге рахмат.
3: Ардагер кыска аралыктагы даярдыктан өткөн соң Россиянын Сталинград шаарына барып, советтик армиянын катарына кошулган. Ошол жерде душман менен беттешип, согуштун аяусуз апатын көргөн. Тарых барактарында кандуу такка айланган бул согуш кайра кайталанбасын деген ардагер мекендин тынчтыгын, дүйнөнүн бүтүндүгү үчүн ар дайым тилек кылып, бейпил турмуштун баркын билүүгө чакырып келет.
4: Уруш болмасын, ачарчылык болмасын, интималыгымыз кетмесин, тынч аман жакшы жашашка Алла насип кылсын.
6: Эки нерсени катуу сурайт. Согуш болбосун, ачтык болбосун. тамагы сыйрап басын. Ушуну сурайт. Ушу экөө окуянда көрдү да булар. Ошо экөөсү, ошо аксакалга ошо эки окуя өтө катуу таасир көрсөткөн. Согушту энди булар раса 19 жашта армияга жөнөсө. Энди көзү пишпеген өтө бир жаш болгон да, айырдагы согуштун кесебетин көрдү, бул өзүн көзү менен көрдү. Айырда жаш кары дебеди, ок туура келгенде ошо кыйратты, ошону көрүп ошону балдар эч ушудан сакталыш керек, ынтымакты керек деп ушуга катты кайрылат эле.
3: Мурза Далиев согуштан кийин 1951 жылга чейин Сталинграддын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөгөн. 12-нчи запастагы аткыштар полкундагы аскерлердин катарында болгон.
7: Мына сөздөн батасына да билип турабыз. Биз бул кишинин мына жашоо турмуш жолун өтө үлгүлүү деп айта алабыз. Себеп дегенде ошо кыйынчылыктарды баштан өткүзүп, согуштан аман эсен келип, 6 баланы тарбиялап өстүрүп, бала чака неберелери да эң үлгүлүү үй бүлөлөрдөн булар.
3: Мурза ардагердин аскердик эрдиги жана согуштан кийинки өмүр жолу да жаш муундарга өрнөк. Ал айылына кайтып келген соң өмүр бою токой чарбасында эмгектенип, балчылык менен алектенген. Жубайы менен үй бүлөлүк очокту улап, 3 уул, 3 кызды тарбиялап өстүргөн. Азыр 101 жаштагы ардагердин 80ден ашык небере чөбөрөлөрү бар. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.
2: Жогоруда белгиленгендей, жеңиш күнү улуу мааниге ээ, анткени ал бейпилдиктин жана эркиндиктин символу болуп саналат. Бишкек шаарында өткөн улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг реквиемдин алкагында салтка айланганда эле Жокер боткосу даярдалды. Жокер боткосу деген түшүнүк согуш жылдарындагы талаа ашканасын эске салган символикалык салт. Ал оңой даярдалчу жана тоюмдуу болчу. Уюштуруучулар бул аркылуу согуш жылдарындагы Жокердин жашоосун чагылдырууну максат кылышкан. Уу жеңиш күнүнө карата уюштурулган салтка айланган иш-чарада согуш талаасындагы ачкачылыкты жана жоокердин эрдигин эскерүү максатында жоокер боткосу таратылды. Бул жака келген тургундар аскер боткосунан даам сызып, улуу ата мекендик согуштагы ардагерлерди эскеристи. Азыр жеңиш аянтында турган кабарчыбыз Максат Боронбаев менен байланышып, кененирээк маалымат алганга аракет кылалы. Максат, сөз сизде.
8: Рахмат кесиптеш, биз азыр ошол жеңиш аянтында негизделген иш-чаранын алкагында уюштурулган аскердик ботко даярдалган жайда турабыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй менин аркамда атайын аскерлер аскер боткосун даярдап шаардыктарга келгендерге салып берүүдө. Мынакей бул жакта өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот, шаар тургундары келип азыр аскер боткосунан даам татып жатышат. Бир канча мүнөттөрдөн мурун дал ушул жайга президент өзү дагы келип аскер боткосунан ооз тийген деген кабарланды. Азырынча бизде болгон маалыматтар ушул, анда кесиптеш сөз сизде.
2: Бир рахмат, Максат, сизге. Биз мына ошол Бишкек шаарында өтүп жаткан 9-май жеңиш күнүнө арналган иш-чараларды түз эфирде уланта бермекчибиз. Азыр болсо биз улуу ата мекендеги согуштун катышуучуларынын эрдиктерин даңктаган берүүлөр менен улантабыз.
9: Согуштун куралдары даракты урат. Бакырып алат дагы калат сулап, азыр да токойлорду араласаң согушта мунжу болгон дарак турат.
10: Бул саптар менен катаал согуш адамзатка гана эмес, табиятка дагы оор зыян алып келгенин, анын азабын, кайгысын терең сезим менен сүрөттөп берген согуштун күйөөсү Сооронбай Жусуевдин калемине таандык. Ал 18 жашында фронтко аттанып, кан майдандын катаал сыноолорун баштан өткөргөн. Эки ирет жарадар болсо да, мекенге болгон сүйүүсүн жоготпой, калемин колунан түшүргөн эмес. Чыныгы согуш талаасын өз көзү менен көргөн акын катары, анын чыгармаларында жоокердин тагдыры, фронттогу оор күндөр, курман болгон достор элеси, жеңишке болгон ишеним терең чагылдырылган. Согуштан кийин дагы ал чыгармачылыгын улантып, кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Бүгүн күндө дагы акындын чыгармалары өз маанисин жоготпой, жаш муундарды тынчтыкты баалоого, мекенди сүйүүгө жана адамдык баалуулуктарды сактоого үндөп келет.
2: Жогоруда биз көрсөтүп жаткандай, Бишкек шаарында өлбөс полк акциясы уланып жатат. Жүрүшкө катышуучулардын саны ар бир кесилиште кошулуп жаткандыгын жогоруда биздин кесиптештери белгилеп өттү. Алардын катышуучулары ошол чоң аталарынын эрдиген даңктап, алардын сүрөтүн көтөрүп көчөлөрдө басуу чоң сыймык экендигин белгилешүүдө. Алардын көзү тирүү болбосо дагы, арабызда жок болсо дагы сүрөттөрүн көтөрүп басуу менен алар биздин арабызда чогуу басып бараткандай сезилерин мына ушул жүрүштүн катышуучулары жыл сайын белгилеп айтып келишүүдө. Биздин кесиптештер дагы деле ошол жерде жүрүштүн катышуучулары менен алардын маанайы менен бөлүшүүн улантмакчы. Кайрадан сөздү Элиза Нурматовага берем. Элиза, сөз сизде.
11: Рахмат ханыке, азыркы тапта өлбөс полк Горький көчөсүнө чейин жакындап калды. Мына ушул ар бир көчөнүн кесилиштеринде улам кошулган жарандардын катары көбөйүп, азыркы тапта миңдеген жарандар мына ушул колоннада коштоп баратат. Бүгүнкү бул жерде ардактуу ушул биздин согуштун ардагерлерин урматтап келген анын арткы келечек муундарынан сырткары облустардан жана башка жактардан келген деп буга чейин дагы маалымат кошуп кеткенбиз. Көрсө башка мамлекеттерде сырт жакта жүргөн биздин мекендештер дагы бүгүнкү келип Өлбөс полк акциясына катышууда. Мен жанында Россиядагы кыргыз диаспорасынын лидери, мына ушул көптөгөн акцияларга катышып жүргөн Улан Кошматов дагы бүгүнкү күндө экинчи жолу ушул Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында өтүп жаткан Өлбөс полк жөө жүрүшүнө катышууда. Улан, саламатсызбы? Бүгүнкү майрамыңыз кут болсун. Азыркы бүгүнкү өзгөчө күн жөнүндө айта кетсеңиз, мындай демилге катанчан бери көтөрүлүп келатат. Кантип мына ушул акцияга активдүү катышып калдыңыздар?
12: Биринчиден саламатсыңарбы, урматтуу улу журттун урпактары, биздин кыргыз элибизге чоң салам жолдойбуз. Биз Москва шаарынан келдик. Ушул менен мен экинчи жолу Бишкек шаарына келип атам. Өлбөс полк кошул Зульфия эжебиз жетектейт. Ушунун чакыруусу менен себеп дегенде бүгүнкү күндө Москвада билесиздер, азыр кырдаалга байланыштуу бессмертный полк Өлбөс полк шествие жөө жүрүш акциясы жүрүп атат. Биз негизи Москва шаарында 2017 жылы Өлбөс полк Кыргызстан болуп түзүлгөнбүз. Ал жерде мэрия менен анан тиги штаб бессмертный полк штаб менен сүйлөшүп, биздин жетекчилерибиз ушул генерал Оранбек Шамшиев Абдыразакович деген Оранбек Абдыразакович деген биздин жетекчибиз бар. Ошолор Асылбек Муратбеков, Эмилбек Жайчиев деген агаларыбыз менен ошол Өлбөс полк Кыргызстанды Москвада түзгөнбүз 2017 жылы. Андан бери колдон келишинче Москвада дайыма чыгып келебиз. Анан эми ушул Москвада азыр кырдаалга караштуу оргудалык болуп аткандан бүгүн бул жака келип атайын келип катышып атабыз да.
11: Буга чейин ал жактагы дагы акцияларга катышып келсеңиз керек. Ошол жакта кыргыздардын биздин алыста жүргөн мекендештердин ушул мекенге болгон, ошондой эле аны көздүн карагиндей сактап, керек болгон учурда коргоого дагы салымын кошкон сезимдери жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
12: Эми билесиздер, бизде Панфиловский дивизия эң атактуу дивизия Балакалам шаарына Дубосековада ошол жерде оборонаны карап турушкан. Биз жылда кыргыз диаспорасы аксакалдарыбыз баш болуп баардык коомчулук жылда ал жака дагы барып турабыз да. То есть Волоколамскийда бир колонна ал жака барат, бир колоннабыз бөлүнүп тиги парадда Москва шаарында Кызыл Аянтта катышабыз да. Андан сырткары билесиздер, Воронеж шаарында биздин Дүйшөң Шопоковтор бар жана башка баатырларыбызга барып колдон келишинче гүл чамбар коюп аларды эскерип эстеп турабыз да. Ал жактагы уюшуу абдан мыкты деңгээлде уюштурулат. Мисалы үчүн Москва шаарына бессмертный полк Өлбөс Кыргызстан полку 3000-4000-5000 кидери биздин мекендештер чыгышат да. Анан ошол бир ай мурун бизде группа бар, атайын даярданып штендерлерди, сүрөттөрдү, плакаттарды, байрактарды баардын даярданып ошол күнгө бизге атайын метро Белорусскийден бөлүп берген аянча ошол жерге чогулуп анан кийин ошо шествиеге кошулуп кетебиз.
11: Айта кетсеңиз, ушул жаштайыңыздан баштап мына жогоруда айтып өттүңүз, өзүңүздүн дагы чоң аталарыңыз, тай атаңыз, жакын туугандарыңыздан улуу ата мекендик согушту катышып кан майданда өзүнүн жанын аябай бүгүнкү бейпил турмушка кошкон салымы чоң экен да. Жаштайыңыздан мына ушул согуштун сүртүмдөрү тууралуу угуп чоңойдуңуз болуш керек.
12: Ооба, менин өзүмдүн ата журтуман дагы чоң атамдар согушка катышкан, тага журтунда тай атамдар дагы согушка катышкан да. Алардын сүрөттөрүн дагы колдон келишинче ошо көтөрүп чыккан аракет кылабыз. Албетте биздин аталарыбыз бул согуш үчүн, бул жеңиш үчүн абдан көптөгөн кан төгүлгөн билесиздер. Биздин кыргыз мамлекетибизден абдан көп жоокерлер барган, көбү кайтып көбү кайтпай калган да. Мына ушул аталарды, энилерди эскерип ушул атайын шествиега чыгып ушуларды хотя бы ушу жөө жүрүш акциясы менен колдоп коелу деп ушу катышып келебиз да. Биз аталарга чоң таазим. Албетте бул жеңиш күнү бизге абдан оор келген. ешқашан дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык болсун. Ошо мен учурдан пайдаланып мен ушул кыргыз элиме, жериме дагы бар жаштарды каалайм албетте. Бизде да ушундай тынчтык, биримдин ынтымакта болуп, кыргыз өлкөбүз өнүбүз өнүп өссүн да. Дайым билимдүү болот. Ал эми Москва шаарынан биздин кыргыз коомчунун атынан бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктап, баардык жаштарды каалайм. Бар болуңа. Майрамдар менен.
11: Чоң рахмат. Акцияга катышкан жарандардын улам катары коюлуп баратат. Көбөйгөн жарандар мына биз азыр болсо Кулатов көчөсүнө жакындап баратабыз. Акцияда артыбызда мына миңдеген жарандар улам келип катарыбызга кошулуп атат. Ал эми маекти болсо менин кесиптешим Айзерек Акматова расмий тилде бүгүнкү мына ушул өлбөс пол Кыргызстанда кантип уюштурулуп калган, канча убакыттан бери активдүү жүрүп келатат, мына ушул теманын тегерегинде бизди уюштуруучулардын бири менен сүйлөшмөкчү. Анда Айзерек, сөз сизде.
13: Чоң рахмат, Элиза. Шествие бессмертного полка продолжается. По последним данным, уже 30 тысяч горожан движутся к площади Победы. Давайте узнаем, как возникла вообще инициатива проводить вот шествие бессмертного полка. Как проходили первые годы, кто принимал участие. Давайте узнаем у одного из организаторов. Здравствуйте, Мельбек Мырза.
14: Здравствуйте.
13: В целом, расскажите, пожалуйста, когда вот прошло первое шествие бессмертного полка и вообще сколько людей тогда приняли участие?
14: Ну, во-первых, я хочу поздравить всех кыргызстанцев с Днем Победы 9 мая, Днем Великой Победы над фашизмом, в ходе которых наши деды, отцы, приняв участие, отстояли нашу родину, нашу свободу. Ну, идея бессмертного полка у нас вначале было несколько организаций отдельных, которые где-то что-то делали, построение делали, кто-то концерты ставил. И у нас появилась идея в 2013-2014 году объединиться и пойти одним строем. Что мы и сделали. Это получается примерно с 2014 года мы уже бессмертный полк объединились с несколько организаций общественных, и мы проводим это шествие.
13: А в целом, вот, получается, в первом году было в 2013-м, с тех пор прошло больше 10 лет, вот конкретно, если 13. Расскажите, пожалуйста, про самое рекордное количество участников. Это в этом году? Вы думаете, может это как бы превысить?
14: Ну, скажем так, первое построение бессмертного полка было 500 человек. Школьники и мы, активисты, да? Но позже... Мы даже несколько лет подряд в СНГ, и даже сегодня я могу сказать это однозначно, что мы держим одно из лидирующих мест по количеству участников. На сегодняшний день я почему сказал 30 тысяч? Это на начальном этапе, когда мы вышли на финишную прямую до Советской, Донецкой, мы примерный подсчет сделали, и у нас получился порядка 30 человек. Ну, как вы сами видите, нас вдоль дороги с двух сторон встречают, очень много народу на каждом перекрестке. Здесь, да, вы здесь правы, счет здесь в разы увеличивается. Я думаю, что сегодня участников где-то порядка 60-70 тысяч, это минимум.
13: Будет однозначно. Спасибо вам большое за содержательную беседу. А мы продолжаем эфир. Как вы видите, вот как я ранее отмечала, на каждом перекрестке к шествию присоединяются несколько сотен человек, как минимум. Они все, неся портреты своих героев, иногда бывает, и даже деда, прадедов, присоединяются к шествию. В целом мы продолжаем следить за событиями, и сейчас мы направляемся, получается, к площади Победы. На этом пока у меня все, я снова передаю слово в студию.
2: Рахмат, Айзерек. Биз болсо берүүлөрүбүздү улантабыз. Мына ушул 10 миң деген жарандардын катышуусун камтыган өлбөс полк акциясы 9 майга арналган салттуу иш-чараларынын катарын толуктайт. Улуу жеңиш күнү менен президент Садыр Жапаров согуштун жана оруктун ардагерлерин жана жалпы кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекет башчысы бул күн майрам, ошол эле учурда эскерүү күнү экендигин белгиледи. Тарыхый жана руханий мааниге ээ жеңиш күнү тынчтыктын баа жеткис кымбаттыгын, аза менен сыймыктын айкалышын эске салып турарын айтып, ошол оор кезде Кыргызстан майданда дагы, оорукта дагы опол тоодой салым кошконуна токтолду.
15: Ошол оор кезеңде кыргызстандыктар фронтто да, оорукта да болуп көрбөгөндө эрдикти жана каармандыкты көрсөтүп, улуу жеңишке баа жеткис салым кошушкан. Бул кандуу согушка Кыргызстан 360 миңден ашуун эр азаматын же өлкөбүздүн ар бир төртүнчү тургунун жөнөткөн. Алар Европада, андан кийин Азияда, майданда дагы өрт кечип, Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташына чоң салым кошушкан. 110 миңден ашуун мекендешибиз, Айкөл Манас атабыздын урпактары согуш талаасында ажалга тике карап, кийинки муундардын жаркын келечеги үчүн жанын берип, баатырларча курман болушкан. Бул сан Кыргызстан өтө чоң демографиялык жоготууга учурагандыгын эске салып турат. 22 жердешибиз Даңк орденинин толук кавалери, 73 каарманыбыз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушканын ар дайым сыймыктануу менен айтып келгенбиз, мындан ары да башыбызды бийик көтөрүп айта беребиз. Бүгүн Кыргызстанда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбызды ийип терең таазим кылабыз.
2: Улуу жеңиштин 81 жылдыгын утурлай күн мурун ички иштер министринин орун басары улуу атамекендеги согуштун ардагери 102 жаштагы Асбек Жумашевден кабар алды. Жолугушууга жол коопсуздугунун кыймылынын камсыздоо кызматкерлери, ошол эле учурда ички аскерлердин өкүлдөрү катышып ардагерге атайын белектерди тапшырды. 18 жашында фронтко аттанган арабыздагы ардагер тууралуу кезектеги материалды.
16: Кыргызды дүйнө жүзүнө чыгарылы. Калганымдын аркыны бар, силерде колдорду.
17: Кыргызстанды өнүктүргүлө, өстүргүлө, алдыга карай көтөргүлө деп насаат айтып, жакшы сөзү менен батасын берип жаткан улуу атамекендик согуштун ардагери 102 жаштагы Асбек Жумашев бүгүн ички иштер министринин орун басары менен жолугушту.
18: Саламатсызбы?
19: Катоо.
18: Кандайсыз? Жакшы, ден соолуктарыңыз жакшы, жаш турасызбы? Таанып атасызбы мени? Эми тиги министрдин орун басары Октябрь. Былтыр келип куттуктабадык белек. Жаш турасызбы?
17: Ардагер менен жолугушууга ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жана ички аскерлердин колбашчысы да келген. Октябрь Урманбетов министрликтин атынан Асбек Жумашевке атайын белектерин тапшырды.
18: Жакындарыбыз менен бирге ачык аспан алдында бейпил өмүр сүрөбүзге тилектешмин. Бирдерде кичине акча бар, неберелерибизге конфет алып берип байрамдык маанай жасап коюңуз. Ата келип калган баягы мынакей Марковский баягы баардыгы тең алып келди, үй бүлөдө бүгүнкү эртеңки майрамыңыздар кут болсун, ден соолуктугуңуз сиз менен баардык погон кийгендер кыргыз эли, кыргыз журту сыймыктанабыз. Дагы көп жашаңыз, өмүрүңүз узун болсун. Неберелер чөбөрө кыбыра көрүптөсө ошолор чай ичип жүрө бериңиз.
17: Асбек Жумашев 1942 жылы 18 жаш курагында фронтко чакырылган. Ал ички иштер министрлигинин, НКВДнын жана чек ара аскерлеринин бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн. Ал аскердик кызматын 1949 жылы аяктаган. Аскердик кызмат үчүн ал 2-чи даражадагы атамекендик согуш ордени жана аскердик кызмат үчүн медали менен сыйланган.
20: Темир жолдорду кайтарып, андан кийин туткунга түшкөндөрдү кайтарып, андан кийин уран чыккан заводдорду кайтарып 7 жыл кызмат өтөгөн. Жылдан жылга ардагерлерибиздин саны азайып баратат. Биз бул ардагерлерибиз менен сыймыктанабыз.
17: Ардагер 9 май күнү Бишкекте өтө турган негизги иш чарага катыша турганын да билдирип, министрликтин өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирип, келгендерге батасын берди.
16: Кыргызды андагы өлкөлөрдүн катарынан чыгаргыла.
19: Чыгаргыла.
16: Калганын баары силерде болгула.
4: Аман болгула. Силерди Алла Таалам колдоп жүрсүн. Кудай эмесе колдоп жүрсүн.
17: Максат Боронбаев, Чыңгыскан Калбердиев, Алатоо 24.
2: Нарын облысынан улу атамекендеги согушка жалпысынан 18 миңден ашык жоокер аттанган, алардын 9 миңден ашыгы кандуу талаадан кайтпай калган. Душманга каршы салгашта тайманбас эрдикти көрсөткөндүгү үчүн Дайыр Асанов менен Анварбек Чортековко Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Ал эми улуу жеңиштин 81-чи жазын Теңиртөө жергесинде жалгыз гана ардагер тосуп жатат. Кабарчыбыз Атбашы районуна барып, улуу атамекендик согуштун катышуучусу Сатынды Жапаров аксакалга учурашып келди.
0: Ата жүрүңүз.
21: Неберелердин камкордугунда карылыктын бактылуу күндөрүн өткөрүп жаткан сыймыктуу чоң ата. Сатынды карыя өрөө учурган согушка 18 жашка толуп толо элегинде аттаныптыр. Адегенде Алмата шаарындагы 89-чу аткыштар полкунан даярдыктан өтүп, Украинаны, Польшаны фашисттик баскынчылыктан бошотууга катышкан. Согуш толук аяктаганча жүрүп, Германияга чейин барып, кайрадан кыйраган шаарларды калыбына келтирүүдө да катарда болгон.
4: Германияда Латвияда пулемет, автомат менен жүрдү. Пулемет, автомат, сорпобек, кашалек. Экзистка, вещества кел, атрагат калы мына, окоп.
0: Мен жаап койдум, ата.
21: Ардагердин 9 жаштагы небереси Жибек чоң атасына өзгөчө жакын. Канча өлчөмдө тамак ичерин, кайсы кийимди качан кийгизишти жакшы билет. Чоң атасы улуу жеңиштин тирүү каарманы экенин туюп баалайт.
0: Мен чоң атама сыймыктанам. Ал согушка барып келген. Эрте менен ага тургузуп чай берем. Оорубасын, ден соолугу чың болсун.
21: Согуштан аман эсен кайтып келгенден кийин өзү жашап турган Атбашы районунун чарба жумуштарында 45 жылга жакын иштеди. Үй бүлө күтүп байбичеси экөө 6 кыз 4 уулду тарбиялашты.
22: Өтө токто чынчыл наивай честный да адам болгон да. Бизди да ошондой тарбиялаган. Билимге, илимге, эмгекке тарбиялап чоңойткан.
21: Жараткандын буйругу менен кан майдандан аман кайткан карыя учурда өмүрүнүн 101-чи жазын тосуп жатат. Сатында ата Нарын облусу боюнча улуу атамекендик согуштун көзү тирүү турган жалгыз катышуучусу. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Алатоо 24 Нарын облусу.
2: 9 май жеңиш күнүн белгилүү алкагында өткөрүлүп жаткан иш-чараларды түз эфирде чагылдырууну улантабыз. Биздин катарыбызга кошулган көрүүчүлөр үчүн айта кетели, азыркы учурда Бишкек шаарында Өлбөс полк акциясы 10 миң деген жарандардын катышуусунда уланууда. Аны жеринде биздин чыгармачыл топ дагы чагылдырып жүрөт. Элиза Нурматовага кайрадан сөз кезегин берели. Жүрүш кайсы жерге жетип калды? Кенен маалымат алалы. Элиза, сөз сизде.
11: Рахмат ханыкей, биз азыркы тапта жол жүрүш акциясы Бөкөнбаев көчөсүнө жакындап кирип баратабыз. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул акциянын чыныгы кандайдыр бир маанисин эскерткен көрүнүштөр мына өзүңүздөр дагы ар тараптан көрүп турсаңыздар керек. Көчөнүн эки жагындагы кесилиштеринде улам жол жүрүшкө кошулууну каалаган жарандардын саны арбып барат. Улуу согуш мезгилинде Кыргызстан кичинекей өлкө болгону менен бирок 360 миңден ашык жоокерин жөнөтүп, андан сырткары ок дары менен ошондой эле кийим кечек, азык түлүк менен камсыздап турганда дагы өзүнүн эң бир стратегиялык маанилүү өлкө экендигин көз алдыбызга элестетип айта жүрсөк болот. Канчалаган адамдар Кыргызстандын аймагына качып келген болсо, алардын айрымдары ушул күнгө чейин согуш күндөрүнөн кийин Кыргызстанды байырлап мекендеп, мына ушул жерде үй бүлө куруп, өнүп өсүп отурукташып калышкан. Бүгүнкү күндө азыркыга чейин Ленинград блокадасында ошондой эле концлагерден туткун болгондордун дагы деле азыркыга чейин айткан сөздөр арбын. Кыргызстан бул көп улуттуу өлкө. Ошондой эле улуу жеңишти алып келгенде дагы андагы ар бир катышкан жоокердин өз мекенине кайтып келген, андан сырткары баатырларча курман болгон ар бир кыргыз жоокеринин аты бүгүнкү күнгө чейин унутулбайт. бүгүнкү акция дайыма мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде өткөрүлүп келет. Шаардык мэрия андан сырткары бардык керектүү талаптар бүгүнкү иш-чараны өткөрүүгө атайын уюштуруу иштерин жогорку деңгээлде уюштурушкан. Биз азыр сиздер менен Октябрь райондук администрациясынын жетекчиси Бахтияр Чуштуков менен сүйлөшөбүз. Уюштуруу иштери кандай болгон, коомдук транспортту аркы беркелерди пландоодо бардыгы кандай деңгээлде жүргүзүлгөн? Саламатсызбы, бүгүнкү байрамыбыз менен.
1: Рахмат, рахмат.
11: Бүгүнкү акцияга даярдыктар кандай жүрдү айта кетсеңиз?
1: Даярдыкты биз кылдаттык менен даярдадык, себеби биякта деген укук коргоо органдары, ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги менен чогуу. Андан тышкары биз Байтик Баатыр көчөсүндөгү коомдук транспортту дагы департамент транспорта менен сүйлөшүп убактылуу токтоттук. Ошого биз элге баардык шарттарды түзүп берүү үчүн баардык иштерди кылдык да. Азыркы маалда өзүңөр көргөндөй жол бою биз биотуалеттерди койдук. Ошондой эле алдыда дагы аркада дагы скорый кошо жүрүп атат. Эгерде бирөө жарымга кичине ден соолугуна бир кандайдыр зыян келип калса биз аны дагы карадык. Болушунча шарттарды түзүп бердик. Өзүңөр көргөндөй элдин маанайы өтө жакшы, баардыгы сүйүнүп ачат. Буйруса жалпысынан бир 2 сааттын ичинде ушул жетип барабыз деген оюбуз бар. Буйруса жакындап калдык.
11: 9-чу майдан сырткары буга чейин деле райондо даярдык иштери көп көрүлсө керек. Башка майда иш-чаралар өткөрүлүп, эскерүү кечелери мектептерден баштап, райондук администрацияда дагы көптөгөн мерекелерди өткөрсөңүздөр керек.
1: Ооба, эми 9-чу май биз үчүн бир чоң майрамдардын бири. Ошого сиз айткандай башка дагы майда-майда иш-чаралар болду. Бирок эң негизги иш-чарабыз Октябрь районуна ушул иш-чара болду. Анткени биздин райондо башталып, анан өзүбүз ушунун баарын уюштуруп, өзүбүз жетектеп, элдин коопсуздугун карап, анан ошол өчпөс отко чейин жеткизип коюш, бул биздин милдетибиз.
11: Чоң рахмат маалыматыңызга, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы тапта биз Москва көчөсүнө жакындап бара жатабыз. Өлбөс полку катышкан жарандардын саны 15 миңден ашып калды. Азыр мындан сырткары ушул көчө менен түз кетип, андан ары өтүп өчпөс отко барып кошулмакчы. Маекте менин кесиптешим Айзерек Акматова расмий тилде улантат. Айзерек, сөз сизде.
5: Чоң рахмат. Позвольте немного рассказать об истории, потому что Великая Отечественная война имеет особое значение в истории кыргызского народа, потому что в годы войны на фронт были отправлены 360 тысяч кыргызстанцев, это практически каждый четвертый житель республики. Из них на родину вернулось всего 150 тысяч. И получается вот это шествие бессмертного полка как бы воздает дань этим героям, которые в ходе ожесточенных битв одержали победу и принесли нам мирное небо над головой. Поэтому, чтобы провести это максимально безопасно, одним из организаторов выступает Октябрьский район, мэрия города Бишкек. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Барковас. В целом, расскажите, пожалуйста, какие меры безопасности предусмотрены, чтобы максимально безопасно провести это шествие?
6: Максимально безопасно, чтобы провести шествие совместно с уполномоченными органами в сфере обеспечения безопасности, то есть с ГУВД, с ГКНБ, был проведен ряд профилактических мероприятий подготовительных, то есть на каждой улице были выставлены блокпосты, антитараны, получается, на... Были поставлены биотуалеты, специальные, ну и также специальные сотрудники для обеспечения безопасности. То есть каждая улица, каждый квадрат был уже, ну, то есть оцеплен милицией для проведения полномасштабного праздника.
5: Мы еще заметили, что здесь несколько карет скорой помощи. Как да. Я поняла, вот они и в начале, и в конце шествия или.
6: Да, для предотвращения различных ситуаций, чтобы человек, ну, если упадет в обморок, чтобы мы могли оперативно его. То есть эвакуировать в начале колонны и в конце колонны выставлены по одной карете скорой помощи. То есть для оказания врачебной помощи, если кому-то вдруг понадобится.
5: И такой статистический вопрос. В целом вот участники шествия сколько километров пройдут? Вот от точки А до точки Б?
6: Примерно 6,5 километров, по-моему, пройдут, начиная вот от начала и до вечного огня.
5: Все. Отлично, спасибо вам большое. Спасибо. В целом мы продолжаем следить за событиями шествия. Как мы отмечали ранее, здесь очень много желающих, которые хотят присоединиться. На данный момент общее количество участников уже превышает несколько десятков тысяч. У меня пока на этом все. Я передаю слово снова в студию.
2: Рахмат Айзирек, жогоруда белгиленгендей 9 май жеңиш күнүнүн алкагындагы иш-чаралар Бишкек шаарында жана өлкөнүн бардык аймактарында 6 майда эле башталгандыгын айта кетели. Бул күн менен дагы бүтпөйт десек болот. Эртең дагы, маселен, Бишкек шаарындагы диалог шаардык маданият үйүндө эстейбиз аттуу эскерүү кечеси өтөрүн дагы айта кетели. Ал эми биз болсо жогорудагы өлбөс полк акциясынан берүүбүздү түз эфирдеги маалыматтарыбызды алдыда дагы бермекчибиз. Ошондуктан биздин каналда болуп туруңуздар. Ал эми биз болсо берүүбүздү согуш жылдарында эрдик көрсөтүп кан жанын аябаган ата апаларыбыздын эмгектери тууралуу материалдар менен улантмакчыбыз. Ысык Көл облусунда бүгүнкү күндө оруктун 31 ардагери жашайт. Алар улуу ата мекендик согуштун жылдарында тылда эмгектенип, балдарын ачкачылыктан жана кыйынчылыкта өстүргөн апалар. Алардын бири Түп айылынын 98 жаштагы тургуну Майрамкан Түлеева. Ал согуш жылдарындагы азап тозокту, элдин кыйынчылыктарын эскерет. Карыя бүгүнкү күнгө чейин ошо согуш жылдарындагы айрым буюмдарын дагы сактап жүргөн.
3: Адатынча төш белгилерин тагынып үйүнө келген конокторду майрамдык маанайда тосуп алган Майрамкан апа 98 жаш курагына келди. Жеңиш күнүнүн 81 жылдыгы жакындаган сайын карыянын эсине ачарчылык, жокчулук жана эмгекке толгон күндөр түшөт. Анын айтымында согуш маалында элдин башынан өтпөгөн кыйынчылык калган эмес.
7: Анан ачкачылыкта кебекте жеген күндөрүбүз болгон. Үшүгөн картошкөдө жеген күндөрүбүз болгон. Илгери Боосар көлдүн уюу карасам бөлүп өлүп, сар кырга коюп, анан үстүнө кыралын куюп салыптырдар. Албасын кишилер деп. Аны ачка өлүп баратат да кишилер. Аны ошону анан мынтип ачып ийип анан таза жерин алып келип жүрүп, өлбөй жүтпөй мына азырамын жүрүп туруп атпайбызбы. Ушундай кыйынчылык болгон балам. Биз көргөндү көрбөсүн.
3: Майрамкан апа согуш башталганда 13 жашта болгон. Ал апасы менен бирге айылдагы кары-картаңдарга тамак жасап, бир азыкты бөлүшүп жегенин эскерет. Ошол учурда бир уйдун сүтү кошулган жарма көп баланын курсагын тойгузчу. Ошондой эле ал жаштайынан эмгек аралашып, ар кандай жумуштарды да аткарган, мал карап, эгин иштерине катышып, кол өнөрчүлүк менен да алектенген. Айтымында түн уйкуну бөлүп, согуштагы жоокерлерге жардам катары кийим кече даярдашчу.
7: Мындай чыгырык бар, мени чыгырып отургузуп коет, мен чыгырык менен энем ийирген боюнча тет жака кетет. Жүрүп келгенде момундай болот. Анан байпак согобуз, мээлей согобуз. Анан жоолук, жоолукту чилдеп берет мындай таза жакшынакай кылып. Аны үйрөтөт бизге анан согобуз. Ай кичине уктап деп мынтип кетсек энем, ай согушту жеңебиз. Болгула балдарым, басилке тиги май бузулуп кетет батырак жасап ийип. Узаталы деп. Анан ошентип анан базилкеге алып жөнөтүп аткан күндөрү. Согуштан алар кураса, буяктан биз деле курадык балам.
3: Карыя бүгүнкү күнгө чейин ошол мезгилден калган айрым буюмдарды сактап келет. Бул буюмдар ага өткөн күндөрдү эске салып, терең сезимдерди жаратат.
7: Муну деген кууруп, муну менен күйшөп, сапырып, анан кийин жалгыз жака тартып анан талкан кылчубуз. А буудай болсо күнгө жайып коюп, анан кийин ал катыгандан кийин анан уун кылчубуз.
8: Бул эки таятамдык экен. Таятамда уста киши деп энем айтып кетпедиби? Ошо таятам өз колу менен жасаптыр ушулардын баарын. Муну мен ээр чапчыкен, мына момундай сок билектердин немелерин чаап ушуларга колдонуп чыккан да. Муну да энем бакыш канча жылдан бери эметип жүрөт. Тайэнем таятам колдонуп жүргөн. Андан кийин ушунун баарын тең бизге деле насаат кылып айтат да, ай сактагыла депчи. Анан биз аябай сактайбыз мынычу. Бул жолу менен бир 20-нчы жылдан 30-нчу жылдарга чейин жасалган буюмдар да булар.
3: Майрамкан Түлеева Түп айылында жашайт. Ал 14 баланы тарбиялап өстүргөн баатыр эне. Ал неберелеринин чөбүрөлөрүнүн курчоосунда өмүрүнүн күзүн өткөрүп, көргөн кыйынчылыктар кийинки муңга сабак болушун каалайт. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
2: Жеңиш күнү Кыргызстандын ар бир үй бүлөсү үчүн кубаныч менен кошо аралаш кайгы аралашкан күн деп айтсак болот. Себеби Улуу Атамекендеги согуш жылдарында өлкөдөн 360 миңден ашык жаран кан майданга атканда аттанган алардын миңге чукулу аял кишилер болгондугу тарыхта маалым. 160 миңдей жаран тилекке каршы ошол кандуу майдандан кайтпай калгандыгын айта кетишибиз керек. Мына ошол ата бабаларыбыз майданда эл жерди коргоп калуу үчүн жанын канжыгага байлап эрдик көрсөткөндүгүн айта кетишибиз керек. Ушул багытта даярдалган же болбосо ушул кан майдандан жөнөткөн каттар тууралуу анда жазылган каттар боюнча даярдалган материал менен берүүбүздү улантабыз.
9: Курманбек Казакбаевдин үй бүлөсүнө жазган каты. Ардактуу Акталаанын атыр жуттуу салкын абасынан дем алып жатышкан атам, апам, таякем, инилерим Дайырбек, Шүкүрбек, Сарылбек, жээндерим Карыбек, Тилекбүбү, Сууракан, Суурабүбү, карындаштарым, ага туугандарым, баарыңар жалпы жайык аман эсен турасыңарбы? Тенти таяке, оорубай жүрөсүзбү? Мен 8 марттан 19 мартка дейли фронтто чабуулда жүрдүм. 19 март күнү Винниск шаарынын алдындагы катуу салгылашта жарадар болуп госпиталга жаттым. Согуш кыйын, анын түрүн адамга көрсөтпөсүн, далай адам өлдү. Мен 11 күн бою кызыл чоктун арасында жүрдүм. Мыкаачы душмандардан көп шаарлар бошоду. Душманды биз жексен кылабыз. Жеңиш биздики болот. Мен ишенем. Инилерим, жээндерим, силер жакшы окугула. Элдин, жердин, ата-эненин татыктуу сыймыктана турган уулдарынан болуп өскүлө. Фронтко үзбөй жардам берип тургула. Ден соолук тилейли. Ден соолук болсо, жеңиш менен үйгө кайтам. Көрүшкөнчө.

0: Кымбаттуу ага, алыжана жеңем Зайнаш жана бөбөктөрүм, кудагый баарыңыздарга мындагы капар тууганыңардан амандыкат. Кандай аман эсен жакшы алда турасыздарбы? Көрүп билген ага туугандар, тегиз аман эсен турушабы? Мен аман эсен кудай деп өлкө коргоодогу милдетимди аткарып турамын. Турмуш алалынча, мен сиздерге 3 жылдан бери кат жазуудан талыкпадым, бирок сиздерден кат албайм. Мындан ары колуңар тийсе кат жазгыла. Ошону менен бирге газета, майда китепчелериңерден жибергиле кыргыз тилинде. Айылдан кат алып турам, бирок толук эмес, ал абал тууралуу. Жеп ичкендин жолу ачылгандыгын айтышат. Эми кош, аман тургула. Көрүштүрүүнү табият буйруп, аман эсенчилигиңерди тилеп, Капар Султанбеков.
1: Бир миң тогуз жүз кырк биринчи жылдын ноябрында Советтер Союзунун борбору Москва шаары үчүн айгышкан салгылашта Панфилов дивизиясы Волоколамск багытындагы душманды буйрутмадан кармап, Дубосековадагы кармашта 28 баатыр жоокер чопкутталган оор танкаларга каршы туруп, алардын мизин кайтарган менен тарыхта калды. Алардын бири Ысык Көл ойдуңунун Кызыл Суу айылында туулган Григорий Конкин болгон. Анын ысымы учурдагы Конкин айылына берилип, урпактары дагы ошол жерде жашайт. Баатыр тууралуу баян кийинки сюжетте.
2: Улуу Атамекендик согушта өзгөчө каармандык көрсөткөн Панфиловчулар дивизиясынын 28 баатырынын бири Григорий Конкин Жети Көз районунан болот. Азыр айылдык китепканада анын Чакан музейи бар. Анда баатырдын сүрөттөрү жана документтери сакталат. Аларды мында небереси Елена Конкина алып келип берген.
3: Родился на территории Кыргызстана, в селе Кызыл Суу.
4: Чоң атам 1911 жылы Жетөгүз районунун Кызыл Суу мурдагы Покровка айылында туулган. 1916 жылга чейин ошол жерде жашап, кийин үй бүлөсү Кара Колго көчкөн. 1929 жылдары Каленовка, азыркы Конкин айылы түзүлүп, ушул жака келишкен экен. 1941 жылы 30 жашында Кызыл армияга чакырылып, Батыш фронтуна жөнөтүлгөн. Ал 16-чы армиянын 316 аткычтар дивизиясынын 1075 полкунун 2-чи батальонунун 4-чү ротасында кызмат өтөт. Мергенчилик жөндөмүнө байланыштуу аткычтар бөлүгүнө тандалып, көптөгөн кармаштарга катышкан.
3: Участвовал в нескольких боях, пока не попал в боях под Москвой.
2: 1941 жылдын 16 ноябрында Москва үчүн болгон Дубосеково разъездиндеги салгылашта жоокер Григорий Конкин душмандын 50 танкасына каршы туруп, чабуулду токтотууга катышып, кайраттуулугун көрсөткөн. Небереси Еляннын айтымында атайын даярдыктан өткөн жоокерлер бул кармашта өмүрүн тобокелге салганын жакшы билишкен. Согуштагы айрым жашыруун жагдайлар кийин жарадар болуп тирүү кайткандар аркылуу гана айтылган. Ал учурда бул маалыматтар сыр катары сакталган.
3: А мой папа с ними общался. Очень тесно. И те, кто выжил, они рассказывали.
4: Жарадар болгон жоокерлер менен менин атам Анатолий тыгыз мамиледе болгон. Алардын айтымында салгылашууга эң күчтүү 30 жоокер тандалып, алардын жашы 28-35 жаштын тегерегинде болгон. Баары үй бүлөлүү болуп, алдыда өлүм күтүп турганын билишкен. Согуш маалында 2 жоокер качканы үчүн атылган. Калган 28 ичинен 6 жарадар болуп, жергиликтүүлөр тарабынан куткарылган. Бирок бул факт белгисиз болуп, көмүлгөн жерде 28 жоокердин баары каза болду деген жыйынтык чыккан. Кийин белгилүү болгондой, курман болгон сөөктөрдүн арасында гитлерчилер да болгон. Ал эми жарадар болгон 6 жоокер аман кайтып келишкен.
3: Из 28, как потом выяснилось, 6 было тяжело раненых.
2: Чегинүүгө болбойт аркада Москва деген уран менен Панфиловчулар душмандын танкаларына каршы турушкан. Айгышкан салгылашта алардын арасында Григорий Конкин да болуп, советтик жоокерлер 18 танканы жок кылып, көбү баатырларча курман болгон.
3: Первый бой длился 4 часа.
4: Биринчи салгылашуу 4 саатка созулган. Андан кийин чарчаган жоокерлер үчүн экинчи кармаш өтө оор болгон. Тынымсыз ок атышуудан кийин баатыр жоокерлердин сөөгүн жергиликтүү эл түн ичинде чогултуп көмүшкөн экен. Панфиловчу жоокерлердин эрдиги душмандын чоң соккусун токтотуп, башкаларга дем берген. Алар душманды артка сүрүүгө ишеним жаратып, андан кийин кармаштарда фашисттердин чегинүүсүнө шарт түзүлүп, салгылашуу жеңиш менен аяктаган.
2: Григорий Конкин согушка кеткенде артында 2 уулу жана 1 кызы калган. Аны менен кошо ушул эле айылдан 60-тан ашуун жаш жигит майданга аттанып, алардын жарымына жакыны кайтып келген эмес. 30 жашында Григорий Конкин мына ушул 1941 жылдын 16 ноябрында Дубосеково разъездиндеги салгылашта курман болгон. Сөөгү алгач бордоштор мүрзөсүнө коюлуп, кийин Нелидово кыштагындагы мемориалга көчүрүлгөн. 1942 жылы 21 июлда ага Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылып, алтын жылдыз медали менен сыйланган. Анын эрдигин эскерүү максатында мүрзөсүнө мемориал орнотулуп, Жетөгүздөгү айылга, мектепке жана Каракол шаарындагы көчөлөрдүн бирине ысымы берилген. Ошондой эле Кызыл Суу айылына жана Бишкек шаарында да Конткиндин бюсттары жана мемориалдык такталар коюлган. Гүлбарчы Молдоева, Айбек Турдакунов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
1: Жеңиш күнүнө арналган иш-чараларды түз эфирде чагылдырып жатканыбызды эске салайын. Ысык Көлдүн Каракол шаарында Улуу Жеңиштин 81 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар кызуу өтүп жатат. Борбордук аянтта өлбөс полктун жөө жүрүшү өтүүдө. Белгилей кетсек, быйыл өзгөчөлөнүп, Ысык Көлдүктөрү үчүн кечинде Каракол шаарында чоң концерттик программа өткөрүү күтүлүүдө. Ал жерде Россиянын эстрада жылдыздары дагы болору айтылган. Ал эми учурдагы элдин маанайы жана бүгүнкү негизги иш-чаралар уралуу айтып берүү үчүн биз менен аймактык кабарчыбыз сөз байланышта. Саламатсызбы Гүлбарчын? Жеңиш майрамына арналган бүгүнкү иш-чаралар кандай өтүп жатат? Элди маанайы, коопсуздук чаралары жана уюштуруучулар даярдалган өзгөчөлүктөр тууралуу маалымат берсеңиз.
5: Саламатсызбы, Ысык Көлдө жеңиш майрамы Каракол шаарындагы борбордук Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн жеңиш паркына чейинки аралыктагы өлбөс полк жөө жүрүшү менен башталды. Быйылкы майрамдык иш-чарага жылдагыдан кыйла көп адамдар чогулган. Мында келген полктун жүрүшүндөгү миңдеген адамдар согушта курман болгон аталарынын, бир туугандарынын сүрөттөрүн көтөрүп, аларды эскерип, таазим кылуу менен даңазалашты. Жогоруда мен айткандай өлбөс полк бул калада жайгашкан. Мына бул мен турган жеңиш паркына чейин уланды. Азыркы тапта бул жерге согушта курман болгон жоокерлерге арналган түбөлүк отко гүл чамбыр коюу аз эми болуп жатат. Бир аздан соң куран окулуп, эскерүү мүнөтү жарыяланып, аскердик залп дагы берилет. Ошондой эле айта кетсек, мына ушул эс алуу багында дагы аскердик боткоолор даярдалып, мында келгендерге таратылат. Ал эми архивтик материалдарга таянып айта кетсек, Ысык Көл облусунан Улуу Ата Мекендик согушка болжолдуу 50 000 ашык жоокер аттанган. Алардын 15 000 кайтып келген эмес. Мына ошол согушта көрсөткөн эрдиги үчүн 14 көлдүк Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наамды алган. Ал эми дагы 3 жоокер Даңк орденинин толук кавалери болгон. Азыркы тапта Ысык Көл облусу боюнча 31 оруктун ардагери жашайт. Бүгүнкү күндө аларга майрамдык иш-чарада жер жерлерде сый урматтар дагы көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле мен белгилеп айтып кетүүчү жагдайдагы бүгүнкү майрамдык иш-чарага катуу даярдыктар дагы көрүлүптүр. Караколдун борбордук аянтында узундугу 34 метрге жеткен сахна орнотулуп, жарык берүүчү, үн коштоочу жабдуулар менен монтаждалган. Бүгүн дал ошол сахнада Россиянын белгилүү эстрада ырчыларынын аткаруусунда чоң концерттик программа дагы тартууланганы турат. Алардын катарында Кыргызстандын эстрада өкүлдөрү дагы сахнага чыгышмакчы. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүн аба ырайы абдан жакшы, элдин маанайы да жогоруда. Андыктан Каракол шаарындагы бүгүнкү жеңиштин 81 жылдык майрамы өзгөчө маанайда белгиленип жатканын байкоого болот. Азырынча мендеги маалымат ушул.
1: Рахмат Гүлбарчын, сизге ыраазычылык билдиребиз. Алатоо 24 каналы бүгүнкү 9 май жеңиш күнүнө арналган эскерүү жана майрамдык иш-чараларды түз эфирде чагылдырууну саат сайын улантмакчы. Ал эми биз дагы деле буга чейин даярдалган ушул Улуу Ата Мекендик согушта эрдик көрсөткөн аталарыбыздын эмгектери даңктаган материалдар менен улантабыз. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөпбердиевтин эрдиги Улуу Ата Мекендик согуштун тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. Ал дзоттун оозун денеси менен тосуп, душмандын мизин кайтарууда кайталангыс баатырдык көрсөткөн кыргыз жоокерлеринин эр жүрөктүүлүгүн, мекен үчүн жанын берүүгө даяр экенин үлгүсү болуп калган Чолпонбайдын эрдиги түбөлүктүү журт сыймыгы бойдон калууда.
6: 1942 жылдын 6 августу Дон дарыясынын жээги. Согуш талаасы канга боюлуп, душмандар менен кырчылдаган аюусуз кыргын уланып жаткан маал. Мына ушул салгылашууда советтик армиянын 19 жаштагы жоокери Чолпонбай Түлөбердиев да бар болчу. Бир нече жоокердин өмүрүн алып, алдыга бир карыш жылдырбай турган кыйчалыш учурда Чолпонбай чыныгы баатырдыкты көрсөтүп, душмандын дзотун төшү менен тосуп, жолдошторун өлүмдөн гана сактап калбастан алдыга жылышына жол ачып берген. Арадан 84 жыл өтсө да Чолпонбайдын эрдиги элине сыймык жерине даңк тартуулап, экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхында ташка тамга баскандай даана жазылып калды. Жаныбек Түлөбердиев Чолпонбайдын аталаш бир тууганы. Бул күнү ал баатырдын жаркын элесине арналып төптөлгөн музейге келип турат. Буга чейин Воронеж облусуна да барып, Чолпонбай денесин зотко тоскон дүңсөөгө да чыгып келген.
7: Бийиктиги 120 метр. Меловый городок болгон, мел тогуз бор сыяктуу агалатуу неме экен да. Ошол жерге чыгыш немистердин дзоту ошол жерге орнотулган экен. Алдан жылмыш чыгыш өтө мен көрүп келдим. Жөө адам оңой менен чыга албайт. Ошол жерге жетип дүйнөдө болуп көрбөгөндөй баатырдык көрсөттү. 43 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берген экен. Сталин чоң энебиз зур экени 43 жылдары чакырып Чолпонбайды кандай эне туу экен деп чакырган экен кабыл алуусунда болуп.
6: Тарыхта даңктуу атын каны менен жазып кеткен Чолпонбайдын баатырдыгы мекенге болгон чексиз сүйүүнүн анык далили деген Жаныбек мырза азыркы бейпил турмушту түптөөчүлөрдүн жаркын элеси эч качан унутулбайт дейт.
7: Мен 22 жылы бардым. Ошол жерде Чолпонбай атабыздын турганы өзгөчө таасир калтырды. Чын айтсам ыйлап жүрдүм, сыймактанам. Ошол жерде кыргыздын бир баатырын эстелүү турганына.
6: Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевтин музейи анын кичи мекени. Азыр атын алып жүргөн Чолпонбай айылында 1982 жылы түптөлгөн. 2022 жылы музей толук жаңыланып, реконструкциядан өткөн. Азыркы заманбап шартта баардык калуучулар үчүн эшиги ачык. Музейдеги 1300'дөн ашуун экспонаттардын ичинен эң баалуусу бул Чолпонбайдын акыркы жазган каты.
1: Чолпонбай атабыздын сөөгү Воронеж областындагы Селявная деген айылга коюлган, ошол мүрзөсүнөн алынып келген топурак.
6: Музей чакан айылда жайгашканы менен масштабы чоң дейт директор. Алыскы жакынкы мамлекеттерден атайын сапар аратып, улуу атамекендик согуштун легендасы тууралуу маалымат алуу үчүн келгендердин катары үзүлбөйт. Чолпонбай Түлөбердиев Талас облусундагы Киров районуна караштуу Чымкент кыштагында 1922 жылы 13 апрелде жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1941 жылы декабр айында Кызыл армиянын катарына кошулуп, кан майданга аттанган. Согуш оту алууланып турган 1942 жылы миң деген аскерлердин ичинен жалгыз Чолпонбай тайманбастан жарадар болгонуна карабай, бар күчү менен зотко жетип, денеси менен анын оозун басып жыгылган. Бул эрдиги үчүн ага 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Алоту 24, Талас облусу.
1: Түз эфирлерибизде Борбор калада өтүп жаткан өлбөс полк жөө жүрүшүнө кайрадан кайтып келсек, катышуучулар дайра

мынау жентеп бир жарым сааттык ашыктан убакыттан бери магистраль көчөсү менен Байтек Баатыр көчөсүнүн кесилишинен азыркы өчпө сотко мына келип жеттик жеңиш аянтына. Ушул акцияга кошулгандардын саны көчөдө улам көбөйүп отуруп 15 000 ашты. Жалпы бүгүнкү жөө жүрүштү бир жарым саат бою улуттук телерадио корпорациясы жана Алатоо 24 каналы түз эфирде чагылдырып турду. Мындан сырткары дагы бүгүнкү күндө баардык облустарда, баардык жерде өткөн улуу жеңишке байланышкан материалдардын баардыгы биздин каналдан көрсөңүздөр болот.

Мынау урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр эле өзүңүздөр көрүп тургандай, жалпы бул жерде расмий бөлүккө өчпө соттун жанына келип жетишти. Октябрь райондук администрациясынын жетекчиси, жогорку кеңештин депутаттары, генералдар, ошолордун баардыгы азыркы ушул өчпө сотко барып гүл коюп, ошондой эле Россиядан келген, Жеңиш шаарынан келген оттун бир үзүмүн дагы бүгүнкү биздин өчпө сотко алып келип кошмокчу. Бул акциялар жыл сайын ушул союз мамлекетинен тараган баардык мамлекеттерде өткөрүлүп келет. Жыл өткөн сайын улуу жеңиштин канча жылдыгы болбосун бир канча мамлекеттердин баардыгында эскертилип, алардын баардыгы жеңиштеги кан төккөн биздин жоокерлерибиздин, азыркы бейпил турмушка алып келген жалпы ата бабаларыбыздын эрдигин дайыма эскерүү менен келишет. Азыркы тапта бул жерде аянтка чогулган адамдардын саны дагы абдан көп. Ушул эле жерде аскердик техникалардын көргөзмөсү уюштурулган, ошондой эле расмий бөлүгү мына ушул жерде болуп өттү. Андан сырткары солдаттардын өзүнүн ушул боткосу өзүнчө эле бир керемет болгон көрүнүш болуп турат аянтта. Азыр мына ушул гүл коюу аз эми азыр алдыңыздарда өткөнү турат. Ата бабалардын эрдигин эскерип гүл коюп, андан сырткары алардын бүгүнкү биздин бейпил турмушка алып келген тынч жашообузга ыраазычылыгын айтышабыз. Бул жерде дагы сүрөттөрдөн дагы көрүп турасыздар, бир нече

0: Беттер Союзының батырларының сүреттерін ұшыл жақтарға, арғайсы жақтарға қойшқан. Азыр бұл жерде расми гүл қойу әземе болмақчы. Ұлттық гвардияның жаукерлерінің қоштосында Советтер Союзындағы әр бір жаукерден ұрматына арналған гүл чамбарлар қойылады.
1: Құрматты мекендештер, құрматты соғыс тыл ардагерлері, құрматты өлбөс болып қатысушылары, сіздерді бүгінгі ыйық жеңіш күні менен құттықтаймын. Бұл ыйық күнді біз ата бабаларыбызды ескеріп, сүрөттөрүн көтөрүп, таң азалап, эрдигин дагы бир жолу ескерип турабыз. Ата бабаларыбыздын эрдигин биз ар дайым жүрөгүбүздө сактап, кичи муундарга өткөрүп, ар дайым жүрөгүбүздө сактап келебиз. Биздин ата бабаларыбыз улуу согушта биздин жаркын келечегибиз үчүн жандарын берген. Ата бабаларыбыздын таң азалап бүгүнкү гүл чамбар коюу аземинде турабыз. Баардыгыбызга келгенибиздер тынчтык болсун, барыбыздар денсоолукта болуңуздар. Ар дайым
0: мына бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ар бир балдардын чоң аталарынын, чоң энелеринин баардыгынын сүрөттөрүн көтөрүп алышкан. Мына ушул сүрөттөрдөгү ар бир ошол кездеги жаш жоокерлер, айрымдары мекенине кайтып келип, өмүрдүн канчалык кымбат экендиги, өз мекенин коргоонун кандай маанилүү, маңыздуу экендигин айтып келе жаткан болсо, ал эми ошол жакта курман болгондордун эмгеги дагы бүгүнкү күндө канча жыл өтсө дагы эскерилбей айтылып келатат. Жеңиштин 81 жылдыгынын урматына өткөн иш чарада гүл чамбар коюу аземи жакындап келе жатат. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жылы Кыргызстанда Улуу Ата мекендик согуштун 32 катышуучусу болсо, а бул жылы 8 гана ардагер калды. Бир кылымдан аша жашаган ардагерлердин тилекке каршы улам жыл өткөн сайын катары союлуп барат. Ошол. урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип өчпө сотко келген миң деген 15 миңден ашык бүгүнкү күндө шаардыктар жана шаарыбыздын тургундары мына ушул жерге өздөрүнүн эскерүү гүлдестесин коюп, тууган уруктарынын, жакындарынын, ата бабаларынын, ошондой эле жалпы кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү улуу жеңишти алып келгенге кошкон салымын эскерип жатышат. Ушуну менен бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Улуттук телерадио корпорациясы менен Ала Тоо 24 каналы 1.5 сааттан ашык убакыт бою бүгүнкү түз эфирде жеринен чагылдырып берди. Каныкей, анда мен студиядагы сөздү сизге узатам.
2: Рахмат Элиза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Улуу атамекендик согушта эрдик көрсөткөн аталарыбыздын элесин эскерип, муундарды бириктирүүнү максат кылган жыл сайын 9 майда салттуу ири иш-чарага айланган өлбөс полк жүрүшү мына ушундай маанайда Бишкек шаарындагы Жеңиш аянтында соңуна чыкты. Жеринде Ала Тоо 24 каналынын кабарчылары Элиза Нурматова жана Айзирек Акматова иш алып барып, бизге маалыматтарды үзгүлтүксүз берип турду. Бул арада Баткен шаарында дагы өлбөс полк акциясы өттү. Ага миң деген жарандары катышып, улуу атамекендик согуштун катышуучулары жана өздөрүнүн аталарынын, чоң ата таяталарынын сүрөттөрүн көтөрүп, мына ушул жүрүшкө катышышты. 9 май кандай белгиленүүдө? Жеринден биз кабарчыбыз маалымат берет.
3: Баткен шаарында улуу жеңиш майрамына карата арналган иш-чаралар башталды. Алгач мына ушул согуш талаасында курман болгон жоокерлердин элесине арналган эстеликке гүл чамбар коюп, алардын жаркын элесине арналган

0: иштер андан ары өлбөс полк акциясы менен уланды. Шаардын көчөлөрүндө облус башчысы баштаган жергиликтүү жетекчилер, шаар тургундары жана Улуу Атан мекендик согуштун катышуучуларынын жакындары алардын сүрөттөрүн көтөрүп жөө басышты. Максат жергебизге жеңиш алып келген ар бир Улуу Атан мекендик согуштун эмгеген эрдигин келечек муунга даңазалоо.
1: Саймактанам, Ката Тайтам менен.
0: Тайтам жөнүндө сага ким айтып берчи? Эмне деп айтып берчи эле?
1: Апам Тайтам менен эме Тайтам барып атып желкесиге ок тийип келген, кайтып келген деп айткан.
0: Бул Үсөнов Узакбай атам болот. Мына чеберлери менен жылыга өчпөс полкко дайыма катышабыз. Атабыз согушта баатыр болгон. Дайыма биздин атабыз окшогон аталардын балдары бизге окшоп эстеп жүрүшсүн. Биз дайыма аталарыбыз менен сыймыктанабыз.
2: Бул менин атам, чоң атабыз Рахматов Башыр Рахматович. 101 жашка кирип кайтыш болгон. Биз атабыз менен сыймыктанабыз. Германияга чейин баргандарын айтып, небере чеберелерге чейин бүт окуяны айтып, өзүнүн артистерге жанагы досторго чейин эсте бар болчу да. Баары ар бир событияларды кеңири кудум кечегидей болгондой эстеп айтып берчү.
3: 1418 күнгө созулган 20-чы кылымдагы элдин эси көөнүнөн кеткис болгон Улуу Атан мекендик согуш бүгүн тарых, бирок ал бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болууга тийиш. Улуу Атан мекендик согуштагы кан майданда кан кечип эл жерди коргоп калуу үчүн башын канжыгага байлап кызмат кылган аталарыбыздын баасы эрдиктери бүгүн мына ушундай салтанаттуу иш чараларда даңазаланып эскерилди. Ала Тоо 24 каналы Бишкек шаарында жана өлкөнүн аймактарында өтүп жаткан 9 май жеңиш күнүнүн алкагындагы негизги иш чараларды түз эфирде чагылдырды. Муну менен жыйынтыктабайбыз. Ар бир саатта акыркы жаңылыктарды жана бүгүнкү күндүн урматына уюштурулган негизги иш чараларды түз эфирде берип турмакчы. Кызматыңыздарда Каныке Бозгунова болдум. Майрамдык күн жакшы маанайда улансын деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алматыда туруңуздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43,100 чарчы километр. Калкы 489,800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 12. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.

0: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
1: Урматы радиоучилар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Беринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү. Бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, Чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликти бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
2: Ата мекен жогорудагы жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Кырчык болсун. Жакшы.
1: Сатынды Жапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кеси.
3: Менин мектебимдин Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
4: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшактан жесек биз ушул ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
5: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
1: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Жапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик милдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.
6: Бишкеке 13:00.

0: Слушайте Биринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении глава государства отметил, что 9 мая остается не только праздником победы, но и днем памяти о миллионах людей, отдавших жизни ради мира и свободы будущих поколений. Президент подчеркнул, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, а кыргызский народ внес значительный вклад в победу как на фронте, так и в тылу. По его словам, из Кыргызстана на войну были мобилизованы более 360 тысяч человек, каждый четвертый житель республики того времени. Более 100 тысяч кыргызстанцев погибли на полях сражений. Садыр Жапаров напомнил, что свыше 100 наградены орденами и медалями, 73 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. Глава государства отметил и вклад тружеников тыла, которые в тяжелые военные годы обеспечивали фронт продовольствием, одеждой и необходимыми ресурсами. Президент подчеркнул, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества, патриотизма и любви к родине для будущих поколений. Садыр Жапаров также отметил важность сохранения мира и единства, подчеркнув, что война приносит только страдания и потери. В завершении президент пожелал ветеранам крепкого здоровья, а кыргызстанцам – мира, благополучия и единства. На имя председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской республики Адельгека Касымалиева поступили поздравительные телеграммы от глав правительств зарубежных государств по случаю Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина КР. В частности, премьер-министр Республики Беларусь Александр Пурчин направил поздравительное послание, в котором отметил, что День Победы является священным праздником, объединяющим братские народы общей памятью о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Он подчеркнул, что узы дружбы, закаленные в годы войны, и сегодня служат прочной основой для развития стратегического партнерства между Беларусью и Кыргызстаном. Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в своем поздравлении отметил, что 9 мая символизирует мужество и героизм, а подвиг предков остается примером для будущих поколений. Народы Казахстана и Кыргызстана имеют обстория, братские отношения, взаимной поддержки. Уверен, что эти связи станут основой для дальнейшего укрепления союзнических отношений между нашими странами, отмечено в телеграмме. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагинтаев направил поздравительное послание следующего содержания. 9 мая – это особенный праздник, дань вечной благодарности доблестному подвигу мужественных и самоотверженных героев-победителей. Этот день занимает особое место в наших сердцах, как символ героизма, воинской славы и трудовой доблести. Пусть в наших домах всегда будет мир и гармония, указано в послании. В Кыргызстане проходят празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. О судьбе жительницы блокадного Ленинграда, которая связала свою жизнь с Кыргызстаном, в репортаже Аяны Ширгазиевой.
1: Тамара Омирбекова родилась 6 февраля 1937 года в городе Ленинграде. Вместе со своей семьей она пережила все ужасы блокады. 872 дня пронизывающего холода, голода, постоянных бомбежек и страха. Несмотря на тяжелейшие испытания, ей удалось выстоять и сохранить силу духа. В 18 лет она переехала в Кыргызстан, где началась новая глава ее жизни, связанная с трудом, служением людям и воспитанием подрастающего поколения. Сегодня Тамаре Федоровне 89 лет. В преддверии Дня Великой Победы в ее доме побывали журналисты НТРК, чтобы услышать ее живую историю, историю стойкости, мужества и преданности родине, которая навсегда остается в памяти поколения.
2: Сейчас у нас блокадников осталось всего 11 человек. Значит, когда в 1994 году было образовано общество блокадников, было около 300 человек. А вообще участников войны осталось всего 24 человека. Все это все сюда и участники, и блокадники, и концлагеря, которые прошли. Это вот так на нас мало осталось. Бабушке было 65 лет. Она сказала, Ленинград немцам никогда не отдадут. И вы никуда не поедете. По дороге можете потеряться, разбомбить. Бить вас могут. Все может быть. А здесь как-нибудь переживем. И мы остались с бабушкой в ее квартире. Я Всю мебель мы сожгли, конечно, потому что тогда же батареи не было, были контрамарки.
1: Тамара Федоровна, как жительница блокадного Ленинграда и ветеран труда, ранее получала единовременную государственную выплату к 9 мая в размере 100 тысяч сомов, а в этом году ее повысили до 200 тысяч сомов. Это знак особого уважения и благодарности со стороны государства за ее жизненный подвиг и вклад.
2: Он выделил по 200 тысяч на 9 мая. Всегда с уважением относились. Или всегда почитали. 20 тысяч выделила соцзащита и город 20 400, и 40 тысяч городская соцзащита, 20 тысяч выделяет районная соцзащита, 20 400 это мэрия. Мне уже почти 90, девочки, с 55 лет я на пенсии. Пенсия у меня сейчас очень хорошая, я долго работала, я почти в 19 году я только перестала работать, мне было 75 лет.
1: Тамара Федоровна, жительница блокадного Ленинграда, обладатель медали Жукова, человек великой судьбы и силы духа. В Кыргызстане она нашла свой дом, построила счастливую жизнь и оставила яркий след в системе образования, воспитав не одно поколение учеников. Ее жизнь – это живая история мужества, стойкости в любви к родине, которая звучит как напоминание всем нам. Память о великом прошлом живет, пока мы ее храним.
0: В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа «Сынчи», посвященная классическому и современному кыргызскому кинематографу. Как сообщили в Министерстве культуры, проект реализуется Фондом развития кинокритики и Ассоциацией кинокритиков Кыргызстана при поддержке Департамента кинематографа при Министерстве культуры, информации и молодежной политики. На платформе будут публиковаться рецензии, интервью, аналитические материалы, видеоэссе и подкасты, а также формироваться цифровой архив кыргызского кино. Особое внимание проект уделит образовательной деятельности, мастер-классам, лекциям и дискуссиям по кинематографу. Сейчас «Сынчи» активно работает в соцсетях, а сайт www.synchi.kg функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск платформы запланирован на начало июня. В Бишкеке подвели итоги 65-го международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного светлой памяти героя Советского Союза Панфилова. Как сообщает Госагентство физической культуры и спорта, в соревнованиях, проходивших 6-7 мая, приняли участие 194 спортсмена из Кыргызстана и Казахстана. Борцы оспаривали призовые места в весовых категориях от 55 до 130 килограммов, показав на ковре отличную подготовку и волю к победе. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Чуйской, Талаской и Сыккульской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области плюс 26-31, Талаской области плюс 23-28, Баткенской, Ошской, Джалалабадской областях плюс 28-33 и Сыккульской области плюс 25-25, на Нарынской области плюс 22-27. В Бишкеке без осадков. Днем переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 28-30. Этот выпуск новостей Беринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
5: Саламатсыздар, урматтуу радио кагармандар, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Урмат Жээнбеков. Кыргызстанда акыркы реформалардын алкагында бир катар кызматкердин эмгек акысы жогорулатылды. Негизинен бюджеттик жана социалдык маанилүү тармактарга көңүл бурулуп, билим берүү, медицина жана маданият кызматкерлери, спорт тармагынын айрым өкүлдөрү, ошондой эле техникалык жана тейлөөчү кызматкерлер кирди. Тийиштүү токтомго ылайык кызматтык акылаттар жана ставка 60% жогорулатылып, мындан тышкары 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация төлөмү техникалык жана кенже тейлөөчү персоналга 5 000 сом өлчөмүндө каралды. Компенсация мындан ары ай сайын айлык акыга кошулуп төлөнүп турат. Өлкө башчы 10-апрелде Ош облусуна иш сапарын алкагында Ош шаарынын тургундары менен жолушууда Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык өзгөрүүлөргө жараша калктын кирешесин жогорулатуу боюнча системалуу иштер жүрүп жатканын белгилегени бар.
6: Эң алды менен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяныларын жогорулатууларынын үстүндө иш алып баруудабыз. Буюрса, мынакей үстүбүздөгү айдын соңунда мугалимдер менен дарыгерлер, маданият жана спорт кызматкерлери 100% көбөйтүлгөн эмгек акыларын алышат. Өлкөнүн пенсиялык системасында дагы ыраттуу өсүү бар экенин кошумчалай кетейин. Эгер 2021 жылы пенсионерлерибиздин 49% жашоо минимумунан төмөн пенсия алып келген болсо, бүгүнкү күндө алардын 95% жашоо минимумунан жогору пенсия алып жатышат. Биз муну менен эле элдин айлык акыларын, пенсионерлерди көтөрүп салдык деп төш кагып олтуруп калганыбыз жок. Себеби кымбатчылык деген нерсе бар. Ар кайсы өлкөлөрдөгү согуштардын кесепетинен улам дүйнө жүзү боюнча баалар күн сайын өсүүдө. Ошондуктан айлык акыларды, пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу бүгүнкү күндө башкы максат бойдон калып жаткандыктан биз бюджетибизде кандай мүмкүнчүлүк боло калса эле айлык акылардын, пенсиянын көлөмүн жогорулатып жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларын дагы көтөрөлү деп жатабыз. Мындай иш аракеттерибиздин баардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү жакшырат деген тилекте жасалып жаткан баса белгилеп айта кетейин. Мындан сырткары социалдык колдоо жаатында көп балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, жетим балдарды колдоо чаралары кеңейтилди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк, балага сүйүнчү, келечекке салым, бала берекет долбоорлору ийгиликтүү иштеп жатат. Эми эне менен баланы колдоо боюнча ушул жылдын 1-июлунан тарта үй бүлөсүнүн кирешесине карабай 3 жашка чейинки бардык балдарга 1200 сомдон бала ырыскысы жөлөк пулу бериле баштайт. Ушул жерден баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, жетишилген ийгиликтердин баары эң алды өлкөбүздөгү жети дубандагы саясий туруктуулуктун негизинде мынакей сиздердин жамы журтубуздун ынтымагынын аркасында жаралгандыгын баса белгилеп айта кетейин.
5: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү орточо айлык 45585 сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Апрель айынын аягы менен мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин жана маданият тармагында иштегендердин айлык маянасы орточо 100% көбөйүп, 300 миңдей кызматкер жогорулатылган айлык акыларын колдоруна алды. Бишкектеги 9-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Дилара Искакова эмгек акы сезилерлик көтөрүлгөнүн айтат.
7: Бул өкмөттүн бизге болгон ишенимин көбөйгөнүн белгиси болуш керек. Бир эң жакшы нерсеси жылдан жылга баарыңыздар көбөйүп келатасыздар. Дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин авторитети жылдан жылга ылдыйлап төмөндөп бараткан байкаса болот. Бул мүмкүн бир аз жоопкерчилигибиздин да ылдыйлашы мүмкүн. Бирок эмнегедир ушу элдин медицина кызматкерлерине талаптары башкача боло баштаганда ушунун негизинде ошо негатив көбөйүп дарыгерлердин авторитети ылдыйлай баштаган. Бул сөзсүз түрдө айлыкка да байланыштуу болуш керек. Себеби жашыруун эмес, жаш дарыгерлер 13 000-15 000 алган жаш дарыгерлер бар эле. Ошол дарыгерлерге булар азыркы учурда мындайча айтканда күн өткөрүү деп коебу, күн өткөрүү, саат өткөрүү менен алектенип калсак керек. Анан азыркы учурда ошо айлык көйгөндө биринчи кезекте ошо жаш дарыгерлердин айлыгы эки эсе көйгөнү бизди сүйүндүрүп турат. Себеби дегенде биз талап коюш үчүн ошо талапка ылайыктуу дагы шарт түзүп беришибиз абзел болуш керек. Мурда ошо 13,000, 15,000 алып жүргөн дарыгерлер азыр 40,000-45,000, 50,000 чейин айлыктары көтөрүлүптүр. Себеби кечээ күнү бухгалтериядан ошо жаш кимдин айлыгы жакшы көтөрүлдү де ошо жаш дарыгерлердин айлыктарын бир сыйра карап чыктым эле. Ошол кээ бир дарыгерлер 4 жыл, 5 жылдык стажы бар дарыгерлер 51,000 чейин зарплатасы көтөрүлүптүр. Бул сөзсүз түрдө аябай кубанычтуу нерсе. Бул сиз айткандай дарыгерлерге биринчи кезектен стимул, экинчи кезектен ошо жоопкерчилиги мурунга караганда артат. Айрыкча ошо первичный звено деп коебуз, ошо бир баштапкы уюмдарда, баштапкы медицинада иштеген ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер үчүн бул аябай жакшы жаңылык. Буну бул жаңылыкты биз 3 айлап, 4 айлап күтүп жатканбыз. Бүгүн ошо көптөрү сиздер айткандай колуна тыйынын алса кубанычта болот болуш керек, өздөрү эле эмес үй бүлөсү кубанычта болот болуш керек. Ошол себептен ушу өкмөткө чоң ыраазычылык билдирет элем ушу дарыгерлер.
5: 1 апрелден баштап маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек акысы да 100% чейин жогорулатылды. Бул чечим китепкана, музей, маданият үйлөрү, ошондой эле театрдык жана оюн зоок мекемелерине дагы тийиштүү. Маданият кызматкерлерине эбегейсиз колдоолор болуп жатканын биринчи радиого Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актеру Камчы Сарыбаев билдирди.
8: Биринчи ошол үй менен камсыз кылып берсе, үй болсо чөм, жай жөнөкөй эле бизге жанакы гиктин ишенесиңби? Буга чейин азыр кандай экенин билем, бирок бизге буга чейин гикке кезекке турганга айлыгыбыз бизге жетпейт экен деп ошо гиктен үй албай алганбыз. Кезекке турбай алганбыз.
9: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт.
8: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт, анткени ошол сенин айлыгың ошо төлөгөнгө жетпейт, сен жашаган минимумга да жетпей калган. Анан эгерде азыр айлык көтөрүлөт деп ошо менен жетсе, балким ошол тиги жанакындай ипотека менен үй алганга көп жаштарыбыз жетишип калат эле дейм да, ошондо болмок. Ошону шарт түзүп берилсе ошол эле. Жанакындай шарттын баары түзүлүп турса, кайсы киши иштегиси келбесин, тескерисинче дагы бир нерсени бир жаратайынчы, кылайынчы деп ашыгат да.
5: Социалдык кызматкерлер дагы кубанычтарын жашырбай, аларга дагы көңүл бурулуп жатканын, ыраазычылыктарын билдирүүдө. Анын катарында Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын социалдык кызматкери Гүлмира Мамакеева дагы бар.
10: Айлыгыбыз аз болсо дагы, мына бизге сос тармак бир дагы эмеде алынбай, көмүскө деле калып келатканбыз. Буга чейин көмүскө деле калып, бул сос эмекенин көбү түшүнө деле бербейт чындыгында. Садыр Нургожоевичке аябай терең ыраазычылык билгизгим келип атат. Үй бүлөмдүн атынан жана жалпы жамааттын атынан бизди ушу баалап, барктап, мына сос тармакты кошо мугалимдерге, врачтарга кошуп, мына айлыгыбызды 100%ге көтөрүп берип атат. Аябай сүйүнүштөмүн, жамаат дагы сүйүнүп атат. Болгон жердегилер деле сүйүнүп атса керек, биз сыяктуу эле. Бул биринчи жолу болуп атат да. А биздин жумуш чындыгында аябай оор, жанагы оор кырдаалдагы жумушту биз аткарабыз. Жалгыз бой энелер, биздин жумушубуз ошо жака жөө, транспорт жок, бизде жөө кыдырабыз, кышы жайы дегендей күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай кыдырып иштейбиз. Бизде Сокулук районунда 16 эме бар, айыл өкмөт. Ошолордо бүт ар биринде 10-дон 12-ден кар адамдарыбыз бар. Мына ошолорду ушу дарылар менен камсыз кылып, ошону жок дедиртпей, айлыгыбыздын астыгына карабай иштеп келатабыз. А бияка жаштар келбейт, бул жумушка такыр келбейт, айлык астыгынан келишпейт. Жалаң эле мен сыяктуу менден улуу эжекелер эле иштейт да. А так мындай жумушка келе бербейт.
5: Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, билим берүү системасында жалпысынан 183,977 кызматкердин айлыгы көбөйдү. Булар мектепке чейинки, мектептик, баштапкы жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, мектептен тышкаркы билим берүү мекемелери, окуу методикалык түзүмдөр жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттарынын кызматкерлери. Ошондой эле жетекчилердин айлык акылары да көтөрүлдү. Андан сырткары техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкерлер дагы көңүл сыртында калган жок. Айлык акыга кошумча төлөм жана үстөк билим деңгээлине, педагогикалык стажына, илимий даражасына, ардак наамына, квалификациялык категориясына, ошондой эле бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда иштеген шарттарына жараша белгиленет. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова:
11: чындыгында бизде мугалимдердин, педагогдордун кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунда үзгүлтүк сөз мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуучу программалар иштелип турат. Жана ушул эртеңки келечек муундарды тарбиялоодо педагогдор үчүн бул айлыктын жогорулашы абдан жакшы мугалимдерди шыктандырды деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде мугалимдер ачык маанайда, жакшы маанайда ошол келечек муундарга өзүнүн чыгармачылык компетенциясы менен 12 жылдык билим берүүдө өзгөчөлөнгөн методдор менен азыркы ушул жаш муундардын кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша билим берүү эң биринчи орунда турат. Ошондуктан бул мугалимдердин мына ушул чыгармачылык менен иштеп кетүүсүнө абдан жакшы бир мотивациялардын бири болду деп айтсам жаңылышпайм. Анан биздин мекемеде мугалимдерибиздин дагы маанайы абдан жакшы, жакшы жаңылыктарды күтүп жатабыз. Буюрса ушул 2022 жылы ушул мугалимдердин айлыктарына символикалык түрдө баягы мындай чоң баягы 100% көтөрүлүү болбосо да бир 20%, 30-50%ке чейин көтөрүлөр болуп келген. А бул ирет 100%ке көтөрүлгөнү бул баардыгыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Баардыгыбыз кубануу менен кабыл алуудабыз азыр. Жаш кадрлар муга чейин мектепте айлыктын аздыгы, мектепке келүүдөн кетип калган учурлар кездешип келген буга чейин. Көбүнчө жанагындай көп маяна төлөнүүчү IT кызматкерлери болуп, соода ишмердүүлүгүнө кетип калган жана миграция болуп кетип калган учурлар кездешип келген. Эми азыркы учурда мына биздин курска келип окуганда педагогдор абдан көп келет. Мына ушул азыр жаш кадрлар абдан көп келип, өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулаткан акыркы айларда аябай көп кескин көбөйдү да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол баягы келечекте мындай ушул билим берүү системасында айлык маянанын көбөйүшү ушул мугалимдер үчүн бир жакшы шарттардын келечекте түзүлүп бере тургандыгына ишеним артуу менен келип атат деп карасак болот.
5: Дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматкерлердин эмгек акысы да жогорулатылды. Кызматкерлердин эмгек маянасы 50%га жогорулатуу каралган. Ошондой эле кошумча 15 000 сом өлчөмүндө көбөйтүү белгиленген. Мындан тышкары 5 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Жалпысынан алганда спорт чөйрөсүндө 4,5 000 жакын кызматкердин айлык акысы көтөрүлүүдө. Ал эми министрликтин башка аймактык бөлүм кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу 1-сентябрга пландалган. Анын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү каралууда. Айлык маянасы жогорулагандардын катарында УТРК, ЛТР, МИР телеканалынын жана Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин кызматкерлери да кирди. Алардын эмгек акылары жогорулап, президенттин 15 000 сомдук компенсациясы кошулуп берилди. Бул жумада 5 май күнү Кыргызстанда баш мыйзамдын кабыл алынганынын 33 жылдыгы белгиленди. Бул дата Кыргыз Республикасынын тарыхындагы эң маанилүү күндөрдүн бири. 1993 жылдын да ушул күнү эгемендүү Кыргызстандын алгачкы конституциясы кабыл алынган. Баш мыйзам өлкөнүн көз карандысыз өнүгүүсүнө, мамлекеттик түзүлүшүнө жана жарандардын укук милдеттерине укуктук негиз түзгөн. Союз тарганган кийин Кыргызстан жаңы саясий жана укуктук системаны куруу зарылдыгына туш болгон. 1993 жылы кабыл алынган конституция мамлекеттин эгемендүүлүгүн бекемдеп, демократиялык баалуулуктарды бекиткен. Конституция эгемендик жылдарында бир нече жолу өзгөртүлдү. Бул өзгөрүүлөр өлкөдөгү саясий кризистер, революциялар жана башкаруу формасынын өзгөрүшү менен байланыштуу болду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктап, конституция улуттук идеологиянын булагы жана улуттук идентитүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрүн айкындаган документ экенин, анын ар бир беренесин урматтоо ар бир жаран үчүн маанилүү деп баса белгилеген.
9: Урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү мамлекеттик маанилүү майрамыбыз Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен чын дилимден куттуктаймын. 33 жыл мурда конституциябызды кабыл алып, өз тагдырыбызды аныктап, ошон менен бирге көз каранды эмес мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөп, адам укуктары менен эркиндигин жогорку баалуулуктар деп жарыялаганбыз. Конституциябыз эң жогорку юридикалык күчкө ээ укуктук акт. Ал улуттук идеологиябыздын булагы жана улуттук идентитүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрүн айкындаган документ. Көп этностуу өлкөбүздө ар бир жаран өзүнүн корголушуна ишенген, биримдик менен туруктуулукту бекемдеген идеялык өзөк болуп саналат. Мына ошондуктан анын ар бир беренесин урматтоо баарыбыз үчүн маанилүү принцип болушу абзел. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп жаткан маалда биздин конституция өлкөбүздүн укуктук системасынын туу чокусу жана өнүгүүнүн пайдубалы болуп калды. Себеби анда улуттун бүгүнкүсү менен эртеңки келечегин аныктаган баалуулуктар сиңиртилген. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда конституциябыз заман агымы менен катар агууну, ошол эле маалда улуттук кызыкчылыктарыбызды кошо алып жүрүүнү шарттайт. Ушу тапта мыйзамдын кол тийбестиги биринчи орунга коюлган демократиялык жана укуктук мамлекетти түзүп, эгемен элибиздин эрки менен кабыл алынган конституцияны урматтоо аркылуу алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырып келебиз. Конституциянын ар бир тамгасын жана бийик демин так кабыл алып, бекем сактоо аркылуу кийинки муундарды, баш мыйзамды, элибиздин кылымдарды карыткан бай тарыхын, нарк насилин жана ак ниет эмгегин урматтоого тарбиялоо сиздер менен биздин эң башкы милдетибиз. Конституциянын жоболоруна жана элибиздин кемеңгерлигине таянуу менен биз көз карандысыз, коопсуз жана өнүккөн жаңы Кыргызстанды кура алабыз деп бекем ишенем. Ар бир мекендешиме чын денсоолук, бакыбат турмуш каалайм. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Өнүгүүдө башкы багыт, негизги таяныч болгон конституциябыз баарыбызга кут болсун.
5: Баш мыйзам мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн бир символу болуп эсептелет. Анын негизинде бардык мамлекеттик башкаруу системасы түзүлөт. Өлкөнүн өнүгүүсү, мыйзамдардын кабыл алынышы, алардын иштеши сыяктуу процесстердин бардыгы дал ушул негизги документке байланган. Бүгүнкү иштеп жаткан колдонуудагы документ өлкө тарыхында элдин элегинен өтүп, алардын каалоосунун негизинде биринчи жолу жазылган баш мыйзам болгонун президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев белгилейт.
12: Элибиз президенттик башкарууну каалайбы же парламенттик башкарууну каалайбы деген эки суроо коюлган. Ошол эки суроонун ичинен ушул элибиз өзү ушу бүгүнкү президенттик башкарууну каалаган баш мыйзамды тандап алышкан болчу. Мына ошонун негизинде биринчи жолу элдин каалоосунун негизинде баш мыйзам жазылды да. Ага чейинки баш мыйзамдардын дээрлик баардыгы эле кайсы бир топтордун, партиялардын, же болбосо кайсы бир кызматка келген президенттин мындай айтканда каалоосу менен эле ишке ашып келген да. А бүгүнкү баш мыйзамыбыз болсо элдин талабына ылайык президенттик башкарууну тандап элибиз анан ошого ылайыктуу баш мыйзамды жазып чыгуу талабы коюлган болчу. Мына ошол баш мыйзамды жазып чыгууда 109 кишиден турган атайы мындай айтканда баш мыйзамды жазган топ түзүлгөн. Ошол топ ушул баш мыйзамды мынакей ушул баш мыйзамды 2 айга чукул убакыт жазышты. Ар бир беренесин, бабын, бөлүмдөрүнөн бери чоң талаштар, өзүңүздөр билесиздер, массалык маалымат каражаттарында да өтө көп чыгып атты, сырттан келип баш мыйзамга ойлорун айткандар, ал түгүл ошол баш мыйзам жазып аткан бөлмөдө талашып, урушуп, мушташып кеткенге чейин жеткендер. Ушундай бир кызыктуу процесс менен бул баш мыйзам иштелип чыкты да. Анан иштелип чыгып, анан кийин ушул баш мыйзамды кабыл алдык. Мынакей баягы Кудайга шүгүр ушул чынында ушунчалык баягы туура деген негизде иштелип чыккан экен. Мына ушул баш мыйзамыбыз кабыл алынган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн негизги милдетин менин оюмча жакшы аткарып келе жатат. Анткени мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрүп президенттик башкарууга өттүк. Президенттик башкарууга өткөндүн дагы бир белгилеп айтып кете турган жагы президентибиз Садыр Нургожоевич ушул кызматка киришип атканда ушул президенттик башкарууга өтүп атканыбызга байланыштуу баардык жоопкерчиликти мен мойнума алам деп биринчи жолу биринчи айткан президент болду да. Буга чейинки президенттерибиз мындай жоопкерчиликти алганды айтчу эмес. Мисалы буга чейинки баягы 30 жылдын ичинде жана 32 жакын өкмөт башчынын алмашканынын себеби да ошондон болгон. Себеби баягы жоопкерчилик бийлик башында турган адамдардын жоопкерчилиги жок болгондуктан көп учурда эле кандай күнөө кетсе деле экономикадагылык жактан кемчиликтер болсо деле мындай бир мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтер болсо деле өкмөт башчы жооп берип эле анан өкмөт башчы кызматтан кеткен учурлар көп болду да. Жарым жыл иштеп, бир жылга жетпей иштеп, ошондой учурлар көп болду да. Ошонтип анан биринчи жолу мына мамлекеттүүлүгүбүз бекемделип, мамлекеттин экономикасы да бекемделип, мындай туура жолго, өсүп өнүгүү жолуна түшкөнүбүзгө менин оюмча ушул баш мыйзамыбыз чоң себепкер болду деп ойлойм.
5: Конституция бул мамлекеттин укуктук пайдубалы, элдин референдум аркылуу өз эркин билдирген уюштуруучу негизги документ болуп эсептелет. Биринчи жолу эл өз баш мыйзамын өзү тандап алды, дейт саясатчы Алмазбек Акматалиев.
13: Менин жеке пикиримде и саясий илимде деле ушундай айтылат. Конституцияга мындай үч өңүттөгү көз караш менен карап жүрүшөт да. Биринчи бул негизги мыйзам, основной закон. Башка мыйзамдар, башка укуктук нормативдин актылардын баары ошол конституцияга шайкеш келиш керек, төп келиш керек. Бул негизги талап. Экинчи өңүт бул баягы коомдук келишим деп келебиз. Баягы орусчасы общественный договорда эл, бийлик баарыбыз чогулуп туруп биз ушундай мамлекетте жашайлы деген бул коомдук келишимдин бир түрү да, укуктук формага камтылган түрү. Бекеринен мына мен дагы студенттерге суроо берем, биздин конституция эмне деген сөз менен башталат десем, ушундай карап көрсөңүз, кыргызчасы биз деген сөз менен башталат. Биз Кыргызстандын эли деп анан ар жагы кетет да, жана преамбуласында. Демек эл өзү келишимге макул болуп ушундай жашайлы деген. И үчүнчү өңүтү бул эми баягы кичине татаалыраак нерсе, бирок менин жеке пикиримде абдан маанилүү нерсе да. Бул улуттук кыял, менин жеке пикиримде улуттук лозунг. Мындай бир мүмкүн кээ бир нерселер ишке ашпай да калышы мүмкүн, бирок бул элдин, улуттун мүдөөсү да. Биз ушундай мамлекетте жашагыбыз келет. Үмүт да жакшы сөз, мына үмүт. Мисалы кээ бир статьялар бар, мисалы Кыргыз Республикасында ар бир жаран таза абага укуктуу деп жазылып турат. Эми аны камсыз кыла албай атабыз Бишкек шаарында. Бирок биз ошону каалайбыз. Биздин мүдөөбүз ошол, үмүтүбүз ошол деген нерселер бар да. Бул эми баягы кичине баягы руханий, философиялык жагы да. Жанагы Чолпонбек мырза менен Чолпон айым айткандай, эмне үчүн президенттик форманы эл тандады? Себеби ага чейинки 11 жыл парламенттик системада жашаган, парламенттик системадагы биздин мамлекетибиздин памякча айткым келип атат да, мына өнүкпөй калганы да, өнүкпөй калганы. Толук саясий коррупция болуп кеткен. И башка толтура себептер бар да. Ошон үчүн мен мисалы 2015 жылкы анан 2010 жылкы конституциялык кеңешмен мүчөсүмүн. Ошондо бизден эч ким сураган эмес, кайсы башкаруу формасында жашагыңар келет деп. Кайсы топ чогулсу эле 2010 жылы мына Өмүрбек Чиркешев Текебаев конституциялык кеңеш менен төрагасы болду эле, бизге айтты парламенттик система боюнча жазып атабыз деп. Эми эле эми жазгыла дедик, анан кол көтөрүп бердик. Башкача айтканда анын да себептери болгон. Себеби ага чейин президенттик башкаруу формасы ал дагы өзүнүн ийгилигин көрсөткөн эмес. Башкача айтканда конституциянын өзгөрүүшү ошол конкреттүү ошол убактагы тарыхый себептер менен аныкталып келатат да. Бүт дүйнөдө ошондой. Анан эми конституциянын эми 5 жыл биз албетте ийгиликтер болду, каталар болду. Бирок менин оюмча мындай бир стабилдүү өнүгүүгө Кыргызстандын шартында, кыргыздын менталитетине жараша менин оюмча мындай ыңгайлуу бир конституциянын формасын таптык деген пикирдемин да. Эми мындан ары да баары жакшы боло береби? Эч ким гарантия

0: чынчылдыгында, элдин иштермандыгында көп факторлор бар. Бирок эми парламенттик система деп коебуз, 10 жылдан 20 жылга. Бирок окумуштуулар мына биз деле анализ жасап жүрөбүз, ал ошо түшүнүксүз система болгон да. Же парламенттик эмес, же президенттик эмес. Ошол 11 жылда биз парламенттик деп бакылдап жүргөнүбүз менен бир дагы жеңген партиянын лидери премьер болуп шайланган жок. А парламенттик башкарууда баарыбыз билебиз да, кайсы партия жеңсе, ошонун лидери премьер-министр болот. Өзү өкмөттү түзөт, бир да жолу болгон жок. Ар дайым президент айткан киши премьер болуп келди. И акыркысы конституциянын ушунчалык чоң мааниси Кыргыз Республикасында дагы бир нерсе менен аныкталат. Бул биз ошол конституцияны коргоо, сактоо мындай бир маанисин жогорулатуу үчүн атайын конституциялык сотту түздүк. Бул баардык эле мамлекеттерде жок конституциялык сот. Анын чечимдери бүттү, акыркы чечим болуп эсептелинет, ал кайра каралбайт. Ошол конституцияны коргоо үчүн, конституциянын маанисин көтөрүү үчүн атайын сотту жасадык да.
1: 2021 жылы кабыл алынган конституция эффективдүү мамлекеттик башкарууга багытталган. Баш мыйзам бул мамлекеттин укуктук пайдубалы элдин референдум аркылуу өз эркин билдирген уюштуруучу негизги документи экенин Жогорку кеңештин депутаты Табылды Муратбеков айтат.
2: Конституция эмнеси менен ар бир кыргыз жаранычуна ыйык, анткени бул биздин баягы кыялыбыз жазылган депчи. Мен айтат элем, бул конституция бизге чейинкилердин да кыялы болгон. Тактап айтканда, ошол баягы биз 840 жылы Улуу Кыргыз Дөөлөт деп мамлекет мындай дүңгөрөккө мамлекет кургандан баштап эгемен өз алдынча мамлекет түптөй эле экенбиз да, мындай кыргыз деген этностун алкагында. Анан ошол аталарыбыздын кыялдары болгон, апаларыбыздын ыйы болгон, көз жашы болгон. Кийин 38 жылы атылып кеткен мынакей бүгүнкү биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнүн пайдубалы түптөгөн инсандар Жусуп Абдрахманов, Иманал Айдарбеков, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов баштаган баягы журт аталарды атпайбызбы? Ошолордун кыялы болгон. Анан ошол келип туруп 90-жылы биз суверенитет жөнүндө декларация 91-жылдын 31-августунда баягы эгемендүүлүк тууралуу декларацияларын кабыл алынышы, анан акыры барып туруп 93-жылдын 5-майдагы ошо биздин өз алдынча конституциябыздын кабыл алынышы, бул ошол аталарыбыздын апаларыбыздын кыялдарын ишке ашканын кабылдап коюшубуз керек. Анан бүгүнкү күндө биз ошол алардын кыялында жашап жатабыз, арманда жашап жатабыз. Ошол сыңары эле бүгүнкү күндө кайынча мамлекетте кыргыз болгон болсо, кыргыз этносу, айталы Кытайда калганы бар, Ванда калганы бар, Памирде калганы бар дегендей алыстагы кеткендер бар. Ошолордун да кыялы бүгүнкү күндө ошо өз жерибизге чоң кыргыздарга барсак деген кыял менен жашашат да. Ошон үчүн баягы мамлекеттүүлүк, анын ичинде ушу конституция күнү ар бир жаран үчүн, ар бир кыргыз атуулуу үчүн мындай жашоосундагы өзгөчө даталардын бири катары кабыл алышыбыз керек. Бул күндөр жөн гана бир баягы календардагы күн катары эмес, мындай көңүлүбүздөн, жүрөгүбүздөн белгилей турчу күн катары эске алышыбыз керек. Тарыхый дата катары. Анан бул менен биз идеологиялык жактан дагы мамлекетти сүйүү тууралуу, мамлекетке кызмат кылуу, ак кызмат кылуу, анын өнүгүшү үчүн өз ар бир адам салым кошуш керек деген сыяктуу бир баалуулуктар да берекетиш маанилүү да.
1: 2021 жылдын 5-майында күчүнө кирген конституция бул Кыргызстандын туруктуулукка багыт алуудагы маанилүү кадамы. Ал бийликтин тизгинин бир колго топтоо менен бирге ошол бийликтен эл алдында чоң жоопкерчиликти талап кылган жаңы саясий системанын пайдубалы болуп калды. 5-май бул тарыхый дата гана эмес, мамлекеттүүлүктүн символу. Конституция өлкөнүн саясий туруктуулугунун, жарандардын эркиндигинин жана коомдук биримдиктин негизи болуп эсептелет. Баш мыйзамды урматтоо ар бир жарандын милдети, анткени күчтүү конституция гана күчтүү мамлекетти түзө алат. Бул жумада президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Сейшель аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Форду кабыл алды. Тараптар кызматташууну өнүктүрүү, анын ичинде саясий диалогду чыңдоо, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланышты кеңейтүү маселесин, ошондой эле инвестиция, туризм, финансы жана санариптик технологиялар жаатында кызматташуунун келечегин талкуулады. Мамлекет башчы Кыргыз Республикасы Африка өлкөлөрү менен өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө умтулуп жатканына токтолуп, географиялык алыстыкка карабастан кызматташууну кеңейтүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин баса белгиледи.
3: Алгачкы расмий сапарыңыздын алкагында кесиптешиңиз менен эки тараптуу кызматташууну өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өткөзүп алдыңыздар деп мен ишенемин. Учурдан пайдаланып эки өлкөнүн жарандары үчүн визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууга кол коюшуңар менен

0: Dilimden kutluktaymın. Bul dokument albette eki elin ortosundagı dostukту бекемдөө үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Маалым болгондой, эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2014-жылы түзүлүп, учурда өнүгүү баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен анын ичинде Сейшел аралдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошондуктан саясий диалогду бекемдөөнү, ошондой эле соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды түзүү маанилүү деп эсептейм. Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык. Жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылып иштеп баштайт. Ошону менен бирге ушул жылдын февраль айында Кыргызстан Африка биримдигине байкоочу макамына ээ болдук. Бул кадамдар Африка өлкөлөрү менен тыгыз жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин.
1: Өз кезегинде Барифор Сейшел аралдары Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар экенин белгилеп, буга чейинки кыргыз кесиптеши менен жолугушууда маанилүү документке кол коюлганын айтты.
2: Биз абдан жакшы маанилүү жолугушууларды өткөрдүк. Тышкы иштер министри Кулубаев менен абдан продуктивдүү, абдан жакшы өттү. Ошондуктан биз мындан ары кызматташтыкты кайсы тема болбосун алып кеткенге даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан виза боюнча дагы келишимге кол койгонубуз абдан жакшы келишим деп айтып кетсем болот. Анткени бул биринчи кадам виза боюнча абдан маанилүү деп ойлойбуз, анткени Сейшел аралдары бул визасыз туризмге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзө турган мүмкүнчүлүк. Биздин ИДП-нын 70%нен өйдө ушул туризм түзөт, ошондуктан бул келишимге кол коюшу Кыргызстандын жарандарына дагы жакшы мүмкүнчүлүк берет. Туризм болобу, бизнес болобу, мындан ары дагы биздин байланыштары бекемдөөгө жакшы салым деп ишенем. Чынын айтканда биздин мамилебиз мартта 2014 жылдан бери жакшы мүмкүнчүлүктөрдү азыр берип атат кызматташтыкка жана бири бирибизге жакыныраак болушуга. Сиздин кандидатураңыз дагы коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө бизге дагы жакшы мүмкүнчүлүк берип атат. Анткени сизди колдоп биздин мындан ары мамилебизди дагы жакшыртууга Кулубаев мырзага дагы ыраазычылыгымды билдирем. Анткени өзүнүн чакыруусунда Кыргызстанга келип кеттиңиз дегенине мен абдан кубанычта болдум. Сиздин өлкөңүз абдан жакшы экен. Биз көп маалымат деле билбептирбиз. Азыр көрүп атабыз жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып атканына. Президентибиз дагы айтып кетти. Сизге айтылган сөзүндө Сейшел аралдары Кыргызстанды колдойт. Ушул боло турган шайлоодо туруктуу эмес мүчөгө коопсуздук кеңешинин буунун биз ишенебиз. Сиз жакшы баалуулуктарды сыйлаган, сиздердин туура саясатыңыздарга жана жумушуңуздарга элдин жашоосун жакшыртууга кылган салымыңыздарды билип туруп, ошондуктан тынчтыкка дагы кылган салымыңыздарды айтып, биздин кызыкчылык ошол Африкага дагы туура келип атат.
1: Тез өнүгүп келе жаткан аймактардын бири болгон Африка континенти адамдык жана экономикалык потенциалга ээ. Сейшел аралдары Африкадагы жан башына эсептелген ички дүйнө продукция боюнча эң жогорку көрсөткүчкө ээ. Өлкөлөр өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатат. Кошумчалай кетсек, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барифор Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жолугушуунун жыйынтыгы катары эки өлкөнүн жарандары үчүн кыска мөөнөттүү виза талаптарынан бошотуу боюнча келишимге кол коюлду. Бул визит Сейшел аралдарынын тышкы саясат мекемесинин башчысы үчүн Кыргызстандын тарыхында эки тараптуу мамилелердин алгачкысы болду. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2014-жылы түзүлгөнүн эске салалы. Президент Садыр Жапаров өтүп бара жаткан жумада Баткен областына кыска мөөнөттүү иш сапары менен барды. Анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде орнотулган Достук стелласына барды. Ошондой эле Достук эл аралык соода экономикалык паркынын концепциясы менен таанышты. Мамлекет башчысына үч өлкөнүн чек ара аймагында курула турган Достук эл аралык соода экономикалык паркынын башкы планы тааныштырылды. Планга ылайык жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода логистикалык байланышты өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Долбоор ишке ашкан учурда 5000 ашуун жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алаканы бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өлгө түзөт.
3: Урматтуу баш колбашы, биз азыр Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекетинин чек арасынын чектешкен чектенде турабыз. 3 мамлекеттин өкмөт башчылары иш сапар менен бул жерге келип, ушул чектешкен жерде 5 гектар жерди бөлүп берүү менен достук стелласын орнотууга макулдашылган. Стелла Өзбекстан мамлекети тарабынан каржыланып орнотулуп берилди. Bunun manisi Stella'nın 3 memleket birlikte dostlukta birbirinden kol karmaşıp önügü bağıtında ketiwatkanını bildirir. Oşon menen birge bu yerde çegarada kanday maseleler bolsa jana jergiliktüü birliktin kanday maseleleri bolsa 3 memleket menen oşolor gelip bu yerde söyleşip söyleşülerdi ötkörüp maselelerini çechip turat.
4: Erkin Bağova.
3: Бул жерден азыркы кирип кетип жаткан биздин Кыргызстан тараптан көрсөтүлгөн жер, бул Кыргыз Республикасы, бул биз тараптыкы болду. Көрсөтүлөт. Бул Өзбекстан мамлекетиники, бул Өзбекстан мамлекетинин чек арасы. Биз шундай бирдикте ушул чек араны азыр коргоп келебиз.
4: Салам алейкум. Жакшыбы? Дүрүс болбары? Дүрүс болса болду. Ынтымакта болдулар, биримдикте болдулар.
3: Бул жактан
4: бияк уже ичи Өзбекстан тарап бияк
3: Тажикстан. Бул жерден бул жерге чейин бул Өзбекстандын чектешкен маана болду. Дары карап уже кете берет. А бул жерден баштап туруп, могу жерге чейин бул Тажикстандык. Тажикстандык кете берет. Ар бир мамлекет тараптан мындай ворота куруп койдук, дарбаза. Ушул жактан кирип туруп жолун ушат. Бул жерде бүт иштерди биримдикте кылабыз.
4: Ассаламу алейкум. Как ваши дела? Нормально? Спокойно все? Успехов.
3: Бул жерде чек арачылар эмес, бул жакта туристтер уже көбөйүп баштады. Бир ушул жерди көрүп, туристтер көрүп чыгып кетти. Көрүп, ошондо чыгыш керек болуп атты. Бул биздин чек арачылар.
4: Саламатсыз. Кандай? Саламатсыз. Жакшы, Баткендегилерби?
3: Баткендеги арачыларбы? Ооба, биздин Баткен областындагы
4: чек арачылар. Жакшы.
3: Анан туристтердин саны көбөйүп атат бул жакта.
4: Барган сайын. Бияктан свободно киргизеби? Бияктан.
3: Жок, чек арачылар менен макулдашып. Бирок кире берет. Макулдашып бизди өзүгө байланыш бар, байланыш.
4: Ар ким өз тарабынан свободно кире
3: берет.
4: Так точно. Бизлер өзүлөрүн тарабынан.
3: Биз
4: воротасы бар, э?
3: Воротасы бар. Бул жактан да тоскоолду кылбайбыз элдергечи. Ушул зымдын ичинде свободно жүрүш
5: баштайт. Борбордук зона коштуруп, мына Стелла, мына борбордук зона парковый зонасы менен туристтик зона бул жер болуп атат. Логистикалык өндүрүштүк парковый зона, мына кирин зоналары кылып ушуну пландаштырып атабыз. Сиз макулдук берсеңиз ушу берди логистический центр болуп атат. Бул Баткен областыга, Кыргызстанга экономикасы өтө жакшы таасирин тийгизген базар бар болот да мына туристтик зона.
4: Базарга биздин өзүбүздүкү эле келеби же тигилер тиги жерден чыгып келсе болобу?
3: Болот да.
4: Ал үчүн КПП коюшубуз керек.
3: КПП отдельно КПП коебуз бул жактанчы биз. Ошондо бул жерде территория полностью позволяет этет.
1: Мамлекет башчы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Президент ошондой эле достук эл аралык соода экономикалык паркы долбоорун ишке ашыруу үчүн өлкөнүн тиешелүү макулдашуусу жана тыгыз өз ара кызматташуусу менен гана мүмкүн экенин баса белгиледи. Садыр Жапаров тараптардын өз ара колдоосу менен бул долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, борбор Азия элдеринин тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болоруна ишеним билдирди. Эске салсак, 2025 жылдын 31 мартында 3 мамлекеттин президенттери онлайн форматта боордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган Стелланын ачылыш аземине катышкан. Президент аймакка болгон кыска мөөнөттүү иш сапарын алкагында Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында жайгашкан торговый базарына барды. Мамлекет башчыга базардын учурдагы абалы тууралуу маалымат берилди. Андан кийин сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен кыскача баарлашты. Бул базар 4 гектар аянтты ээлейт жана чек арага жакын аймактагы соода жайларынын бири болуп саналат. Негизги соода шаршемби күнү жүрөт. Бул күнү бул жерге болжол менен 400 жакын соодагер келет. Туруктуу негизде автоунаа жолунун боюнда 50 жакын соода түйүнү иштейт.
4: Şekerlerde kıdırıp görüp çürüyoruz da. Ne mazar?
3: Kaytpas, Burca'da Kaytpas'ın mazar, Parvoy degen mazar. Burca'da Kaytpas, Kıştak yeri var. Anan Burca'da soktan ötken Özbek tuğmalardan tutmuş. Aslında Burca'da mazar, elde Burca'da boş, Bakke trasasında atamayızlar.
4: Şu çok mene soktan gelmeden o Kaytpas'a gelmeden. Kaytpas, yani arka, arca
3: Özbekistan'da.
1: Белгиле кетсек, өлкө башчынын Баткен облусуна болгон азыркы кыска мөөнөттүү иш сапары негизинен мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселеси менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Өлкө башчынын аймак тургундары менен өзүнчө жолугушуулары анын облуска болуучу кийинки сапарынын алкагында өткөрүлөт. Урматтуу радио каармандар, сиздер өлкө багыты программасын биринчи радио толкунунан уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
6: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичи

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Атлантикадагы лайнерде хантавирустан 2 адам каза болду. Франция чет өлкөлүк студенттер үчүн окуу баасын дээрлик 20 эсеге көбөйттү. Жеңиш күнүнө карата Россия менен Украина ок атышууга тыныгуу берет. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Америка Иран менен натыйжалуу сүйлөшүү жүргүзгөнүн Дональд Трамп билдирди. Ал эки тараптуулук келишим түзүшүү мүмкүндүгүн кабарлаган. Америка президенти Иран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болгонун билдирген. Серепчилер Ак Үйдө Иран менен тынчтык келишимине кол коюуга убакыт жакындап калды деп эсептөөдө. Тактап айтканда, бир барактуу меморандум тууралуу сөз болуп жатат. Ал согушту токтотуп, Ирандын өзөктүк программасы боюнча деталдуу сүйлөшүү үчүн негиз түзүшү керек. Иранда АКШнын жаңы сунушун карап жатканын жана башка ортомчу болгон Пакистан аркылуу жооп берерин билдирген. Талибан кыймылынын тышкы иштер министрлиги ооган аялдарынын академиялык документтерин тастыктоодон баш тартты. Бул чечим иш жүзүндө көпчүлүк аялдардын чет өлкөдө окуусун улантуу же жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Мындан тышкары, жогорку билим берүү системасында да ушундай эле чектөөлөр киргизилген. Жетекчилик чет элдик жогорку окуу жайлар жана уюмдар үчүн академиялык маалыматтарды текшерүүнү токтотууну буйруду. Университеттерге 12 түрдө чет өлкөдөн келген студенттердин жетишкендиктери, дипломдору жана окуу статусуна тиешелүү суроо талаптарга жооп бербөө тапшырылды. Ошентип, эл аралык жогорку окуу жайлар жана билим берүү программалары менен болгон байланыш иш жүзүндө бөгөттөлүп жатат. Бул чараларды кеңири жарыялоодон качуу үчүн тынч жана купуя түрдө ишке ашыруу сунушталган. Өлкө тургундары бул чечимди адилетсиз деп атап, ал чет өлкөдө билим алууга жана иштөөгө жолду тосуп жатканын белгилешүүдө. Буга чейин бийлик 6-чы класстан жогору кыздардын окуусуна тыюу салып, аялдардын, анын ичинде эл аралык уюмдардагы эмгек ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген. Чехия өкмөтү үй жаныбарларын өлтүргөндүгү үчүн кылмыш жазасын киргизген мыйзам долбоорун жактырды. Документке ылайык, кылмыш үчүн 1 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Документ өлкөнүн парламентинин депутаттар палатасына бекитүүгө жөнөтүлдү. Азыркы учурда Чехияда жаныбарларга катаал мамиле кылуу, эгерде ал өзгөчө катаал ыкма менен жасалса, кылмыш болуп эсептелет. Эгерде бул белги жок болсо, анда иш административдик укук бузуу катары квалификацияланышы мүмкүн. Атлантика океанындагы круиз кемесинин бортунда 3 киши хантавирустан каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун бири Нидерланддын жараны. Ал 27 апрелде Сент-Хелена аралына түшкөндөн кийин көз жумган. Кеме жүргүнчүлөрүнүн арасында лабораториялык текшерүүдөн кийин бир оору жуккан учур тастыкталды. Дагы бешөө текшерүү стадиясында. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кеме жүргүнчүлөрүн эвакуациялоону жана медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү координациялап жатат. Оорунун белгилери бар 2 бейтап кемеден эвакуацияланды. Калган жүргүнчүлөр керектүү жардам алууда. Кемеде жалпысынан 149 эс алуучу бар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул жагдай боюнча тынчсызданууга негиз жок экенин жана саякаттарды чектөө зарыл эместигин билдирди. Кантавирус бул адамда оор илдеттерди. Анын ичинде өпкөгө же бөйрөккө зыян келтирген ооруларды жарата турган вирустардын тобу. Ал адамга негизинен кемирүүчүлөр жыялардын калдыктары менен байланышта болгондо жугат. Адистердин айтымында жуктургандар вируска круиз баштала электе, кургакта кабылышы мүмкүн. Коркунуч тобуна айыл чарба кызматкерлери, бабандар, дача ээлери жана жаратылышта эс алууну жактыргандар кирет. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын кеминде 10,000 жугуштуу оору катталат. Алардын көбү Азияга жана Европага туура келет. Кантавирустун адамдан адамга жугуусу өтө сейрек кездешет. Франция Европа биримдигине кирбеген мамлекеттерден барган чет өлкөлүк студенттер үчүн окуунун баасын жогорулатууну пландоодо. Евро биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн келген студенттер окуу үчүн көбүрөөк төлөшү керек болот. Франциянын жогорку билим берүү министри Филипп Баптисттин айтымында чет өлкөлүк студенттердин 90%га жакыны окуунун толук наркын төлөшөт. Бул мамлекеттик стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Эми студенттер бакалавриат үчүн жылына 2895 еврого жакын азыркы 178 евронун ордуна. Магистратура үчүн жылына 3941 еврого жакын азыркы 254 евронун ордуна төлөш керек болот. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчы кытайлык кесиптеши Ван И менен жолугушууда саясий кризисти аскердик жол менен чечүү мүмкүн эместигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Анын айтымында фактылар көрсөткөндөй, саясий кризистерди күч колдонуу аркылуу эмес, дипломатиялык жана саясий сүйлөшүүлөр аркылуу гана жөнгө салууга болот. Буга чейин Аракчы дипломатиялык делегацияны жетектеп, Кытайдын борбору Пекинге эки тараптуу мамиле, ошондой эле аймактык жана эл аралык окуяларды талкуулоо үчүн барганын кабарлаган. Жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кытай Ирандын ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болуп санааларын билдирген. Ал Пекинде Иран менен саясий өз ара ишенимди бекемдеп, ар түрдүү тармакта өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экенин айткан. Ошондой эле Кытай Иран менен жогорку деңгээлдеги байланышты колдоону жана чыңдоону улантарын белгилеген. АКШнын аскер кызматкерлери Панамада жүнгөй шартында согуштук даярдык курстарынан кайрадан өтө баштады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Согуштук даярдык борбору чейрек кылымдан кийин кайра ишин жандандырган. Жүй аскерлер деңиз күчтөрү үчүн уюштурулган окуу программасына жүнгөй шартында жашап кетүү, эвакуация жүргүзүү жана патрулдук кызматты аткаруу кирет. Бул машыгуулардын мааниси АКШ администрациясы Мексика же Кубада күч колдонуу операциясын жүргүзүүгө даяр экенин билдиргенден кийин кайрадан жогорулап жатат. АКШ аскерлери машыгууларды панамалык кесиптештери менен биргеликте өткөрүп жатат. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Вашингтон Куба маселесине мындан ары улуттуу көңүл бурарын билдирген. Анын айтымында АКШ чегинен 90 миль алыстыкта жайгашкан, алсыз мамлекет болуп эсептелген жана атаандаш күчтөр үчүн ыңгайлуу аймакка айланган Кубанын учурдагы абалы кабыл алыңыз. Израиль Ливандын түштүгүндөгү Даркифа конушунда жайгашкан куткаруу кызматынын пунктуна аба соккусун жасады. Бул тууралуу Ливандын жарандык коргонуу кызматы билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Соккунун кесепетинен бир нече куткаруучу жаракат алган. Андан соң жарадар болгон кесиптештерин куткаруу үчүн келген тез жардам унааларына да сокку урулган. Ливандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, 2 марттан бери Израилдин аба соккуларынан 103 медициналык кызматкер каза болуп, 238 адам жаракат алган. Европада химиялык өндүрүш ишканаларынын жабылышы негизги дары-дармек чыгарууга олуттуу тоскоолдук жаратууда. Демек, өндүрүш өтө кыскаргандыктан, айрым дары-дармекти азыр бир гана компания чыгара алат. Европа биримдиги мындан улам парацетамол сыяктуу жөнөкөй, бирок маанилүү дарыны өз алдынча өндүрө албай калган. Маалыматка ылайык, акыркы 3 жылда Европанын химия өнөр жай өндүрүш кубаттуулугунун болжол менен 7% жоготкон. Заводдордун жабылышы дагы эле уланып жатканы белгиленди. Россиянын коргоо министрлиги президент Путиндин чечими менен 8-9 майда Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин урматына Украина менен ок атышуу токтотуларын билдирди. Министрлик Украина бул демилгеге жооп кайтарат деп үмүттөнүп жатат. Бирок эгер Украина жеңиш күнүн майрамдоого тоскоолдук кылса, орус күчтөрү Киевтин борборуна массалык ракеталык сокуу урушу мүмкүндүгү да эскертилди. Украина президенти Зеленский бул билдирүүдөн кийин 6 майдан баштап тыныгуу режимин жарыялап, адам өмүрү мааракени майрамдоодон кыйла маанилүү экенин белгиледи. Ал ошондой эле Украина жооп кайтарып, Россиянын жетекчилигин согушту токтотууга чакырды. Ал арада Россиянын тышкы иштер министрлиги Киевтеги дипломатиялык өкүлчүлүк кызматкерлерин жана чет өлкөлүк жарандарды алдын ала шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Министрликтин өкүлү Мария Захарова, эгер Киев бийлиги жеңиш күндөрү чагымчыл аракеттерге барса, анда Россиянын куралдуу күчтөрү жооп иретинде Киевке, анын ичинде чечим кабыл алынуучу борборлорго сокуу урулушу мүмкүндүгүн билдирди. Буга чейин Россиянын коргоо министрлиги да Киев тараптын Москвага сокуу уруу тууралуу билдирүү өлөрүнө байланыштуу расмий комментарий жасаган. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын биринчи радиодон уктуңуздар.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир бет тектеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: 동네
1: 꼬마가
0: 놀아인다.
1: 나가장이시면은 꽃뚝달
2: Биринчи радио берүүлөрүн улантат, эфирде улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган атайын чыгарылыш. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүн биз тарыхтын эң оор, эң кайгылуу, бирок ошол эле учурда баатырдыкка толгон барактарын эскеребиз. 1941-1945 жылдары болгон улуу атамекендик согуш миллиондогон адамдардын тагдырын өзгөрткөн, канчалаган курмандыктар менен жеңишке жеткен улуу доор. Бул согушта кыргызстандыктар дагы мекен үчүн жанын аябай эрдиктин үлгүсүн көрсөтүшкөн. 1941 жылдын 22 июнү адамзат тарыхындагы кара күндөрдүн бири. Дал ушул күнү фашисттик Германия Советтик Союзга кол салып, улуу атамекендик согуш башталган. Кыргызстандан 360 миңден ашуун жоокер фронтко аттанып, алардын жарымынан көбү кайтып келген эмес. Алардын арасында даңктуу инсандар Чолпонбай Түлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков сыяктуу баатырлар бар. Майдан талаасында гана эмес, тылда дагы чоң эмгек жасалды. Аялдар, кары картаңдар, жаштар күнү түнү эмгектенип, фронтту азык түлүк жана кийим кече менен камсыздап турушкан. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Бишкек шаарынын ардактуу ардагери жана Чоң Арык айыл өкмөтүнүн тарых музейинин жетекчиси Калбөө Менсеитова согуш жылдары тууралуу буларга токтолду.
3: Советтер Союзунда 363 миң адам согушка аттанган да, 150 миңге жакыны жана антиптиги кайтпай алган, 100ге жакыны орден медалдарына сыйланып келген. Ошолордун ичинен 76 баатыр, булар Советтер Союзунун баатыры кыргызстандыктар. Бишкек шаарынын ардагерлер кеңеши такта отуруп 76 болду. Булардын ичинен Күчүрмөн даңк орденинин 3 жолку ээлери 22 деп эле жүргөн, азыр 34ге жетти. Ушулардын баарыбыз тактадык. Эми булардын эрди көрсөткөндөрүн ичинен эң биринчиси 1941 жылы 22 июнда согуш башталса, 21 июлда Борисово шаарында Белоруссияда Дмитриев Николай Михайлович деген Советтер Союзунун баатыры наамды биринчи алды. Канттагы Дмитриевка айылынын аты ошонун атынан коюлган да. Андан кийин дагы биринчиликти алган бул баягы Дубасекова дагы эмеде 316 аткычтар дивизиясындагы Волоколамск шосседе салгылашкан биздин 28 баатырлардын ичинен кыргыздардын ичинен биринчи баатыр болгон Дүйшөнкул Шопоков болгон. 1942 жылы 6 августта Воронежде эрдик көрсөткөн Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев бул 6 августта эрдик көрсөткөн. Көкүрөгүн взводко тосуп, ошол эсир боюнча 450 киши болсо эң биринчиси ошо Чолпонбай Түлөбердиев экен. А Александр Матросов 1942 жылы 20 февралда эрдик көрсөттү. А 1942 жылы 20 февралда Чолпонбай Түлөбердиевке Советтер Союзунун баатыры наам берилди. Андан кийин дагы Советтер Союзунун баатыры Исмаилбек Тарантиев бул чабуулчу. Чабуулчу катары 323 эсир боюнча чабуулчу болсо, бул эң биринчиси ушу биздин беш күнгөйлүк жердешибиз Исмаилбек Тарантиев экен. Ал жанындагы Алексей Иванович Ткачев экөө бирге самолеттон жанагындай кулап, анан кийин бүт ошол эрдикти көрсөтүшкөн да, анан ошон үчүн жанына экөөнө тең эстелик тургузулуп, биз 100 жылдыгын барып өткөрүп келгенбиз, музейде да өткөргөнбүз.
2: Бүгүнкү күндө согуштун күбөлөрү саналуу гана калды. Алардын бири Сатынды Жапаров. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районуна караштуу Акмус айылында туулган. 1944 жылы 18 жашында Советтик армиянын катарына чакыртылып, Алмата шаарында номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, согуш мезгилинде Ленинград шаарын бошотууга катышкан.
4: Жеңиш бизге болду. Атамекен жогору азык жакшы. Эл жүрөтсөн тынч болсун. Балай заманлар болду. Балай согушчулар болду. Тынчтык болсун. Жакшы.
2: Сатынды Жапаров өтөгөн ак кызматы үчүн бир топ сыйлыктарга татыган. Кызы Рая Сатындыеванын айтымында атасы 10 балага татыктуу тарбия берди. Алардын ар бирин жогорку билимге ээ кылып, адал эмгек, ак ниет кызмат кылууга үйрөткөн.
5: Чынчылдыгы, жоопкерчиликти сезе билгендиги, мазо заводто иштеди да, ошондо 10 колхоз совхоз бар болчу, ошолордун сүтүн кабыл алып, ошол жалгыз ушу ат башта өндүрүштүк мекеме болчу да. Күн түндү билбей иштечү да, эртең менен 6:00 башталчу жумуш, кечки 12:00 бүтчү. Ошол жумушу көп болор эле, жумушчуларыбыз деле бар эле. Ошондо биз ошо жүрүп ошо эмгекти ошол жерден биз дагы. Ал кезде эми азыркыдай автоматташтырылган эчтеке жок, бүт баардыгы механический болчу да. Сүттү дагы ошо от казанга ысытылчу, сүт дагы ошо жана сеператорда тартылчу. Андан кийин ошолордун биз жардам берип жүрүп ошо балдардын баардыгы ошо эмгекке үйрөткөн да бизди.
2: Согуш болбосун, жаштарыбыз болгон келечек муунга жакшы турмуш буйурсун деген пикирин Бишкек шаарынын, Октябрь районунун, согуштун куралдуу күчтөрүнүн укук коргоо органдарынын жана Оруктун ардагерлер кеңешинин төрагасы Жолой Чынтемиров айтат.
0: Ошол улуу ата бабаларыбыздын мынакей бизге өткөрүп берген ыйык эстафетасын бүгүнкү күндө дагы биздин кыргызстандык жаштар абийирдүүлүк менен жакшынакай бийик алып жүрөт десем туура болот го деп эсептейм да. Биздин аталар 76 Советтер Союзунун баатыры болуп, 34 жаңкы полный кавалер орден славы деп айтып атышат. Ушундай баатырларыбыз менен биз сыймыктана алабыз да. Ушу өсүп келеаткан жаштарыбызды тарбиялап албасак, мекенчил кыла албасак, анда биздин жасаган ишибиз деле текке кетип калчу да экен. Себеби өңгөчө ошо кыргыз элинин ичинде мекенди сүйгөн, элин жерин сыйлап алган, көтөрүп алган жигиттерибиз көп болгон бул жашоо турмушубузда. Анан азыр дагы Кудайга шүгүр колубуз кугуш эмес дегендей.
2: Жыл сайын 9 май жеңиш күнү өзгөчө урмат сый менен белгиленип келет. Бул күн эскерүүнүн, ыраазычылыктын жана тарыхты унутпоонун күнү. Быйыл дагы 9 майда өлбөс полк акциясы уюштурулган. Жөө жүрүш түштүк дарбазадан жеңиш аянтына чейин өтүп салткайлангандай, жеңиш аянтында 2000ге жакын адамга жоокер боткосу берилет. Өлбөс оттун жанында аскер кызматкерлердин катышуусунда эскерүү митинги планга киргенин, Коргоо министрлигинин аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгү боюнча башкы башкармалыгынын башка адиси Канатбек Бөлөкбаев буларга токтолду.
6: Маршка Бишкек гарнизонунун бөлүктөрү, куралдуу күчтөрдүн аскердик институтунун жана Кыргыз улуттук аскер лицейинин курсанттары катышат. Саат 10:30 өчпөс оттун жанында масштабдуу митинг реквием өтөт. Бул убакта ал жерге өлбөс полктун бардык катышуучулары чогулат.
7: На данное мероприятие мы привлекаем подразделения Бишкекского гарнизона. В первую очередь это, конечно, у нас военный институт вооруженных сил будет привлекаться.
2: Улуу атамекендик согуштун ардагерлерине президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык, быйыл 200 миң сомдон бир жолку материалдык жардам берилет. Бул каражаттар президенттин фондунан бөлүнүп, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан төлөнөт, дейт аталган мекеменин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын жетектөөчү адиси Зарипа Ниязбекова.
8: Улуу атамекендик согуштун ардагерлери азыркы учурда 24 адам калды. Көбүнчөсү ушул 24 адам болсо, азыркы учурда эң көбү бизде Бишкек шаарында бардыгы болуп ушул 16 адам жашайт. Чүй облусунда 4 ветеран жашайт, Ысык Көл облусунда 1 ветеран, Нарын облусунда 1 ветеран жана Жалал Абад облусунда 2 ветеран жашайт. Финансылык эле жардам гана эмес, бул деген мамлекет тарабынан берилген бул көңүл буруу да, ар бирөөсүнө көңүл буруу керек да.
2: Улуу атамекендик согуш бул тарых барагында гана калган окуя эмес, бул ар бир үй бүлөнүн жүрөгүндө сакталган улуу эскерүү, аталардын кан жаны менен келген жеңиш бүгүнкү тынчтыктын негизи. Ардагерлерге көрсөтүлгөн урмат сый жана колдоо алардын эрдигине болгон ыраазычылыктын белгиси. Кадырман угарман, ушуну менен улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган атайын чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Берүүнү даярдап алып барган мен Бегайым Абдыкадырова болдум. Саламатта калыңыз.
9: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу. Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг-реквием уюштурулду. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, Улуу Атан мекендик согуштун ооруктун ардагерлерин жана жалпы кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктады. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Бишкектеги жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг-реквием президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Мамлекет башчы өчпөз отко гүл чамбар коюп, Улуу Атан мекендик согушта курман болгондорду эскерди. Гүл чамбар коюу аземинен кийин эскерүү мүнөтү жарыяланып, 3 жолу жоокер огу атылды. Андан кийин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни аткарылып, өлкө башчысына сөз берилди. Өз сөзүндө мамлекет башчы бул күн бир эле учурда майрам, ошол эле малда эскерүү күнү экенин айтып, буларга токтолду.
1: Себеби бул күн миллиондогон адамдардын, анын ичинде 100 миңдеген аталарыбыздын, апаларыбыздын өмүрү менен келген улуу жеңиш күнү. Ал ар дайым тынчтыктын баа жеткис кымбаттыгын, аза менен сыймыктын айкалышын эске салып турат. Демек 9 май бул жөн гана тарыхый дата эмес, жалпы элдин эс тутуму десек болот. Улуу жеңиштин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде турган ар бир мекендештерибиздин жеке тарыхына байланыштуу болгонунда. Бүгүнкү иш-чарага катышып отургандардын ар бири согушка катышкан, оорукта эмгектенген чоң ата, чоң энелеринин же башка урук туугандарынын эрдиктерин, каармандыктарын эскерип, азасын да тартып, сыймыкка дагы бөлөнүп турат. Мындай учурда эркиндик үчүн өмүрүн арнап, улуу жеңишти тартуулаган улуу муунга башын ийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
0: 1941-1945 жылдардагы кандуу согуш миллиондогон адамдардын өмүрүн алып, тынч жаткан ар бир кыргыз үй бүлөсүнө каран түн салган. Ошол оор кезеңде кыргызстандыктар фронтто дагы, оорукта дагы болуп көрбөгөндөй эрдикти жана каармандыкты көрсөтүшүп, улуу жеңишке баа жеткис салым кошконун мамлекет башчы баса белгиледи.
1: Миңдеген жоокерлерибиздин майдан талаасында эл жер үчүн кан жанын аябай курман болушканына, ооруктагы эмгекчилер күнү түнү тынбай иштеп, фронтту керектүү азык түлүк, кийим кече жана аскердик жабдуулар менен камсыз кылышканына карттар күбө. Бул кандуу согушка Кыргызстан 360 миңден ашуу нер азаматын же өлкөбүздүн ар бир төртүнчү тургунун жөнөткөн. Алар Европада, андан кийин Азияда, майданда дагы өрт кечип, экинчи дүйнөлүк согуштун аякташына чоң салым кошушкан. 110 миңден ашуун мекендешибиз, Айкөл Манас атабыздын урпактары согуш талаасында ажалга тике карап, кийинки муундардын жаркын келечеги үчүн жанын берип, баатырларча курман болушкан. Бул сан Кыргызстан өтө чоң демографиялык жоготууга учурагандыгын эске салып турат. Алардын ысымдары Улуу Атан мекендик согуштун тарыхында алтын тамгалар менен өлбөс өчпөс болуп жазылып калды. Фашисттик баскынчыларга каршы согушууларда көрсөткөн эрдиги үчүн 150 миңден ашуун кыргызстандык орден медалдар менен сыйланганын, 22 жердешибиз Данк орденинин толук кавалери, 73 каарманыбыз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушканын ар дайым сыймыктануу менен айтып келгенбиз. Мындан ары да башыбызды бийик көтөрүп айта беребиз.
0: Согуш жылдарында оорукта эмгектенген кыргызстандыктар бардыгы фронт үчүн деген ураан алдында кары жашы дебей күндөп түндөп бел чечпеген мээнети, бекем эрки, чегингиз каармандыгы менен улуу жеңишти жакындатышкан. Алардын мекенди коргоого кошкон салымы, көрсөткөн каармандыгы кийинки муундарга бийик өрнөк экенин өлкө башчы кошумчалады.
1: Чындап келсе, биздин бүгүнкү бейпил турмуш жана эркин жашообуз дал ошол муундун чексиз кайратынын жана ченемсиз каармандыгынын натыйжасы. Алардын эрдиги менен мекенчилдиги бизге тарыхый мурас, улуттук сыймык жана келечек муундар үчүн түбөлүк үлгү болуп калат. Тилекке каршы бул каардуу согушка катышып, анын бардык кыйынчылыктарын, азап муңун башынан өткөргөндөрдүн катары жылдан жылга, күндөн күнгө суюлуп баратат. Бүгүн кырда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбызды ийип терең таазим кылабыз. Биз сиздерге ардагерлер менен оорук эмгекчилерине карыздарбыз. Эң ириде сиздердин эмгегиңиздерди унутпоону, мындан ары мекенибиздеги тынчтыкты сактоону бийик ыйык милдетибиз жана бийик жоопкерчилигибиз деп билебиз.
0: Президент Садыр Жапаров согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык, баа жеткис байлык экенин баса белгиледи.
1: Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле. Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнө жүзү жап жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынчтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенемин.
0: Ата мекенибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, элибиздин биримдиги бекем болсун, ар бир үйдө күлкү жаңырып, ар бир жүрөккө тынчтык орносун деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Өлкө башчынын куттуктоосунан кийин Бишкек шаардык аскердик гарнизонунун жоокерлеринин салтанаттуу жүрүшү болду. Укторубузду улантабыз. Евразия экономикалык комиссиясы коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгы менен куттуктады. Ал жеңиш майрамы баатырдыктын, кайраттуулуктун жана атамекенге берилгендиктин символу экенин белгилеп, кыргызстандыктарга ден соолук, тынчтык жана бакыватчылык каалады. Бишкекте бүгүн өлбөс полк жүрүшү дагы уюштурулду. Катышуучулар саат 9:00 Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында чогулушту. Байтек Баатыр көчөсүнөн башталган жөө жүрүш Жеңиш аянтына барып, өчпөс отко гүл коюу менен жыйынтыкталды. Өлбөс полк жүрүшү Бишкек, Манас, Талас, Ош, Караколдо жана башка шаарларда дагы өтүп жатат. Өлбөс полк жүрүшүнө улуу атамекендик согушка катышкан жакындардын сүрөттөрүн көтөрүп, миңдеген кыргызстандыктар көчөлөргө чыгышты. Милиция кызматкерлери жер-жерлерде коопсуздукту камсыз кылууда. Эскерте кетсек, быйыл улуу атамекендик согуштагы улуу жеңиштин 81 жылдыгы белгиленүүдө. Баткен шаарында 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чара өттү, бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдирди. Маалыматка ылайыкканда өчпөс отко гүл чамбар коюлуп, ооруктун ардагерлери жана облус жетекчиси Мамыржан Рахимов баштаган жергиликтүү жетекчилердин катышуусунда улуу атамекендик согуштун курмандыктары эскерилди. Андан соң өлбөс полк жүрүшү башталып, ага согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөргөн 1500 тургун катышты. Жеңиш майрамына арналган иш-чара Апаз Жайнаков атындагы облустук драм театрынын артисттеринин катышуусундагы сахналаштырылган көрүнүш менен уланып, жергиликтүү таланттардын чыгармалары жаңырды. Белгиленгендей, улуу атамекендик согушка Баткен облусунан 21500 жоокер аттанып, алардын 14000 согуштан кайтпай калган, 7500 жоокер мекенине кайтып келип, согуштан кийинки калыбына келтирүү иштерине активдүү катышкан. Учурда облус аймагында 40 оорук ардагери жашайт. Улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата Ош шаарында өлбөс полк жүрүшү өттү. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, Алымбек датка көчөсүн бойлой Борбордук аянтка чейин миңге чукул калаа тургуну чогулуп, улуу атамекендик согушка катышкан чоң аталарынын жакындарынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Жүрүшкө мэр Жанарбек Акаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов, облус жетекчисинин биринчи орун басары Мирлан Орозалиев, Россиянын Ош шаарындагы башкы консулу Роман Свистин жана шаар тургундары катышты. Мэр жүрүшкө Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин сүрөтүн көтөрүп чыкты. Аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 10 майда түнкүсүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 15-20, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус жылайт. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшүү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ал эми абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жаран уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Мамедова, саламатсыздарбы? Кыргызстан маданий түрлөрдүн көп кырдуу мамлекеттеринин бири. Бул өлкөдө көптөгөн элдер жана диаспоралар тынч жашап, бири-бирине урматтоо менен мамиле түзүшөт. Алардын бири Түркиядан жана Кавказ жергесинен келип, Кыргызстанда туруктуу жашап калган түрк коомчулугу. Уктуруубуздун бүгүнкү каарманы Назира Казованын да чоң аталары дал ошол 1944 жылкы сүргүндө Кавказ жергесинен келип, Кыргызстанды мекендеп калган түрктөр болгон. Ошондон бери алардын үй-бүлөсү бул жерди өз мекени деп эсептеп келет. Мен үчүн Кыргызстан ата мекеним. Аны эч бир өлкө менен салыштыра албайм. Атам да ушул жерде төрөлгөн. Бул жер биздин тамырыбыз, дейт Назира.
4: Назира айым, саламатсызбы, кош келдиңиз. Сиздин алгач эле сургам келип атат, Кыргызстанда кантип жашап калганыңыз тууралуу.
5: Биринчиден кош келдик. Эми Кыргызстанда биздин жашап калганыбыздын себеби биздин аталарыбызды Кавказдан сүргүн кылышкан 44-жылы. Анан ушул жака келип, аталарыбыз ушул жакта төрөлгөн өзүн. Чоң аталары сүргүн болуп келген да. 73-жылы 37 декабрда мен ушул жакта төрөлгөм Кыргызстанда. Ушул жерде жайлашып, ушул жерде жашап калганбыз. Биз жашаган айылда 30 үйдөн ашык түтүм жашайт да түрктөр. Ноокат району, Көкжар совхозу, Борбош айылында төрөлгөнмүн. 8 бир тууганбыз. Ошо мен үчүнчүсүмүн үйдө. Кыргыз мектепте окуганбыз баарыбыз. Атам билесиң, мурда чабандардын балдары интернатта окучу. Атам интернатка берген жок. Кыргызчада окушсун балдарым. Ошо кыргыз мектепти бүтүп, окууга тапшырдык. Турмушка чыктык, балалуу болдук, жашап уланып баратат.
4: Сиз Кыргызстанда төрөлгөн түрк улутунун кызы турбайсызбы? Анан бул өлкө сизге эмнеси менен өзгөчө жагат, эмнеси менен жүрөгүңүзгө жакын? Кыргызстан дегенде оюңузга эмне келет алгач эле?
5: Мына биз жакын жылдарда бүт шаардан тышкары барып иштеп жүрдүк да. Москвага бардык, Турцияга бардык. Ал жака баргандан кийин сен равно бул жакты эңсей бересиң да. Тууган жериң баары бир башкача. Кыргызстанда туулуп өскөнүм үчүн баары бир башкача да. Өз биздин эл мындай, кандай десем, өзгөчө, мээримдүү, көз караштары башкача. Кайсы жерде болсун, болбосун, Сайрамда туулган жерим мага башкача да көрүнөт. Кыргызстан. Кыргызстанда например жашап жүргөнүбүзгө көп жыл болсо дагы, чынын айтсам, кайсы жерде болбосун, туулган жериң башкача.
4: Туулган жердин топурагы алтын деп бекер айтылбаса керек.
5: Ошо, эң туура сөз айтылган да ошо.
4: Анан кыргыз элинде сизди таң калтырган нерсе болду беле негизи бул убакка чейин. Дагы деле эмнеге таң калып бүтө албай атасыз? Кыргыз элинин кандай өзгөчөлүктөрү бар?
5: Мен мурда той топого барчу эмесмин да. Кийин ал жашым өткөндөн кийин кыздар, классташтарыбыз турмушка бергенин баштадык. Балдарын үйлөнтүп, кыздарын турмушка узатып. Барып салттарын көрүп жаман суктандым. Кыз узатууларыны, көп нерселер мага аябай жакты. Көп салттарын эч унутпаптыр. Ар бир улуттун өзүнө жараша салты бар, менталитети эмеси өзгөчө болсо да. Баары бир катташып жүрсөк дагы, канча жыл жашасак дагы, биз өзүбүздүн менталитетибиз башкача, но баары бир биз кыргыз немеге өтүп кеттик да, салтыныч. Азыр көп нерселерибиз ошо кыргыз салты боюнча болуп атат биздин. Аябай жагат мага адаттары.
4: Мисалы, кайсыны баса белгилеп кетесиз? Кыз узатуубу, же келин алуудагубу, балким тушоо тойдогубу?
5: Тушоо тою. Аябай жакты
4: мага.
5: Баланы бешикке бөлөгөн, бешик тою дейт, ошол салттар аябай мага жакты. Ошол жерде баланы бешикке бөлөгөндө тимели жакшы ниеттер айтылып, тимели жакшы немелер болот экен, аябай жакты ошол салттары.
4: Буюрса, өзүңүздүн дагы небереңизди бешикке салайын деп ойлоп атасызбы?
5: Буюрса, азыр келишет, жакында тойго келишет, бешикке той кылам буюрса.
4: Кадимкидей кыргыз салты менен бешикке.
5: Кадимкидей кыргыз салты менен.
4: салтты булай эле суроо берейин. Ар бир элдин өзүнүн салт-санасы бар да, жүрөлгөлөрү бар, ырым жүрөлгөлөрү бар. Анан түрктөрдүкү өзүнчө, кыргыздардыкы өзүнчө айырмачылык бар болсо керек. Кандай болгон күндө да анан үйдө негизи кайсынысын колдоносуздар? Кыргызстанда жашап калган үчүн кыргыз салтына биротоло өтүп кеткен жоксуздар болуш керек.
5: Биздин да өзүбүзгө жараша салтыбыз бар. Өзгөчө, өзгөчө. Эмне кылмак, мен кыз узатуу бизде вообще башкача болот. А кыргыздарда башкача экен. Бирок али кызды алып чыгып узаткан немелери кичине окшоп кетет. Менталитет баарыбир башка да, биздин өзүбүзчө салтыбыз бар. Эч унутулбаган салттарыбыз бар биздин деле.
4: Сиз жогоруда айтып калбадыңызбы? Кызымды турмушка узаткам жакында келишет деп анан кайсыл салт менен узаттыңыз?
5: Мен 3 күн той кылдым. Биринчи кол кошунага кылдым. Кийин кыргыз досторумузга кылдык. Алга дене залга барып кылдык кыргыз тойун. Анан 3-3 күн анан кийин өзүбүздүн улуттарга той кылдым да. 3 күн той кылдым. Аябай жакшы өттү. Кыргызча той кылдым, түркчө той кылдым. Ошо эч кимди капа кылган жокпуз.
4: Эки элдин салтын бириктирип, баарын капа кылбай, эки башка салтты кылып, кыз узаткан турбайсызбы?
5: Кыз узаттык, ооба, жакшы өттү аябай. Жакында дагы экинчи кызымды узатам. Буюрса, 26 июнда. Анда ошондой.
4: Дагы эки улуттун салт-санасы менен узатасыз. Тагдыр аны башка өлкөлөргө да алып барган. Ал чет өлкөдө иштеп, Түркияда оор операциядан кийин 4 ай дарыланып жүргөн. Ошол учурда мекенге болгон сагынычы күчөгөн. Чет өлкөдө жүргөндө Кыргызстанымды абдан сагындым. Бирок өз жерме келип, учактан түшүп кадам таштаганда бардык кыйынчылыктарымды унуттум деп эскерет ал. Абдан жакшы, Кыргызстанды сиз өз ата мекениңиздей сезесизби?
5: Ай-ай, сезим аябай билинет. Башка өлкөлөргө барып иштеп жашап жүрдүк, бирок кайтып келгенде немеде аэропортто түшкөндө эле билинет да, шундай бир башкача көрүнөт. 2013 жылы аябай оор операция өткөрдүм. Турцияда 4 ай жаттым төшөктө. Анан жакшы болорго жакын Турциянын Конья деген шаарында экинчи Мекке деген жер бар да. Мевлана чашы деп коюшат экен. Ошол жерге сиңдим айтты барып басып келели деп алып чыкты. Зорго басат эле. Анан барсам өзүбүздүн оронгон жакшы кыздар жүрүптүр, кыргыз кыздар. Анан чуркап бардым. Ай кыздар, кандайсыңар? Жаксыңарбы? Кай жерден болосуңар? Сен же сиз түрк кыргызча билесизби деп тим эле бир тууганды көрүргөндөй барып жабыштым аларга. Тим эле аябай бир жарым саат сүйлөшүп турдук. Нарындык, таластык, гүлдүк кыздар экен. Ошол жерге зыяратка барышкан экен. Аябай жакшы жер деп айтышат да. Анан ошол жерде бир сүйүнөм, бир сүйүнөм. Анан сиңдим айтат: "Тууган оруңузду көрүп аябай сүйүнүп кеттиңиз го" дейт. Сиңдим өзү ал жака турмушка чыккан 14 жыл болуп калган эле. "Ооба" дедим. "Алар все равно мен үчүн алар башкача" дедим ар дайым. Жүрөгүмдө баары бир башка. Кыйла сүйлөшүп алар кеткенден кийин көзүмө жаш толуп аябай жаман болдум. Ошол бир жумадан кийин кайтып буяка келдим. 4 ай жатканым эмне болду да, унуттум да буяка келгендечи ооруган жерлеримди. Шундай бир башкача да бул жакчы мен үчүн. Бул жакта туулуп өскөнүбүз үчүн, бул жак баарыбир биз үчүн ата журтубуз да, өзүбүздүн мекенибиздей болуп калган.
4: А сиз сиңдим ошо Турцияга турмушка чыккан деп калбадыңызбы? Кыргызстанда төрөлүп чоңоюп анан кийинчерээк турмушка чыкты.
5: 18-19 жашка чыкканда ошол жака узатканбыз. Тайкелерибизге эле келин кылып берип койгонбуз да. Тайкелерибиз ошол жакта жашайт.
4: Ал Кыргызстанды сагынып келип турабы?
5: Ай жылда келет, 2 ай 3 ай калып кетет. Баарыбыздын үйүбүзгө келип 10 күн 15 күндөн калып баарыбыздан неме кылып кетет. Бул жак баарыбир башка дейт багы. Ошо ал деле жакшы көрөт бул жакты.
4: А Түркияда негизи ошо тууган уруктарыңыздарды таап катташып турасыздарбы?
5: Катташабыз. Тайкелерибиз бүт ошол жакта жайгашкан, уже союз бузулгандан кийин эле кетип калышкан алар. Ошо тууган уруктар, тайкелерибиз бүт ошол жакта.
4: Кесибиңиз жөнүндө сурагым келип атат. Эмне жумуш кыласыз?
5: Мен 93 жылы келип бул жакта училищага тапшыргам. 17 училищада 2 жыл окудум. Өзүм кесибим швея. Көп жылдан бери технолог болуп иштейм. Технолог конструктормун. Ошо бала чаканы ошол иш менен эле бутка тургуздук. Буюрса жолдошум жанымда бычуучу болуп иштеп жардам берип жүрдү.
4: Чынында учурда тигүү тармагы абдан бери өнүгүп келаткан тармактардын бири эмеспи Кыргызстанда?
5: Көп үй бүлөн ушул өзүн жанын багып атат.
4: Назири айымга Кыргызстандын дээрлик бардык жери жагат. Бирок Нарын элинин меймандостугун өзгөчө белгилейт. "Мен Нарындан көргөн сыйды башка эч бир жерден көргөн эмесмин" деп суктануу менен айтып берди. Кыргыз элинин меймандостугу жөнүндө эмне айта аласыз?
5: Баары меймандос биздикилер, биздин элибиз. Төргө чыгарышат. Нарынга тойго барганмын. Тойго бардым, бирок ал жердин сыйлаганы эч жерде мен анда эч ким сыйлаган жок. Нандын ордуна эт жеп келдик. Аябай жакты мага. Эң таң калган жерим ушул дасторкондо куш сүтүнүн баары да. Шунчалык таң калдым. Аябай жакшы коноктошту. Тоолоруна, жаратылышына сөз жок. Шунчалык жактырып келдим. Жайлоого да чыктык, ойноп келдик. Аябай жакшы конок кылышты. Кийин деле чакырышты, бара албай атам, эч кол бошобой жатат. Мейман достугуна таң калдым аябай.
4: Нарын элинин өзгөчө мейман достугу сиздин жүрөгүңүздө калып турду, э?
5: Ооба. Бир башкача конок болуп келдим.
4: Кыргыз тилин үйрөнүүдө сизде кыйынчылык деле болбосо керек. Кичинекейиңизден бери кыргыз мектепте окуп турсуз, э?
5: Кыргыз мектепте окудук, бирок кыргызчаны үйрөнүш жаман кыйын болду мен үчүн. Мен 3-чү класска чейин жарым сөзүм кыргызча, жарым сөзүм түркчө болуп келдим. Аябай кыйналдым. Биринчи мугалимибиз эжебиз да азыркыга чейин тирүү, аябай жардам берди. Анын кызы менен классташ болчумун. Бир көчөдө турчубуз. Ошо классташтарым менен ойноп жүрүп көп нерсени үйрөндүм. Эң менин кыйналган нерсем сиз деген сөздү мен эч үйрөнө албадым. Азыркы чейин эжеим көрсө күлөт. Ана бир жакка ойногону барабыз, жаратылышка чыгабыз десе, сен дагы барасыңбы дейт элем да мугалимге. Анын жанына чакырып, эй Назира, бизге улууларды, өзүнөн улууларды сиз деп сүйлөйт деп кайра-кайра айтып үйрөттү. Ошо кол кошун балдар менен ойноп жүрүп, кыйла нерсени үйрөндүк. Барган сайын үйрөнөткөн адам. Биз үйдө түркчө сүйлөшөбүз да. Эшикте биз эч жаныбызда бир түрк балдар менен ойночу экенбиз. Кыргыз кыздар жок болчу балдар. Кийин аралашып жүрүп үйрөндүк. Буюрса, өзү негизи мындай башка жердеги келген улуттардын айтышына караганда англисчени, немисчени бат үйрөнөсүң, бирок кыргыз тили аябай оор дейт да. Ошондой окшойт башкалар үчүн. Ушинтип айтышат да. Мен үчүн да кыйын болду. Бир 3-чү класска чейин кыйналып жүрүп, кийин үйрөнүп кеттик.
4: Анан бүгүнкү күндө сиз деп айтып калдыңызбы?
5: Сиз деген сөз ооба, азыр баарына сиз деп сүйлөйм, өзүмдөн кичүүгө да сиз деп сүйлөп атам.
4: Кыргызстандагы жаштарга же болбосо бул жакта жашаган башка улуттарга эмне айткыңыз келет? Кыргызстан жөнүндө, балким кыргыз тили жөнүндө.
5: Биздин элибизге айткарым да, жаштарга айткым келет да. Мээримдүүлүк жетишпейт ат бизге азыркы күндөрдө. Эч ким бири-бири менен көңүл буруп отуруп маектешпейт жаштар көпчүлүк. Сабыр, анан өзүбүздүн салттарыбызды эч унутушпаш керек жаштар. Азыркы жаштар менен сүйлөшсөң, биринчи сөзү менен экинчи сөзүн байланышып сүйлөшүп кете албай атат да. Ошого аябай өкүнөм. Мээримдүүлүк жок болуп кетип баратат элдин ортосунда. Үй бүлөдө баары биринчи орунга ошол немени коюш керек да, ата эне балдарды мээримдүүлүккө чакырыш керек. Кол кошуна менен сүйлөшүштү, салам беришти билишпейт да. Көп азыр ушул жүрөгүмдү оет. Жаштарды карап өкүнөм.
4: Кыргызстанда бардык эле майрамдарды майрамдайсыздарбы негизи? Бизде майрам көп го.
5: Жок, майрамдарда биз эң жакшы көргөн майрамыбыз Орозо майрамы бизде. Курман айт майрамы. Туулган күндөрдү биз күтпөйбүз.
4: А Орозо айт майрамын кандай белгилейсиздер?
5: Коноктособуз, аябай конок. Бирибизге барабыз, тиги неме тууганыбызга, ал биздикине келет. Ушинтип майрамдап жүрө беребиз. Түнкү саат 12-1 чейин жүрө беребиз.
4: Мисалы, уйгурлар 3 күн дасторкондо такыр албай экен, 3 күн жайып коет экен. Силерде андай жок.
5: Бизде да ошондой.
4: 3 күн
5: дасторкон жайылып турат бизде деле. Келип кете берет туугандарыбыз. Узактагылар 3-чү күн келет. Ушинтип эле майрамдап жүрө беребиз 3 күн.
4: Жашаган Кыргызстандын бардык эле жеринде болсоңуз керек, дээрлик Кыргызстанда жашасаңыз.
5: Кыргызстанда жашасам да, Нарында болдум. Эң жакшы көргөн Ысык Көл. Ысык Көлдү аябай жактырам. Азыр мен башты 22-23 жыл болуп калды Бишкекке жайгаштык. Мен үй алып көчүп келдик. Кайсы жерде жашасам ушул жер жакшы көрүнө берет го. Азыр мага бул жер Бишкек жакшы көрүнөт.
4: Учурда борбор калабыз, сиздин жүрөгүңүзгө жакын.
5: Ооба, борборубуз жакшы.
4: А жолдошуңуз кыргызбы же түрк улутундабы?
5: Түрк улутунда ал деле.
4: А үй бүлөдө тарбиянын кайсы түрүн колдоносуздар?
5: Эми үй бүлөдө ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ичинде бир башкача бир неме бар.
4: Өзүнүн бир өзгөчөлүгү
5: бар. Өзгөчөлүгү бар. Например, мен көбүнчө балдарга биримдүүлүккө чакырам. Үй бүлөнүн ичинде мамиле эң жак биринчи орунда мамиле. Кичине бир балдар неме кылса да жаныма чакырып бири бириңерге катуу тебелес. Силерден башка эч ким силерди неме кылбайт деп ушундай бирге топтогон аракет кылам да. Мамиле эң анан урмат сый, анан бири бириңер менен камкордук, бири бириңерге жардам берип азыркы күндөн ар дайым биринчи орунда адеп, ахлак ошол бизде.
4: А жолдошуңузда бала тарбиялоого катышат?
5: Катышат, бар жокко катышат, үй бүлөдө бар жокко жардам берет. Үй тиричилигинде кээде үйгө эрте келип калса, үйдүн немеси бүт анын мойнунда. Эгер мен келсем мен да ушундай алмашып турабыз.
4: А сизди көрүп көчөдөн мисалы жумушка жагын келгендер бар, сизди биринчи көргөндөр кыргызча сүйлөп атканыңызга таң калып кетишпейби?
5: Таң калышат.
4: Биринчи көргөндө сизге кайсы тилде кайрылышат?
5: Орусча сүйлөшөт мага. Кыйналып сүйлөшөт да, көбүнчөчү анан ай эже, ай сиңдим кыргызча эле сүйлөй бер, мен түшүнөм десем анан кыргызча сүйлөп кетишет. Анан ай деп сүйүнүшөт аябай. Ошол убакыттар мага аябай жагат да. Маршруткада, автобустарда эжелерге бошотуп бергенде, эже келиңиз бул жакка отуруңуз десем, кайра-кайра карайт, анан кайрадан рахмат кызым деп ошо сүйүнүп калам да, ушунчалык кыймет кылам.
4: Кыргыз жараны деген сөздү кандай түшүнөсүз? Укуктар менен чогуу милдеттер да бар да.
5: Айткым келет да, например, ушул жердин менталитетине баш ийишибиз керек. Көчөдө өзүбүздү алып жүрүшүбүздү билишибиз керек. Тазалыкка баш ийишибиз керек. Кайдыгер кара башыбыз керек да. Биз да кыргыз эли кандай болсо, биз да ошондой баш ийип жашашыбыз керек ушул.
4: Элин сыйлап, элин сыйлап, маданиятын сыйлап,
5: ошо алардын немесин сыйлап, салтыны.
4: Кыргызстан сиз үчүн?
5: Кыргызстан мен үчүн, менин балалыгым, жакын адамдарымдын, элимдин салты, санасы, кооз жаратылышы, тоолору, бир сөз менен айтканда, дагы деле өнүгүп өсө берсин Кыргызстаным. Акыркы жылдарда президентибиз аябай жакшы иштер кылып атат. Мен аябай сүйүнүп атам, кубанычтамын. Көп жерлерибиз оңголуп, алдына жылып баратабыз буюрса. Аябай кубанычтамын, чынын айтсам. Дагы деле өнүгө берсин. Алакандай болгону менен көп жерлерибиз, биздин эч ким жетпеген жерлерибиз бар, например, жаратылыштарыбыз, көп жерлерибиз, барктана турган жерлерибиз бар да. Мен аябай сыймыктанам ушун үчүн. Ошон үчүн мен Кыргызстан мен үчүн менин балалыгым. Аябай сүйөм. Аябай кубанычтамын Кыргызстанда жашаганым үчүн. Мен үчүн өскөн жерим, менин ата журтум. Атам да ушул жакта төрөлүп өскөн.
4: Балким өнүккөнүнө карап Түркияга көчүп кетейин деген ой болгон жок беле?
5: Жок, эч болгон эмес, болбойт. Мен бул жакта, биз ал жакка барганда кыйналып жашайбыз. Биз бул жакка үйрөнүп калганбыз. Биздин менталитет ушул силерге аралашып кетти уже. Тилибиз түрк болгону менен динибиз бар жообуз бир да. Түрк болгону менен баары бир Кыргызстан. Кыргызстанда жашайбыз. Биз, например, мен Турцияга барсам, мени түрк деп кабыл алышкан жок, кыргызстандык деп айтышты. Кыргызстандыкпыз биз.
4: Сизге чоң рахмат, Назира айым. Атайын студиябызга келип, өзүңүз жөнүндө кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем.
5: Рахмат сага дагы, мени чакырганыңыз үчүн.
0: Кыргызстандагы түрк жамааты бул эки элдин ортосундагы достуктун, маданий байланыштын жана экономикалык кызматташтыктын символу. Алар кыргыз коомуна активдүү аралашып, өлкөнүн көп маданияттуу мүнөзүн байытып келишет. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 9 майы күнгө ишембе. Урматтуу радио кугармандар, бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
3: Түркия жаңылыктары.
2: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Түркиянын коргонуу, авиация жана космос тармактарында дүйнөдөгү өсүп келе жаткан державалардын бирине айланганын билдирди. Стамбулда өткөн Саха Экспо 2026 жарманкесинде сөз сүйлөгөн Эрдоган Түркиянын бул тармактарда дүйнөлүк таасири өсүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирерин айтты. Бул иш чарада кол коюлган 182 келишим жалпысынан 8 миллиард долларлык соода көлөмүн түзүп, анын 6 миллиард доллары экспортко багытталган келишимдер экенин кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка караганда, министр Хакан Фидан Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө Иран жана АКШнын арасында улантылып жаткан сүйлөшүүлөрдүн келген жери талкууланды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги 9 май Европа күнүнө карата расмий билдирүү жарыялады. Министрлик социалдык тармактагы баракчасы аркылуу берген билдирүүдө Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын стратегиялык маанисине токтолду. Министрликтин билдирүүсүндө Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы карым-катнаштарды инклюзивдүү жана стратегиялык мамиле менен мындан ары өнүктүрүүнүн жеңүүчүсү Түркиянын ажырагыс бир бөлүгү болгон Европа континенти болот деп билдирди. Анкара бул билдирүүсү менен Түркиянын Европанын коопсуздугу, экономикасы жана маданий бүтүндүгү үчүн маанилүү өнөктөш экенин дагы бир жолу ырастады. Ошондой эле эки тараптуу карым-катнаштарды кеңейтүү аймактык туруктуулукту бекемдөөдө чечүүчү ролду ойной турганы баса белгиленди.
3: Дүйнө жаңылыктары.
2: Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессинин 30 демократ мүчөсү Израилдин ядролук мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу жашыруун сырды ачуу үчүн аракетке өттү. Мамлекеттик катчы Марко Рубиого жиберилген катта кош стандарттарды токтотууну жана аймактагы ядролук тобокелдиктерди ачык айкын ачыктоону талап кылышты. Хоакин Кастро жетектеген топ жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөп Иран менен уланып жаткан кагылышуу учурунда АКШнын мамлекеттик департаментинин төмөнкү суроолорго так жана бир жактуу жоопторду күтөрүн билдирди. Ядролук куралдын кубаттуулугу Израилдин ядролук курал кубаттуулугунун толук көлөмү канча? Согуштук түрмөтөр жана учуруучу түзүлүштөр менен бирге Израилдин карамагындагы бардык ядролук курал системаларынын техникалык мүнөздөмөсү кандай? Байытуу мүмкүнчүлүгү учурда Израилдин уранды байытуу мүмкүнчүлүгү барбы жана бул процесске канчалык деңгээлде? Диманадагы Негев ядролук изилдөө борборунда фиссилдик материалдар өндүрүлөбү? Эгер өндүрүлсө, алардын болжолдуу көлөмү жана колдонуу багыттары кандай? Аталган борбордо плутоний өндүрүлөбү? Өндүрүлгөн учурда анын көлөмү, колдонуу максаты эмне? Кызыл сызык билдирүүсү. Иран менен учурда болуп жаткан чыңалуунун алкагында Израиль ядролук куралды колдонуу шарттары, кызыл сызыктары же чектик көрсөткүчтөрү тууралуу АКШ бийлигине расмий маалымат бергенби? Америка Кошмо Штаттары администрациясы ушул күнгө чейин Израилдин ядролук куралды эч качан колдонбоо тууралуу кандайдыр бир расмий кепилдик алганбы? Учурдагы Иран кагылышуусунда же мурунку тирешүүлөрү учурунда Израилдин ядролук куралды колдонуу же жайгаштыруу планы бар экенине байланыштуу кандайдыр бир чалгындоо маалыматтары алынган?

Дай өзгүчө кырдаалдар планы даярдалган. Газа шаарынын батышындагы шаати качкындар лагеринде Израилдин аба соокусунан 9 палестиналык жаракат алды. Алардын арасында 1 бала бар. Чабуулдун кесепетинен Эль-Адха мебелөөсүнүн үйү толугу менен талкаланып, тегерегиндеги 10 имараттар зыянга учурады. Соккудан кийин аймактагы көптөгөн үй бүлөлөр коопсуз жай издеп качууга мажбур болушту. Газадагы жарандык коргоо кызматы жарандарды коргоо жана отурукташуу аймактарына кол салууларды токтотуу үчүн тез арада эл аралык кийлигишүүгө чакырды. Оккупациядагы батыш Шерияда израилдик мыйзамсыз отурукташуучулар Хеврон жана Бетлехем жакынындагы кол салууларда 4 палестиналыкты жарадар кылышкан. Маалыматтарга караганда Израилдин коопсуздук күчтөрү Сулайман бассейндери аймагындагы палестиналыктарды кууп чыгуу үчүн кулак тундуруучу бомбаларды колдонушкан. Америка Кошмо Штаттарынын улуттук терроризмге каршы күрөшүү борборунун мурдагы директору Джо Кент СРУ жана АКШ чалгындоосунун Иран өкмөтү АКШ жана Израиль менен бул согуш башталганга чейин өзөктүк курал иштеп чыкпагандыгы боюнча бирдей пикирде болгонун айтты. Кагылышуу тууралуу пикир келишпестиктерден улам 17 мартта кызматынан кеткен Кент АКШ чалгындоосу Ирандын америкалык базаларга карата жооп кайтаруу соккуларын жана Ормус кысыгынын жабылышын алдын ала туура болжолдогонун баса белгиледи. Джо Кент президент Дональд Трампка жазган катында Израилдин расмий өкүлдөрү жана медиа өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн жалган маалымат кампаниясы АКШ'ны кагылышууга түрткөнүн билдирди. Ал бул кырдаалды 2003-жылдагы Иракты басып алуу окуяларына салыштырып, Ирандын жетекчилигин бутагалуу өлкө ичиндеги радикалдуу күчтөрдү гана бекемдей турганын эскерткен. Ак үйдүн басма сөз катчысы Дэвид Ингл бул айыптоолорду четке кагып, Кенттин сөздөрүн жалган толгон деп мүнөздөдү. Инглдын айтымында президент Трамп Иран башкаруусу себеп болгон коркунуч боюнча күчтүү далилдердин негизинде иш алып барып, Америка жарандарын коргогонун жактады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Украина менен Россиянын ортосунда 9 май, ишемби күнү башталып 3 күнгө созула турган ок атышууну токтотуу жарыялады. Трамп бул ок атышууну токтотуу 11 майга чейин созулуп, Россиянын Украинаны оккупация болсун токтотуу боюнча узак мөөнөттүү келишимге алып келиши мүмкүн деген үмүтүн билдирди. Макулдашуунун алкагында тараптардын ар бири миңден туткунду алмаша турган маанилүү процессти камтууда. Москва менен Киев ок атышууну токтотуу жана туткундарды алмашуу тууралуу маалыматты өз алдынча жасаган билдирүүлөрүндө ырасташты. Буга чейин Россия 9 май жеңиш күнүнө карата бир тараптуу ок атпоо жарыялаган болсо, Украина тарап буга Москвадагы аскер параттын коопсуздугун камсыздоо үчүн жасалган пропагандалык кадам катары баа берген. Ок атышууну токтотуу режими күчүнө киргенге чейин кагылышуулар уланып, жума күнү 2 тарап тең учкусуз учактар менен чабуул жасашты. Украинанын маалыматы боюнча Россия түн ичинде 67 дрон учурган, ал эми Москва борбор шаарды бутага алган 100 дрон менен бирге жалпысынан Украинанын 400 ашык учкусуз учагы зыянсыз дандырылганын билдирди. Оккупациядагы Херсон облусунда Украинанын дрон чабуулунан 2 жарандын каза болгону билдирилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Ярославль облусундагы мунай базасына жасалган чабуулга жогору баа берди. Россиянын президенти Владимир Путин коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, жарандык авиация инфраструктурасына жасалган чабуулдарды террордук акты деп мүнөздөдү. Убактылуу тыныгууга карабастан кагылышууну толугу менен токтотуу боюнча жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдө азырынча улуттуу жылыш байкала элек. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Юнус Эмренин жол көрсөтүүчүсү Ахи бабасы Таптук Эмре тууралуу кеп салабыз. Таптук Эмре 13-чү кылымда Анадолуда өскөн негизги суфи жол башчыларынын бири. Өзгөчө түрк суфизминин көрүнүктүү ысымдарынан Юнус Эмренин жол башчысы болушу аны түрк ислам суфизм тарыхында маанилүү бир орунга алып келди. Анадолунун жүрөгүндө Анкарада жашаган Таптук Эмре мезгилдин ахи уюмунун ичинде ахи бабасы катары белгилүү. Анадолудагы бир топ түрк дербиши сыяктуу Таптук Эмре да элдин руханий жол башчылыгын аткарып, исламдын сүйүү жана оптимисттик билдирүүлөрүн жайылткан. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн өткөргөн жана дербиш үйүн курган жер Анкарага жакын Налхан районуна караштуу Эмрем Султан айылы. Бул аймакта Таптук Эмре курган дербиш үйү доордун суфилер менен элге руханий баш калкалоочу жер болгон. Таптук Эмренин тарыхыбызда чоң мааниге ээ кылган жагдайлардын бири улуу түрк суфиси Юнус Эмренин устаты болушу. Юнус Эмре жаштык жылдарында илимий жана руханий изденүү ичинде жүргөн кезде Таптук Эмренин дербиш үйүнө отун ташып кызмат кылып суфилик жолун баштаган. Бир айтылган сөзгө караганда көптөгөн жылдар дербиш үйүнө тоодон отун ташып жүргөндө бир да ири отун алып келген эмес. Бул каймана окуя Таптук Эмренин суфилерин чынчылдык менен руханий тартипке салуудагы кылдаттыгын көрсөтөт. Узакка созулган азаптуу мезгилден кийин бир күнү Таптук Эмре өзүнүн кол алдында тарбияланган дербишине биздин Юнус деп кучагына кысат. Бул Юнустун акыйкаттык жолунда жетишкендигин билдирүү болуп саналат. Юнус Таптук Эмреден алган илхам менен түрк тилинде жазган ырларында диний сүйүү жана кечипейилдикти элге жеткирген. Ал чыгармаларында жол башчысынын атын айтуу менен ага ыраазычылыгын билдирет. Өз сөзү менен айтканда өмүрүн Таптук Эмренин босогосунда кул болуу менен өткөргөнүн ырларында баса белгилейт. Бул жагынан Таптук Эмре Юнус Эмренин арачылыгы менен бардык түрк тилдүү элдердин жүрөгүнөн түнөк табат. Ахилер мезгилдин соода уюмдары менен тыгыз байланышта болуп, боордоштук жана беришендик баалуулуктарын бийик көтөргөн топ болгон. Таптук Эмре бул маданияттын бир бөлүгү катары суфий дербиштерин тарбиялоодо жалпы коомго үлгү болгон бийик адеп ахлак принциптерин чагылдырган. Таптук Эмре адам жеткилендикке жетүү үчүн жүрөгүн тазалап, Кудайга да элге да кызмат кылуу керектигин өз тажрыйбасы аркылуу көрсөткөн. Бул түшүнүк жана дисциплина кийинки кылымдарда бардык түрк суфий мектептеринин ортак пайдубалы болду. 13-чү кылымдагы Анадолу монголдор баскынчылыгы жана князьдыктардын башаламандыктары учурунда руханиятка башпайнек издеген чоң массанын сахнасы болгон. Таптук Эмре бул чөйрөдө Юнус Эмре сыяктуу баалуу инсандарды тарбиялоо менен түрк суфизминин Анадолуда тамырлашына конкреттүү салым кошкон. Ушундайча Таптук Эмре Анадолуда исламдын формалдуулуктан сүйүү жана даанышмандык угунда жашоону баштоочулардын бири. Ал курган дербиш үйү муундан муунга зыярат жана хидаяттын борбору катары жашап келет. Түрк императордук архивдеринде Налхан аймагында Таптук Эмре Завия атындагы фонддордун болушу жана кызы Бажым Султандын күмбөзүнүн кылымдар бою аздектелиши Таптук Эмренин мурасынын кылымдар бою жашап келе жатканын көрсөтүүдө. Таптук Эмре Хажи Бекташи Вели, Мевлана Джилалеттин Руми сыяктуу замандаштары менен бирге Анадолу түрк суфизм салтынын тиректеринин бири. Ошол доордун алп олуялары тобуна кирген Таптук Эмренин диний суфистик кабарды элге жеткирүүдө түрк тилинин жана поэзиянын күчүн колдонууда чоң роль ойногон. Таптук Эмре Анадолудагы түрк тилдүү калктарга суфизмди сүйдүргөн жана аны жашаткан эң маанилүү суфилердин бири. Юнус Эмрени туура жолго салуу менен түрктөрдүн илим билим салтынын эң жарык жылдыздарынын бирин жараткан. Бүгүн Юнус Эмренин ырсаптары кылымдардан бери адамдардын жүрөгүнөн түнөк таап, жол башчысы Таптук Эмре сабырдуулук менен таалим тарбиянын жана диний сүйүүнүн үлүшү абдан чоң. Таптук Эмренин мааниси бир гана тарыхый, анын тарыхый инсан болгондугунда гана эмес, бүгүнкү күндө дагы академиялык изилдөөлөрдүн темасы экендигинен да
көрүнүп турат. Кылымдар мурун жашаган бул уулуянын таасири дагы деле уланып жатканын заманбап изилдөөлөр көрсөтүүдө. Түрк ислам суфизм салтына калдырган түбөлүктүү таасири ал окуткан Юнус Эмренин чыгармаларында жана түрк элинин абийиринде уланууда. Бул жагынан алганда Таптук Эмре түрк маданият тарыхында ар дайым урмат менен эске салынууга тейиш болгон жол көрсөтүүчү жана негиздөөчү суфий инсан. Урматтуу радио угармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуа Чибек даярдаган түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бір күн кешке еш нәрсе қылбасаңыз да, өзіңіз аябай чарчап тұрғандай сезген ұшыр болды о. Денеңіз ес алып жатқаны менен ақылыңыз тыңбай іштеп жатады. Бүгін біз сөйлеуші тұрған тема – доруыздың ең қорқынышты көйгөйлердің бірі – психикалық чарчу. Клиникалық психолог жазуучу Рабия Явуздун ТРТ Хабер каналына берген маегинин негизинде даярдалган бул атайын чыгарылышта азыркы замандын адамынын акыл эс жүгү жана чыныгы эс алуу деген эмне экени тууралуу сөз кылабыз. Психикалык чарчоо деген эмне? Рабия Явуз психикалык чарчоону мындайча аныктайт. Менин көңүл буруу чечим чыгаруу жана маалыматтарды иштеп чыгуу системаларын ашыкча пайдалануунун натыйжасында убактылуу иштебей калуу. Бул эмнени билдирет? Алаксытуу, унутчаактык жана чечим кабыл алуудагы кыйынчылыктар. Булардын баары тааныш нерселер эмеспи? Эмне үчүн заманбап адамдын акылы мынчалык чарчайт? Явуздун айтымында психикалык чарчоо бул заманбап жашоонун татаалдыгынын жана маалыматтын ашыкча жүктөлүшүнүн табигый кесепети. Социалдык тармактар, электрондук каттар, тынбай келген билдирүүлөр дайыма байланышта болуу акылыбызга бош орун калтырбайт. Бул болсо мээни ар дайым чыңалууда кармап турат. Ойлонуп көрүңүз, эртең менен ойгонгондон баштап телефонуңузду текшересиз. Жаңылыктар, билдирүүлөр, социалдык медиа. Күн бою канча чечим кабыл алас? Жүздөгөн, балким миңдеген майда чечимдер. Эмне жеш керек? Кайсы электрондук почтага биринчи жооп берүү керек? Кайсы билдирүүнү жактыруу же жактырбоо керек? Эмне үчүн жимжиртик бизди тынсыздандырат? Бул жерде абдан кызыктуу жагдай бар. Бизди жимжиртик тынсыздандырат. Эмне үчүн? Рабия Явуз мунун азыркы акыл эстин тынымсыз стимулдаштыруу адатынан келип чыкканын айтат. Жимжиртикте адам өзүн бош калгандай сезет дейт Явуз. Бирок жимжиртик ички жаңылануу үчүн биологиялык негизде даярдайт. Бул мээкиндикти колдонбогон адамдар үчүн жимжиртик тынчтык эмес, тынсыздануунун алып келиши мүмкүн. Демек, биз чындыгында бизге керектүү нерселерден качып жатабыз. Психологиялык жактан эс алууга болобу? Рабия Явуздун жообу ачык. Психологиялык жактан эс алууга болот, бирок бул үчүн пассивдүү эмес, активдүү аракет керек. Ооба, эс алууда күч аракетти талап кылат. Психикалык эс алууга маалыматтын агымынан жана чечим кабыл алуу циклынан аң сезимдүү түрдө алыстоо менен гана жетүүгө болот. Жаратылышта убакыт өткөрүү санариптик түзмөктөрдөн алыс болуп, сезимдер менен жашоо булар психикалык эс алуунун эң негизги элементтери. Эс алуу эле жетиштүүбү? Анда мен эс алууга чыктым, демек баары жайындабы? Деп сурашыңыз мүмкүн. Тилекке каршы баары эле биз ойлогондой жөнөкөй эмес. Явуз буларды эскертет. Эгерде эс алуулар пландаштырылса, алардагы деле акыл эсти чарчатышы мүмкүн. Чыныгы акыл эс алуусу маалымат агымын азайтуу жана кабыл алынуучу чечимдердин санын азайтуу менен мүмкүн болот. Ошентип күн сайын жаңы шаар, жаңы музей, тынымсыз пландарды түзүү бул акыл эс үчүн марафон болушу мүмкүн. Санариптик дүйнө мээге кандай таасир этет? Социалдык медиа жана экрандар акыл эске эс алуу мээкиндигин калтырбастан тынымсыз стимулдарды берет. Бул көңүл бурууну кыйындатат. Бир нерсе окуп же көрүп жатып, канча жолу телефонуңузду караганыңызды байкадыңызбы? Психикалык эс алууну кантип өткөрүү керек? Рабия Явуздун айтымында психикалык эс алуу боштукка орун бошотуудан башталат. Биз пландаштырбай өткөргөн сааттар үчүн орун бошотуубуз, жаратылышта убакыт өткөрүүбүз жана экрандардан аң сезимдүү түрдө алысташыбыз керек. Бул аракеттер акылды альфа толкунун режимине киргизип, анын эс алуусуна мүмкүндүк берет. Эгер эс алууга чыга албасаңызчы, анда күнүмдүк жашооңузда кичинекей өзгөртүүлөрдү жасасаңыз болот. Бир чыны чайдан сезимдүү уурттап ичүү да психикалык тыныгуу болушу мүмкүн дейт Явуз. кыска сейилдөөлөр жаратылыш менен байланышуу жана дем алуу көнүгүүлөрү акылды сергитет. Эң негизгиси аң сезимдүү түрдө токтой билүү. Балалуу үй бүлөлөр эмне кылышы керек? Балалуу үй бүлөлөр үчүн кырда алаандан да татаал болушу мүмкүн. Явуздун сунушу ачык. Күнүмдүк иштерде так чектерди белгилөө керек. Тыныгуулар болушу керек, жеке убакыт аныкталышы керек, чечим кабыл алуу жүгү жубайлардын ортосунда бөлүштүрүлүшү керек. Ар бир чоң киши санариптик детокс жасай алат. Унутпаңыз, сиз эс алсаңыз, балдарыңыз үчүн да ден соолугу чың ата эне болосуз. Психикалык ден соолукка кайдыгер мамиле кылуунун кесепети. Рабия Явуз психикалык салматтыкты узак убакыт бою эске албай коюу адамдын жашоо сапатына олуттуу терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтты. Көңүл буруунун начарлашы, эс тутум көйгөйлөрү, эмоционалдык чарчап чалыгуу синдромо, чечим кабыл алуу жөндөмүнүн алсызданышы. Мунун баары психикалык абалга көңүл бурбуунун узак мөөнөттүү натыйжалары болуп саналат. Азыртыдан баштап акылыбызды тынчтандыруу үчүн эмне кылсак болот? Рабия Явуздун сунуштары жөнөкөй, бирок натыйжалуу. Убакытты акырындатуу үчүн саатты карабол, учурду баамдоого аракет кылуу, дем алуу жана ой жүгүртүү көнүгүүлөрүн жасоо, табигый жана тынч чөйрөдө кыска сейилдөө, музыка угуу жана жазуу. Психикалык чарчоо көрүнбөгөнү менен ал реалдуу нерсе. Денебиз сыяктуу эле акылыбызды эс алууга муктаж. Жана унутпаңыз, чыныгы эс алуу бул пассивдүүлүк эмес, аң сезимдүү аракет. Балким бүгүн чайыңызды башкача ичерсиз, балким телефонуңузду четке коюп, терезеден тышты карайсыз. Балким жөн гана дем аласыз, аң сезимдүү түрдө. Анткени акылга да эс алуу керек. Кийинки подкастта кайрадан жолугушканча, саламатта болуңуздар.
0: Тәрәтінің қырғызша берілері. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыздар. Әлемі Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толқын таратууда. Біздің уктурууларды ертең саат 8-ден 8:30-га чейін интернеттен қайталап ұғаласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.NET.Кыргыз веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-NET-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Ovodo Oroşon oylor.
1: Argımaktı jaman dep buğdandı kaydan tabasın. Ağayındı jaman dep tuğandı kaydan tabasın.
2: Toktoğul.
3: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
4: Сенсер бе урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
5: Биринчи жолу 3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Эдикбанк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Эдикбанк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа ата мекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айылбанк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарынбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
6: Негизи өткөн жылы 2025-жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштетүү тармагындагыларга берилди?
7: Саламатсызбы? 2025 жылы биз Айылбанк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик. 3138 кардарга агроэнергия комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар кредит.
6: Эми Нарынбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
7: 2026 жылы дагы биз ушул баардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген жана министрлер кабинетинин 23 январдагы номер 36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтерин баардыгын ушул тескенеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз өзүнүн кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. HR басын каржылоо 14 долбоору быйыл 1,224,000,000 сом кредит беребиз. Пайызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерден 3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдүк өстүрүү багыты, экинчи багыт болсо бул мал чарбачылык багыты жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн сугат технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1,000,000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү сугат технологияларын колдонгон чарбаларга 3,000,000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроөнөрчүлүк комплексин кредиттөө менен долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Мөөнөтү болсо 3 жылдан, 5 жылдан анан 8 жылга чейин берилчү эле. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул ай чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта иштетсе анда 300,000,000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5,000,000 сомго чейин берсек болот.
6: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди жөнүндө айтсаңыз.
7: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025 жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгыс алынды. Мисалы биз 2025 жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбасын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушул министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке кирет деп атабыз. Эскеме ул. Андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат. Ушул тескемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүктүү жана питомник чарбасынын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескемесинде турат. Мындан тышкары да жаңы жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү сугат системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл областына каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ири мүйүздүү малды өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз тескемелерин күтүп атабыз. Эгер тескемелери министрлер кабинети менен бекилсе, анда бул долбоорлорду айыл банк андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
5: Уктурууланабыз. Ош облусунун Кара Суу районунда жаз эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Коанчбек Мамедов менен агродиалог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип бүгүнкү агродиалог 2026 качып атасыз да. Адегенде ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, иш жөнүндө айтсаңыз.
2: Мына бүгүн биз агротело 2026 келип атайын карастырган келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агротело аябай керектүү экен, ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүйлөп аткан, ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
5: Эми өзүңүздүн кара суу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат кара суу районунда?
2: Кара суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазы талаа жумуштарынын эгиз сөө иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошонун агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган ай өсүмдүктөр дагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
5: Эми ушулардын баары техниканын күчү менен иш кылышат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
2: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөт 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
5: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
2: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
5: Эми айтсаңыз, мына жазык талаа жумуштары башталып атат, ушунун баары эле үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болуп атат?
2: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1500 тонна жаздык буудай арпанын үрөнү керек делет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына чүй региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
5: Эми жана пахтанын аянты кыскарып баратат да. Ошо пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
2: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырье болбосо, аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун ордун бошобойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак, башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап, дыйкандарды кызыктырып, ошонун эмени колго алыш керек.
5: Эми Кубаш мырза, сиз ушу жерге тагдырласыз, сиз деле баягы жер тармагынашты баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районун шартында ишке ашабы ушундай?
2: Эми бизде негизинен түштүктө ушул араба менен Карасуу районунда 2-урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18 февраль, ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар, 2.5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү эгип туруп түшүм алганга.
5: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
2: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр эт сүт кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор менен ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып, андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетүү ишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
5: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке
8: ашып жатат деп айта аласыз?
2: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы ушу айыл чарба кооперативин колдоо болуп эсептелет. Бул багытта биз мына 309-чу токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгиндегүүсүнө, кандай немесине жардамдашып көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушу кооперативдерди жана жаңы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иш жүрүп атат. Себеби багы жеке өлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага суу каттармагын алып келиш кыйын, дары чачуу кыйын, адам күчүн, жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооператив болгондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
8: Эми кара сурай негизи дыйканчылыкта, а мал чарбачылыгы кандай?
2: Мал чарбасында эми мына 2026 жылдын башында 91 миң баш бодо мал, 187 миң койлор жана 11 миң баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизи аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ошо айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жагынан материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкарыда быйыл 10 талапкер ошол асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
8: Эми Кубаныч мырза, айтсаңыз мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугу, кунардуулугун арттыруу. Үйрөн себеби ошо жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат да. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
2: Райондо 78 миң 87 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасын айтыш керек 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде корук алдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштеш үчүн мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар ошол ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
4: Карасу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Отурууду улантабыз, сиздер чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы сухат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
6: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сарыөзөн өнчүйдө азыр жазгы сухат камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагат районунда ушундай иш чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайрашуу өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз Ош аймагын эттегилет, андагы ушу Кара суу менен Араван районуна жаз эттегилет да. Ушу Кара суу районундагы жазгы сугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
9: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Кара суу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине сугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызуу темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25-жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштерди жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу коруп тилкелериндеги бак дарактардын, базал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Кара суу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап, оңдоп жүрүү жумуштары тынымсызланып келүүдө.
6: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суга таянты бар?
9: Райондо 31 000 гектардан ашуун суга таянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр, 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар эми район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалар менен суат жерлерди суу менен камсыз кылууда Карасорандык суу чарбалык кармасы жумуш алып барат.
6: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз. Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карасоо райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
9: Ооба, азыркы убакта мына 22 жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстарынан айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторлорубуз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен, чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор, мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядтык мекемелерге беребиз.
6: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сыңат районуна министр барганда ошо тарифке өтө кызыкты эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карасоо районунда былтыр канча суу акылары чогултулду?
9: Биз Карасоо районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчулар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3.5 эсеге көп болду. Ошо бул 23 жылкы жаңы тарифтер негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын ушул атайын каражаттардын эсебинен средства деп коебузчу. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча ушул атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Эң айлык аз кызмат болуп, ушул суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бир аз айлык көбөйтүлүп берилген. Ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат, биздин министрликке, кабинет министрлер ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
6: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Карасоо районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматта аркалаган адистеринин баягы эмгектек бир ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттары барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
9: Сөзсүз, быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбалык жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айлардан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25 жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз суат тармактарын 26 жылдын суат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлери дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыздууга аракетибиз күчтүү.
6: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү жаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңиз дагы билдире кетсеңиз.
9: Рахмат, жалпы элибизге каалоо тилегибиз мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келатат. Ушу жазда тамылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун, дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей Кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жая берсин.
6: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
5: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибуллаев болду. Эми кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган. Улан мырза, бүгүнкү иш баштаган Агробиолог 2020 жылы качып атасыз да? Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
10: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыракке эс алып атпайбы? Мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат.
5: Чемпиондорду көрдүңүз да Кызыл Күнөө өткөн, э?
10: Ооба.
5: Кандай өтүп атат?
10: Оюм жакшы. Эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экен түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
5: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан кыргыз кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
10: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыракке бул оңойго турбайт да. Мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр. Булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы, жолу болгон. Ошол сыяктуу эле кыргыз кымыз ассоциациясы да азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип, жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет. Мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз. Эми Кудай буйруса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
5: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпу? Сатып өткөрүүдө.
10: Сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бээнин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы, анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолдо муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жыла албайбыз.
5: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
10: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Адыракке ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо, бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз чыгат.
5: Рахмат. сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обогалып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Алысты иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, ардактуу радио окуучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн миграциялык кеңеш мекендештердин укугун, кызыкчылыгын коргоо жана бул жактан чет өлкөлөрдө иштөөнү каалаган жарандарга коопсуз миграция тууралуу маалыматтык колдоо көрсөтүп келүүдө. Кадырлуу радио окуучулар, биз мындан мурунку программабызда дал ушул кеңештин

0: кандай экен?
1: Ал жерден айырмачылыгын айтайын ба? Биз мисалы үчүн азыр менде публикация чыгарганбыз. Мен сизге азыр да бирде берип мындайчандай белек кылайын. Толук маалыматтар ал жерде да статистика түрүндө көрсөтүлгөн, баягы бардыгын мындай наглядно көрсөңүз болот да. Кыйынчылыктары болгону тил маселеси экен. Анан ошол өзүнүн даярдыгы жок кеткендиги экен. Негизги маселе биздин миграцияга кеткен жарандардын басым жасай турган нерсе бул тил, укуктарын өзлөрүнүн анан жоопкерчилик дегенди унутпашыбыз керек экен. Биз укугун коргошубуз керек, укуктарын дейбиз, бирок эмнегедир жоопкерчилик деген нерсени айтылбайт экен. Анткени бир мисал үчүн чет өлкөгө барганда, башка өлкөгө барганда, укугун эле мен мындай нерсеге укугум бар деп эле билбастан өзүнүн жоопкерчилигин унутпаш керек экен. Ошол эле нерсени биздин өлкө өзүбүздүн эле өлкөбүздө да. Ар бирибиздин укугубуз да бар, жоопкерчилигибиз да бар да. Мекенибиздин алдында да жоопкерчилигибиз бар, туурабы? Ошол сыяктуу эле ошону да кошо алып туруш керек да. Булар өзүнүн баскан турганына жоопкерчилик, өзүнө сүйлөгөнүнө, өзүнүн иштегенине жоопкерчилик, өзүнүн убактысын колдонууга жоопкерчилик деп мындайча. Германия өлкөсүнүн мисал катары айтсак, изилдөөнүн негизинде тил маселеси. Тилди жакшы үйрөнбөй кетсе, сөзсүз түрдө көйгөйлөр жаралат. Эмнени билиш керек? Жүрүм турумун кандай? Ал жерде мисалы үчүн менталитет деп коебузбу бизден? Маданий түрдө айырмачылыктар чоң, аябай. Ошону үйрөнүп кетиш керек. Алардын жумушка болгон көз карашы кандай, мамилеси кандай? Ошонун баарын даярданып, үйрөнүп, ошол жоопкерчиликти өзүнө кетсе, көйгөйдө эле жаралбайт экен. Ал салыштырмалуу айта кетсек, ошол биздин жарандар менен да сүйлөштүк да. Россиядан мисалы, көн калганбыз да эми тарыхта да биримдикте болгонбуз. Азыркы деле бир ошол ЕС биримдигинде биз көп жеңилдиктер бар. Ошол жерде деле өзүнүн ошол жоопкерчиликти алып жүрсө, көйгөйдө эле жаралбайт. Бардыгы маселе өзү биздин жарандар мындай так болуш керек өзүнүн укугуна, жоопкерчилигине, өзүнүн жасаган жумушуна. Ал жакта айтышат, эми ар бир өлкөнүн өзүнүн жакшы учурлар болот. Россия өлкөсүнөн Германияга барган жарандарыбыз айтат, биринчи учурда мындай формачан полицейскийлерди көргөндө дейт, коркуп калаттык дейт. Анан кийин карасак, бул жакта дейт андай нерсе жок экен дейт. Коопсуз жүрө алат экен, кенен дем алып туруп калат депчи.
2: Полиция кызматкерлери чоочун кишини көрсө эле документин сурап камап койгон көрүнүштөргө көнүп калганда бир отуру жүрөктөрү калыпчы.
1: Ооба. Экономикалык жактан алып келгенде, коопсуздук жагынан алып келгенде эч кандай терс маалымат алган жокпуз. Болгону менталдык түшүнбөстүктөр пайда болот, болгону тилден деп айтышты. Публикациябыз азыр маалыматты да сизге берем. Бирок ошол эле учурда бундан алда канча мурда барган, жайгашып калган биздин мекендештер бар. 20 жыл мурун, 25 жыл мурун кеткендер. Дагы бир жакшы позитивдүү нерсени айта кетсек, маалымат биздин кыргыз жарандарын Германия өлкөсүндө мигрант катары көрүшпөйт экен иш берүүчүлөр дагы. Себеби буга чейин барганда баягы аябай билимдүү диплом менен кесиби менен иштегендер болгон экен да. Ошондуктан жогорку квалификациялуу адистер катары кабыл алган экенбиз. Алардын мисалы үчүн 20 жыл, 25 жыл мурун барып калган биз мекендештерибиздин ойлонуп турган нерсе азыр диверсификация болот атпайбы миграциянын поток. Ошол Германия өлкөсүнө барып, Россияга же Казакстан өлкөсүнө жүрүп көнүгмүш адатын бул жака келип жасабай, даярданып келип так иштесе, жумушуна өзүнө так болсо, ошол биздин бизге болгон көз караш өзгөрбөсө деген алардын бир ушундай ою бар да.
2: Өзү негизи мигранттардын эң негизги көйгөйү ошол жерде өз үйүндө сезип калгандыгы, үйдөгү кылганын, тойдо да кылгандай болгон көрүнүштөрүн назарын чегип атышпайбы, аны мигранттар өздөрү деле айтып келет. Негизи эле ушундай борборлорду уюштуруу иштери бул жактан даярдоочу. Албетте бүгүнкү күндө мамлекеттин негизги максаты сыртта жүргөн кыргызстандыктарды бул жака тартып келүү болуп атпайбы? Кайра мекенге кайтаруу, миграциялык саясатты ишке ашыруу боюнча концепциядагы экинчиси ишке кирбеди, дал ушул тартып келиш керек мекендештерди. Бул жаатта өзүңүздөрдө кандай бир иш пландарыңыздар?
1: Мекендештерди тартып келүү боюнча негизи бул айтканда аябай жакшы көрүнүш, жакшы болот. Анткени ошол эле учурда мына карасаңыз, буга чейин биздин Кыргызстан Республикабыз, өлкөбүз миграцияга жиберүү боюнча мамлекеттердин катарында болсо, акыркы убакта кабыл алууда болуп калды. Ошол биздин жарандарыбыз миграцияга чыгып кетип көнүп калган эми жакшы эми туура түшүнөбүз, жакшы бир мисалы үчүн шарттары, айлык маянаралары ушундай бир кирешесине кызыгышат. Анткени эми адамбыз, бардыгыбыз бир жакшы жашоону каалайбыз. Бирок ошол эле учурда өлкөбүздө, Кыргызстанда орундар бошоп атат. Ооба, азыр көнүгүү болуп атат, жумуш орундар пайда болуп атат. Ошого талап пайда болгон үчүн бизге дагы чет өлкөдөн башка мигранттар келе баштады. Бирок ошону биз эми миграциялык бул

0: процессти токтотуп коюу өтө кыйын болот. Мүмкүн эмес, бирок биз аны багытын бура алабыз же бир ушундай бир шарттарды түзүп кайтара алабыз. Азыркы учурда эми шарттар көп түзүлүп атат кайтып келген мигранттарга да. Мисалы, өзүбүздөн айта кетсек, мына мындай миграция кеңешинин катчылыгында быйылкы жылы жаңы эксперттердин курамы да түзүлдү, кошулду. Биздин миграция кеңешинин эксперттери бир баштан баштап 21 жылдан баштап иштеп келген эксперттерибиздин биз айтып коебуз, миграция кеңешинин катчылыгы бул жакшы эксперттерди даярдай турган жер болду. Анткени азыркы учурда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде официалдуу түрдө кеңешчи болуп биздин ушу бизден кеткен бир балабыз ошол кесиптешибиз отурат. Анан коомдук негизде дагы кеңешчи болуп бизден эксперттер барады ал жакка. Башка уюмдарга чоң мындай эч айтканда жакшы өсүү болду да биздин эксперттер. Бирок ошол эле учурда бизге дагы келди. Ал келген жаңы эксперттердин бардыгын эле карасаңыз ошол миграциядан кайтып келген биздин жарандарыбыз болот. Анткени ал жеринен маселени билет. Ошол өлкөнүн ошол жердин мигранттары менен түзмө түз иш алып бара алат. Буга чейинки тажрыйбалар да болгон жакшы. Ошондуктан биз өзүбүзгө да кайтарып алдык. Ошол эле багытта эми келип өзү ал жактан топтогон тажрыйбаңызды тарды бул жерден келип көрсөтөлү жыйынтыктарды депчи.
1: Албетте, андай эксперттер бар кезде сөзсүз түрдө мониторинг анализдер жүргүзүлүп туруш керек. Мисалы, статистикалык маалыматтар мурда Россияда кыргызстандыктардын саны кандай эле азыр канча болуп калды. Албетте анын өзүнүн ага таасир эткен факторлор да бар, бирок ошол эле мезгилде ошолордун баары Кыргызстанга келип алды деген дагы сөз эмес да. Алар бир өлкөдөн экинчи өлкөнү которушу мүмкүн. Бул жана да бир изилдөөңүздөр мындай жүргүзөлү деген планыңыздар барбы же жүргүзүп атасыздарбы?
0: Бул эң аябай жакшы сурооңуз болду чынын айтканда. Анткени биз дагы байкап жүрөбүз, миграцияга чыгып анан кийин ал жактан көнүп жашап кеткен жарандарыбыз кайра кайтып келгенде толук бардыгы 100% Кыргызстанда калып калбайт экен, көнүп калышат экен чынын айтканда бир жерде. Анан ооба кайтып келип туруктуу калып калгандар деле бар. Азыркы учурда так маалымат, так статистикабыз тилекке каршы жок, бирок изилдөө бул боюнча биз ойлоп пландап жүрөбүз. Эми изилдөө жүргүзүш үчүн дагы чоң колдоо керек болот. Анткени бул изилдөө жүргүзүш бул чоң иш,
1: эл аралык уюмдар сөзсүз колдоосу керек. Анын жерде кечиресиз сөзүңүзгө каралды, бул жерде эл аралык эмгек уюму бар, миграция жана эмгек уюму бар, ошолор дагы ушундай анализдерди көп жүргүзүшү керек.
0: Туура. Азыркы учурда кайтып келгендиги боюнча так маалымат мен сизге айта албайм. Анткени дагы деле кайтып келип атышат азыркы учурга делечи. Так маалыматты изилдөө жүргүзүп бир биз өзүбүзчө өзүбүздүн да бир изилдөөбүз жүргүзсөк деген бир оюбуз бар. Бул жогоруда айтып өткөндөй келишет, бирок биз анын баары калып калат деп айта албайбыз. Анын кандайдыр бир процент кайра кетишет. Даярданып азыркы учурда Россия Федерациясынан келип туруп корей тилин үйрөнүп же болбосо ошол атайын англис тилин үйрөнүп атайын даярдыкларын өтүп туруп келишимдин негизинде Корея өлкөсүнө кетип атат. Келишимдин негизинде Англия өлкөсүнө сезондук жумуштарга кетип атат. Андан сырткары Европа өлкөлөрүнө, бул Европа өлкөлөрүнө Польша, Венгриядан баштайт мисалы үчүн. Ал жака бир аз жеңилирээк да эмесин визасын алып баруу. Андан ары Шенген зонада Германия өлкөсүнө кетип калышат. Бирок Германия өлкөсүнө барып иштегени бул легалдуу болбой калат да. Анткени алардын эгерде национальный виза деп коет, Венгрия же Польша боюнча алган, Шенген эмес, мындай ошол өлкөнүн визасын алган болсо, алар туура кирип чыгып көрүп кыдырып келе алат, бирок башка өлкөдө жумушун уланта алып иштей албайт да. Ошондуктан ошол жагы дагы бир аз бизге азыр ошону да ойлонуп кандай кылсак ошол жагындагы жана жогоруда айтып өткөн изилдөөнүн негизинде да бир каралган. Германияга легалдуу эмес жол менен кетүүгө мүмкүн эмес, кирүүгөчү. Бирок Европага ачылган бир терезе деп коебуз, окошко деп. Венгрия, Польша өлкөлөрү аркылуу анан ал жака баягы эми ал жерден өзүңүз билесиз, драйвер деп коебуз, баягы айдоочулар барып калышы мүмкүн же мындай барып эле. Ошондон дагы биз азыркы учурда миграциянын жүзү Европа өлкөсүнө, мындайча айтканда Германия өлкөсүнө түшүп кетпеси керек деген бир оюбуз бар да. Кадыр баркыбыз. Ошо биз буга чейин эми миграциянын жүзү деп коебуз, ошо биздин эмебиздин. Бул кандай кылып кармап эме алсак, ушинтип бул жерден келишим негизинде легалдуу түрдө кетсе болот. Мүмкүнчүлүктөр бар, ошол боюнча маалыматтык иштерди жүргүзөбүз. Негизи маалыматтык иштерди көп жүргүзөбүз. Мисалы 25-нчи жылы мына жылдын аягында ага чейин дагы лекцияларды, тренингдерди жаштар арасында көп жүргүзөбүз. Анткени миграцияга кетүү бул жаштарга көбүрөөк мүнөзү бар да жаштар. Анткени же университетти бүтүп туруп окууга кетет, же бул болсом жумушка кетет. Бул жерден өзүн таап албасачы. Анан 25-чи жылы жалпы Кыргызстандын 7 областын баарын катырдык. Кесиптешим бар Улуу Абакатырына экөөбүз жалпы 7 областын мамлекеттик университеттер менен биргеликте тренингтерди өткөздүк. Ошо коопсуз миграция, миграцияга даярданып кетүү боюнча адам сатуу деген эмне? Ал көпчүлүк билбейт экен, бирок тилекке каршы ал көйгөй дагы бар. Буга чейин Кыргызстан өлкөсү Кыргызстандан алып чыгып кетүү ошондой өлкө болсо же транзит боюнча статистикада жүргөн болсо, азыркы учурда тилекке каршы Кыргызстанга алып келүү боюнча дагы ушундай болуп калып атат. Көзгө көрүнүп эме болбаганы менен бирок ошол көйгөй да бар. Ошол боюнча жалпы эле маалыматтык иштерди көп жүргүзөбүз. Диаспоралардын арасында дагы онлайн тренингтерди, баягы окутуучулар бир эмелерди өткөзгөнбүз. Буга чейин эгерде финансылык сабаттуулугун көтөрүү боюнча өзлөрүнүн ошол уюмдарын өзлөрүн өзлөрү камсыз кылуу боюнча проекттерди иштеп чыгуу боюнча сабак тренинг катары өтүп, аларга маалыматты берип, улуттук банк менен биргеликте мисалы үчүн онлайн иш-чараларды өткөзүп жүргөнбүз. Азыркы учурда жаштарга көбүрөөк басым жасап атабыз, анткени жаштар кыймылдап мындай бир ордунда турбайт, активдүү болуп турбайбы.
1: Адам сатуу дегенде бул көп эле эмгек кылчулугу, сексуалдык кылчулугу, бизде атайын ошондой болгон өлкөлөр дагы бар. Эмгек кылчулугу көбүнчө Казакстанда кездешчү эле, Россияда кездешип жана акчасын албай калган биздин жарандар бар. Сексуалдык кылчулук көбүнесе Турцияда кездешет. Бул жаатта кандай эменеңиздер бар? Негизи эле баягы сиз айткандай даярдыгы жок кеткендиктен кесепет эле мунун баары.
0: Туура, туура. Маалыматты албай туруп, ошол бараткан өлкө боюнча ал жактын укуктук закондорун деп коесо, ошолорду билбей туруп, анан экинчиден кайсыл ким аркылуу кетип атат. Ошону да толук билбей эле маалымат албай туруп эле жакшы бир жаркыраган рекламалар болсо ошонго алданып, психологиялык жактан бир ушундай бир подход менен аларды арбап алган болсо ошо менен берилип кетип калышат да, ишенипчи. Анан бул жерден мисалы туура айтасыз, ал адам сатуунун түрлөрү бар. Көбүнесе кездешкен бир сиз өзүңүз жогоруда айтылып өткөн берилип кеткен түрлөрү. Мисалы 2025 жылы мына массалык маалымат каражаттарында дагы белгилүү болгондой, бул Вьетнам аркылуу, Таиланд аркылуу анан кирген Мьянма өлкөсүнөн 11 жаранды кулчулуктан алып чыкты деп айтсак болот биздин өлкөнү. Ал кандай болгон? Бул маалыматты жогоруда айтып өткөн симуляциялык тренинг жүрүп атканда, маалымат айтылганда биздин жетекчилер айтышты. Казакстандын башкы прокуратурасына академиясы бар. Ошолордун менен да биздин мисалы үчүн кесиптештерибиз тыгыз иштешебиз. Жалпы эле Борбор Азия боюнчачы, анан аларга маалымат түшөт Казакстан жарандары кулчулукка түшүп калган боюнча. Тагыраак изилдеп келсе, сураштырып келсе, ал жерде Кыргызстан, Өзбекстандан ушундай болгон. Анан Кыргызстан өлкөсүнүн жарандары бар экен деп алар бизге түзмө-түз чалышат. Биздин кесиптештерибиз дароо эле баягы официалдуу түрдө эме кылып отурбай, тактак эле маалыматты тактап туруп реакцияны эртелетип, тездетип ишти жакшы алып баргандыгы үчүн ошол 11 жаран кулчулуктан Мьянма өлкөсүнөн чыгарылды. Бирок маалыматты айта кетсек, эми ал жерден жогорку билими бар жарандары. IT тармагында иштегендер бар экен арасында.
1: Алданып калышкан.
0: Алданып калышкан. Эми карасаңыз, бул жерде кулчулуктан адам сатуу деген эметен эч кимдин мындай чыкканда толук кандуу мен
1: кепилдик жок,
0: кабылбайм деген кепилдик жок. Бул деген адамда психологиялык факторлор болот. Ар кандай ситуациялар болот. Ошол алданып калып, эми жогорку түшүнөбүз, эгерде жаш студенттер, жаш балдар анан жогорку билими бар жарандар болсо, элестетиңиз эми. Андан кийин жылдын аягында дагы бирөөнү ошол жактан дагы чыгарып
1: ушул эле Мьянмада.
0: Ошо. Эми бул жерде иш жүрүп жатат. Жогоруда айтып өткөндөй дагы кошумча белгилеп кетсек, ушул миграция кеңешинин алкагында улуттук докладчик деп коет институту түзүлгөн. Ошол национальный докладчик деп 23-24 жылы отчетторун берген жана 25 жылы дагы. Ошол учурда бул тармакта толук маалыматтарды мындай кандай иш чаралар жүргүзүлгөн, кандай мыйзамдык өзгөрүүлөр болгон, кандай бир чогуу эл аралык уюмдар менен иш чаралар өткөн, бул тармак боюнча ЭКУ УБСЕ уюму менен тыгыз иш алып барабыз. Ошол эле ICMPD уюму менен дагы ошол тыгыз иш алып барабыз. Насыркары башка мисалы жогоруда сөз өтүп өткөн ошол МОМ, UNODC, ошо ПРОН, ошол ондун түрк структуралар агентстволор менен иш алып барабыз. Бирок түзмө-түз тыгыз иш алып барган ошол жогоруда айтып өткөн уюмдар. Жыл сайынкы болгон доклад берүү иш-чарада жалпы кандай иш-чаралар болду, кандай ситуациялар болду, кандай чыгарылды, эмне өзгөрүүлөр болду берилип турат. Мисалы, былтыркы 25-нче жылы бизде улуттук механизм бар. Адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча, күрөшүү боюнча ошол улуттук механизм бар. Ал улуттук механизмдин азыркы жылга, азыркы убакытка караганда заманды талабы деп коет, убакыттын талабы менен өзгөртүү, киргизүү шарт болуп калды. Ошондуктан 25-нче жылы бул өзгөртүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат.
1: Негизи кандай өзгөртүүлөр сунушуңуздар бар эле?
0: Сунушубуз миграция тармагында. Бул жерден эксперттердин баамында миграциядан кайтарып келүү үчүн эми туура жумуш орундары түзүлүп атат, бирок кармап калуу кыйыныраак болуп атат. Кармап калуу үчүн аларга эми бизде деле айлык маанасы көтөрүлүп калды. Курулуш компаниялары болобу же бир тигүүчү компания цехтер болобу, андан сырткары дагы бир жеке эмелерде айлык маанасы көтөрүлүп калганы менен, бирок ал жерден кармап калуу дагы бир аз татаалыраак, анткени биздин жарандар миграцияда жүрүп көбүрөөк жеке киреше тапканга көнүп калган. Анан экинчиден бул жака келип ишмердүүлүк менен алектенгени дагы келип калып калгандар да бар. Бул жактан өнүктүрөм, аларга болгону ошол жеңилдиктер дагы түзүлгөн, бирок эми ар бир жумуштун өзүнүн ошол бир өзүнүн процесс жүрүп аткан кезинде бир кандайдыр бир кыйынчылыктар чыгып калат да. Бирок ошол салык жагынан жеңилдиктер мамлекет негизи колдогонду колдоп жатат. Жана ошондой эле бир маселе эмне үчүн миграцияга башында кетет? Кирешенин көбөйтүш үчүн, анан жаш үй бүлөлөр болсо үй жай алуу боюнча ал жагынан да колдоо бар. Мисалы, миграция жаатында башка бир тизме менен азыр ипотекалык түрдө үйлөрдү мамлекеттик ипотекадан алса болот. Шарттар түзүлүп атат.
1: Демек бир кызыктыра турган дагы бир аларды ушундай бир кармап кала турган шарттар түзүлүшү керек, э? Анан жогоруда биз өкөбүз адам сатуу деп атпайлыбы? Бул жерде кыз келиндер боюнча дагы көптөгөн маселелерди жогорку кеңештин депутаттары өздөрү да көтөрүп келет, э? Жаш жетилер кыздарды чыгарбагыла деген бир мыйзамда сунуштап жиберген учурлары болду. 22 жашка чейин кыздар коштоо менен барыш керек депчи. Анан бул жаатта өзүңүздөрдө дагы бир программалар барбы? Ошто түзүлгөн борбордо бир кайрылгандардын үлүгү эмне болуптур? Алар менен дагы барып бир кабар алып турасыздарбы? Кайтарым байланышалар менен кандай?
0: Кайтарым байланышалар менен бар, бирок министрликтин көзөмөлүнө баласын өткөзүп бергендиктен толугу менен министрлик менен мындайча айтканда түзмө-түз иштешет, бирок биз менен тыгыз байланышыбыз дагы бар. Жогоруда айтып өткөн бул жаш кыздар боюнча туура көп маселелер көтөрүлүп келген. Бул жагынан эки тараптуу эмеси менен каралыш керек. Мыйзам түрүндө деле карасак, туура 22 жашка чейин, же болбосо мага бир канчада бир жашка чейин чыкканга болбойт, чыкса бир туугандарын же тенесин коштоосу менен деген менен конституцияда жазылып калган да.
2: Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Сиздер бүгүн өлкөдө мигранттарды колдоо жаатында жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен болгон маекти уктуңуздар. Баарлашкан Гүлжан Каражан болдум, эсен туруңуздар.
3: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштайт. Май, июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май, июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Андыктан урматтуу радио кагармандары, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселеңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
4: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения.
5: населения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
6: Урматы радиоучлар, 9 май 1941-1945 жылдары Улу Атамекендик соғыштағы женіш күнін отырлай, Биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны.
7: Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков. 1915 жылы 19 майда Сокулук районуна караштуу Шалтай айылында туулган. Эр Панфиловчу 4-чү рота 2-нче батальондун 1075 аткычтар полкунун 316-нчы дивизиясынын чевер аткычы. Орто мектепти аяктап, колхоздо тракторист болуп иштеген. 1939 жылдан КПСС-тин мүчөсү. 1941 жылы Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ушул эле жылы 16 ноябрда Москва областынын Волоколамск районунун Дубосеково разъездинде танкист-истребительдер тобу менен душмандын чабуулунун мизин кайтарып, фашисттердин 18 танкасын жок кылышкан. 28 баатыр панфиловчулардын катарында Дүйшөнкул Шопоков тайманбаган эрдик көрсөтүп, 26 жашында баатырларча курман болгон. Бир миң тогуз жүз кырк экинчи жылы 21 июлда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Улуу Ата Мекендик согушта көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Дүйшөнкул Шопоковко Советтер Союзунун баатыр наамы Ленин ордени Алтын жылдыз медали ыйгарылган. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында искусство ишмерлери фронтко барышып, эл, жер, баатырдык темада фашизмге каршы күрөшүүгө чакырып, жаңы спектакльдерди даярдап, согуш болуп жаткан жерлерге, госпитальдарда жаткан жоокерлерге, аскерге алып кетүү пункттарына барып концерт беришкен. 7 концерттик бригада түзүлүп, искусствонун 85 мыкты ишмерлери жоокерлерге 2500 ашуун концерт беришкен. Калинин, Беларусь, Ленинград, Украина фронттурна барышкан. Республиканын эл артисттери Алымкул Үшөнбаев, Муса Байетов, Ашыралы Ботариев, Анвар Куттубаева, Сайра Кейзбаева, композиторлар Владимир Власов, Владимир Фере, аскер бөлүктөрүндөгү жоокерлерге руханий колдоо көрсөтүшкөн. Бир рет маршал Рокоссовскийдин командачылыгында советтик жоокерлер Гомельди алууга катышып, искусство чеберлеринин ар бирине ыраачылык айтылган. Экинчи дагы бир бригада Сексенбай Айманбетов, Кынар Эралиев, Асипа Исмаилова 1942 жылдын июль айынан 1944 жылдын сентябрына чейин гвардиялык Панфилов дивизиясында концерттерде тартуулашкан. Бишкекте саат 17.
8: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда ар жуманын бейшемби күнү эфирден орун алган арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз курчак искусствосунун кылымдардан бери келе жаткан өз тарыхы бар. Ошол элдик чыгармачылыктын мыкты салттарын сактап, дүйнөлүк искусствонун жаңы формаларын өзүнө сиңирүү менен театр өз жолун тапты жана өз жүзү бар десек болот. Бүгүн биз курчак театрынын коомдогу орду, балдардын тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы курчак театрынын артистерин студияга чакырганбыз. Тааныштырып өтөлү. Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучукова жана Гулиза Мусабаева. Саламатсыздарбы?
9: Саламатсыздарбы?
8: Студиябызга кош келиптирсиздер.
9: Рахмат.
8: Негизи театр дүйнөсүндө ушул курчак театрына өзгөчө бир орун берилет да. Себеби сахнада адам өзүнүн жан дүйнөсүн төгүп ойносо, аны бир жөндөмүнө жараша ойнотолсо, сиздер жансыз курчактарга жан киргизип ойнотосуздар да. Анан сиздер курчак театрына кантип келип калдыңыздар эле деп ушудан баштагым келип атат да. Анткени курчак театрында иштеш үчүн ошол өзүнүн өнөрүн, анан өзүнүн жасаган ишин сүйгөн киши болуш керек деп ойлойм да.
9: Саламатсыздарбы? Анда биринчи мен баштап берейин. Биз бул театрга келип калганыбыз биз Бүбүсара Бейжаналиева атындагы искусство университетинин драма факультетинде окуганбыз. Анан бул жака курчак театрга биздин кураторубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сазаев Сатылган Акынович агайыбыз жетекчи болуп, директор болуп келип калып, анан бизди 3-курсубузда ошол группабыз менен ушул театрга алган. 18 бала келип киргенбиз.
8: Сиздер демек драма театрдын актёрлору болмоксуздар, э?
9: Негизи драматический актёр болмокпуз. Анан ошол 3-курсубузда келип кирип, ошол убакыттан бери ушул театрга байланып иштеп атабыз.
8: Драма театрда мисалы образ жаратууга атайын 5 жыл билим алсаңыздар, анан курчак театрына келип иштеп курчак ойнотуп калдыңыздар. Бул экөөнүн айырмасы барбы негизи?
9: Негизи биздин бул ортодо турган Гүлиза деген кызыбыз, бул биздин ошол искусство университеттин курчак бөлүмү ачылган атайын. Мына ошолордун биринчи бүтүрүүчүсү мына ошол Гүлизалар да.
10: Негизи 2016 жылы ачылган биринчи жолу курчак бөлүмү. 2021 жылы биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп бүттүк. Азыр бизден кийин дагы бир курс бар, буюрса курчак, атайын курчак адистиги боюнча. Негизи кичинекей кезимде ниетке жараша окшойт. Рабаятты көрүп анан ошол курчактар менен кантип иштейт болду экен, мен да ошол жерде иштесем деп бир кыялданып койгон окшойм. Балким ошол түрткү болгондор ошонун айынан эле келип калдым го дем бул жака. Эми биз булар көбүнчө драм театрына даярдалган артисттердин көбүнчө живой планда көбүрөөк басым жасалат да, а бизге курчактар менен ойногонго көбүрөөк басым жасалат. Айырмасы ошондо эле. Бардыгын келип алганда ошол эле программада өтөбүз. Бизге болгону вождение, курчакты ойнотуу боюнча кошулуп турат, сабак кошулат.
8: Ошол кызыгы курчакты кантип ойнотот, э? Ушул жөнүндө дагы сөз кылалы. Азыр мына Айтунукту да угалы, кантип театрга келип калды, кантип курчак театрда курчактар менен балдарга бир маанай тартуулаган тагдырды, кесипти тандап алды.
11: Мен Кыргыз Түркманас университетинин актёрлук чеберчилик бөлүмүн бүтүргөм, мен дагы драма театрынын артистимин. Анан курчак театрына өзүм окуп жүргөндө мага көп айтты да, сен курчак театрына барып көрүшүң керек экен деп. Башында мындай аябай маниага алган эмесмин да. Анан кийинчерээк ушу баары эле ошентип айтып көбүнөн уккандыктан анан барайын дедим. Курчак театрына келип анан биринчи мен Эрнис Байке менен таанышкам, кинодон таанышкам. Анан ошол жакта сиз курчакта иштей турбайсызбы деп билип калып, анан мен барып көрөйүнчү деп анан ошентип келип калдым. Иштегениме мага бир жыл болду, экинчи жыл кетип атат.
8: Жагып атабы?
11: Ооба, аябай жагат мага. Башында келгенде кыйналдым, анан азыр бир аз көнүп, курчакты ойнотконду да үйрөнүп жакшы.
8: Мисалы эмнеден кыйналдыңыз?
11: Курчакты ойноткондон, анткени мен курчакты колума алып көргөн эмесмин да. Театрга келип эле курчакты карап атып койчу, сен моуну ойнойсуң деп. Анан ошол эң биринчи спектаклим бул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме спектакли болду. Ал жерде прям аябай эле оор болду курчакты ойнотуш мага. Ошол.
8: Жогоруда өзүңүздөр баягы айтып бербедиңиздерби курчак театрын кандай кылып тандап алганыңыздардычы? Анан мен бул суроодон баштаганым, курчак театрында иштөө өтө жоопкерчиликтүү да. Себеби балдарды тарбиялоо сиздердин үлүшүңүздөргө тийген. Анан калса Бишкек шаарында жалгыз гана ошо Муса Жангазиев атындагы курчак театры бар. Башка курчак театры жок, биз салыштырып же тиги жакка барып көрөлү деп дей турганда башка театр жок да. Анан борбордогу балдардын баардыгын тарбиялоого курчак театрынын салымы чоң. Алар ошол жерге киргенде бир сыйкыр дүйнөгө киргендей болушат. Ушул жоопкерчилик сиздердин да жүрөгүңүздөрдө барбы?
9: Оо, албетте бар. Бул борбордо жалгыз эрке театр деп айтып коем мен. драма театрлардын эркеси, көкүрөк күч театры деп тамашалап достор менен. Албетте жоопкерчилик болот бизде. Анткени биз ар бир койгон спектакльдерибизди ушул биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз оң жагына кабыл алып, өздөрүнө жакшы тарбиялык тарбия алса экен деген ой менен коебуз. Анан
8: айтып атпайбызбы, борбордо бир эле жалгыз эле театр бар деп мына Эрнис мырза айтып атат, эрке театр депчи. Анан бир театр бир чоң калааны тейлей албайт да негизичи. Эми бирок ошентсе дагы сиздер тынымсыз изденип, баягы спектакльдерди коюп келесиздер. Анан мен билгенден ишемби жекшемби күндөрү спектакльдерди коесуздар, э? Ошол күндөрү ганабы же башка күндөрү да коюлабы?
10: Негизи ишемби жекшемби күндөрү орус менен кыргыз тилинде болот. 11-де ишемби күнү 11-де кыргызча, 12:30 орусча болот. Ал эми жекшемби күнү 11-де орусча, 12:30 кыргызчасы болот. А негизинен биз жалгыз болгондуктан шаардын бардык катмарына жетишпейбиз. Азыр азыркы учурда башка дагы жеке менчик театрлар көп эмеспи? Ошолор дагы көп барышат. Биз колубуздан келгенче балдарга жакшы тарбиялык маанидеги тарбия бере тургандай, балдардын аң сезимин, оюн өстүрө тургандай жакшы спектакльдерди койгонго аракет кылабыз. Бизге көбүнчө спектакль коюлгандан кийин министерстводон көзөмөлдөн өтүп, көркөм кеңештен өтүп анан коюлат да. Башка частный театрлар ал көркөм кеңештен өтпөй туура эмес жактарда эле болуп калышы мүмкүн. А биздики көркөм кеңештен өткөн үчүн мындай жакшы эме кылып бере алабыз да, жүзүбүз жарык десем болот.
8: Чыгармалар тандалат жакшы, э?
10: Ооба.
8: Негизи коллективде канча, курамында канча киши бар? Мисалы сахнада ойногон курчак театрдын артисттеринин саны канча? Жетишеби ошол кадр маселеси дегеним?
9: Аябай кандай жакшы суроо болду окшойт, э?
10: Ооба.
9: Мага айлык көтөрүлгөнү кадр маселеси, бизде азыр театрда места жок, орун жок. Артисттерибиз бар толук өз орду менен. Анан мына могу жакында эле бизде өтө жакшы бир жаңылык болду. Айта кетели аны дагы. Дүйнөлүк классикадан койдук. Уильям Шекспирдин калемине таандык Ромео менен Джульетта спектаклин койдук. Эки тилде.
8: Сонун.
9: Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул биздин театр эки тилдүү театрбыз. Орус анан кыргыз. Мына ушул эки группабыз тең Ромео Джульеттаны бирге чоо ойнодук. Орус тилинде анан кыргыз тилинде чоо кетет. Джульеттабыз орус группадан ойноду кызды, Джульеттаны. Ромеону кыргыз группадан кыргызча ойноду. Өтө бир өзгөчө болду да.
8: Ошондо эки труппа бириккенде канча киши болот?
9: Эки труппа бириккенде бир 30 тай болду, э?
10: Ооба, 30 кишини чөпчүп калат.
8: Жакшы бир багытта маек куруп атабыз. Мага азыр сиздердин берген маалыматтар жагып атат. Мисалы, Ромео Джульеттаны коюп турусуздар. Анан курчак театры кайсыл курактан кайсыл куракка чейинки балдарга ылайыкталган оюндарды коёт. Менимче Ромео Джульеттада сүйүү маселеси көбүрөөк айтылат эмеспи? Анан бул жагы кандай болот ошондо?
9: Эми азыр мындай болуп калбадыбы? Баягы электронный эмеге өтүп эле көбүбүзчү. Анан да тикет кейжи, кассир кейжиден алышып атат билеттерди. Анан бул Ромео Джульеттага бизге чоң-чоң эле эжелер, байкелер 18 жаштан өйдө эле келишип атат да мисалы. Келип көрүп, кызыгып, бизге аябаганда өздөрүнүн жакшы каалоолорун айтып, ыраазычылыктарын билдирип кетишип атат.
8: Сахнада курчактар ойнойт да, э? Бул драматургиянын өзөгү калды. Ромеоны дагы, Джульеттаны да курчактар ойнойт, э?
9: Ромео дагы, Джульетта дагы бүт бардыгы курчактар.
8: Анткени мен барган спектакльдерде кээде баягы курчак театрында Тростовой, Ростовой деп айтып коет го, бою менен анан курчактын ар кандай бир ыкмалар менен ойнотосуздар го, ошон үчүн сурап атканымда, бул толук эле курчактар ойногон спектакль.
9: Толук эле курчактар ойногон спектакль.
8: Бирок чоңдорго дагы
9: мындай кызыктуу да.
8: Сонун экен. Дагы бир жакшы маалымат айттыңыз. Театрда кадр маселесинде таңкыстык жок, өзгөчө айлык көйгөндөн кийин жакшы болуп атат деп жанан баарыңыздарды куттуктайм.
9: Рахмат.
8: Анткени ушул 2-3 күндүн ичинде ушул саламатты сактоо тармагында иштеген дарыгерлер, мектепте иштеген мугалимдер, анан сиздер, өнөр адамдары, биз маалымат тармагындалар. Баарыбыз эле чыны менен кубанып атабыз. Анан ушул кубаныч менен дагы куттуктап сиздердин пикириңиздерди уксак.
9: Ой, бул биз эми аябагандай азыр эми бүтүлө биздин маданият кызматкерлеринин азыр кубанычында чек жок болуш керек. Бардыгынын жүзүндө жылмаюу болуш керек кечээки күндөн баштап. Анан учурдан пайдаланып биздин мамлекетибиздин президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз, ишине ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ошол.
10: Азыр биздин айлыгыбыз 100%, 120% көтөрүлдү десек болот. Мурун президентибиздин эмеси менен фондунун каржылоосу менен 15,000 кошулду, а өзүбүздүн зарплатабыз 20%га көтөрүлдү. Ошон менен жакшы эле алып калдык буюрса.
8: Жашыруун болбосо, айта аласызбы канча айлык алып калдыңыз? Канча алчу элеңиз, канча алып калдыңыз?
10: Секрет деле эмес, эми мурун 15 алчубуз, алчумун мен. Азыр 30-дан бир аз ашып алып калдым.
11: Мен деле ушундай.
8: Курчак театрына көрүүчүлөр канчалык барат? Анткени акыркы убактарда театрга болгон кызыгуу күчөдү деп айтып атабыз да, анан ушунун аныгын сиздерден билгим келип атат. Биз театрларга билет сатып алып барып калдык, а бир кезде эч ким барбай калган. А курчак театрыначы?
9: Азыркы учурда баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биздин курчак театрынын көрүүчүлөрү күндөн күнгө өсүп атат десек жаңылышпайбыз. Анткени дегенде биз 6-нчы демалыш күндөрү театрда спектакль коюп балдарга өзүбүздүн көрүүчүлөргө коюп берсек, экинчи күндөн төртүнчү күнгө чейин биз бала бакчаларды кыдырабыз. 3 группа, 4 группа, кээде 5 группага чейин болуп Бишкектин ичиндеги бала бакчаларды кыдырып спектакльдерди коебуз. Ал эми биздин стационарда өтө жакшы спектакльдерибиз коюлуп атат. Мына жакында эле дагы бир жаңылыгыбыз бар. Бул Ромео менен Джульеттанын алдында биздин театрыбыздын көркөм жетекчиси Айнура Качкынбек кызы ал дагы чет элдик жомоктордон алып Пиноккионун Жыгач шаары деген бир өзгөчө форматтагы спектакль койду да. Бул убакка чейин биздин театрга келип ата энелер, биздин кичинекей бөбөктөр олтуруп спектакль көрүп эле отуруп анан кетишчи да. А бул Пиноккионун Жыгач шаары деген спектаклибизге келгенде буга келген ар бир бала апасы алып келеби же атасы алып келеби ошол ата энеси менен чогуу биз менен чогуу ойнойт. Анткени ал жерде жанагындай жыгач оюнчуктар бар, ар бир бала өзүнүн ата энеси менен отуруп алып ошол жерге шаар курат, жыгачтардан үйлөрдү салат.
8: Барышыбыз керек экен анда.
9: Эми бул спектаклге барыш керек да.
8: Мен спектаклге балдар менен байма-бай эле барам. Жаңы премьералар болгондо дагы барып көрүп турам. Анан ушундан улам сурагым келип атат. Сиздерде туруктуу көрүүчүлөр барбы? Кандай учур болбосун ушул курчак театрга каттап турган туруктуу дагы бир көрүүчүлөр пайда болуп калат го?
9: Биздин өзүбүздүн баягы ар дайым келип турган көрүүчүлөрүбүз бар. Алар келип бизге куттуктап, кээде биздин баягы каталарыбызды дагы оңдоп айтып кеткен көрүүчүлөрүбүз бар. Сиз мурда бул ролду мындай кылып ойночуңуз эле бүгүн мындайыраак кылып ойноп койсоңуз деп мындай оңдоп кеткен да көрүүчүлөрүбүз бар. Аны биз туура эле калып алабыз.
10: Оңдоп эле кетпей, кээ бирки аябай бизди сүйүнткөн да көрүүчүлөрүбүз бар. Биздин маданиятыбызды, биздин эмгегибизди аябай жакшы баалаган, баалап бизге белектерин да берип турган көрүүчүлөрүбүз бар.
8: Сонун.
10: Гүлдөрүн, белектерин алып келип берип турушат.
8: Анан театрда коюлуп аткан чыгармалар өзгөчө маанилүү. Кандай чыгарма коюлуп, балдарга кандай тарбиялык мааниси бар окуяны айтып берип атасыздар, ошол бала кандай таасир менен кетет маанилүү да. Демек, репертуар. Репертуарыңыздар кандай?
9: Бизде азыр репертуарыбызда толук кандуу жүрүп аткан бир 40-тан ашык спектаклибиз бар. Мына муну жакында дагы Кудай буйруса Айтматов Чыңгыз Төрөкулович атабыздын калемине таандык.
10: Деңизбойдо жырткан ала деп өттү чыгармасынын негизинде Казакстандан атайын чакыртылган режиссер, ошол эле хореограф композитор бардыгы келип бизге ошол чыгарманы койгон жатат. Буюрса жакын арада 1-2 күндүн ичинде ошол чыгармага киришебиз иштегенге.
8: Анан башка дагы кандай спектакльдер бар? Мисалы, аттарын атап мындай спектакльдер бар десеңиздер балким.
9: Эми мынакей жакында эле биз гастролдон келдик. Ысык Көл областына караштык. Кызыл Суу районуна барып, ошол райондогу бала бакча мектептерге өзүбүздүн саламатсызбы деген спектаклибизди алып барып, ошол Кызыл Суу районунун жалпы балдарына коюп келдик.
8: Кандай кабыл алышты? Борбордогу көрүүчүлөр менен элиттеги көрүүчүлөрдүн айырмасы болот бекен?
9: Албетте, эми ал жакта аябагандай жакшы кабыл алышты. Бул өзү спектакль аты эле айтылып тургандай, бул саламатсызбы деген бул ал спектакльде сылыктыкка болгон, азыр баягы бизде жанагы TikTok, Instagram, эми баардыгыбыз эле баягы телефон болуп калбадыбы? Колдон түшпөйт да. Эң жакын досубуз болуп калды го телефон. Ушул телефондон эми биздин жанагы жаңы тили чыгып келаткан балдарыбыз жанагындай эме сөздөрдү үйрөнүшү болот бай.
10: Туура эмес сөздөрдү.
9: Азыркы
12: тренд
9: сөздөрдүчү. А биз бул саламатсызбы спектакли менен ошол өзүбүздүн баягы мурдагы кыргыздын өзүнүн сөздөрүн үйрөткөнгө аракет кылабыз да бул спектакль мененчи. Кандай учураш керек, учурашкандан кийин улууга орун бериш керек, басылыктык жөнүндө бул спектакльде мааниси аябагандай жакшы. Көрүүчүлөр да аябагандай жакшы кабыл алышып, ошол эле мугалимдери, завучтары, директорлору келип көрүп рахматтарын айтып, аябагандай жакшы болду спектакль.
8: Демек театрга барууга мүмкүнчүлүгү жок болгон жагдайда театр көрүүчүгө өзү барат деген принцип менен өзүңүздөр барыпсыздар да. Анан акыркы убактарда маданият тармагына абдан жакшы көңүл бурулуп атат, гастролдор уюштурулуп атат. Мына сиздер гастролго барып келдик деп атасыздар. Региондорго, аймактарга чыгуу негизи театрда каралганбы?
10: Негизи
9: бар бул. Бир жылда баягы биздин өйдө жактагы директорлор баягы министерство менен эме кылып атканда ошол жерге жазылат экен бул. Быйыл мынча гастроль болот, мындай деп баягы өздөрүнүн иш пландары бар го, эми аларды өздөрүн чакырсаңыздар жакшылык, мындай кененирээк айтып берип туруш керек.
8: Мисалы ошол гастрольго баратканда унааңыздар барбы? Бар, камсыздалганбы? Мисалы сиздерге болгон шарт.
9: Эми айта бере эле, эми азыр мактангандай да болуп кетебиз.
10: Кудайдын кулагы сыйынсын. Негизи бизге быйыл эки спринтер унаа берилди. Мурун деген бизге жетишчү эмес, степибиз бар болчу. Канча жылдан бери келаткан, 15 жылдан ашып калды. Ошон менен тыгылып, эми региондорго барганда бир 8-9 киши барабыз да, 7-ден.
8: Реквизиттер бар.
10: Реквизиттер бар. Аларды жүктөп алып, бирибиздин астыбызга, бирибиз олтуруп, ал жерде бириңе дискомфорт болуп, аябай ошончубуз. Азыр Кудайга шүгүр, унаа берилип, ада эң эркин маанайыбыз да жакшы болуп, аябай быйыл биз үчүн жакшы жыл болду.
12: Негизи
10: жемиштүү жылдардан болду.
9: Эки бусигибиз бар. Жакында эле мынакей биздин маданият министрлигинен дагы биздин
8: жетекчилиге
9: кызматтык унаа берди. Степибиз бар, биз байбыз азыр.
10: Эң эле
9: сонун
10: унаа жагынан бай театр биз болду окшойтбуз да.
8: Жакшы. Анан деги эле ушул театрлардын материалдык техникалык базасын чыңдап атат, жакшы көңүл бурулуп атат, костюмдар тигилип атат. Анан сиздер үчүн деле ушул курчак театрында курчактарды тигүүгө, реквизиттерге дагы каражаттар керек болот да. Мындай кем карчыңыздар жокпу?
9: Жок, эми азыр кем карчы дегенде бул биринчи спектакль даярдааларда көркөм кеңештен өтөт, театрдын өзүнүн ичиндеги көркөм кеңештен. Анан ошол жерден макулдашылып, андан кийин анан бизге артисттерге келет. А биз эми ал бизге жакшы эле. Бизге баары даярдалып болгондон кийин анан биз жана читкага отурабыз.
8: Мисалы даярдалып келет, курчагыңыз, сиздин курчагыңыз ушул деп, мисалы ошол курчак сизге мисалы жакпай же бул жерден оңдош керек деген бир пикирлерди айта аласыздарбы?
10: Ооба, айта алабыз. Кээде бизге ыңгайсыз болуп калат. Аларды барып биздин художниктерибизге, сүрөтчүлөрүбүзгө айтсак, оңдоп беришет. Ал жерде техниктерибиз бар. Бизде бүт эмелер жетиштүү.
8: А курчактар ошол канча убакытта жасалат?
9: Бул эми аябагандай эле көп убакытты талап кылат негизичи.
8: Курчак жасоо,
9: курчак жасаганда анткени мунун эң биринчи сүрөт жана эскиз деп коет го. Анысын чимишет, андан кийин мунун жанагы эмелери, гипстери болот экен.
8: Жакыныраак.
9: Булардын Бир-бир эки айдан өтүү анан даяр болот да негизичи.
8: Мисалы айтышчу эле да, ушул курчак театрында кээде оор курчактар болуп калат, ошону бир саат бою көтөрүп туруш керек болот деп жанан азыр деле ошондойбу? Курчактардын салмагы канчалык? Сиздер аны кантип көтөрүп турасыздар?
9: Азыр эми баягы мурда эме трастевый курчактар болчу да, алар 3.5 кг чейин болчу экен да.
10: 3.5-5 кг чейин болуп калышат.
9: Чоң чоң курчактар. Азыр эми баягы замандын талабына ылайыктуу эми ал баягы биздин трастевый курчактарыбыз эмес, азыр уже планшетни баягы өзүбүз алдыга чыгып курчакты көтөрүп алып ойноп баштадык. Мурдагылардын бооруна, колуна күч келсе, азыр эми биздин белибизге күч келип атат.
10: Негизи азыр трастовой, паркетный, планшетный бардык курчактын түрлөрүн колдонуп спектакльдер коюлат да көбүнчөчү. Анан мурун биздин улуу муундар өйдө карап кыйналса, биз өйдө да карап, ылдый да карап кыйналып калдык азыр же.
8: Ошого ылыкташып.
10: Ооба. Биздин драмтеатрлар театрындагы артисттердин өздөрү живой план менен ойлоп ойносо, биздин көбүнчө биздин омурткаларыбызга зыяндуу жактары да көп болот экен. Бөйрөккө, боорго ошол эле омурткага. Бизде мурун завредность деген неме бар болчу экен. Ал алынып салыптыр. Ошону кошуп берсе бизге жакшы болмок негизи.
8: Ушул эфирдин алдында дагы мына Айтунук бир спектакль менен барып ойноп келди деп уктук. Анан Айтунуктун өзүнөн сурайлы. Эмне ойноп келдиңиз? Кайда бардыңыз? Деги эле сиздердин жашооңуздар күнүнө ушундай бир кызыктуу өтсө керек.
9: Ооба.
11: Анда мен бүгүнкү күнүмдү айтып берейин. Эртең менен эрте туруп, такси менен Куршак театрына келип, саламатсызбы спектакль менен Калыс Ордого кичинекей балдарга, бөбөктөргө спектакль коюп келдик. Ал жактан эми айтып кетти го жогоруда, саламатсызбы деген спектакль бул адамдарды тарбиялаганга, кичинекей балдарга тарбия бергенге үйрөтөт депчи. Ошол спектакльды коюп келдик. Жаң эле келип, анан дароо эле бул жака чыктык. Спектакль коюп эле ойноп эле.
8: Кайсы курактагы балдарга ойнодуңуздар? Кандай кабыл алышты?
11: Кичинекей эме бала бакчадагы 4 жаштан 2 эң кичинекейи 1.5 жаш экен.
8: Көрөт бекен?
11: Көрөт. Аябай кызыгып көрүшөт. Биз менен чогуу кыйкырып, биз сүйлөсөк биз менен кошо жарышып сүйлөшөт. Кээде биз токтоно албай, аларды токтото албай чүш дегенге чейин барабыз. Азыр уккула бизди депчи кадимкидей. Аябай кызыгып сүңгүп киришет.
8: Курчак театры бул жомок дүйнөсү десек болот да. Анан ушул курчак театры жомок дүйнөсү балдардын аң сезимине, калыптануусуна канчалык таасир этет?
10: Негизи аябай эле чоң таасири. Азыр жана Эрнисбек айткандай, телефон менен игралар менен аябай эме болуп кетишпеди, берилип телефон эле кармап калышпадыбы? Аларды телефондон алыстатуу үчүн да аябай чоң таасири чоң. Аң сезимин өрчүшүнө, ошол эле жанагы биздин Пиноккио деген жаңы форматтагы спектаклибиз дагы ошол эне менен ата эне менен баланын ортосундагы карым катнашты дагы аябай жогорулатат десек болот. Себеби азыркы заманга жараша ата эне менен баланын ортосундагы мамиле аз болуп калбадыбы? Ошол спектакль аркылуу биз ошол баланын аң сезимин эле өстүрбөстөн ата эне менен баланын ортосундагы мамилени дагы чыңдоо жагында караганбыз да. Ошол эле учурда спектакльдерибизди көрүп балдардын аң сезими көрсө мындай болбош керек турбайбы, улуулар менен учурашыш керек турбайбы, улуулар бизге конфет бергенде ага рахмат айтышыбыз керек турбайбы деген маанилүү кимдир бирөөлөргө көп деле маани бербеши мүмкүн, бул кичинекей балдар үчүн аябай чоң мааниге ээ да. Биз ошо колубуздан келишинче биздин келечек муунубузга жакшы тарбия бергенге аракет кылып атабыз.
9: Биздин көрүүчүлөргө сапаттуу спектакль чыгарганга аракет кылабыз. Сан эмес, бул жерде сапат да.
8: Балдарга, балдар дүйнөсүнө баягы жашоосундагы эң биринчи пайдалуу көндүмдөрдү театрдан үйрөтөбүз деген максатты айтып атасыз, э? Бала менен бала болуп ойнош керек. Сурайын дегеним, балдар чындыкты, анан
12: жалганды айырмалай алат да. Сахнада ойноп атканда дагы, көрүп атканда дагы кошулуп байкабас, жок ал жакка барбы, ал жакта ит бар же карышкыр бар деп мисалы кошо ичине кирип кетишет го. Анан толук кошо балдарды ишендириш үчүн, балдардын дүйнөсүнө балдардай болуп мындай жеткириш үчүн актёрлорго канчалык чеберчилик керек? Кантип өзүңүздөрдү өстүрөсүздөр?
9: Эми бул өзүңүз айткандай негизи балдар булар чындыкты талап кылат да сахнадачы. Өзүң ойноп аткан каарманыңды эгер сен өзүң ишенип ойнобосоң ал сени көрүп аткан бала көрбөй коет. Ал андан көрө ошол колунда турган машинасы менен ойногону кызыктуураак болуп калат да. А баланы өзүңө тартыш үчүн ан үчүн өзүң ошол ойноп аткан каарманыңды ишенип ойноп мисалы бизде эми баягы көбүнчө мен эми ит ойнойм дейли. Ошол мен ит болуп ойноп бербесем кичинекей көрүүчү балдаргачы аларга кызыгы жок да. Эми ал бир курчакты көтөрөр элеми көтөрүп ойнотуп ойнотуп койгон мындай любой эле кишинин колунан келет болуш керек көчөдө жүргөнчү. Ал биз болсо ал жерде өзүбүз ишенип ошол итке мен ойнотуп аткан ошол ит чыныгы ит болуш керек да. Жашоодогу эле ит болуп көрүнүш керек кичинекей баланы.
12: Бала ошондо кабыл алат.
9: Бала ошондо кабыл алып көрөт. А сахнада чоң кишини алдап кетиш жеңил. А баланы алдаш кыйыныраак да. Кыйыныраак эмес, кыйын.
10: Аябай эле кыйын.
12: Эл аралык мамилелер жөнүндө дагы сурайлы. Курчак театры Кыргызстанда жалгыз деп атпайбызбы азыр? Ошто да курчак театры бар, мен билгенден анан Борбордо жалгыз Муса Жангазиев атындагы курчак театры. Анан сөзсүз түрдө театр алдыга жылыш үчүн, чыгармачылык өсүш үчүн карым катнаш болуш керек да. Башка театрлар менен алар кандай өнүгүп атат, дүйнөлүк тенденция кандай өнүгүп атат деп жанан сиздер бул жагынан кандай бир аракеттерди көрөсүздөр? Балким эл аралык сынактарга сыртка чыгып турасыздарбы?
9: Сырт жака фестивалдарга барып турабыз. Жылына 1-2-3 жолу барабыз. Өзүбүздүн кошуна мамлекет бул жак Казакстанга барабыз. Омскийге барып келдик, Уфага бардык, Иранга бардык. Ошол жактарга барып ал жактагы Иранга барганда ал жакта эми баягы биз Кыргызстандан биринчи болуп барып турбуз э ошондо.
10: Негизи маданият өкүлдөрүнүн арасында биринчи биз
9: бар. Биз барып турбуз. Анан ошол жерге ал
12: жерде аларда курчак театр бар бекен?
9: Оо, аларда да курчак эми укмуш экен эми алардыкычы.
10: Алардыкын көрүп аябай таң калдык. Алар көбүнчө марионетка деп коет, пальчиктерден бармактар менен ойнотулган. Бир эле курчакта алар 2-3 адамдан ойнотуп атышты. Мына үстү жактан курчактар аябай тирүү көрүнүп, жомоктогудай ойнотушту. Аларды көрүп алып бул жактагы эмең көрсөттү экен, аң сезимиң аларга болгон атаңдаштык да пайда болот. Эмнеге буларда ушундай болбосо бизде эмнеге болбош керек деген. Негизи фестивалдын эң жакшы жагы биз үчүн катышуу эле эмес, ал жака барып жаңы кошуна мамлекеттердин ойногон чеберчилигин көрүп, сенин дагы ойноо чеберчилигиң негизи эле курчак театрынын тармагына болгон көз карашың өсүп өнүгүп келесиң да. Биз фестиваль дегенде сүйүнөбүз аябай, барып жаңы нерселерди, жаңы көз караштарды үйрөнүп келебиз депчи.
9: Биз эмеге бардык? Россияга бардык да. Анан Абрасов театрына. Анан ошол жерде алардын эми спектакльдери укмуш экен эми. Курчактары мындай чыныгы эле кишидей да. Көздөрү кайрылат, кулактары кыймылдайт, кирпиктеринен өйү да кыймылдайт экен. Анан эң кызыгы аларда бизде мисалы спектакльде музыканы эми биздин музыкант эле ноутбук менен эле кой берип коет. А ал жакта Абрасовто живой оркестр, хор отурат экен. Демек спектакльдин артында оркестр ойнойт, хор ырдайт.
12: Чыгармачылык топ чоң экен анда,
9: э? Аларда аябагандай чоң экен.
12: Дагы кандай жагдайларга туш болдуңуздар ошол сыртка чыкканда? Бизге ушуну жасашыбыз керек экен, биз ушуну өнүктүрүшүбүз керек экен деп, анткени курчак ойнотуунун бир канча ыкмасы болот байбы, э? Өзүңүздөр айтып атасыздар, кол менен ойнотот, манжалар менен ойнотот, болгон тулкусу менен ойнотот деп. Жанан биздин театрда мисалы кайсынысын, кайсыл ыкманы көбүрөөк колдонобуз?
10: Бизде көбүнчө паркетный, анан трастовой аябай өнүккөн да. Негизи бизде башка мамлекеттерден айырмаланып, бизде башка мамлекеттерде трастовой деген көп колдонулбай калыптыр. А бизде ошол трастовойду сактап калганбыз да. А биз трастовой ойноп атканда, биздин артисттер трастовой кукла менен спектакльдерди ойноп атканда башка жактын коңшу мамлекеттеги Казакстан, Өзбекстандын артисттери көрүп алып таң калышат аябай. Биздин артисттердин трастовой кукла менен ойнотуп атканын көрүп аябай таң калышат. Биз ошону сактап калганбыз да, башка эмелерден өзгөчөлөнүп, коңшу мамлекеттерден өзгөчөлөнүп.
12: Курчак театры Кыргызстанда 1938 жылы алгач ачылган экен. Мындай алып караганда тарыхы кыска десек деле болот да, эми бир кылымга жакындап бара жатат. Бирок деген менен курчак ойнотуу деген өнөр бизге башка мындай өнүккөн өлкөлөргө караганда кечирээк келди да. Мисалы, театр дүйнөсү тиги жүзүм кудайын майрамдоодон башталып канча кылым мурун башталса, биз болсо кечээ жакында эле театр жөнүндө түшүнүк алып атабыз да. Анан курчак театр андан да жашыраак дегендей. Быйыл театр, баягы улуттук театрыбыз 100 жыл болуп атпайбы? А бул жылдарда мисалы курчак театры кандай өнүккөн? Мисалы сиздер өзүңүздөрдөн улуу муундагы устаттарды ушул курчак театрга жанын берип, ушул курчак театрдын өнүгүшүнө, калыптанышына салым кошкондорду дагы эстей жүрөсүздөрбү? Ошолордун ойногон спектакльдери кайра жаңыртылып коюлуп турабы?
9: Бизде эми азыр баягы мурдагы спектакльдерден ошол ишенимдүү дос, шайыр достор, кардуу чал, биз аралаш ойноп жүрөбүз да азыр эми бул спектакльдер. Ошо мен курактуу эле спектакльдер болуш керек ушу.
10: Канча жыл өтсө дагы өзүнүн актуалдуулугун жогот элек балдардын арасында, балдаргачы. Биз аны
12: канча муунду тарбиялады,
10: э? Ооба. Бизден кийинки балдарыбызды тарбиялай турган спектакльдер да мындай карасаңчы, ал канча койсок дагы балдар аны көргөндөн тажабайт. Ошончолук кое беребиз, мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, балдар аны көргөн сайын аябай маанайлары көтөрүлүп, ошол каармандар менен урушса урушуп, чабышса чабышып, кыйкырса кыйкырып, мындай аябай мындай контакт жакшы болот ал спектакльдер менен.
12: Мындай сыртка чыгабыз, бала бакчаларга барабыз деп калдыңыздар, анан баардыгы эле чын эле театрга келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да. Анан мектептер менен да иштешесиздерби? Бала бакчалар менен иштешесиздерби? Атайын бир келишимдерди түзүп алып,
9: мектептер менен дагы иштешебиз, бала бакчалар менен да иштешебиз. Могул айтып атпайлыбы, азыр мынакей Ромео Джульетта, бул мектеп программасы мектеп окуучулары үчүн да. Анткени эми Ромео Джульеттаны биздин бала бакчадагы балдар көрсө түшүнбөйт да алар. Анан кийин бизде дагы Атадан калган тояк деген спектаклибиз бар. Мен азыр эми кыргыз группанын эле спектакльдерин айтып атам да. А орус группабызда дагы көп спектакльдер. Мына могу жакында Ала дөөт коюлат. Мына бул дагы мектеп программасында. Ак кеме спектаклибиз бар. Ал дагы балдардын программасында. Эр төштөгүбүз бар. Ал дагы мектептин программасында. Атайын ошол мектептер өздөрү сурап, анан биздикилер администрация мына момундай момундай спектакльдерибиз бар деп көрсөтөт. Анан ошол келе турган мектеп өзү тандап алат. Мына биз могу спектакльди көрөлү, бул биздин өтүп аткан темага жакыныраак экен деп. Эми мына жакында могул биздин 9 майба Улуу Ата Мекендик согушту жеңиш
10: күнүнө
9: карата Атадан калган тояк спектаклибизди биздин көрүүчүлөргө тартуулайбыз.
10: Ооба, негизи бул жеңиш күнүнө карата бул спектаклди байма-бай коебуз негизи. Жаш курагына жараша бөлүнөт бизде. 2 жаштан 4 жашка чейин, 6 жашка чейин, 7 жашка чейин, 7 жаштан 12 жашка чейин, өзүнчө 12. Бул жанагы Ромео жана Джульетта спектаклибиз 12 жаштан өйдө деп коюлган спектакльдер бизге кирет да. Ошол эле орус турпабыздын көптөгөн спектакльдери бар. Алардын бири Алиса в стране чудес деген бар. Аябай аны баардыгы билет эмеспи? Аябай яркий спектаклибиз бар, Кооз. Ошону келип көрсөңүздөр болот. Спектакльдерибиз көп аябай эле.
12: Театрга барган сайын жан дүйнөң толкуп кетет эмеспи? Анан дагы бир өзөктүү нерсени сурагым келип атат да. Сахналаштырылганга чейин сөз болуш керек. Демек, драматургиясы болуш керек. Анан балдарга арналып жазылган чыгармалар аз деп акыркы убактарда коомчулукта көп эле кулак кагыш кылып айтып келе атпайбызбы? Мисалы, балдар жазуучулар аз. Анан калса, драматургияга баш багып, балдар үчүн драма жазгандар дагы аз да. Анан бул жагы өксүк болгон жокпу? Сиздер балким араңыздарда өзүңүздөр жазгандар барбы? Кантип атасыздар?
10: Өксүк болот бир аз. Жана адабий тил менен балдарга жеткирүү бир аз кыйыныраак. балдар гана эмес, азыр чоң кишилер да адабий тилди жакшы түшүнбөй калат эмеспи? Аны биз көбүнчө жөнөкөйрөк, жөнөкөйлөштүрүп, балдарга жеткиргенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн алтына эжекебиз, ошол
9: театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы,
10: алтына эжекебиз ошол жазып берет көп учурда. Ошонун жазган чыгармаларынын негизинде сахналаштырып бергенде ошону биз коебуз.
9: Бая келе турган режиссерди отпайлыбы, сырттан режиссер келет. Анын ошол биздин адабий бөлүмүнүн башчысы алтына эжеге биринчи чыгарма келет. Анан бизге эми бая көбүнчө сырттан келет да. Орусча келет.
12: Которулат
9: анан. Анан тиги алтына эжебиз ошону кыргызча которуп, анан бизге ыңгайлуу кылып берет да.
12: Балдардын табитин дагы.
9: Балдардын биринчи очуретте бизде балдардын табити каралат.
10: Эгер балдар түшүнбөй турган, балдар үчүн оорураак болсо, аны кайрадан карап чыгып, жеңилдештиргенге аракет кылабыз да сөздөрдүчү.
9: Моо ак кемеде деле мисалы баягы оор сөздөр көп бая калгандайчы. Мисалы жанагы тууваш, анан ууваш деген сыяктуучу. Эми буларды баягы балага айткан болбойт да сахнага чыгыпчы. А мына ушул

0: жактап бизди өпкүлүп, анан курчактарыбызды кармалап көрүп, монтип тийип көрүп, бул тирүү экен же тирүү эмес бекен деп монтип карап, курчакты карайт, анан бизди карап аябай таң калышат.
1: Эми баягы бул жактан эмнеге келбейт анткени деген бизде сахнада кое бербейт да балдардычы, ошон үчүн келишпейт. А тиги гастролдо жүргөндө мал жерде аралык жакын бала менен алар кирип келишет. Өткөндө болду, бизде тиги атадан калган туякты койдук бир мектепке, анан биздин администраторубуз Замиреже келди. Ай, сен эшикке чыгып кое бериңиз, эмне болду? Ушинтип бир кыз ыйлап кетпей жатат. Ал байкыш көрсө, баягы атадан калган туякта баягы токтосун өлөт эмеспи? Ал ошо атасы өлүп калды деп, анан чыгып анан, ай, бул спектакль, мен мына келдим, өлгөн жокмун, мен тирүүмүн деп.
2: Ушул көрүүчүлөрдүн кол чабуусу, балдардын ыраазычылыгы эң бир толкундаткан көз ирмем да. Кээде айтып калат го артисттерчи, ушул кол чабуу үчүн жашагым келет депчи. Сиздер дагы ушундай болосуздарбы?
0: Ооба, негизи бир чыгарманы жаратыш үчүн анын артында аябай кандай кыйынчылыктар турат, психологический, моралдык жактан делечи. Анан ошонун баардыгын аябай кыйналып жаратабыз да негизи спектакльдердичи. Бир айдан өтүп, эки ай, үч ай дегенде араң чыгарабыз да. Анан ошол чыгаргандан кийин жанагы балдардын, негизи эле көрүүчүлөрдүн кол чабууларын көргөндөн кийин ошол кыйынчылыктардын баардыгын бир заматта унутуп калабыз. Анан ошол кээде өзүбүз да айтып күлүп калабыз, биз чын эле могу кол чабуу үчүн эле жашап бул жакта иштеп жүрөт окшойбуз депчи.
2: Чарчаганыңыздар унутулуп,
0: ооба, баары унутулуп.
2: Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар барбы курчак театрга?
1: Үчөөбүз тең койдук,
0: койдукпуз.
2: Жакындарыңыздар, инилериңиздер, балким жээндер атайын баягы театрга чакырып, анан биринчи жолу көрүп таасирленген учурлары болобу? Мындай жакындарды чакырасыздарбы?
0: Ооба, чакырабыз.
1: Сеники келет го.
0: Ооба, негизи үчөөбүздүн арасында меники аябай көп келет, аябай таасирленишет. Барып сонун ойнодуңуз, монттиңиз, анан тигинттиңиз деп, ошолор менин биринчи күйөрмандарым десем болот. Анан таарынышат кээде. Бир сиңдим бар, сиз мени чакырбай койдуңуз, чакырбай калдыңыз го, эмне болбой калдыбы деп монтип тултуңдап телефондон чалып алыпчы.
2: Туруктуу күйөрмандарым,
0: аябай туруктуу күйөрмандарым, биринчи күйөрмандарым ошол менин инилерим, сиңдилерим десем болот да.
2: Сиздердин кесипке улууму дейли, ата энеңиздер, улуумундагы жакындарыңыздар кандай кабыл алышат? Анткени курчак өзү балалык, анан театр өзү жомок, анан сиздер ошого аралашып жүрсөңүздөр, жумушуңуздар бир күндө жомокко барып келгенде эле сезилет болуш керек дейм да, же түшүнүк менен кабыл алышабы?
1: Эми ушул суроого айтынык жооп берип койсочу.
3: Ата энем башында көпкө чейин түшүнгөн жок, каякта иштейсиң дейт да, кайра кайра суроо берет. Мен түшүндүрүп берем, курчак театрында иштейм, ушул жакта жумушка кирдим десем деле, ооба дешет дагы. Кайра эле бир аз өткөндөн кийин, сен каякта иштейм деп аттың эле депчи. Көпкө чейин түшүнүшкөн жок, анткени алар Жалал абадта, Токтогулда жашашат ата энем, бул жака аз келип турат да. Анан ошон үчүнбү балким деп ойлодум. Анан эжекелерим аябай жагат, силердин жашооңор аябай жыргалы, тигил жака барасыңар, бул жака барасыңар, ушинтип эле жыргап жүрө бересиңер дейт да. А биз ал жакта кыйналып, сахнанын артында кыйналып, бир ай иштеп атканыбыз менен алардын иши жок да. Анан кичинекей бөбөктөрүм дагы аябай кызыгып, эже дагы чакырыңызчы, биз баралычы депчи. Бир жолу эжемдин үйүндө жашачумун ал убакта, анан аларды тургузбай унутуп кетип калыптырмын мен. Алар уктап калып келбей калыптыр спектаклге. Эртеси барып алып, сиз эмнеге бизди тургузбай кеттиңиз, биз деген спектаклге барбай калбадыкпы сиздин айыңыздан депчи. Ошондо таарынышып аябай жакшы көрүшөт, мен байма-бай чакырып турам аларды дагы. Ошол аябай жактырышат, менден дагы эжелериме жагат менин кесибим.
2: Жаңы коюлуп аткан спектакльдериңиздердин арасында заманбап технология колдонулган, заманбап бир ыкмалар колдонулган бир жагдайларды дагы көрүп калабыз да. Ошол эле жанагы Алиса көргөндө дагы курчактар менен адамдар аралашып кеткендей, бир ушундай бир жагдайларды көрдүктөн анан ошондон улам ойлоп атам да, сиздер дагы улам замандын талабына жараша өнүгүп, балдардын каалоосуна жараша, же болбосо балдар күткөн нерсени, баягы эле эски нерсени бере бербей, улам жаңыча иштегенге аракет кылып аткан экенсиздер деген бир ойго келдим. Анан бул багытта дагы

0: сенің пикирди кала.
1: Оо, негизи болушунча аракет кылып атабыз. Жаңы форматта замандын талабына ылайык спектакльдерди койгонгочу. Ошол эле спектакльдерде көлөкө багытында көбүнчө колдонобуз. Аларды жанагы эле курчактар менен жеткире албай калган ойлорубузду ошол экран аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз да. Экран аркылуу жеткирүү балдарга дагы жакшы жетет, анан оюбузду дагы жакшы жеткире алабыз да. Анан жанагы кээде болот, бир эле курчакка эле багыттап койсок бир аз кызыксыздау болуп калышы мүмкүн. Анан живой план, өзүбүз дагы кошулуп ойноп болушунча балдардын көңүлүн алганга, болушунча чыгарма жакшы сапатта чыгарганга аракет кылабыз.
0: Элдин баары эс алганда негизи сиздер иштейсиздер. Баары бая эс алганда балдарын алып барып бир көрсөткүсү келет, ошол күндөрдө сиздер иштейсиздер. Алдыда 10 күндүк эс алуу күндөрү турат. Бул күндөрдө дагы спектакльдер коюлуп, балдарды кайка алып барабыз дегендерге балким маалымат бересиздер.
2: Балдарды да каяка барабыз деп атсаңыздар, түз эле Абдурахманова 230А алып келиңиздер. Биздин театрдын эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Атадан калган туяк аттуу спектакльди сиздерге тартуулайбыз. Бул 10 күндүк каникулда биз эч жака кетпейбиз, ошол театрда болобуз. Сиздерге жаңы спектакль даярдай эле деп, мына Кудай буйруса, бүгүн кечинде Казакстанда белгилүү режиссер келет. Эртеңден баштап мына ушу биздин көрүүчүлөргө деп спектаклибизди баштайбыз.
0: Сырттан келген режиссер менен иштегенде өзүнчө тажрыйба да.
2: Ооба.
0: Режиссерлор негизи Кыргызстанда аз, бардык эле театрда аз. Анан курчак театрында дагы режиссер жетиштүү элеби же сырттан чакырып атканыңыздардан улам айтам да, же бул тажрыйба алмашуу үчүн чакырылат?
2: А эми бул тажрыйба алмашуу үчүн десек дагы болот. Анан атайын ошол курчак режиссеру бизде мына жок кесе го дейм.
1: Жок, негизи эле Кыргызстанда жок.
2: Мына жакында бул Гүлиза деген кызыбыз мына ушул Россияга барып 2 жылдык ушул курчактын режиссер бөлүгүн окуп бүтүрүп келейин деп атат. Анан келип курчак театрын көтөрөм деп атат буюрса.
0: Гүлиза айым, өзүңүздөн угалы, чын эле курчак театрына режиссер жок, анан атайын бир мамлекет тарабынан камкордук көрүлүп, анан сиздер окууга жөнөтүлүп атасыздар да, э?
1: Ооба, негизи могу Азия боюнча чыныгы курчак режиссеру жок, театрдын режиссеру жок кесе да чанда кезигет. Болсо бир эсептелүү эле саналуу эле режиссерлор бар, а Кыргызстанда жок чыныгы курчак режиссеру. Ошол бизде курчак театрынын адистер жетишпегендигине байланыштуу мамлекет каржылап 2 жылдык 3 бала кеттибиз Экатеринбург шаарына буюрса. Сентябрдан ала быйылкы жылы сентябрдан баштап буюрса ошол жакта болобуз.
0: Режиссёрлук багытта.
1: Ооба, режиссёрлук багытта. Ооба, үчөбүз тең.
0: Буга чейин деле искусство университетинде баягы курчак театрынын актёру катары окуткан бөлүм ачылганына азыр эле болду да. Ага чейин жалпы театр жана кино факультетин эле бүтүрүшчү да. Анан ал жактан бүткөндөрдү бир гана артисттерди даярдайт, э, режиссерлор жок.
1: Жок, ал жакта жаңы биринчи бүтүрүүчүлөр биз болдук. Андан кийинкилер быйыл бүтүп атат, бизден кийинки бүтүрүүчүлөр. Ошол ал жакта режиссер жок болу, бир гана артисттер, актёрлор бүттүк. Ошол бүткөн артисттерден 2 бала бар. Биринчи бүткөндөрдөн мен ошол жака режиссер адис деген окуган баратабыз.
0: Сөзсүз түрдө билим алган актер болушу керекпи, же таланты бар, анан театрга иштейт элем деген бир каалоо дагы бир маанилүүбү?
1: Негизи курчак театрында каалоо аябай маанилүү. Эгерде диплом алып деле театрда иштебеген биздин актерлорубуз толтура. Иштебей койгондор толтура. Негизи өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анын биз айткандай негизи айлыкка деле карабай иштеп жүрөбүз да. Биз театрда иштегендердин көпчүлүгү айлыкка могул эмеге карабагандар,
0: байланбагандар
1: иштейбиз да. Жарыбаган эле айлык алып, анан анын квартираңа деле жетпейт, квартираң менен мындай жол киреңден ашпайт да. бирок ошого карабастан театрды таштабай иштеп жүргөндөр толтура.
0: Мисалы эмне байлайт театрга? Үчөңүздөр өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар да, эмне сиздерди байлайт?
2: Эмне байлайт мени?
0: Мисалы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да, башка жака иштеп кеткенге, кандайдыр бир жолдор бар болгону менен ушу театрдан кетпей иштеп турганыңыздарга.
2: Мен бул театрга 22 жашымда келип киргим. Ошондон бери ушул биздин Курчак театрында актер болуп эмгектенип отам. Анан ортодон бир ойлонгом бир. Мен Түркияны барып бир сүзгүлейин деп. Анан аяктан жумуш таптырып, эч кимге айткан эмесмин жумуштан. Анан жумуш таптырып Стамбулдан. Анан жумушка заявление жазам деп анан кийин келип атсам, түздөн өткөндөн театр бир көзүмдөр башкача көрүнөт. Айлана бери жакта отурдум, карап отуруп ыйлагым келип жаман болду. Как будто бир мен кетип калсам эле бир Курчак театры бирдей болуп кетчү деп.
1: Иштебей калчу деп.
2: Кайнетме кетпей.
1: Негизи жанагы бир жака барсаң аябай чарчайсың го. Анан башка да жумуштарга барып кошумча подработка кылабыз да. Эми театрдын айлыгы жетпейт. Азыр Кудайга шүгүр болуп калды.
3: Анан
1: азгылба эсептеп алат. Анан ошол жактан чарчайсың, анан театрга келем жанагындай отпускага чыкканда кадимкидей сагынабыз да. Театрга келгенде башкалар билбейм, мен кадимкидей эс алам. Өзүм жумушум жагат, өзүмкүн сүйгөн үчүнбү театрга келгенде эс алам, буга тийишем, тийге тийишем, ойноп жыргап мен театрга келгенде кадимкидей эс алам да.
0: Курчактарды сагынасызбы?
1: Курчактарды сагынам. Курчактардан дагы көбүнчө мен коллективди сагынам. Биздин коллектив аябай жакшы коллектив. Баарыбыз Курчак театрында иштеген үчүнбү, балдар үчүн иштеген үчүнбү, чоң кичине дей бүт балакаябыз да. Андай башка адамдар менен сүйлөшө келгенде алар менен сүйлөшө албай да кетем да. Анан буларга көргөндө түмүрде жүзүмө жылмага келип жыргап буларга тишип иш кылып мен жумушка келгенде эс алам.
3: Мен бундан башка колуман эч нерсе келбейт да коеюм. Ошон үчүн иштейм дейм. Мен кичинекей кезимен эле ушу артист болом деп кыялданчумун. Кичинекей кезимен аябай бийлеп, ырдап, аябай мындай кандай деп коет. Активистка болчумун да мектепте окуп жүргөндө эле. Анан апам ар кандай көйнөктөрдү тектирип, индийский, кыргыз ушинтип эле жүрө берчүбүз да. Апам мени менен эле ушу ой кызыма тигейин, кызым билесин, ырдасын деп ошентип жүрүп эле анан каныма сиңип кеткен окшойт. Эч билбей калдым кантип келип тапшырып, кантип окууну бүтүп, кантип бул жакта иштеп атам, өзүм деле сезбей калдым.
0: Мисалы өзүң биринчи жолу Курчак театрга барып, Курчак көргөн күнүңдү эсте аласыңбы? Качан көрдүң эле Курчакты?
3: Биринчи күнү барганда мен театрга Курчакты эч билчү эмесмин деп айттым го. Биринчи күнү көрүп, биринчи күнү тааныштым мен. Ошол күнү барсам, Кумурска токой сакчысы деген чыгарманы коюп атышыптыр. Музыкасын жазып атышыптыр. Анан ошол жактан Гүлзе эжени, Нуржан, Бурул эжени көрүп, аябай менин көзүм аябай жаш көрүнүштү булар. Жаштарын сурай келсем улуу экен, бирок жок, мен буларды аябай жаш элестетип алыптырмын да, аябай жаш экен деп, ай анда мен ушул жакта калам дедим. Аябай өздөрү дагы прям мындай бала кыял, ойнок, бири бири менен ойноп сүйлөшүп ушундай көрүп эле анан билбейм жүрөгүмө жакын алдым, жакты мага сразу эле, дароо эле мен ушул жакта иштейм, анда калам дедим. Эже дагы азыр жаштар керек бизге, кел иште деп Нурбүбө эже биринчи мени ошол Нурбүбө эже кабыл алган, кел иште деди. Келем, иштейм, ошентип эле кирип кеттим. Анан Курчакты мен спектакльге кирип анан Ильич агай тааныштырган, ушинтип мына могундай Курчактарды ойнойсуңар ушундай деп ошентип таанышкам. Биринчи күнү келип, биринчи жолу дароо эле.
0: Айтыноктун сахнада ойногонун көргөн эмесмин, бирок мен Чынбай Турсунбеков атындагы фестивалга барганда короз менен тамсил айтып бергенсиң, э? Ошо тамсил айтып бергенден аябай таланттуу экен деп баарыбыз суктанганбыз. Ошол сынакта баш байгени алган. Эгер мүмкүн болсо сурансак, балким ошону айтып бере аласыз.
1: Суранабыз.
0: Айтымдык айтпадыбы, мен театрга барганда эле театрды жакшы көрүп калдым, мен ушул жерге иштейм деген чечим чыгардым депчи. Сиздерде дагы ушундай болду беле? Театрды көргөндө эле, мисалы бала кезден театр көрүп чоңойгондор башкача болот экен да. Бирок театрды көрбөй жүрүп кийин чоңойгондо театрды көрүп кабылдаганда анда такыр башкача кабылдайт экен да. Сиздер кантип кабылдадыңыздар? Анан ошол театрга иштөөгө мындай ниетиңиздер бурулуп ушул жерде калам деген чечимди кантип кабыл алдыңыздар?
2: Мен биз мектепте окуп жүргөндө бурул Асакеева жана Рабаят частный театры бизге көп барчучу. Ошондо аябай кызыгып көрчүбүз биз ошол спектакльдердичи. Анан түлкүнү ойношуп, анан алар этегинде баягы эмеге поклонго чыкканда, анан ар кимибиз өзүнүн каармандарын алып чыгып, анан сүйлөтүп көрсөтүп берчи бизге. Аябай кызыгып, кантип сүйлөйт бул экен, түлкүнү алдай ойнойт турбайбы деп. Андан кийин анан бул жака келгенде ошол жанагы биздин агайыбыз директор болуп жетекчи болуп келип калды. Анан мен кирбейм дегем. Курчак театрга мен кантип иштемек элем, мен иштебейм мен. Өзүн жака эңишип алган агайым рахмат алгур урушуп, мен сен өмүр бою иште деп атамбы. Эми барып окууң бүткөнсө иштеп тур, өзүңө практикада болот, жакшы болот деп анан ошентип атаган келип, анан кетебиз дегендер, иштебейбиз берге дегендер калып иштеп атабыз азыр. Жок, иштейбиз биз, мен ушул курчак театрын агартып көгөрткөндөрдүн бүт кетти. Ошол эми бул эме экен да, эми баягы кудайдын буйругу окшойт.
0: Театрга байланган тагдыр болду да сиздерде?
2: Ооба, ошондой болуп калды окшойт. Эми азыр эми мындай бөлөк театрга деле барып иштегенге деле мындай эме жок да. Же бул биздин театрга көнүп калган да. Мындай билбейм, мен бөлөк театрга баргым келбейт азыр. Ушу биздин курчак театр, ушул жерге эле иштегим келет да.
0: Курчак театрында балдар менен иштегениңиздин мындай пайдасы тийеби сизге? Балдар менен мамиле түзгөндө балким.
2: Негизи мен бала жылдыздуумун деген. Бизде баягы ар бир күнүгө, экинчи күндөн баштап ошо төртүнчү күнгө чейин күнүгө бала бакчадабыз да. Күнүгө ар кандай балдардын кылыгын көрөсүң. Ал бала бакчага барганда ойноп эле спектакль кое эле кетпейбиз. Ал жерге барганда кээ бир балдар кучактоо алып ээрчийт, ыйлайт. Анан ошол балдарга барып ата ордунда ата болуп, эне ордунда эне болуп, анан алдап солдоп анан тыштап кетебиз.
1: Негизи биз университетке келгенде эле бизди бөлүп курчак адистиги анан драма актер адистиги деп экиге бөлүшкөн да. Анан биз курчак адистиги бөлүмүнө бөлүнүп калдык. Экинчи курстан баштап эле Бурул деген азыр биздин театрда иштейт, экөөбүз курбубуз да. Экөөбүз келип алып эле курчак театрдын сахнасында эле жата берчүбүз да. Эмне кылышыбызды билбей келебиз, сахнасында жата беребиз. Эч ким жок болсо деле сахнасында жата беребиз. Анан бизди көрүштү окшойт да, анан экөөбүздү 3 айга испытательный срок алышты. Анан ошентип иштеп калганбыз биринчи жолу экинчи курста. Андан кийин сабактарга байланыштуу театрдан чыгып кеттик. Андан кийин университет бүткөндөн кийин эле кайра эле театрга келип алдык. Себеби ошол эле тааныш адамдар, жакын, анан театр дагы өзүбүзгө жакчу да, өзүбүздүн адистигибиз болгон үчүн дагы бул жака бат эле сиңишип кеттик биз.
0: Азыр бизде Айтунук даяр болуп калыптыр. Айтунуктун Короз деген тамсилин угабыз, э?
3: Кызыл короз. Аты чыккан айылга кызыл короз бар эле. Өмүрүндө согуштан башы чыкпас жан эле. Тоок кананын төрүнөн түнү орун алуучу. Короолорду кыдырып, күндүз чырды салуучу. Кой колоңдоп тооктун бардыгына чоң эле. Короздордун ичинен ага теңдеш жок эле. Жада калса иттердин жугундусун талашчу. Короо таңдан кечке кыйкырып, айыл элин тажатчу. Уру шаарда үрпөңдөп, туажылары тик турган. Кызыл короз жөнүндө айыл аңыз кеп кылган. Уулу келип бир күнү кызмат өтөп аскерден. Түлөө кылар малы жок, байкуш чылга күч келген. Айыла кетип ошондо ал корозду союшкан, канат жүнүн жулушуп жаздык жасап коюшкан. Аз түтүндү бул айыл тамашаны сүйүшөт. Кызыл короз жөнүндө дале унутпай жүрүшөт.
1: Негизи курчакты көрүп, анан кийин көбүнчө образдарды жаратканга аракет кылабыз көпчүлүк учурдачы. Ошонун курчак даяр болгондон кийин үнүн, анын кыймыл аракетин, анан ошондон ойлоп таап чыгарабыз да образдардычы.
3: курчактарыбыз көбүнчө өзүбүзгө окшош калат.
1: Ооба,
3: кантип тандалып калат билбейбиз, бирок көбүнчө өзүбүзгө окшош курчактар тандап алабыз. Азыр анда жанагы саламатсызбыдан үзүндү кылы. Жүрү анда, башка бирөөлөрдөн сурайбыз.
4: Жүрү.
3: Олдоксон.
4: Олдоксон. Өзүң олдоксон, уктуңбу?
3: Эмнеге мен олдоксон?
4: Себеби сен менин бутумду басып салдың.
3: А сенин бутуңду басып алганда эмне деш керек?
4: Ой, эмне деш керек? А сен билбейсиңби?
3: Менимче саламатсызбы деш керек.
4: Сак болуңуз.
3: Ой, сак болуңуз эмес. Кечирип коюңуз деш керек.
4: Кечирип коюңуз деш керекпи?
3: Ооба.
4: Анда сен мени кечирип кой.
3: Сен да мени кечирип кой.
4: Сен да мени
3: кечир мени.
4: Кечир.
3: Кеттик анда башка бирөөлөрдөн да ушинтип кечирим сурайбыз.
4: Кеттик.
3: Кеттик.
2: Мен театрга алып барып көрүш керек. Кандай сонун короо. Мен мындай короону өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм. Мына мен дагы ушундай короодо жашасам э, кандай гана сонун болор эле.
0: Бале. Сиздердин чеберчилигиңиздерге суктанып карап отурдум. Бар болуңуздар, бөбөктөрдүн жан дүйнөсүн аруулап, түбөлүк унутулбай турган жакшы бир көзүрмөмдөрдү калтыра бериңиздер. Бизге бөлүнгөн убакыт ушун менен соңуна жакындап калды. Мен дагы бир жолу угармандар үчүн биздин конокторду тааныштырып өтөлү. Биз бүгүн курчак театрынын коомдогу орду анан балдар тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы курчак театрынын артисттери студиябызга келишкен. Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучук жана Гулиза Мусабаева. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Чыгармачылыгыңыздар, жаратмандыгыңыздар мындан дагы бийиктей берсин.
5: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
6: Кыргыз керемети.
7: Ооба. Мен сизге алып келдим.
5: Улболгон обон кайры. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улу туңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
8: Бишкекте саат 18.
9: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда апта программасы, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бул жумада президент Садыр Жапаровдун аймактарга болгон иш сапары уланды. Өлкө башчы Көгүлтүр ысык көлү санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш чарага катышты. Мамлекет башчы быйыл жетөөгү санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилерин билдирди. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйө турганын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров 7 майда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанатка жана жаңы корпусунун ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчы 97 орунга ылайыкталган жаңы 3 кабаттуу имаратты көрүп чыкты. Жаңыланган инфраструктурасы, анын ичинде бассейн жана термалдык булактар менен таанышты. Ошондой эле баг отургузду. Иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүндө президент Садыр Жапаров туризмди жана санаторий курорт тармагын өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт экенин айтты. Мамлекет башчы Кыргызстандын уникалдуу жаратылыш шарттары бар экенин, аны калктын ден соолугун чыңдоо жана экономиканын өсүшү үчүн натыйжалуу пайдалануу керектигин баса белгиледи.
6: Акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан Кесиптик Бирликтер Федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп олтурабыз.
9: Учурда башкаруунун натыйжалуулугу артып, кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшырганын өлкө башчы кошумчалады. Мамлекет башчы билдиргендей, алдыда дагы бир катар жаңыланган санаторийлер ишке берилет.
6: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы да уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо Улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот.
9: Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинде ири масштабтагы жаңылоо иштери жүргүзүлүп, корпустар капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Материалдык техникалык база жаңыртылып, амфитеатр менен термалдык булактар сыяктуу жаңы объектилер курулган. Жаңы корпус акыркы 40 жыл ичинде алгачкы жолу салынды.
6: Алдыда жаңы заманбап медициналык борборлорун дагы куруу планыбызда бар. Мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында санаторий жогорку сапаттагы эс алууну жана калыбына келтирүү шарттарын камсыз кылган борбор катары макамын жаңы деңгээлге көтөрөт деп биз бекем ишенебиз. Жана ошол жаңы деңгээлге көтөрөбүз. 2023 жылы профсоюздар федерациясынын башкаруусунда болгон кезде санаторийдин таза кирешеси бир жылда, мына азыр эле көрсөттү, 32 миллион сомду түзгөн болсо, азыр бүгүнкү күндө 73 миллионго чыкты. Бул сумма дагы эки эсе көтөрүлөрүнө алдыда келе жаткан жылдары көзүбүз жетет. Ага жараша кызматкерлердин айлык акысын дагы жогорулатып атабыз. Мен бүгүн дагы тапшырма бердим. Буга чейин 100% жогорулады деген менен ушу бир 25-30 миңдин тегерегинде экен. Берки жанакы санитаркалар 50 миңден алган мезгилге жеткизгиле деп азыр тапшырма бердим. Анткени кирешелер түшүп турса, албетте эмгек акылары дагы жогору болуп туруш керек.
9: Ошондой эле мамлекет башчы айрымдардын президенттин иш башкармалыгы бир топ мекемелерди, анын ичинде санариптик өнүктүрүү министрлигин дагы өзүнө алып, өзүнчө эле өкмөт болуп алды. Деги эле иш башкармалыгы көзөмөлдөн чыгып бараткандай деген сөздөрүнө дагы жооп берди.
6: Түз эле айтайын, иш башкармалыгы эч кандай көзөмөлдөн чыгып кетпейт. Ал менин түздөн түз көзөмөлүмдө болот. Жогорку кеңеш деген бар, өкмөт деген бар, күч органдары деген бар, иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу. Булардын бири айтпаса, дагы бири айтат дегендей да. Ошондуктан эч кандай иш башкармалыктын көзүнө эч ким карап калбайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарат, иш башкармалык өзүнүн ишин аткарат. Санариптик өнүгүү министрлиги өзүнчө министрлик болуп түзүлгөн 5 жылдын ичинде эч нерсе жасай албай койду. Мына ошол министрликти мына мен өзүм түздүм элем. Ушу санарип министрлигин түзүп, бардыгын ушу санариптештирүүгө өткөрүп, электрондук өкмөт кылалы, электрондук төлөмдөрдү киргизели дегенде ошол эми ар кандай жагдайлар болсо керек, жылдыра албай койгондуктан анан кийин баягы иш башкармалыкка өткөзгөндөн кийин анан иштер жыла баштады да. Анан натыйжада ал министрликти жакын арада, жакында эле жойдум дагы, анын функцияларын баардын иш башкармалыгына алып, өзүм түздөн түз көзөмөлгө алып, ошондон баштап иштер жыла баштады десек жаңылышпайбыз. Эми министрлик болуп турганда ар кандай бюрократия болот экен, көз каранды болуп калат экен президентке чейин, андан ылдый жагынан, ал жагында туура түшүнсөк болот.
9: Президент ошондой эле санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары караларын өзгөчө белгиледи. Буга байланыштуу тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер анын жеке көзөмөлүндө турат. Садыр Жапаров сөзүн аягында санаторийдин жамаатын маарекеси жана жаңы корпусунун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш-чара концерттик программа менен аяктады. Гүлнура Асманбекова, Биринчи радио. Үстүбүздөгү жылдын 5-чи майында Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 33 жыл толду. 1991 жылы эгемендикке ээ болгондон кийин 1993 жылдын 5-чи майында өлкөнүн жаңы конституциясы кабыл алынган. Мындан туура 33 жыл мурда кабыл алынган конституция өлкөбүздүн тарыхындагы жаңы доорду, эгемендүүлүк жана демократия жолун баштап берди. Президент Садыр Жапаров 5-чи май Конституция күнүнө карата кыргызстандыктарды куттуктап, баш мыйзам улуттук идеологиянын булагы жана улуттук иденттүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрүн айкындаган документ экенин баса белгиледи.
10: Өлкөнүн баш мыйзамы бул конституция. Өз алдынча мамлекет болуп түптөлгөн ар бир өлкөнүн ыйык белгилери болуш керек дешет адистер. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин туусу, герби, гимни жана улуттук валютасы кабыл алынып, булардын бардыгы тең конституция менен бекитилген. Ал эми баш мыйзам 1993 жылдын 5-чи майында ошол кездеги легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Конституция латын тилинен эреже дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан көз карандыстыкка ээ болгонго чейин союздун курамына киргендиктен биринчи конституциясы 1929 жылдын 30 апрелинде кабыл алынып, аны экинчи бүткүл кыргыз кеңештер съезди бекиткен. Тарыхый маалыматтарда ага чейин деле кыргыз мамлекетинде баш мыйзам болгон эмес деген менен совет доору өкүм сүргөнгө чейин кыргыздар укуктук документке ээ болгон. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев негизги документтин тарыхына кайрылат.
11: Бизде ушу конституция окшогон чоң укуктук документтер болгон. Мен адис катар айтайын, мисалы үчүн 1893 жылы токмок турган жерде, шаар турган жерде чоң жыйын болгондо ошол жерде атайын эреже кабыл алынган. Ошол жерде бүт бардык маселе бар. Сот системасы кандай болуш керек, граждандык маселелер кандай болуш керек, кылмыш жаза маселеси кандай каралыш керек, үй бүлө маселеси кандай каралыш керек, бүт бардыгы жазылган чоң документ бар биздечи. Ал турат, биз аны студенттерге окутабыз. 93 жылы кабыл алынган мыйзам бул дүйнөлүк конституциялык өнүгүштүн 3-чү деңгээлиндеги, 3-чү этабындагы мыйзамдардын катарына кирет. Жалпы дүйнөлүк конституционализм боюнча өнүккөн мамлекеттер 5-чи муундагы баш мыйзам менен жашашат. Эми 3-чү муундагы баш мыйзамдар качан кабыл алынган? 3-чү муундагы баш мыйзамдар 1945 жылкы дүйнөлүк 2-чү согуш бүткөндөн кийин ошондо кабыл алынган. Алардын негизги максаты эмне болгон? Алардын негизги максаты ошол убакта кыйраган дүйнөнү, Европа, Азиясы болуп, анткени согуш болду да, көп мамлекеттер кыйрап калды. Кыйраган мамлекеттерди бутуна тургуш керек болгон. 3-чү муундагы баш мыйзамдын негизги максаты күчтүү мамлекеттик бийликти орнотуш керек эле. Мына биз ошонун бирөө болгон 1958 кабыл алынган француздардын баш мыйзамынын негизи катары алганбыз да.
10: Өлкө эгемендик алгандан бери конституцияга 11 жолу өзгөртүү киргизилди. Баш мыйзам заманга жараша өзгөрүп турганы мыйзам ченемдүү деп адистер айтып келет. Мындан мурунку конституциялар мурдагы мамлекет башчыларынын бийлигин бекемдөөгө кызмат кылып келсе, учурдагы иштеп жаткан конституцияны тандоо менен кыргыз эли мамлекетти өнүгүүгө алып баруучу оптималдуу туура башкаруу моделин тандап алды. Ал өз кезегинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө шарт түзүүдө. Тагыраагы соңку баш мыйзам 2021 жылы өзгөртүлүп, референдумдун катышуучуларынын 80% баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп, Кыргызстанда президенттик башкаруу болушун каалаган. Негизги документке президент Садыр Жапаров 2021 жылы 5-чи майда кол койгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев учурунда парламенттик башкаруу формасын тандоого үндөп жүргөндүгүн, бирок өлкөгө президенттик башкаруу формасы туура тандалгандыгын, азыр түшүнүп тургандыгын айтып берди.
12: Ар бир өлкө өзүнчө жолду тандайт. Бул биздин жолубуз. Эми ар кандай тажрыйба бар эл аралык деңгээлде. Мисалы, кээ бир парламенттик форманы алышат, кээ бир президенттик форманы. Бирок азыр учурда мына саясатты биз көрүп атпайбызбы? Иран менен эмне болуп атат? Америкада кандай маселе болуп атат? Украина Россия менен? Менимче азырынча туура эле президенттик саясий режим болуш керек эле азыр. Менимче ушул биздин президент аны туура колдоду. Мен учурунда мен парламенттик форма болуш керек деп өзүм эле айттым. Бирок азыр убакыт көрсөттү, азырынча туура эле президенттик форма болуш керек.
10: Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу баш мыйзамдын алдындагы ошол эле мезгилде бардык мыйзамдарга анализ жүргүзүү зарылдыгын сунуштап, анын себебине токтолду. Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу баш мыйзамдын алдындагы ошол эле мезгилде бардык мыйзамдарга анализ жүргүзүү зарылдыгын сунуштап, анын себебине токтолду.
13: Баш мыйзам биздин өз атат айтып тургандай эле бул башкы мыйзам. Мисалы үчүн Америкада деле акыркы 200 жылда конституциясы болгону 2-3 жолу гана толук өзгөрбөй, мында анча-мынча маселелерин өзгөртүүлөрдү киргизген деген. Эми укуктук мамлекеттин укуктук статусун туруктуулугун көрсөтүп турган бул баш мыйзам да. А бирок ошол эле кезде өзгөртпөйүн десең, турмуш ошо калып барып атат. Эми заман өзгөрүп, жаңыланып, жаңы көз караштар баары мындай жаңырып аткан учурда өзгөртпөй таптакыр ушул гана идеалдуу деп турганга да болбойт да. Негизи мамлекетте мыйзамдар көп өзгөрбөш керек. Мен ушул Жогорку Кеңештин атайын жыйындар залында доклад жасагам. Бизде 13800 ашык мыйзам бар экен. Ченемдүү укуктуу актылар. Анын 5000 Жогорку Кеңеш кабыл алыптыр. Анан бизде мониторинг деген түшүнүк таптакыр жок экен. Ошо укуктук ченемдер боюнча биз мыйзам кабыл алганбыз. Ошол мыйзам кабыл алганда мыйзам чыгарган орган ошол ар бир чыгарган мыйзамын анализ кылып мониторинг жүргүзүп туруш милдет болуп жазылган. Мыйзамды бекиткенбиз. А бирок Жогорку Кеңеш акыркы 3 жылда эле айтсам, эч бир мыйзамды анализ кылбаптыр. Демек биз мыйзамды чыгарып эле атабыз, анын таасири кандай болуп атат, адамдарга жашоого тийгизген таасири кандай болуп атат, ал боюнча биз баш оорутпайбыз да. Анан мен төрагага да айттым, урматтуу төрага, келгиле биз кээ бир комитеттерде азыр көйгөй жок, вопрос каралбай калып атат, комитеттин жыйыны өтпөй калып атат. А биз ар бир комитет өзүнүн профилиндеги мыйзамдарды карап, өзүнүн тармактуу багытында мыйзамдарды мониторинг кылып анализ кылыш керек.
10: Баш мыйзам бир канча жолу өзгөрсө дагы 1990 жылдын 5 майында кабыл алынган конституциянын негизги принциптери бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүүсүз бойдон калууда. Дал ушул конституция акыркы 30 жылдан бери мамлекеттин укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болуп, тиешелүү шарттарды түзүп келе жатканын Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун төрагасы Эмил Өскөнбаев айтат.
14: Баш мыйзамда киргизилген көптөгөн өзгөртүүлөргө карабастан 93 жылдын 5 майындагы Кыргыз Республикасынын конституциянын негизги принциптери бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүшсүз бойдон калууда. Дал ушул конституция акыркы 30 жылдан ашык мамлекетибиздин социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болуп, тийиштүү шарттарды түзүп келе жатат. Негизинен конституция мамлекеттик бийликти түзүүнүн жана ишке ашыруунун формасы, алардын ыйгарым укуктарынын чеги, инсандын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу, эл аралык стандарттарга шайкеш келген механизм, бийликти бөлүштүрүү ыкмаларын камсыз кылуу, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо маселелери боюнча коомдун саясий күчтөрүнүн көз караштарынын компромиссине алып келген оор жана татаал иштин жыйынтыгы десек болот.
10: Кызыктуу фактылар. Дүйнө жүзүндө баш мыйзамы жок өнүгүп жаткан мамлекеттер деле бар. Мисалга, Бириккен Араб өлкөсү Курандын жана Сүннөттүн негизинде иш алып барат. Негизги документи жок мамлекеттердин катарын Улуу Британия, Жаңы Зеландия, Израиль, Ватикан жана Канада түзөт. Кызыгы, биздин республика баш мыйзамдын тынчын алган мамлекеттердин катарында карааны деле илинбей калат экен. Дүйнөдө эң туруксуз конституция АКШнын Алабама штатына таандык. Анын текстинин 90% өзгөртүүлөрдөн туруп, эл аралык коомчулукта арабөк сөз калып келет. Андан кийинки Перу. Анда конституция 18 жолу алмаштырылган. Бирок аны Конго жакында басып өтүшү мүмкүн деген дагы божомолдор бар. Эң туруктуу конституция эле Индияныкы. 1950 жылы кабыл алынгандан бери ага бир дагы өзгөртүлгү киргизилген эмес.
9: Бишкекте 9 майда өлбөс полк жүрүшү дагы уюштурулду. Катышуучулар саат 9:00 Дайыра Санаф атындагы Жеңиш паркында чогулду. Байтек Баатыр көчөсүнөн башталган жөө жүрүш Жеңиш аянтына барып, өчпөс отко гүл коюу менен жыйынтыкталды. Өлбөс полк жүрүшү Бишкек, Манас, Талас, Ош, Караколдо жана башка шаарларда дагы өткөрүлдү. Өлбөс полк жүрүшүнө Улуу Атан мекендик согушка катышкан жакындарынын сүрөттөрүн көтөрүп, миңдеген кыргызстандыктар көчөлөргө чыгышты. Милиция кызматкерлери жер-жерлерде коопсуздукту камсыз кылышты. Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг реквием президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Мамлекет башчы өчпөс отко гүл чамбар коюп, Улуу Атан мекендик согушта курман болгондорду эскерди. Гүл чамбар коюу аземинен кийин эскерүү мүнөтү жарыяланып, 3 жолу жоокер огу атылды. Андан кийин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни аткарылып, өлкө башчысына сөз берилди. Өз сөзүндө мамлекет башчы бул күн бир эле учурда майрам, ошол эле малда эскерүү күнү экенин айтып, буларга токтолду.
15: Себеби бул күн миллиондогон адамдардын, анын ичинде 100 миңдеген аталарыбыздын, апаларыбыздын өмүрү менен келген улуу жеңиш күнү. Ал ар дайым тынчтыктын баа жеткис кымбаттыгын, аза менен сыймыктын айкалышын эске салып турат. Демек 9 май бул жөн гана тарыхый дата эмес, жалпы элдин эс тутуму десек болот. Улуу жеңиштин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде турган ар бир мекендештерибиздин жеке тарыхына байланыштуу болгонунда. Бүгүнкү иш-чарага катышып отургандардын ар бири согушка катышкан, оорукта эмгектенген чоң ата, чоң энелеринин же башка урук туугандарынын эрдиктерин, каармандыктарын эскерип, азасын да тартып, сыймыкка дагы бөлөнүп турат. Мындай учурда эркиндик үчүн өмүрүн арнап, улуу жеңишти тартуулаган улуу муунга башым дийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
9: 1941-1945 жылдардагы кандуу согуш миллиондогон адамдардын өмүрүн алып, тынч жаткан ар бир кыргыз үй бүлөсүнө каран түн салган. Ошол оор кезеңде кыргызстандыктар фронтто дагы, оорукта дагы болуп көрбөгөндөй эрдикти жана каармандыкты көрсөтүшүп, улуу жеңишке баа жеткис салым кошконун мамлекет башчы баса белгиледи.
15: Миңдеген жоокерлерибиздин майдан талаасында эл жер үчүн кан жанын аябай курман болушканына, ооруктагы эмгекчилер күнү түнү тынбай иштеп, фронтту керектүү азык түлүк, кийим кече жана аскердик жабдуулар менен камсыз кылышканына карттар күбө. Бул кандуу согушка Кыргызстан 360 миңден ашуун эр азаматын же өлкөбүздүн ар бир төртүнчү тургунун жөнөткөн. Алар Европада, андан кийин Азияда, майданда дагы өрт кечип, экинчи дүйнөлүк согуштун аякташына чоң салым кошушкан. 110 миңден ашуун мекендешибиз, Айкөл Манас атабыздын урпактары согуш талаасында ажалга тике карап, кийинки муундардын жаркын келечеги үчүн жанын берип, баатырларча курман болушкан. Бул сан Кыргызстан өтө чоң демографиялык жоготууга учурагандыгын эске салып турат. Алардын ысымдары улуу ата мекендик согуштун тарыхында алтын тамгалар менен өлбөс өчпөс болуп жазылып калды. Фашисттик баскынчыларга каршы согушууларда көрсөткөн эрдиги үчүн 150 миңден ашуун кыргызстандык орден медалдар менен сыйланганын, 22 жердешибиз даңк орденинин толук кавалери, 73 каарманыбыз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушканын ар дайым сыймыктануу менен айтып келгенбиз. Мындан ары да башыбызды бийик көтөрүп айта беребиз.
9: Согуш жылдарында оорукта эмгектенген кыргызстандыктар бардыгы фронт үчүн деген ураан алдында кары жашы дебей күндөп түндөп бел чечпеген мээнети, бекем эрки, чегингиз каармандыгы менен улуу жеңишти жакындатышкан. Алардын мекенди коргоого кошкон салымы, көрсөткөн каармандыгы кийинки муундарга бийик өрнөк экенин өлкө башчы кошумчалады.
15: Чындап келсе, биздин бүгүнкү бейпил турмуш жана эркин жашообуз дал ошол муундун чексиз кайратынын жана ченемсиз каармандыгынын натыйжасы. Алардын эрдиги менен мекенчилдиги бизге тарыхый мурас, улуттук сыймык жана келечек муундар үчүн түбөлүк үлгү болуп калат. Тилекке каршы бул каардуу согушка катышып, анын бардык кыйынчылыктарын, азап муңун башынан өткөргөндөрдүн катары жылдан жылга, күндөн күнгө суюлуп баратат. Бүгүн кырда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбыз дийип терең таазим кылабыз. Биз сиздерге, ардагерлер менен оорук эмгекчилерине карыздарбыз. Эң ириде сиздердин эмгегиңиздерди унутпоону, мындан ары мекенибиздеги тынчтыкты сактоону бийик ыйык милдетибиз жана бийик жоопкерчилигибиз деп билебиз.
9: Президент Садыр Жапаров согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин баса белгиледи.
15: Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле. Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнө жүзү жап-жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынчтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенемин.
9: Ата мекенибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, элибиздин биримдиги бекем болсун, ар бир үйдө күлкү жаңырып, ар бир жүрөккө тынчтык орносун деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Өлкө башчынын куттуктоосунан кийин Бишкек шаардык аскердик гарнизонунун жоокерлеринин салтанаттуу жүрүшү болду. Урматтуу радио каармандары, сиздер апта программасын уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Гүлнура Асманбекова, режиссеру Максат Мамыралиев болду. Саламатта калыңыздар.
16: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мэрим Абдраманова. Быйыл 2026 жылы өлкө боюнча жалпысынан 113 ири жана орто долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Бул демилгелер экономиканы жандандырууга, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө жана аймактардагы социалдык экономикалык абалды жакшыртууга багытталган. Долбоорлор толук ишке киргенден кийин 10,000 ашуун жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде калктын иш менен камсыз болушун арттырып, бюджетке түшкөн кирешлерди көбөйтүүгө өлгө түзөт. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков ата мекендик өндүрүүчүлөрдү президенттин тапшырмасы негизинде колдоо уланып, быйылдагы жаңы ишканаларды ачуу боюнча иштер тынымсыз уланып жатканын биринчи радиого берген маегинде баса белгиледи.
17: 3 жыл бою бир мындай жакшы бир демил ишке ашырылып атат. 24-жылы жаңылышпасам 102 жаңы өндүрүш ишканы ачылган. Азыркы учурда иштеп атышат. Былтыр 113, 107 жаңылышпасам жаңы ишкана ишке киргизилген болчу. Быйыл биз 113 деп 100 кем эмес деп 113 аныктап атабыз. Ушу жылга сайын 100 кем эмес жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизип атабыз. Эми негизги бул приоритет эми көлөм эмес. Сапаты анан тармак. Өнөр жай болушум керек. 5 киши болсо дагы цехим өнөр жай болсо, өндүрүшсүн. Сен өндүрүшсүн. Бирок бул башка тармактарды мындай көз жумуп койгондо эмес, анткени бул бирок өндүрүштү биз кайра жандандырыш керекпиз. Билбейм, бир аз мындай лирика болуп кетеби, тарыхчылар мүмкүн мени колдойт. Бул деген индустриализация же өнөр жайдын өнүгүүсү, бул экономиканын иштөө бир ыкмасы эмес. Бул тарыхый бир задача болуп атат да. Карл Маркс ага тиеш андай ошого окшогон бир тарыхчы, улуу философ, политэкономисттер дагы аны айтып кеткен. Өндүрүш бул адамдын керек болсо тиешелүү бир аң сезими, өнүгүүсүндө бир баскыч болуш керек болуп атат. Анан ушуну биз ошону индустриализацияны ошондой буштан карап да биз кача албас, бирок бизге өтө керек. Тарыхый өнүгүүнүн бир баскычы болот. Нарк чынжырчасы деп коет. Өндүрүш нарк чынжырчалардын болушунча көбүн бир экономикада сактап калууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берет. Сиз жөн эле бир өсүмдүктү өстүрсөңүз, сиз бир гана жалгыз нарк чынжырчасыз. Аны жуусаңыз экинчи, упаковка кылсаңыз үчүнчү, сорттосоңуз дагы бир. Өндүрүш ошого тиешелүү бир сырьё пайдага болгондон кийинки бүт болгон бир нарк чынжырчаларын камтыган бир тармак болот.
16: Өнөр жай тармагында бир катар ири объектилерди ишке берүү каралууда. Бишкек шаарында заманбап соода логистикалык компания куруу пландалып, ал ички рынокту камсыздоону жакшыртып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Долбоордун алкагында жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаар экономикасына кошумча салым кошулат. Чүй областында өндүрүшкө өзгөчө көңүл бурулуп, текстиль тармагын өнүктүрүү максатында Алдос текстиль комбинатынын биринчи этабы курулат. Бул ишкана жергиликтүү чийкизатты иштетип, экспорттук потенциалды жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле мөмө жемиштерди кайра иштетүү боюнча жаңы ишкана ачылып, айыл чарба продукциясын терең иштетүү мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Мындан тышкары металлургия тармагындагы ишканаларды жаңылоо жана заманбап технологияларды киргизүү аркылуу өндүрүштүн сапатын жогорулатуу максаты коюлууда. Айнек жана алюминий конструкцияларын чыгаруучу жаңы өндүрүш ишканасы дагы ишке киргизилип, курулуш тармагын жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу күчөтүлөт. Ысык Көл областында дагы эмерек өндүрүшүн өнүктүрүүгө багытталган долбоор ишке ашырылып, ички рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоо жана экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Бул аймакта кошумча жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга өбөлгө болот. Жалпысынан бул долбоорлор өлкөнүн өнөр жай дараметин күчөтүп, инвестициялык климатты жакшыртууга жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Бул багытта экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков токтолуп, артыкчылыктуу тармактарга дагы кайрылды.
17: Эң ири экономиканын бири Кытай, Батыш Европанын рыногу 600-500 миллион населениясы бар. Ошонун ортосунда Кыргызстан кургак жолдун үстүндө отурат. Ошону эске алып, азыр транспорт жана логистика жаатына инвестициялар, чет элдик инвестициялар көңүлдөрүн буруп атат, складтар. Жакынкы жылдары бизге өтө мындай складтар керек турган, А, Б классындагы складтардын аянттарын көбөйтүш керек болгон. Жүк ташуулар көбөйөт албетте. Мен ойлойт элем, иштеп бутуна туруп, өзүн ишин жүргүзүп аткан ишкерлер алар эми эч деле мындай кеңештин деле кереги жок, бияка баргыла, тияка баргыла депчи. Керек болсо менден жакшы билет, процедураларын эми бизден да жакшы билет. Ал жакшы. Эми баштап аткандарга айтып коет элем, ушул жанагы консорциумдун алкагында быйыл бир чоң кеңири жумуш башталат. Ичинден дагы мындай маалымат кампаниясын өткөзөбүз. Анан ошол маалымат кампаниянын алкагында тиешелүү маалыматтар берилет. Керек болсо биз ишкер баштай турган ишкерлерге кээде окутуу да талап кылабыз. Анан мен каалоом бар, бирок жөндөмүм жок же опытым жок дегендерге ушу бутуна туруп кеткендей бир чакандан баштагандай кылып бир эл аралык уюмдар менен да сүйлөшүп атабыз. Эми жакынкы убакытта ошо иштеп баштаганда маалымат компаниясын кеңири улуттук деңгээлде маалымат компаниясын түзөбүз. Мамлекет үчүн негизги бир принцип дагы эле мыйзамдуулук. Башынан эле ушу мыйзамга ылайык иш жүргүзөм дегендерди мамлекет сөзсүз түрдө колдойт, коргойт.
16: Жаңы ишканалар ар түрдүү тармактарды камтыйт: кайра иштетүү, өндүрүш, логистика жана башка багыттары. Мындай кеңири масштабтагы иштердин негизги максаты ичке өндүрүштү күчөтүү жана импортко болгон көз карандылыкты азайтуу. Эң негизгиси, бул долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Өндүрүш ишканалары көбөйгөн сайын миңдеген адамдар туруктуу жумуш менен камсыз болот. Бул өз кезегинде калктын кирешесин көбөйтүп, аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртат. Ошондой эле жаңы ишканалардын ачылышы инвестиция тартууга дагы жол ачат. Өлкөдө бизнес жүргүзүүгө шарттар жакшырып, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Жыйынтыгында экономикада атаандаштык күчөп, сапаттуу продукциялар көбөйөт. Экономисттер белгилегендей, жаңы ишканалардын ачылышы бир нече маанилүү натыйжаларды берет. Биринчиден, бул жаңы жумушчу орундары. Миңдеген жарандар туруктуу иш менен камсыз болуп, киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчи жагынан, алып караганда ички рынокто атаандаштык күчөйт. Бул болсо товарлардын сапатын жакшыртып, баанын туруктуулугун алып келет. Үчүнчүдөн, импорт көз карандылык азаят. Анткени буга чейин сырттан келген айрым товарлар эми өлкө ичинде өндүрүлө баштайт. Негизи эле ишканаларга ачууга маани берилип, жоопкерчиликти жогорулатуу бекеринен эмес, өндүрүштү көбөйтүү, экономиканы чыңдап, импортко болгон көз карандылыктан арылууга багытталган. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров эң башкысы тышкы соодадагы абалды жакшыртаарын белгилейт.
18: Айыл чарбалоо ошо өндүрүштү көбүрөөк көңүл буруп, анан эң нескиси жанакы тышкы соодабыз дагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттер болуп атат. Бул эмнеси? Жана импорт бизде көбүрөөк болуп атпайбы, экспорт азыраак болуп атат. Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өзүбүздөн чыгарып, ошону колдон келишинче бияктан баягы өзүбүздүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат. Санариптештирүү багытына өтө баштадык. Баарыбыз билесиз, ушу Көмүскөдө бир топ жанакында экономиканын көлөмү чоң эле болчу, ошонун баарды сыртка чыга баштады. Биринчиден, экинчиден ошол салык системасында, бажы системасында бир топ реформалар жүрүп, ошонун жыйынтыгы деп айтып кетсек болот, бюджеттин капчыгына бир топ жанакындай каражаттар түшө баштады да. Мурун триллион деп деле эске келбечи эле, ойго деле келбечи эле, мына триллиондордон ашып даже мына консолидированный бюджет былтыр 1 триллион 100 миллиард сомго чыгып кетти да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч болуп атат.
16: Мындан тышкары иш кылалардын аймактарда ачылышы өзүнчө мааниге ээ. Көпчүлүк учурда өндүрүш борборлордон алыс жайгашкан аймактар түзүлөт. Бул жергиликтүү калк үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Айыл жергесинде жашаган адамдар өз аймагында эле иштеп киреше таба алат. Натыйжада ички миграция азайып, аймактар тең салмактуу өнүгөт. Ошондой эле бул долбоор инвестиция тартууга дагы шарт түзөт. Чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Өндүрүш тармагына каражат салуу көбөйүп, экономиканын башка тармактарына дагы оң таасирин тийгизет. Бул өз кезегинде мамлекеттик бюджеттин кирешесин дагы көбөйтөт. Албетте, мындай масштабтуу пландарды ишке ашыруу оңой эмес. Ар бир ишкана өз убагында жана сапаттуу ишке кириш үчүн көзөмөл дагы күчөтүлүшү керек. Инфраструктура, логистика, кадр маселеси сыяктуу факторлор дагы чоң роль ойнойт. Ошондуктан министрлер кабинети тарабынан бул багытта системалуу иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленүүдө. Жеңил өнөр жайы бул өлкөнүн экономикасында маанилүү орунду ээлеген тармактардын бири. Айрыкча тигүүчүлүк багыты Кыргызстанда миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, үй бүлөлөрдүн негизги киреше булагына айланып келет. Соңку жылдары бул тармакты колдоо максатында мамлекет тарабынан бир катар жеңилдиктер каралууда. Алардын эң негизгилеринин бири тигүүчүлөргө пайызсыз насыя берүү. Бул демилге чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүүгө чоң түрткү берет. Себеби көпчүлүк тигүүчүлөр өз ишин кеңейтүү үчүн каражат табууда кыйынчылыктарга туш болот. Жаңы жабдууларды сатып алуу, өндүрүш көлөмүн көбөйтүү же жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн кошумча каржы керек болот. Пайызсыз насыя ушул маселени жеңилдетип, ишкерлерге ашыкча чыгымсыз өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындай колдоонун дагы бир маанилүү жагы тигүү тармагында атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу. Жабдуулар жаңыланып, сапат жогорулаган сайын жергиликтүү өндүрүш ички жана тышкы рынокто өз ордун бекемдей алат. Ошондой эле пайызсыз насыялар аймактарда ишкерликти жандандырууга дагы жакшы шарт түзөт. Айрыкча айыл жерлеринде жашаган жарандар үй шартында тигиз цехтерин ачып, кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк алышат. Жыйынтыгында жумушсуздук азайып, калктын жашоо деңгээли жогорулайт. Кыргызстандын жеңил өнөр жай ассоциациясынын директору Азамат Керимбек уулу мамлекет башчы тармактын ишкерлери менен жолугуп, бир катар маселелер жеринде чечилгенин белгилейт.
19: Буюрса, бул кошоматчылык эмес. Ачыкта ичке көп жылдан бери көп бийлик, көп президенттин доорунда убагында мындай азыркыдай жардам болгон эмес. Мына январь айында президент өзү жеке өзү чакырып, именно биздин тигүү текстиль тармагында эмне көйгөй проблемаңар бар деп бардык. Ошондо президент биздин көйгөйүн бардыгын билет. Таң калышты болду да. Себеп дегенде бул эмне түшүндүрөт? Значит, бизди Минэконом карайт. Минэкомдон кыргыз экспорт бар. Минэконом ичинде көп отделдер бар. Значит, президентке туура маалыматты жеткирип атат. Өтө маанилүү. Потому что биздин буга чейинки президент, буга чейинки бийликке эшикти канча эшикти какласак да маалымат жетпечи да. Ошол анан азыр Кудай буюрса жакшы. Жакшы иштер жүрүп атат. Көп-көп сунуштар болуп атат. Көп-көп реформалар болуп атат. Салык жагынан мындайча айтканда жеңилдөөлөр болуп атат. Көрүп атабыз анын баарын. Ошон үчүн президентке рахмат, бийликке рахмат. Ошол эле убакта башка тышкы тоскулдуктар бар да. Ошол эле граница, ошол эле Россиядагы болуп аткан өзгөрүүлөр, налоговый реформалар. Бизде Кыргызстанда эми ушунчалык кандай десем, көп продукциясынын баары экспортко кеткенде көбүнчө Россияга кетет экен, Казакстангачы, ЕАЭКчи. Анан ошол эле биздин тигүү тармагынын кийимдердин башты баары ошол жакка кетет. Россияда азыр чоң реформа налоговый жүрүп, ар кандай системалар кирип, мынакей азыр Wildberries менен да проблема болот эле маркетплейстер менен российский рынок. Анда Кудай буюрса чечтик. Президенттин демилгөсүн ошол эле Минэконом менен ноябрь айында комиссия түзүлүп, ошол комиссия менен чогуу иштеп, начальник отделдер болуп, тиякта балдар жүгүрүп жардам берип, чогуу жеке бизнес менен мамлекеттик органдардын комиссия болуп ошол жака чыгып тоже чечилди ал вопростор. Андан кийин Тилек Мырза айтып кеткендей кассовый разрывда код оборотко акча жетпей калгандар тоже мына президенттин демилгеси менен 0% менен акча бөлүнгөн 3.5 миллиард. 1.5 миллиард айыл банкка, 1.5 миллиард элдик банкка, анан 500 миллион Госбанк развития. Мынакей анын баары чекесинен берилип атат. Азыр ак таза иштеп келатат президенттен сунуш вообще бийликтенчи. Биринчи очередь ошолорго берилип атат. Акчанын баары бул жакшы. Анан мен бул жерден кайрылып көрөтүлөм, керки ишкерлер албай атат, сындабасын. Себеп дегенде ак таза иштеш керек. Анан кийин бизде деген эми ачык эле айтканда бир 90% товар чыкты карго менен жөнөтүп келгенбиз, эч кандай акы иштеген эмеспиз. Эми Россия азыр мынакей жарым жыл болду, сентябрь айынан бери тоскоол кылып баарын белый гос деп баарын текшерип атат, документацияны суроп атат, кылып атат. анын бир даяр эмес экенбиз, канча жылдан бери эски схеманы иштеп жүргөнбүз, эми жаңы схемага көнүш керек, ага убакыт керек, мамлекет болгон жардам берип атат. Дагы айтып кете берген мынакей биринчи совет болду по экспорту. Мамлекет көргөн ошо ассоциациялардын баарын чогултуп, жалгыз эле биз эмес, башка айыл чарба, башка жагынан ошол эле зергерлер, ювелирлер чакырып, көбүн чакырды, көп сунуштар болду. Анан мен Данияр Жолдошовичке да рахмат айтам. Мындай адамдар аста бийликтечи. Анан кийин биздин көйгөйдү жакшы түшүнөт экен да. Ар кайсы сфера, кайсы сфера болбосун, баарын мындай туура так айтат да. Анан эки жума мурун тоже администрацияда жолугабыз. Эки жума мурун сунуш киргизгенбиз. Ушуну айта кетейин да. Бул жыйынга чейин эки жума мурун жолукканбыз. Анда да чакырган, анда да биз сунуш киргизгенбиз ассоциациячы тигүүчүлөр. Что бизде декларация, сертификат аларда ушуна кыйынчылыктар болуп атат. Пожарная службаны өтүш керек, санэпидстанцияны өтүш керек. Ал жак корганда көп цехтер ага лайыктуу эмес, арендада турат, подвалда иштейт, үйдө иштейт, жардам берсе. Анан Данияр Жолдошо жана Данияр Жолдошо макулдоп ошол жерден кыргызстандарга задание берди эле. Анан Кудай буйруса эки жума болду. Аларды алып салды азыр. Бизге жеңилдүү болду. Канча жылдан бери келаткан барьер болчу да. Декларацияны алыш кыйын эле. Эми азыр Кыргызстандар БЦС-ин оңой берет. Кыргыз экспорт боюнча мына 2 миллиард сом каралыптыр. Эгерде сен ак, таза мамлекетке салык төлөп иштесең, контракт долбоорлорун болсо, ошол эле российский заказчиктер менен. Бирок российский заказчиктер келип сенден отсрочка карызга сурайт. Сураса Кыргыз экспорт ошону каржыланганга жардам берет. Ошол эле убакта мага сырьё, фурнитура керек Кытайдан. Алыш керек же оборудование алыш керек. Кытайдан эмес, башка жактан, ошол эле Турциядан. Эгерде тоже таза ак белый контракт алып келип көрсөтсөм, ага да Кыргыз экспорт спонсирует деп жардам берет. Выставкага барабызбы, тоже жардам берет экен. Только таза ак иштеш керек. Бир эле талап. Баарын көрсөткүлө. Анан биз эми канча жылдан бери только биздин тармак, көп эле тармактын баары көмүскө иштеп келген. Азыр мамлекет шарт түзүп берип атат, налогдорду жеңилдетип берип атат, айтып атат.

0: Берлетүү борборунун директорунун орун басары Тилек Жумалиев ишкерлерди колдоо маселеси тууралуу мындай маалыматтар менен бөлүштү.
1: Президенттин администрациясында биринчи вице-премьер-министр Данияр Жолдошевич Амангелдиев жетектеген жыйын өттү. Ошо жыйынга бүт бизнес ассоциациялардын жетекчилери, өкүлдөрү катышып, анан бардык тиешелүү мамлекеттик мекемелер катышып, ошо жыйынтыгын алкагында жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер-министр мамлекеттик органдарга бир нече тапшырмалар берди. Мисалы үчүн вот алардын ичинде кыргыз экспорт борборунда ошо каржылоо механизмдерди өнүктүрүү, анан киргизүү боюнча, мына мисалы үчүн айтып кетейин, ошондой эле экспорттук контракттарды кредиттер менен каржылоо боюнча механизм киргизүү боюнча, анан ошондой эле логистика, доставка менен байланыштуу чыгымдарды возмещение кылуу боюнча да ошо долбоорлорду ишке киргизгиле, анан ата мекендик өндүрүүчүлөргө ошо каражаттар менен камсыздап бергиле деген тапшырма койду. Биз ошо эки долбоорлорду уже иштеп чыгып, буюрса жакынкы арада киргизип, ошо каржылоо механизмдерди ишке ашырып баштайбыз да. Анан алар эмнеге азыркы учурда маанилүү болуп атат? Мисалы үчүн ар бир өндүрүүчү поставка кылганда, экспорт кылганда айрым учурларда, мисалы үчүн ошондой эле айланма капитал деп коет, оборотный капитал ошо жетишпей калат да. Ошо ошондой кездер болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле кезде ар бир ишкер чеки заттарды алыш керек, ошондой эле айлыкты төлөш керек, жана башка дагы услугалардын баарын төлөш керек. Ошол кезде ишкерлерге капитал, акча жетишпей калат да. Ошол кезде бизде мамлекеттик өнүктүрүү банк деген бар, ошолор аркылуу ошо жеңилдеткен пайыз менен кредиттерди ошо ар бир ишкерлерге буюрса берип баштайбыз да. Анан ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөргө, же болбосо азык түлүк товарларды кайра иштетүү ишканаларга ошо логистика менен байланышкан чыгымдарды биз ошо 5 миллион сомго чейин бир товарга ошо возмещение кылып берген дагы пландарыбыз бар. Ошондо биз киргизип жатабыз да. Ошондой сыяктуу механизмдер, ошо администрация президентине ошо демилгесине дагы рахмат. Ошо механизмдер биздин өлкөдө чыккан продукциябыз дүйнөлүк аттандышка жөндөлүк дагы жогору болот да. Биз деп ошону эсептейбиз да. Толку ишине сага.
0: Жалпысынан жыйынтыктап айтканда, тигүүчүлөргө берилген пайызсыз насыя бул жөн гана каржылык жардам эмес, бул тармакты системалуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам. Эгер мындай колдоо туруктуу улантылса, жеңил өнөр жай өлкөнүн экономикасында дагы бир бекем орунду ээлеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары шексиз. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
2: Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лента аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Баарыңыздарды улуу майрам 9 май жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул күн эрдиктин, кайратмандыктын, тынчтыктын жана элибиздин биримдигинин белгиси. Бүгүн биз жеңиш күнүнүн тарыхый маанисин эскерүү менен катар Кыргызстандын кооз жаратылыш байлыгы болгон Ашланбап аймагындагы Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу тууралуу кеңири сөз кылабыз. Себеби тынчтык болсо гана жаратылыш сакталат. Өлкө өнүгөт, эл бакуат жашайт. Жеңиш күнүнүн урматына арналган бүгүнкү берүүдө согуш жылдарындагы элдин эмгеги, мекенчилдик сезими, ошондой эле бүгүнкү күндө жаратылышты коргоо жаңы муундун милдети экендиги тууралуу кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 9 май дүйнө жүзүндө фашизмге каршы Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин күнү катары белгиленет. 1941-жылы башталган согуш 4 жылга созулуп, миллиондогон адамдардын өмүрүн алып кеткен. Бирок элдин эрке, кайраты жана мекенге болгон сүйүүсү жеңишке жеткирди.

0: Кыргызстанда бул согушта чоң салым кошкон. Миңдеген кыргызстандык жоокерлер фронтко аттанып, душманга каршы салгылашкан. Айылдагы энелер, карыялар, жаштар талаада иштеп, фронт үчүн азык-түлүк, кийим-кече даярдашкан. Ар бир үйдө согуштун изи калды. Көптөгөн уул-кыздар кайтып келген жок. Алардын элеси биздин жүрөгүбүздө түүлүк сакталат. Бул күн бизге тынчтыктын баасын түшүндүрөт. Ата-бабалардын эрдигин унутпай, алардын мурасын урматтоо биздин парзыбыз. Бүгүнкү жаш муун мекенди курал менен эмес, билим менен, эмгек менен, табиятты сактоо менен коргойт. Эми сөзүбүздү Кыргызстандын ажайып аймактарынын бири Арслан бабка бурабыз. Жалал-Абад облусунда жайгашкан бул аймак дүйнөгө өзүнүн кооз жаңгак токойлору, шаркыратмалары, таза абасы жана кооз тоо көрүнүштөрү менен белгилүү. Арсланбаб миңдеген туристтерди өзүнө тарткан керемет жер. Бул аймакта табият менен адамзат тарыхы айкалышып турат. Айылдагы эли эмгекчил, меймандос жана салт-санаага бекем. Жаратылыштын кооздугу адамга күч-кубат, дем берет. Тынч өлкөдө гана мындай кооз жерлер өнүгүп, дүйнөгө таанылат. Ошондуктан жеңиш күнүндө биз мекенибиздин ар бир ташын, ар бир дарагын, ар бир булагын сүйүшүбүз керек. Арсланбаб аймагындагы эң маанилүү жаратылыш аймактарынын бири Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу. Бул корук сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жана токой экосистемасын сактоо максатында уюштурулган. Дашман коругу жаратылыш байлыгыбыздын күзөтчүсү десек болот. Бул жерде жаңгак, алма, өрүк, долоно сыяктуу көптөгөн дарактар өсөт. Ошондой эле куштардын жана жапайы жаныбарлардын ар кандай түрлөрү кездешет. Коруктагы ар бир дарак, ар бир булак келечек муун үчүн мурас. Эгер биз аларды бүгүн сактай албасак, эртең кеч болуп калат. Жаратылышты коргоо бул мекенди сүйүүнүн бир көрүнүшү. Кан майданда жерин душмандан коргогон ата-бабалар сыяктуу бүгүнкү муун экологиялык коркунучтардан табиятты коргошу керек. Дашман коругунда илимий иштери жүргүзүлүп, жаратылышка байкоо салынат. Токойлорду калыбына келтирүү, жаныбарларды коргоо, өрт коопсуздугу сыяктуу иштер дайыма жүргүзүлөт. Бул корук жөн гана аймак эмес, бул тирүү лаборатория. Бул улуттук сыймык, дейт Дашман мамлекеттик жаратылыш коругунун директору Канбек Чойтоев.
1: Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу мына ушул жерден башталат. Могул агып аткан дарыя, Карынкүр дарыясы болуп эсептелет. Ары жагы биздин коруктун аймагы, бери жагы Кызылкүр токой чарбасына тиешелүү. Мына биринчи, экинчи, үчүнчү, төрт, алты кыдырмадан турат биздин эме. Жалпы аянты 7958 гектар. Анын ичинен токой каптаган аянты 5500 гектардан ашыгыраак. Таза жаңга каптаган жери 3500 гектарга чукулдайт. Мына көрүп турасыздар, азыр мына карайып тургандар ушул жаңгактын вегетация кеч келгенине байланыштуу жалбырак ала элек. Мына көрүнүп турат. Негизинен ушул аймак тээ тоонун башына чейин биздин аймак болуп эсептелет, суунун ар жагы. Коруктун уюшулган максаты ушул мынакей байыркы жаңгактарды сактап калуу. Бул эки токой чарбанын ортосундагы жаңгактын аябай тыгыз жайланышкан аймагы Дашман деп эсептелет. Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу ушу байыркы жаңгактардын эң тыгыз жайланышкан жери. Ушуну сактап калуу максатында ушул коруг уюштурулган. Ушул корукта эмгектенип жатабыз буюрса. Биз азыр турган жер бул буферлик зона болуп эсептелет. Өзөктүк зона да бар. Өзөктүк зонада бир канча жакшы иштер жүрүп атат. Эми ал тереңинде. Буферлик зоналарда мынакей. Бул корукту 8 айыл 54000 калк курчап туруп атат да. Бул калктын илгертен жашап келген турмуш тиричилиги 149 токой менен байланышат. Ал мынакей, мынада көрүп турасыздар, мына жаңгак өзүн өзү калыбына келтиргенге аракет кылат. Мынакей көрүп турасыздар да, мына жаңгак ушу былтыркыдан калган жаңгак. Ушул жаңгак мындай болуп өсүп чыгыш керек мынакей. Мына көрдүңүздөр да. Калып калып өскөнү, андан кийин мына мунунда деле турат. Мунунда турат, мунунда турат. Мына мунунда турат. Мунунда турат, муну мына мунунда мына калыбына келип, өзүнүн калыбына келип атышы эмеси, процесси да бу. Алчалар, ана алчалар тетигинде турат алчалар анакей. Бул алчалар. Өзү терилбеш керек. Мыйзамында ушундай. А тилекке каршы түрү да урдайт экен да, турмуш тиричиликтин. Ошондон калган жаңгактары. Карга түшүп калып, бекилип калган жаңгактар мына чыгып атканын көрүп атасың, өз көзүңүз менен көрүп атасың. Ошондо калган жаңгактар. Калктын саны көп болгонуна байланыштуу, калкта мал бар. А малды күнү-түнү карап туруш кыйын иш экен. Биз суранат элек, эгерде мамлекет бир күчүнө келип калган болсо, ушу буфердик зоналарды темир таспа менен тосуп берсе, өзүндө калыбына келет. Анык келет да. Мына ушул жаңгактарды мынакей, мына көрүп турган жаңгактардын ушу азыр мына 600 жылдын ар жак бери жагында жаңгактар ушулар. А бул тиги өзөктүү зоналарда 1000 жылдан ашкан жаңгактар бар. 1000 жылдан ашкан жаңгактар бар да. Мөмөс чөт, а мөмөнү турмуш тиричке байланыштуу түнү корсаңыз да терип кетип атышат да. Эми тергенден калганы мына, тергенден калгандар мынтип өсүп чыгып атат. Өсүп чыкканды мал тилекке каршы жеп коюп атат да. Эми ошого карабастан биз аракет кылып атабыз мына, эгер эле иштеп атат. Күнү түнү деген коруктарды жүргүзүп, аракет корукту өз нугунда сактап калыш. А ошол эле учурда карама каршылыктар да көп. Иштеп аткан жетекчини кетиргенге аракет кылган аракеттер бар. Кетирип берип бир малыбызды тынчыраак баксак деген аракеттер бар. Эми ушул аракет кылып атабыз, ушинтип иштер жүрүп атат коруктун айланасында. Азыр дагы барып көрсөтөбүз силерге. Жогору жакта кандай болуп атат, жаратылыштын өзүнүн куулушу өз нугунда жүрүп атабы, кандай болуп атканын жеринде көрөлү.
0: Бул өрүн жаратылыштын беришен белеги, тоолордун койнунда термилген жашыл дүйнө, мөлтүр суулардын ыры, жаңырган касиеттүү аймак. Ушул ажайып өрөөндүн жүрөгүндө жайгашкан Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу тууралуу баян кылып жатабыз. Дашман коругу жөн гана токой эмес, акылмандардын күөсү болгон дарактар мекени, куштардын оону жаңырган уя, жаныбарлардын тынч жашоо аймагы, адамзат үчүн баа жеткис табигый казна дейт Токой коргоо сактоо инженери Кадырберди Садабаев.
2: Дашман коругунун аймагында 662 түр өсүмдүк дүйнөсү катталган. Бул 2015 жылы эки экспедиция келип, институт биологиялык академия науктан келишип, ушулар тактап базага киргизилген. Эми булардын ичинен эндемиктер бар, сейрек кездешүү дарактар. Анан кызыл китепке кирген төрт дарак бар, төрт түп дарак бар, анын санап айтып коюшум керек. Кызыл алма, яблоня неизвестка дейт, яблоня сиверса бар, көк алма, алма четин, рябина персидская, сары долуно, боярышник кноринга. Анан өсүм берүү тюльпандары эмнеге кирет, имелиум региум бар бизде. Анан кийин Кауфмания, Семенова деген ушулар өсүмдүктөр кызыл китепке катталган. Эми буларды коргоо боюнча биз эгерлер рейд жүргүзөт, жылда өздөрүнүн окоп нелерин карайт. Андан бөлөк пробный мындай аянтчалар алынган. Ар жерде түндүк тарабынан, түштүк, батыш, чыгыш тарабынан, бийик деңгээлинен бийиктеп, баардык жерде ушундай точкалар бар. Контрольный точка дейт. Ошол жердеги бак дарактарга илимий изилдөө иштерин жүргүзөт. Ал баардыгы мени толуп туруп, аны менен жылнама деген летопись природы деп жазылат. Ал биринчи том болот, ал менен коруктун аймагынын түзүлүшү, аба ырайы кандай, суусу, турпактары кандай. Экинчи тому байкоо иштери гана жүргүзүлөт анан жерде. Фаунага келсек, аянтыбыз бизде тоо тараптан 3000 гектардай жакын жайгашкан. Себеби анын ичинде элдиктин тоо эчкилери келип кетет. Жада калса илбирс кеде жолуккан күндөр болот балдардын. Аюу деген бар сөзсүз, мына 2-3 жылдан болуп калды. Улар бар. Эми бутун ушундай менен анан сууларыбыз бар. Жылда санагын өткөрөбүз. Жазда, кыш, күздө санагын өткөрүп туруп базага киргизебиз баардыгын. Кызыл китепке кирген эми канаттууларга өтсөк, канаттуулардан бүркүттүн өзүндө түрлөрү 5-6 бар. Жоаз менен баштап улачынга чейин. Анын ичинен дагы бизде үкү көп. Үкү кызыл китепке кирет. Тоңкулдак, агачтан тоңкулдак коет. Улар кызыл китепке кирет. Былтыр суур мемеси 51 баш болду. 220 гектарга 51 баш болду. Жылдагылар өзгөрүп турат. Себеби эмне болуп, ар кандай мемеде. Ушунда ул жимиштер жүргүзүлөт. Жо, бизде доңузду каман дейбиз. Каман мурун жоголуп кеткен. Вообще, мына өрөндөн калктын көбүнө байланыштуу, көптүгүнө байланыштуу толуп башага кетип калды. Эми биринчи серин келип атат. Бул жакшы көрүнүш азыр. Андан да кызыл китепке суусар бар, эле кумайыбыз бар, чүткөр бар бизде. Чүткөр декабрас, гималайский менен индийский деп коёт. Ошол бардыгын балдар чыгабыз ретке, фотоловушка коебуз. Вот ошолор менен жакшы жумуштар жүрүп атат.
0: Бул жерге кадам таштаган адам табияттын демин сезет. Шамалдын шывыры кулакка күйүүгө айланат. Булактын үнү жан дүйнөнү тазалайт. Бийик дарактар асман менен сүйлөшүп тургандай туюлат. Бул жерге келген ар бир адам биринчи кезекте анын кең токойлоруна, бийик тоолоруна, тунук абасына жана меймандос элине суктанат. Ашламбап дүйнөгө таанылган жаңгак токою менен белгилүү. Бул жерде миңдеген гектар жерди ээлеген табигый токойлору жайылып жатат. Адам баласы атайын тикпеген, табият өзү өстүргөн бул токойлор чыныгы керемет. Күз келгенде жаңгактар бышып, жер жүзүнө береке тарагандай сезилет. Эл журт токойго чыгып түшүм жыйнайт. Жаңгактын жыты абага тарап, күзгү салкын шамал менен аралашып, өзгөчө рахат тартуулайт. Жайында бул өрөөн жашыл жамынган килемдей сулуу көрүнөт. Кышында аппак карга оронуп, жомоктогу дүйнөгө айланат. Ал эми жазында ар бир дарак бүчүр жарып, ар бир талаа гүлгө толуп, жашоонун жаңы деми сезилет. Мына ушундай кооз өрөөндүн ичинде Дашман коругу жайгашкан. Дашман коругу жаратылышты сактоо үчүн түзүлгөн өзгөчө аймак. Бул жерде ар бир дарак, ар бир таш, ар бир булак мамлекет тарабынан корголот. Себеби бул жердин табигый баалуулугу өтө жогору. Кылымдар бою бул аймактагы токойлор шамал менен сүйлөшүп, жамгыр менен суугарылып, күндүн нуру менен өсүп келет. Алар көптөгөн муундарды көрдү. Ата-бабаларыбыз ушул токойлордон көлөкө таап, мөмө терип, жаратылыш менен жашап келген. Бирок убакыт өткөн сайын адамдын таасири күчөдү дейт Эгер Бакыт Бакиров.
3: Бул Дашман мамлекеттик жаратылыш коругунун 6-нчы обходу болуп калат. Кыдырмасы. Мен 2 жыл болуп атат кыдырмага эгер болуп иштегениме. Аянты чоң 1200 аянты тоо таштар менен курчалып турат. Калганы жаңгак токой. Бүгүнкү көйгөйлүү негиздер калкка жакын тургандыктан бул Дашман элдерде ушу мал чарбалыгы боюнча малдары жайытка кирип кеткен үчүн көп көйгөйлөр ушу менен эл менен кичине уруш талаштарга барып атабыз. Түн күндөй аракет кылып иштеп атабыз. Эми элдер көп эл бар жерде ызы чуу болот экен. Ошонун негизинде колдон келишинче иш алып барып атабыз. Кудайга шүгүр, мына жаз дагы келип калды, дарактар гүлдөп, азырынча мыйзам бузуулар жок, жакшы. Бул токой элдин байлыгы, бул байлыкты биз ата бабаларыбыз бизге сактап келген, биз дагы ушу көздүн карагындай сактап, кийинки муундарга өткүзүп бериш биздин бирден бир максатыбыз.
0: Айрым жерлерде дарактар кыйылды. Айрым жерлерде жаныбарлар азайды. Ошондо табиятты коргоо зарылчылыгы жаралды. Ошентип Дашман коругу түзүлүп, бул жердин жандуу дүйнөсү мыйзам менен коргоого алынды. Бүгүнкү күндө бул жерлерде токойчулар, илимпоздор, адистер эмгектенип, ар бир өсүмдүктү, ар бир жаныбарды көзөмөлдөп турушат. Коруктун башкы максаты жаратылышты өзгөртпөй, кийинки муундарга таза ойдон жеткирүү. Урматтуу каармандар, эми Дашман коругунун өсүмдүктөр дүйнөсүнө сапар кылалы. Бул жерде жаңгак дарагы падышадай бийик турат. Кээ бир жаңгактардын жашы жүздөгөн жылдарга жетет. Алар канча шамалды, канча кышты, канча жайды башынан өткөрдү десеңиз, тамыры жердин тереңине кеткен, бутактары асманга сунулган, бул дарактар табияттын тирүү элеси сыяктуу. Жаңгактан тышкары бул жерде жапайы алма, алмурут, өрүк, алча сыяктуу мөмөлүү дарактар өсөт. Алар бүгүнкү маданий бактардын түпкү бабалары десек болот. Жаз келгенде токой аппак күлгө оронуп, жыпар жытка бөлөнөт. Арынын үнү жаңырып, куштар шаңдуу ырын баштайт. Тоо этектеринде дары чөптөр өсөт. Кээ бири элдик медицинада пайдаланылат. Айрымдары сейрек кездешкендиктен өзгөчө коргоого алынган. Табияттын ар бир жалбырагы керемет, ар бир гүлү көркөм чыгарма, ар бир дарагы өмүр барагы. Дашман коругу жаныбарлар үчүн да коопсуз жай. Бул жерде коён секирип жүрөт, түлкү ийиз калтырат, ээлик тоо борунда жайылып жүрөт. Түн киргенде айрым жаныбарлар өз дүйнөсүнө чыгат. Борсук ийинен чыгып, токой арасында азык издейт. Карышкыр алыскы адырларда үн салат. Асманды карасаңыз, бүркүт айланып учат. Ал бийиктиктин символу. Үкү токойдун түнкү сакчысы сымал үн чыгарат. Кыргоолдун түсү көз жоосун алат. Бул жаныбарлардын ар бири жаратылыш чынжырынын бир бөлүгү. Эгер бирөө жоголсо, экинчисине таасир этет. Ошондуктан аларды коргоо бүтүндөй экосистеманы коргоо дегендик. Кээде адамдар жаныбарларды жөн гана жандык катары көрүшөт. Бирок алар да бул жердин мыйзамдуу тургундары. Дашман коргоо жаратылыштын үч улуу байлыгын сактап турат. Сууну, абаны жана топуракты. Токойлор абаны тазалайт. Алар көмүр кычкыл газын сиңирип, адамдарга керектүү кычкыл текти бөлүп чыгарат. Демек, ар бир дарак үнсүз эмгектенген жашоо булагы. Дарактардын тамыры топуракты кармап турат. Бул селден, жер көчкүдөн, эрозиядан сактайт. Тоолуу аймактар үчүн бул өтө маанилүү. Токой жаан чачынды кармап, булактарды азыктандырат. Ошондуктан токой бар жерде суу бар. Суу бар жерде өмүр бар. Эгерде токой кыйылса, суу азаят. Суу азайса, жер кургайт. Жер кургаса, жашоо оорлойт. Ушул себептен коруктун мааниси абдан чоң. Бүгүнкү күндө Арслан Бабка келген туристтердин саны көбөйүүдө. Алар токойлорду көрүүгө, шаркыратмаларга барууга, жаңгак токоюнда сейилдөөгө кызыгышат. Дашман коругу да экологиялык туризм үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Бул жерге келген адам табияттан сабак алат, тынчтыкты сезет, шаардын ызы-чуусун унутат. Бирок чыныгы турист табиятка зыян келтирбейт. Ал таштандыны таштабайт, даракты сындырбайт, отту этият жагат, жаныбарларды үркүтпөйт. Табиятты көрүүгө келген адам биринчи кезекте аны урматташы керек. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Арсланбаб өрөөнүндөгү Дашман коргу тууралуу сөз кылдык. Бул жер жаратылыштын асыл мурасы, бул жер жаңгак токоюнун жүрөгү, бул жер куштардын ыры, булактардын шыбыры, тоолордун сыймыгы. Дашман коругу бизге бир нерсени эскертет. Адам табиятсыз жашай албайт. Табиятты сактоо өзүбүздү сактоо. Келгиле, даракты кыйбайлы, сууну булгабайлы, жерди тебейлебейли, жаныбарларды коргойлу. Табиятты сүйгөн элдин келечеги жарык болот. Урматтуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздө 9 май жеңиш күнүнүн тарыхый маанисин эскерип, Арсланбаб аймагындагы Дашман мамлекеттик коругунун баалуулугу тууралуу сөз кылдык. Жеңиш эркиндиктин, тынчтыктын жана эл биримдигинин белгиси. Ал эми жаратылышты коргоо келечек муун алдындагы ыйык милдет. Ата бабаларыбыз кан майданда мекенди коргосо, бүгүнкү муун тынчтыкты сактап, өлкөбүздүн кооз жаратылышын, токойлорун, сууларын, жаныбарларын коргошу керек. Дашман мамлекеттик коругу сыяктуу ыйык жерлерибиз элибиздин сыймыгы болуп кала берсин. Баарыңыздарды улуу жеңиш күнү менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Асманыбыз ачык, жерибиз тынч, элибиз аман болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожогелдиева болдум. Эмки эфирден жолушканча аман болуңуздар.

0: Кандидата философских наук профессора Мурата Бишенова.
1: Величие этой победы, значение этой победы, потому что вроде бы все знаем, одни победы, но это все время надо восстанавливать, все показывать. Я думаю, что вот это мероприятие, я думаю, это нужно для нас, самих нам нужно.
0: Наш долг передать дальше внукам, победителям всю правду о великих героях, наших отцах, матерях, бабушек и дедушек, всех тех, кто одержал великую победу, отметил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов.
2: Мы говорим о победе всего советского народа над гитлеровским фашизмом и нацизмом. И связь, ну, наши народы связывают очень многие линии и параллели. Не только победа в Великой Отечественной войне, но и в наша общая история. И это сохранение этой истории является залогом сохранения наших отношений, нашей дружбы, нашего стратегического партнерства.
0: День победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников на постсоветском пространстве. И на этом специальный выпуск завершен. Его подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
3: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир ай өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштайт. Май июн айларында ай өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир ай өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Андыктан урматтуу радио кагармандары, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселеңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
4: Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
5: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезекте чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу биз Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номуру 28-чи мектепте оңго жолдун багыттарын мектеп жана бала бакчада ишке ашыруу жаатында кыргыз тили адабияты жана тарых сабагынын мугалимдери чогулуп билим жана тарбия дүйнөлүк бийиктикке жол деп аталган талкуунун жүрүшүнө катышып келдик. Атайын баяндама жасаган мугалимдер маселенин өзөгүн белгилеп кемчиликтерди айтып кандай иш жасалуу керектигин сунуштап суроо жооп болду.
7: Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолу жарлыгынын алкагында Ленин районундагы билим берүү уюмдарынын тарбия иштери боюнча директорунун орун басарлары, соцпедагогдор, тарых мугалимдери жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору кыргыздын нарк насилин, салт санаасын, үрп адатын жеткирүү.
8: Мына бул жакта жалаң Бишкек шаарынын Ленин районунун мектебинин өкүлдөрү отурат. чындыгында окуучулардын санынын көптүгү сабакка кызыктырууну мугалимдер тарабынан аябай түйшүк алып келип атат да. Мугалимдер чындыгында бул жагынан кыйналып атат. Президенттик аппараттан Октябрь мырза отурат, ушул нерселерди дагы сиздер жеткиресиздер деп ойлойм. Эне тилди, улуттук тарыхты жана маданиятты окутуунун мазмунун күчөтүш керек. Бизде билим берүү абдан жакшы тенденциялар болуп атат. STEM деген, Сингапур деген абдан жакшы ачылыштар, жаңы мазмундук линиялар кирип атат. Бирок ошону менен биздин мен тарыхчы катары айтайын, улуттук тарых, эне тил, кыргыз тили багытында көйгөйлөр мындайча айтканда жабык бойдон калып атат, ачылбай жатат. Азыркы күндө 2 предмет бар. Мектептерде бул кыргыз тили адабияты жана тарых. Бул предмет финансылык жактан окуучуларга мотивация бере албай калды. Бул ачуу чындык. Бул эки предметте мамлекеттүүлүктү негизин окуучунун мээсине калыптандырып коя турчу предметтер. Бирок ушул предметтер дал ушул сабакта өтө аксап жатат. Анткени окуучуларга Кыргызстандын тарыхын билдиң, андан ары эмне дегенде биз эчтеке айта албай калып атабыз. Ал эми окуучуларга улуттук сыймыкты киргизиш үчүн, окуучулардын жүрөгүнө мен кыргызмын деген нерсени киргизиш үчүн бул доктрина жана буга чейинки иштелип келген программалар дагы аздык болду. Жетишкен жок да. Биз ошону айтышыбыз керек да.
9: Эжелер, көп маселелер бар. Туура айтып атасыздар. Айтып аткан сөздөрдүн баардыгын тең мен туура кабыл алам. Жетчү жерге жеткиребиз, айтчу жерге айтабыз. Мамлекет чече турган маселелерди. Айлык маселесинде мынакей президент өткөндө эле курултайда айтты, көрдүңүздөр э? Президенттин сатып алуу көйгөйү ошол 100% көтөрүлөт апрель айынан баштайт деп. Ал ушул менен токтоп калбаш керек. Мугалимдин айлыгы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынан жогору болуш керек. Ошондой болуш керек. Анан бирок ошол эле учурда талап ошончолук күчөш керек.
6: Бишкек шаарынын Ленин районундагы номуру 102 мектептин тарых сабагынын мугалими Элизат Турсунова улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жана заманбап билим берүү деген темада баяндамасында буларга токтолду.
8: Азыркы санариптик алымдашуу доорунда билим берүү системасынын алдында татаал, бирок өтө маанилүү милдет турат. Бирок бул максаттарды ашырууда заманбап билим берүүдө биздин өлкөдө бир катар көйгөйлөргө да туш болууда. Биринчиден, баардык аймактарда интернетке заманбап техникага жеткиликтүүлүк бирдей эмес. Бул билим сапатына дагы түздөн-түз таасир этет. Экинчиден, окуучулардын мотивациясынын төмөндөшү, маалыматтын ашыкча көптүгү, социалдык тармактардын таасири окуучулардын китеп окууга, терең ой жүгүртүүгө болгон кызыгуусун азайтууда. Ал эми үчүнчүдөн болсо, улуттук идентитүүлүктүн алсыроо коркунучу. Глобалдашуу шартында эне тилге, улуттук маданиятка, салт-санаага болгон кызыгуу кээде тилекке каршы экинчи планга жылып калууда. Демек, азыркы күндө билим берүү, илим тармагында жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир катар иш-аракеттер аткарылышы керек.
6: Ал эми жаш техниктер станциясынын мугалими Карлыгач Эсенгулова улуттук нарк баалуулуктарды технологиялык келечекке интеграциялоо деген темада күнүмдүк жүргүзгөн ишинин мисалында буларды айтып берди.
10: Бүгүнкү күндө балдар мектептен кийин үйдө өз убактысынын көбүн телефон жана гаджеттер менен өткөрүп жатканы коомдук көйгөйгө айланды. Биздин максат баланы виртуалдык дүйнөдөн реалдуу чындыкка тартуу. Биздин педагогтор социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдары, тагыраагы ата-энесинин бири жок чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан балдар, мигранттардын балдары жана ар түрдүү багыттагы таланттуу балдар менен туруктуу иштешет. Ийримдер үчүн ата-энеден эч кандай акы алынбайт. Биздин ишмердүүлүктүн өзөгүн тарбия берүү түзөт. Бул балдардын жүрүм-турумун калыптандыруу, ден соолукту сактоо программалары, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин үйрөтүү жана кесипке багыт берүү. Биз ар бир баланын ички потенциалын, талантын ачууга жана аларды турмуштун татаал шартына туруктуу кылып тарбиялоого өзгөчө басым жасайбыз. Ошону менен бирге эле техникалык чыгармачылык биз үчүн президенттин улуттук нарк жарлыгын ишке ашыруунун негизги куралы болуп саналат. Өнүгүү стратегиясы келечектин багыты. Бизде учурда жаш техниктер станциясынын 2025-2030 жылдарга карата технологиялар, салттар жана инновациялык маданий өнүгүү вектору аттуу өнүгүү программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Биздин станция кесиптик пайдубал гана эмес, чыныгы социалдык колдоо борбору болуп калды. Биздин окуучулар республикалык жана эл аралык сынактарда туруктуу түрдө байгелүү орундарды ээлеп келишет. Төмөндөгүдөй багыттар аркылуу иш алып барабыз. Элдик колөнөрчүлүк, Балдар гиз басу, оймо жана саймачылык өнөрүн үйрөнүшөт. Боз үй жасоо жана зергерчилик иримдери балдарды кол эмгекке жана улуттук эстетикага тарбиялайт. Интеллект жана музыка багытында өрнөк согуу, комуздак ойноо ойнотуу жана тогуз коргол интеллектуалдык оюн аркылуу баланын талантын ачалабыз. Санариптик маданият информатика ириминде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде санариптик долбоорлорду түзүү менен балдарды интернет мейкиндигин мазмундуу толтурууга үйрөтөбүз. Бул тажрыйбанын натыйжасында биздин SOLQ жасалма интеллект менен сугаруу долбоорубуз жаш жаратман сынагында 2-нчи орунду ээледи. Бул инновациялык долбоор бизге балдардын чыгармачылык потенциалын ачууга жана аларды келечектеги кесибине даярдоого сапаттык жаңы деңгээлде шарт түзөт. Ошону менен бирге эле улуттук нарыкты элибиздин тарыхын, таалим тарбиясын, салт санаасын, этнографиясын, этнопедагогикасын жүрөгүндө сармайдай сактаган, келечекте ата журт үчүн күйүп жанган мекенчил, эл камын ойлогон мыкты инсанды тарбиялоого бар күчүбүздү жумшайбыз.
6: Иш-чаранын соңунда Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябр Капалбаев оңго жолдун өзөк маанисине токтолуп, анын тарбияга байланыштуу бөлүгүн ишке ашырууда мугалимдердин ордун белгилей буларга токтолду.
9: Жогоруда сүйлөгөн спикерлерден кийин бир топ көйгөй бар экендигин, ал көйгөй башкада эмес өзүбүздө экенин түшүнүп калдык да. Анан ошон үчүн ушул көйгөй маселени кантип чечебиз, чогуу отуруп бир сүйлөшүп көрбөйлүбү, ошол оңго жолду түзгөндөр, ошону аткаруучулар, президентке сунуштагандардын ою кандай болгон, биз ошол ой менен туура кетип бара жатабызбы же туура эмес баштап алдыкпы деген ойду улай Лейлин райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги ушундай идея көтөрүп сиздерди чогултуп отургандыгыбыз үчүн чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул Кыргыз Республикасынын президентинин оңго жол жөнүндөгү жарлыгын толук окуп чыккандар колуңуздарды көтөрүп койсоңуз, ашып кетсе 5-6 адам кол көтөрдү да. Мына көрдүңүздөрбү, көйгөй 98-97% экен. Ушул жерде эле ал эми Кыргыз там боюнча канча деген мугалимдер бар. Мугалим деген бул өлкөнүн тамыры. Кудай өзү тандап берген 3 кесип болот экен. Байыркы гректер айткан, күн алдында мугалимден бийик эч нерсе жок деген. Себеби патшаны дагы, врачты дагы, сотту дагы мугалим окутат. Мугалим бул дүйнөгө тарбиялап чыгарат дагы көзүн ачат. Мына ошол мугалим деген улуу касиетти алып жүрөбүз дагы, бирок ошого өзүбүз татыктуубузбу, өзүбүз үлгү болуп атабызбы? Мына маселе ошондо. Оңго жол дегенде мына мисалы 7 багыт бар оңго жолдо. Оңго жолду түшүндүрдүк, бул концепциядан жогору турат. Ошон үчүн доктрина оңго жол деп атап, ар бир мекемеге, бала бакчага чейин, айыл өкмөтүнө чейин, ошонун жетекчилигинин, чыгармачылыгынын, билим деңгээлинин тегерегинде ошол атайын программалар иштелип чыгып, жетекчи бекитип, анан ошонун ишти алып барыш керек. Айта турган нерсем, татаалдантпасак, мына ошол оңго жолдогу эң биринчи багыт таалим тарбия деп турат.
6: Урматтуу радио окуучулар, оңго жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номуру 28-чи мектепте оңго жолдун өзөк маселелерин талкуулаган иш-чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 20.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда Маанилүү Маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз Маанилүү Маек программасында мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Мына жакын эле президент Садыр Жапаров ушул мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыктыбек Адилбаевич, алды менен ушул мыйзам кандай максатта кабыл алынды? Деги эле бул мыйзамдын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жаңы мыйзамды мына жакында эле жогорку кеңеште 3 окууда катуу талкуу болду. Ошол талкуунун жүрүшүндө дагы бир топ депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Ошол сунуштарды да эске алуу менен ушул жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз Республикасындагы асылдандыруу иштери, өзгөчө асыл тукум мал кандай болуш керек, асыл тукум малга кандай мыйзамдык нормалар болуш керек. Бул мыйзамды негизи кабыл алынуусунда буга чейинки ушул мыйзамыбыз бар эле, бирок ал мыйзамда чындыгында бир топ азыркы бүгүнкү шартта магы көп нормалар дейбиз, көп терминдер дейбизби, ошолордун керектүү пункттары жок болчу. Ошого байланыштуу биз мисалыга ала турган болсок, өзгөчө жасалма уруктандыруу дейбиз, эмбриондорду трансплантациялоо же болбосо экспорт импорттун кандай жолдору болуш керек, ушулардын баардыгы ушул күчүндөгү мыйзамда жок болчу. Биз ошолордун баарыны камтуу менен азыркы кабыл алынган мыйзамды чоң масштабта, жада калса бүгүнкү заман талабына жараша, өзгөчө санариптештирүү деп атабыз, ар бир тармакты камтуу менен ошол жаңы мыйзам иштелип чыкты. Ошол иштелип чыккан мыйзамдын алкагында биз министрлер кабинетинин токтом долбоорлору же болбосо ошол тармактын жоболоруну иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Буюрса, бул мыйзамдын алкагында ошол жасалма уруктандыруулар боюнча, жасалма уруктандыруучу жөнүндө же болбосо эмбриондорду кантип которуу керек, бүт ушул өзгөчө мал чарбасын асылдандырууга багытталган иш чаралардын жоболору буюрса иштелип чыгат. Бул жерде өзгөчө көбүрөөк камтыган жери санариптештирүү, бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык тутуму. Ошол жерге баардык Кыргызстандагы порода малдардын маалыматы, алардын продукцияларынын маалыматы же болбосо ар бир малга тиешелүү болгон жанагы буга чейинки мыйзамда да камтылган бул асыл тукум карточкасы же болбосо асыл тукум күөлүгү дегендерди дагы санариптештирүү менен биз баягы маалымат тутумда камтуу каралуу менен жаңы мыйзамыбызды иштеп чыктык. Андан сырткары асыл тукум малдагы буфердик чөлкөм кандай болуш керек? Андан сырткары жанагы мамлекеттик көзөмөл асыл тукум малга кандай көзөмөл жүргүзүшүбүз керек? Кандай контролдорду камтышыбыз керек деген максатта дагы нормаларыбыз бар. Буюрса, ушул сааттын жүрүшүндө бул тармак боюнча кеңири айтып беребиз деген ойдо.
1: Рахмат Нурлан Арстанбекович, бир мезгилде мына ушул мыйзамды жаңы жазылып баштаганда сиз да катышкан экенсиз. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тууралуу сиз да кеңири маалымат берип өтсөңүз.
3: Рахмат, саламатсыңарбы радио угуучулар. Эми мен Мыктыбек мырзаны кичине толуктап кетейин. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга себеп болгону биз өз убагында эки жолго долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын түзүү боюнча, экинчиси болсо ошо бул асыл тукум продукциясын материалдарын экспортто импортто боюнча. Ошо эки жолгону даярдап туруп биз баягы министрликтерге макулдашууга бергенде юстиция министрлиги ошо өзүнүн корутусунда жазып беришкен бул жоболорду кабыл алууга өкмөткө бул ошо кезде күчүндө турган мыйзам жол бербейт депчи. Кыргызстанда мал чарбасын асылдандыруу иштери жөнүндөгү мыйзам жол бербейт деп. Ал мыйзам 2009 жылы кабыл алынган. Андан бери эме заманда өзгөрүлдү, талаптар да өзгөрүлдү. Ошону юстиция министрлигинин корутундусун эске алып биз ошо 2020 жылы ушул мыйзам долбоорун эме иштеп чыгууга иш чараларды көргөнбүз да. Эми мына бүгүнкү күнү бул ийгиликтүү ишке ашты, мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бул мал чарбасында мал чарбасынын ичинде ошо асыл тукум мал чарбачылыгында бир топ баягы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол ачып берет да. Ошону мен мына кудайым буюрса бул мыйзамда асыл тукум малдардын монтировкаларын жүргүзүүгө, бул монтировка деген ошо асыл тукум малдарды баалоо. Бул асыл тукум малдарды асылдандыруу селекциялык иштеринде пайдаланса болобу, болбойбу? Ошонун баары мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо баягы подзаконный акт деп коет эмеспи, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгышыбыз керек да. Биз бул мыйзамды эме долбоорду иштеп чыкканда предварительно эсептеп көргөнбүз, 17-18 ошо нормативдик укуктук актылар иштелип чыгат да мунун негизинде. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жалпы Кыргызстандын мал чарбачылыгын алдыга жылдыруу боюнча ошо баягы министрлик алдына койгон сандан сапатка өтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин мына илимизилдө мал чарба жана жайыт институту как раз ушунун үстүндө иштеп, бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча жалгыз мекеме болуп калды. Бул жасалма уруктандыруу иштеринде именно баягы асыл тукум малдын уругун баягы өндүрүп ошо жасалма жол менен уруктандыруу техниктерге ошо урук менен эме камсыздоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн бандировка деп атпайбызбы? Ошо боюнча дагы мына институт бандировканын инструкциясын иштеп чыккан. Ошону дагы кудай буюрса эме мына кабыл алынып бекирип, ошону мен ошо инструкциянын негизинде биз эме Кыргызстанда бандитерлорду окутуп даярдоого биздин дагы эме жолубуз ачылып атат да. Бул мыйзам жалпы айыл чарбасына, айыл чарба ичинде мал чарбасына абдан керектүү мыйзам да.
1: Мына ошол сиз айтып өткөн жанагы баалоо боюнча, ошол асыл тукум мал экенин баалоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
3: Эми бул инструкцияда ар бир малдын түрү боюнча, жылкылар боюнча, баягы ири мүйздүү малдар, кой эчкилерден ошо бандировка жүргүзүү ыкмалары өзүнчө да. Аны баягы ар кандай промерлерди жүргүзүп, допустим ири мүйздүү малды алсак, промерлерди алып, алардын ошо породага таандык көрсөткүчтөргө, талаптарга туура келеби, туура келбейби, анын сүттүлүгү, сүттүнүн майлуулугу, бүт баары ошо эсепке алынып туруп, андан кийин қорытынды шығарылатты. Бұл бұл асыл тұқым мал селекциялық асылдандыру істерінде пайдаланса болуы же болмайды деп ше. Бұл емет бандировка, бұл асыл тұқым малды дағы емет баяғы сатуға, импорттаға дағы емет жақсы емес мүмкіншілік түзбеледі біздің дейқан фермерлерге.
1: Мына ошол мыйзамдын негизинде эми атайын жанагындай укуктук актылар, атайын бир жаңы жоолор иштелип чыгарынды айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жоолор мүмкүн иштелип чыгуудабы, анан эмнелерге өзгөчө басым жасап атасыздар?
2: Азыр туура суроо бердиңиз. Чындыгында бандировкалар боюнча, бандировканын дагы ар бир породанын өзүнүн нускамасы бар. Абердин ангус, швиц, симментал ар бир породанын өзүнүн стандарты бар. Ошол стандартка дал келгендиги боюнча жана анын биринчи класс, экинчи класс же болбосо элита дегендей класстарга бөлүнөт. Ошону дагы бул бонитер деген, бул жерде биз мыйзамда да алып барып атабыз. Бонитер деген адис кандай болуш керек? Бонитировканын тартиби кандай болуш керек деген жоолор иштелип чыгып атат азыр. Андан сырткары ар бир породанын өзүнө тиешелүү болгон стандарттары. Анын стандарттан сырткары дагы өзүнүн нускамасы бар. Кантип кандай стандартка жооп бериш керек? Жүн багытындабы, эт багытында же сүт багытында? Же болбосо биздин өзүбүздүн ата мекендик порода, мисалы арашан породалар деп атабыз. Арашанды эмне үчүн 100 000 долларга чейин баалап атат? Же болбосо алатоо кой породасы деп атабыз. Ошолор эмне үчүн ошончолук бааланып атат? Ал ошол элита. Же болбосо биринчи класс, экинчи класс ошол кочкорлорубуздагы бонитировкадан өткөрүлүп, андан кийин жана маалымат бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутумуга киргизилет. Ал бирдиктүү паспорт алат дегендердин баардыгы ошол жаңы мыйзамда колдонулуп барат. Буга чейинки мыйзамда андай пункттарыбыз же болбосо нормалар жок болчу да. Андан сиз айткан кийинки сурооңуз боюнча биз мүмкүндө жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын жоолору иштелип чыккан. Мына Нурлан Арстанбек иши буга чейин айтып өткөндөй атайын жоо иштелип чыгып, баягы министрликтерде барып макулдашуудан өтүп атканда, жоо иштелип чыгып атканда же болбосо токтом иштелип атканда кандайдыр бир мыйзамда норма болуш керек. Мындайча айтканда ссылка болуш керек. Ошол жактан ошонун негизинде жоо иштелип чыкты дегендей. Ошондой нормалар бүгүнкү күндө киргизилди. Мына башында эле мыйзамдын башында бонитер, бонитировкалоо боюнча кызмат көрсөтүү ишин жүзөгө ашыруучу жеке адам бул бонитер. А бонитировкалоо бул кластарга бөлүү же болбосо чарбалык пайдалуу белгилерди комплекс породасы, өндүрүмдүүлүк сапаттары, экстридик конституциялдык өзгөчөлүктөрү боюнча малдын асыл тукум баалуулук деңгээлин аныктоо. Ал элита болду, биринчи класс болду, экинчи андан начар боло турган болсо аны андан ары колдонууга болбойт деп адистер аныктап бере тургандай баягы жумуш жүргүзүш керек баалап. Бой узундугу, килограммы, жүнүнүн сапаты, сүтү баардыгыны баягы стандартка дал келгендей болуш керек. Ошолордун жоосу кандай болуш керек? Бонитер адиси кандай суроолорго жооп бериш керек? Кандай сертификаттарга ээ болуш керек? Ал так аткарыш керек, тууганчылык болбош керек, сиздин малыңыз начар болсо дагы жакшы деп койбош керек дегендей алардын дагы өздөрүнүн милдеттери, жоолору так белгиленип бекилет.
1: Мына ошол сиздер айтып өткөн адис бүгүнкү күндө барбы Кыргызстанда?
2: 2023-22 жылдары атайын Кыргызстандагы асыл тукум чарбалар бар болчу. Анда Кыргызстан боюнча 111 гана асыл тукум чарба бар эле. 111 чарбага биз ар бир районго талабына жараша атайын Кыргыз мал чарба жай тилим изилдөө институту тарабынан биз зоотехниктер болсун деп талап коюу менен атайын окуудан өткөргөнбүз. Жылкыга өзүнчө бонитер болот. Кой чарбасынын өзүнчө бонитерлорду уй чарбасы боюнча мисалы 2-3 районго бир бонитер, бир эле адис. Бул өзү мезгил-мезгили менен гана бонитировкадан өтөт. Мисалы жүн багытындагы койлорду жаз алды менен кой кыркынга чейинки өткөрүлөт. Эт багытындагы койлорду мисалы күзүндө өткөрөбүз, баягы жайыттан келген учурларда. Ошондой убактысы менен биз атайын адистерди даярдап институт тарабынан окутуудан өткөрүп анан атайын сертификаттарды бергенбиз. Кеби бирок тилекке каршы анын жобосу жоктугуна байланыштуу алар иш алып барып атабы, кандай болуп атат, анын сертификатын кайра кайтаруу боюнча кээ бир нормалар жоктугуна байланыштуу алардын аягы сертификаттарын кайра алып коюу мүмкүнчүлүгү жок болот. Азыр ошонун баардыгын камтуу менен жоболор иштелип чыгып, кайрадан адистер окуудан өткөрүп даярдалат.
1: Мына ушул мыйзамда бул мал чарбасын санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл буруларын айтып өтпөдүңүздөрбү? Ушул асыл тукум мал чарбаларынын атайын бир маалымат базасын түзүүдөн сырткары санариптештирүү багытында дагы кандай аракеттер көрүлөт?
2: Азыр бүгүнкү күнгө чейин эле бизде жанагы мал чарбасындагы жалпы ал порода башка баардык малдарды СИОЖ деген биздин система идентификация отслеживания животных Кыргызстанда баягы малдардын идентификациясы жүргүзүлүп келген. Бирок биз өзгөчө асыл тукум малдардын паспортун берүүдө же болбосо асыл тукум күөлүгүн деп түшүнүктүү болуш керек угармандарга. Асыл тукум күөлүгүн берүүдө бизде бирдиктүү маалымат базабыз болбой калды. Биз ошону иштеп чыгуу менен биз ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары сиздин колуңуздагы асыл тукум малдын баардык ата теги, баардык маалыматын сиз маалымат базага киргизсеңиз, биздин министрлик тарабынан атайын асыл тукум паспорту берилет. Мындайча айтканда күөлүгү берилет. Биздин маалымат базага ал ошол фермер тарабынан биздин мамлекеттик райондогу фермерлер аркылуу башкармалыктар аркылуу маалыматтарды киргизип келген болсоңуз, сиз эртең малыңызды мисалга ала турган болсок, Казакстанга сатып атабыз же болбосо же кайсы бир мамлекетке сатар учурда бизден асыл тукум күөлүктү талап кылган фермер болсо, биз атайын ошол күөлүгүнү, мындайча айтканда паспортуну чыгарып беришибиз керек. Атайын биздин печат менен, анан ошол күөлүк менен башка өлкөлөргө экспортко чыгара тургандай мүмкүнчүлүк болсун. А бүгүнкү күндө бизде жалпы малдарды каттоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары асыл тукум чарбалардагы малдардын маалыматтык базасы, бирдиктүү маалымат базасынан сырткары бирдиктүү паспорт болсун деп атабыз. Бул Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин дагы талабы ушундай болгон. Ошол багытта биз атайын формасы кандай болуш керек? Күөлүктүн формасы кандай болуш керек, же болсо асыл тукум карточканын формасы кандай болуш керек деп атайын министрлер кабинетинин токтому менен нормаларды иштеп чыкканбыз.
1: Мына эми ушул асыл тукум малга атайын бир паспорт же болбосо күбөлүк качан бериле башташы мүмкүн?
2: Негизи бул мыйзамдын негизинде
3: берилип эле келген.
2: Мыйзамдын негизинде азыр асыл тукум мал чарбасы жаатында бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутуму жана асыл тукум продукция бирдиктүү паспорту деген нормабызды 2028 жылдын 1 январынан тартып милдеттүү түрдө иштелип баштайт план менен баратабыз. Ага чейин биз жанагы жаңы маалымат базаны иштеп чыгып, баардык фермерлерге кантип киргизүү керек экендигин окутуу үйрөтүүлөрүн жүргүзүп, андан кийин милдеттүү түрдө 28 жылдын 1 январынан баштап иштекке киргизет.
3: Ага чейин мына кагаз түрүндө асыл тукум күбөлүктөрү берилип турат. Ошо 2028 жылдын 1 январына чейин ал документтердин баары тең күчүндө. Ошол документтердин негизинде малдар баягы сатууга кетет, экспорт импорт ошол негизинде жүргүзүлөт. Эми бирде сиз сурап атыңыз, ошо санариптештирүү программасы бүгүнкү күнү иштелип чыктыбы, иштелип чыккан жокпу депчи. Бул боюнча мына Улуттук агрардык университет ушул программа боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү баягы долбоору даяр болуп, ошо апробациядан өтүш керек. Ошол долбоорго биздин илимий изилдөө институтубуздагы баягы кошулуп биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Ошону мен ойлойм, ошо жарым жыл, бир жылга чукулдап калат го, ошо баягы долбоор иш жүзүнө ашырыла баштайт. Ошону мен баягы асыл тукум чарбаларды баарына ушул санариптештирүү программаларын программа боюнча иш алып барууга биз эмет шарттарды түзүп беребиз. Бирок бирде программа иштеп чыккандан кийин бул Кыргызстанда интернет ресурстары баардык айылдарга чейин жетиш керек да. Эгер эмет интернет ресурстары жетпесе, бул программа ошо интернет барбаган айылдарга, райондорго уже жайылтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биз негизи цифровизация министрлиги менен биргелешип иш алып барышыбыз керек. Бул программаны иш жүзүнө ашыра баштаганда жер жеринде внедрение кылыпчы.
1: Мына ушул мыйзамда экспортто, импортто маселеси да камтылган, Турбаев анан. Буга чейин ушул экспорт, импорт маселеси кандай чечилип келген, кандай көйгөйлөр орун алган, анан эми жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай көйгөйлөр чечилгени турат?
3: Бүгүнкү күнү бул экспортто, импортто иштер боюнча только эми импортто эле ыкмалар эмет колдонуп келген да. Биз эмет асыл тукум продукцияны, материалдарды чет өлкөдөн алып келгенге эле ветеринардык мыйзамдардын негизинде алынчы да. Эми бул чынын айтканда биздин мал чарба чарбачылыктын деңгээли экспорттогонго, именно асыл тукум малдарды экспорттогонго биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз бүгүнкү күнү жаңыдан мына бутубузга туруп келатабыз да ушу асыл тукум мал чарба тармагында. Мен ойлойм, кудай буюрса бул мыйзам баягы ченемдик укуктук актылар менен бекемделгенден кийин бул мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардын баары тең ишке ашырылып, ошондо мына асыл тукум мал чарбачылык өнүгүүсүнө түрткү болот дагы. Баягы биз эми экспорттук, импорттук операцияларды дагы өнүктүрүп кетсек болот да, иштеп кетсек болот. Эми мына бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн урукту дагы сатып алып атабыз. Өзүбүз эмет өндүргөн уруктардын көлөмү бүгүнкү күнү мына асыл тукум чарбаларга жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз мына дистрибьюторлук компаниялар менен тыгыз эмет иш алып барып, чет өлкөдөн урукту дагы эмет алып келдирип, техника семинарларга таратууга, камсыздаганга аракет кылып атабыз да. Бирок мына асыл тукум материалы жетишпегени үчүн бүгүнкү күнү это бир потребностьтан 10% эле уйгун ажындар уруктандырылат да жасалма жол менен. Министрлик болсо мына 26 жылга планды койду, 150 000 доза өзүбүз эмет иштеп чыгышыбыз керек депчи. Бул где то бир 20-30% тегерегиндеги потребностьту жабат да.
2: Туура, Нурлан Арстанбек Ишкекчинин кошумча катары, бизде азыр кече жаңылыктардан да жүрүп атат, чындыгында акыркы жылдары бизде өзүбүздүн ата мекендик жанагы арашан породабыз же малатоо кой породаларыбыз жаңы бекилип, чындыгында башка мамлекеттеги фермерлердин кызыгуусу артып атат. Чындыгында буга чейин да экспорт болуп келген, анча мынча кочкорлорду сатып келген арашан породасы Өзбекстан, коңшу мамлекеттерге, ошолорго азыркы учурда малды сыртка чыгарууга тыюу салынган биздин атайын токтом бар. Ошонун өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы учурда коомдук талкууда турат. Ошол биздин ата мекендик ошол кой чарба ассоциациялардын сунушу менен ошоларга уруксат берүү боюнча. Себеби биздин өзгөчө ата мекендик кой чарбасындагы алдыңкы кочкорлорго, алдыңкы койлорго суроо талаптар түшүп атыптыр чындыгында аларда кызыктар негизи сыртка сатканга ошол токтомго азыр өзгөртүү болуп атат. Мына сырткары азыр уруктук материалдар жөнүндө дагы сөз болуп атканда биз импорттоп келдик. Ачыгында башка Америкалык селекция, Швейцариядан же болсо башка мына Россиядан, башка мамлекеттерден биз уруктук материалдарды импорттоп алып келдик.
0: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда биз ушул асыл тукум малды экспортто, импортто маселеси тууралуу сүйлөшүп жаттык эле. Негизи айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул асыл тукум малдар бизге кайсы өлкөдөн импортолуп жатат?
2: Негизи биз мен уруктук материалдар жөнүндө да өйдө деп айтып аткам чындыгында. Балким угуп аткандарга негизи кызыктар болуш керек. Азыркы учурда негизи мындайча айтканда мезгили жасалма уруктандыруу боюнча азыркы жайытка малдар алыскы жайыттарга же болбосо жайытка чыгараардын астында уруктандыртып жакшы уруктар менен куудуруп анан кийин чыгарса жакшы торпого алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. Ошон үчүн биз республика боюнча баардык райондорго райондогу ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга уруктук материалдарды биз акысыз таркатып бердик. Ал жерге былтыркы жылы биз атайын бюджеттен 60 миллион акча каралып 270 миң доза уруктук материал сатылып алынган. Ал материал уруктук материалдар Россия Федерациясынан, анан Швейцариядан, ошол Симментал, Швиц, Абердин Ангус, анан Галштина Фриз 4 биздин климаттык шартта, биздин климаттык шартта өскөн породадагы уйлардын эң мыкты деген тандалып алынып, уруктук материалдар таркатып берилип, азыркы учурда уруктандыруу иштери жүрүп атат. Балким угармандардын арасында да ушундай балким суроолору өздөрү угуп аткандарга маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңыздарда болбосо же кошуна айылдардагы техник уруктандыруучуларга кайрылып, өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды жогорку сапаттагы букалардын уруктары тоңдурулуп берилген ошолор менен уруктандыртып, сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 160 ошол уруктандыруу боюнча шаймандарды айыл өкмөттөр аркылуу таркатылып берилген. Эми ошону пайдаланып калсаңыздар мүмкүнчүлүктөн. Азыр жайытка кетет, жайыттан сиздердин ошол кунажын уйларыңыздар баягы товарный деп коебуз же таначар мындай породасы жок эле букалардан качып сиздер мындай сиз өзүңүздөр каалагандай торпок ала албай калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары азыркы учурда Айыл банк, Элдик банк аркылуу 3%дан мамлекеттик колдоо катары асыл тукум мал алам деген фермерлерге жеңилдетилген насиялар берилип атат. Жыл башында мына 1 миллиард 300 миллионго жакын каражат акча ушул банктар аркылуу берилген. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо күрөөлөрдү төлөө менен жылдык пайызы 3% менен каникулу 6 айлык каникул менен асыл тукум мал алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушул багытта иш алып барсак деген. Андан дагы сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк Россия Федерациясынан, ошондой эле Европадан, ошол эле мына Польшадан бизге жылкылар келип атат. Асыл тукум эң жакшы жылкыларды алып келип атабыз. Андан сырткары эмеге Европадан ошол эле Симментал, Мобильярд породасындагы уйлар келип аткан акыркы убактарда, себеби кээ бир мамлекеттерде ар кандай жана жугуштуу оорулардын айынан же болсо дагы бир себептер менен жанагы мамлекеттерден алып келүүгө жана транзиттик жолдор аркылуу тыюу салуулар же болбосо ушундай бүгүнкү күндөгү абалга жараша алып келүү кээ бир кыйынчылыктары бар. Ошого карабастан кээ бирлер самолет менен алып келүү жагын дагы сунуштап мамлекеттер эмеге асыл тукум малдарды алып келүүгө. Эң бизге жеңил жолу алып келген күндө дагы бүгүнкү күндө орточо баа бир асыл тукум уйга 400 000 сомдун тегерегинде болуп атат. Кунажын, боз кунажындардын баалары орточо эсепмен. Алардын транспортировкасы жолсом алып келгендегиси бардык баалары менен биз салык алымдарынан, таможнялык баажа алымдарынан бошотуп койгон учурда дагы ошондой баага келип туруп атат. Эми ошондой кымбат баага фермерлер туш келбеси үчүн колуңардагы мал деле жанагы биз Европадан алып келген уруктук материал же болсо мына кыргыз мал чарба жай тилин изилдөө институтунда дагы сапаттуу асылтукум букалардан алынган уруктар бар, ошолор менен уруктандыруу жолу менен дагы сапаттуу торпак алганга мүмкүнчүлүктөр болот деп. Эми биз мына мыйзамда да камтып баратабыз эмбриондорду өндүрүү, эмбриондорду салуу менен дагы жакшы сапаттуу торпак алганга жетишели деген максатта. А бүгүнкү күндө ал боюнча дагы атайын адистерди даярдоо, ал боюнча дагы атайын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча дагы атайын мыйзамда ушул эмбриондорду да камтып иш алып барууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп баратат.
3: Мыктыбек мырза да толугу менен бул суроо боюнча эмне жооп берди? Кошумча эчтеке жок.
1: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө канча ушундай асыл тукум мал чарбасы бар?
2: Мына былтыркы жылы 2025 жылы биз жалпы Кыргызстан боюнча асыл тукум чарбаларга мониторинг жүргүзүлгөндө 186 асыл тукум чарба түзүлгөн. 186 асыл тукум чарба түзүлдү. Мына 2025 жылдын ноябрь-декабрь айларында кайра эле негизи министрлер кабинетинин токтомунун тартибинин негизинде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт. Жана 10 чарбадан заявка түшкөн учурда комиссия жеринен карап асыл тукум статус берүү милдети бар. Мына 2025 жылы ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандагы бардык чарбаларга статус алган чарбаларга мониторинг жүргүзүлдү. Андан сырткары жаңыдан статус алууну каалаган чарбаларга изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында бүгүнкү күндө мына 2 күн, 3 күн эле болду. Министрлер мына министрдин буйругу менен 232 асыл тукум чарба түзүлүп атат. Асыл тукум чарба түзүш үчүн дагы мына угармандарга кызыктар болушу мүмкүн. Сиз кой чарбасы менен асыл тукум чарба түзүш үчүн сизде 200 баш кой болуш керек. 30 баш уй чарбасынан матышный поголовье дейбиз, уй, тубар уй болуш керек. Анан ошол 200 баш коюңуз дагы бардыгы бир түрдүү порода болуш керек. Бардыгы кулагында биркасы бар, ар биринин карточкасы бар. Куут журналы, туут журналы, бонитировка журналы, бардык 3 жылдык көрсөткүчү дегендей талаптарга жооп берген чарбаларга мамлекет тарабынан асыл тукум статус берилет. Статус берилген чарбаларга сиз жаңыдан баштаган фермер катары айыл банкка бардыңыз же болбосо элдик банкка барып мен асыл тукум мал алат элем десеңиз, сиз асыл тукум статус алган чарбаларга келишим түзүп келиңиз. Асыл тукум чарбадан гана алыңыз. Себеби ал жерде документи менен, паспорту менен мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн паспорту менен малдар бар. Ошондой малдарды гана аласыз, биз сизге жеңилдетилген насыя беребиз деп тартип ушундай жазылган. А фермерлер асыл тукум статус алыш үчүн жана биз өйдө да айткан документтерди расташ керек. Растап бүткөндөн кийин биздин райондордогу ветеринардык башкармалыктарга же болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылуу менен бул боюнча дагы биз негизи санариптештирүү максатында баягы бюрократияны жоюу максатында атайын маалымат база иштелип чыкты. Бул багытта дагы сиз асыл тукум чарбаны түзүүнү кааласаңыз атайын маалымат база бар, ошол жерге эле малдарыңыздын данныйларын, чарбанын юридикалык регистрациялыгын, бүт документтерди киргизсеңиз бизге маалымат керек. Анан ошол чарбага барып жеринен көрүү менен статус бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баратат.
1: Негизи эле ушул асыл тукум мал чарбаларына мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлөт?
2: Асыл тукум статус алган чарбаларда мына өйдө да айттым 232 чарба статус алды жаңыдан министрдин буйругунун негизинде. Ошол чарбаларга биринчи кезекте мамлекеттик фонддун жерлерини түз берүү менен себеби асыл тукум мал эмес, жөнөкөй мал бакканда дагы канчалык тоютка муктажбыз, асыл тукум малга көбүрөөк ага тоют менен камсыздашыбыз керек, ошончолук муктаждыкка көбүрөөк болот. Ошол максатта биз мамлекеттик фонддун жерлерини, бошогон жерлерини биринчи кезекте ошол асыл тукум чарбаларга, үрөөнчүлүк чарбаларга, анан кооперативдерге түз беребиз. Алардын асыл тукум чарбалардын мамлекетке жообу катары алар силер асыл тукум малды ошол өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн районуңарга жайылтуу милдеттендирилет. Мисалы, мониторинг, жыл сайын мониторинг деп атабыз. Мисалы, быйыл калган асыл тукум чарбаларды күзүндө биз мониторинг кылып барганда, сиз канча баш мал кошунаңызга же болсо башкаларга жайылтыңыз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз Европадан мал алып келгенге, башка кымбат болуп атат, ал жактан келгендерде да биздин климатыбызга канчалык адаптация болуп атат. Ошон үчүн бизде туулуп өскөн асыл тукум малдарды өстүрүү, асыл тукум чарбаларга милдеттендирилип, аларга мамлекеттик фонддун жерлери берилип, аларды ошол жакшы букаларынан, жакшы товар уйларынан элдерге жайылтуу 15%га чейин малдарынан сатыш тигилерге милдеттендирилет. Анан сиз саттыңызбы, элге жардамыңыз тийген эмес болсо, анда асыл тукум статустан ажыратабыз. Сиз мамлекеттик фонддун жерин алып атасыз, мамлекеттик колдоо алып атасыз. Жанагы алгандан кийин мамлекетке жооп катары сиз элдерге жайылдыңыз. Элдер жанагы кредит алып атабы, же болбосо өздөрүн акчасына барып алып атканда сиздин баягы асыл тукум малды жайылтууга салымыңыз болсун деген максатта.
3: Бирде эмет дагы бир нерсеге көңүл буруп кетишибиз керек. Мына биз асыл тукум мал чарбачылыкты өнүктүрүү деп атпайбызбы? Бирок эгер биз ушу малдын тоютуна көңүл бурбасак, бул кандай эмет урук менен уруктандырылса дагы алынган төл баягы тиешелүү продукция бере албайт да. Ошон үчүн мына Мыктыбек мырза туура айтып кетти. Бул мамлекеттик жер фондунун эсебинен ошо асыл тукум чарбаларга конкурсу жок эмет жерлер эмет берилери абдан туура болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде биздин институтта жайыттарды пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү отделибиз бар. Тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча отделдерибиз бар. Ушунун баары тең ушу мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталганда мына биз баса белгилеп кетишибиз керек. Бүгүнкү күнү малдын саны көп, сапаты төмөн болуп атат. Ошо малдын көптүгүнөн бүгүнкү күнү жайыттарыбыз баягы деградация болуп атат да. Ушул деградацияга биз эмет абдан көңүл бурушубуз керек. Бул мыйзамдын негизинде малдын санынан сапатын өтүү боюнча. Ошондо мен ойлойм, биз экологияга жагынан дагы, экономика жагынан дагы эмет утууда болобуз.
2: Туура. Мен кыскача Нурлан Арсанбекович кошуп кете турган болсом, кече мына президентибиз Карасуу районунда элдер менен жолугуп атканда дагы жайыт маселеси көтөрүлдү жарандар тарабынан.

0: Айлык мөлтөрдөгү жайыттан түшкөн мына былтыркы жыл менен эле 235 миллионго жакын жайытка акча топтолгон. Бирок түшкөн акчаны жайыт максатына пайдалангыла деп жайыт башкаруу пландарын түзүү боюнча иш алып барылып атат. Эми буюрса 2026 жылы дагы күз айлары менен биз ошол жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга 10 миң гектарга жакын аянтка жайыт төрөндөрүн себүү менен жайыттарды жакшыртабыз.
1: Буга чейин ушул 25 гектарга жакын жерге жанагындай атайын үрөндөр себилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Алардын ушул чыгуусу, түшүмдүүлүгү кандай болду?
0: Азыркы учурда мына жаңыдан өзгөчө түштүк аймактарыбызда чөптөр көтөрүлүп, жайыттарыбыз бир аз жашыл болуп калды. Азыр жер жерлерде биз барып ошол чыгуусу канчалык болду деп мониторинг жүргүзөбүз, акт түзүлөт. Буга чейинкилер дагы 2023 жылы себилди эле, ошол себилгендер аянттарга дагы мониторинг түзүү акты түзүлгөн. Чынында мына илим изилдөө институттардын сунушу боюнча 50% чейин баягы өсүмдүүлүгү жакшы боло турган болсо, бул жакшыртууга жатат. Андан сырткары бул быйылкы жыл жаан жыл болуп калган жылдары жакшы болуп калып, анын жаан аз болгон кургакчылык болгон жылдары кичине жайытыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Бул климатка дагы жараша. Анан деградация болгонду дагы айтып өтө турган болсок, деградация бул мал менен дагы, анан акыркы учурларда климаттык өзгөрүү менен дагы. Жылдан жылга кургакчылык болуп, андан сырткары ысык аба ырайынын кесепетинен дагы жайыттарга бир топ таасирин тийгизип келет.
1: Жайыт менен катар бул тоют маселеси кандай чечилип жатат?
0: Тоют маселесинде дагы биз жылдан жылга биз фермерлерге, анан жер жерлерде баягы атайын окууларды өткөрүүдө биз чыктуу тоютка көбүрөөк басым жасап атабыз. Өзгөчө мына силос, синаж, анан көп жерлерде мына гидропониканы өстүрүүнү дагы колго алуу боюнча фермерлерге түшүн. Анын артыкчылыгы фермерлер бүгүнкү күндө көбү жанагы зоотехник илиминдеги адистердин жоктугунан атайын рацион деген түшүнүккө барбай калып атабыз. Тоонун чөбүн жеп келди уюбуз, келгенде кечинде арпа берип атабыз. Ал канчалык мал үчүн эффектүү? Анын сүттүүлүгүн көтөрүп атабы? Эттүүлүгүн көтөрүп малга жагымдуу болуп атабы деген мындай эсептөөлөр жок. Ал анын жанагы составында эмне бар? Протеини барбы, белогу барбы, энергиясы барбы деген түшүнүк дагы жер жерлерде баягы мал багуу менен эле алектенип калдык да. Анын канчалык фермер үчүн кирешелүүлүгү канчалык? Ошончо мен чыгаша кылганчалык мен киреше кылып атамбы деген баягы эсептөөлөрдүн жоктугунан. Анан көбүнчө биз муну асыл тукум чарбаларды түзүүдө дагы сөзсүз түрдө зоотехник менен келишим болсун. Сиздин рационуңузду ошол фермерлер түзүп берсин. Анан жанагы бонитировкасын, учетуну, селекциясын жүргүзсүн деген максатта ушундай иштерди алып барып атабыз. Тоют багытында жылдан жылга чыктуу тоютка кызыккан фермерлер көбөйүп, эмне үчүн чыктуу тоют? Себеби бир түк чөп саман же болсо беде чөбүбүз 350-400 сом болуп атат. А бирок ошол эле 350 сомго сатып алган менен ал малга үчүн канчалык жагымдуу болуп атат дегенин эсептебегендиктен биз мисалы 1 килограмм буудайдан 7 килограммга чейин мал үчүн сиңимдүү энергиясы бар, протеини бар гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ал эмне үчүн? Ал мал үчүн жагымдуу. 1 килограмм буудай орточо эсеп менен 20 сомго сатып алдыңыз. 20 сомуңуз сизге 7 килограммдык тоют болуп берип атат мына 5 күндө. А бирок сиз ошону эсептеп көрдүңүзбү? 350-400 сомго сиз төгүк алып туруп малга канчалык пайдалуу экенин эсептедиңиз беле дегендей түшүнүктөр менен элдерге сунуштап атабыз. Андан сырткары 1 гектар жерден мына 50 тоннадан ашык силос басканга мүмкүнчүлүк болот. Мына ушундай силос бассаңыз, сиз кыштан малды жакшы алып чыгуу, семиз алып чыгуу же болсо кышында келгенде малдын сүтү азайып кеткенин алдын алуу максатында фермерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
1: Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошондой жалпы кандай асыл тукум малдары бар бизде, пагодалары?
0: Бүгүнкү күндө мына асыл тукум статус алган чарбалардын ичинде биздин арашан породаларыбыз, Ала Тоо кой породасы, гисар породасы, жаңы кыргыз боюнча жылкы породалар менен статус алган чарбалар бар. Таза кандуу мингич жылкылардын породалары бар. Өзгөчө уй чарбасы боюнча Абердин Ангус, Швиц, Симментал, Галштин, Герефорд ушул багыттарда көбүрөөк чарбалардан породалар менен асыл тукум чарбаларга статус берип

0: жатабыз. Андан сырткары мына дагы да жаңы катары кой чарбасында мынадан дорпер деген парода эт багытында дорпер пародасы менен дагы сатып алган чарбалар бар. Андан сырткары биздин эчки чарбалардан ангор эчкилери, кыргыз твыт эчкилеринен сатып алган чарбалар, топоздагы кыргыздын топозу менен сатып алган чарбалар да кыргыздарда бизде мындай өзгөчө мамлекетте ушул багыттагы пародалар жайылып келет.
1: Нурлан Арстанбекович, сиз айтсаңыз, ушул сиздердин институт тарабынан кандай ушундай асыл тукум мал алуу боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат?
2: Эми рахмат, була абдан жакшы суроо болуп атат. Биринчиден мен айтып кетерим, мына биз жакында эле институттун 10 жылдык өнүгүү программасын иштеп чыктык. Ушу алдыдагы 10 жылдын ичинде биз кандай максатта, кандай багытта иши алып барабыз. Ошонун негизинде биринчиден биз мына институттун материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча азыр иш алып барып атабыз. Бул иште бизге бир Кореянын эл аралык кызматташуу агенттиги КОЙКА финансылык жардам берип атат. Бүгүнкү күндө биздин институтта молекулярный генетический лаборатория курулуп атат. Ошол баягы тиешелүү жабдуулар менен камсызданып, ошол негизинде биз ошо геномный селекцияны практикага сунуштайлы деген изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анткени ошо геномдук баалоонун негизинде баягы бука менен уйларды баягы селекциялык отбор жасап, ошону мен баягы биз көздөгөн багыттагы малдарды төрдө алганга аракет да. Эми мен ойлойм, биз жыл сайын, вернее 3 жылда бир жолу жаңы темаларды ай чарба министрлигине сунуштап, ошо ай чарба министрлиги аркылуу каржыланып атат. Бул где то бир 28 миллион сомдун тегерегинде. Бул элибизде малдардын породаларын сактап калуу боюнча, породаларын жакшыртуу боюнча, бул уяң жүндү койлордун селекциясын жүргүзүү боюнча, жакы эт багытындагы абернангустарды дагы ошо породаларын совершенствованиясын жүргүзгөнгө, жылкылардын селекциясы боюнча иш алып барылып атат. Анан мына 10 жылдык программага биз ушу топоздор менен дагы канаттуулар менен дагы иш алып барууну киргиздик. Кудай буюрса, бул тармакта дагы биз өзүбүздүн илимий сунуштарыбызды дыйкан фермерлерге бергенге даярбыз. Андан тышкары бизде жайыт секторда ушу жайыттарды башкаруу, жайыттарды пайдалануу боюнча дагы иштер, изилдөө иштери жүргүзүлүп атат. Ошо мына айтып атпайбызбы, деградация, жайыттар деградация болуп атат деп. Ошо жайыттарда деградация болгон жайыттарда подсев жүргүзүү боюнча ошо жайыт чөптөрүн, мына биз Россия менен биргеликте иш алып барып ай чарба министрлигине сунуш киргизип атабыз. Ал жерде как раз бул жайыт жана тоют өсүмдүктөрдүн баягы үрөнчүлүгүн өндүрүү боюнча.
1: Жакшы убактыңыздарды бөлүп келип, маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана той үт кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, ошондой эле кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштайт. Май, июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май, июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Андыктан урматтуу радио кагармандары, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселеңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
1: Бишкекте саат 21.
2: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
3: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.